0: аңа күңеленнән хәйерле юл теләде. Озак та үтмәде, коридорда ниндидер ыгызыгы купты. Мансур да коридорга йөгереп чыкты. Сестраны туктатып, "Ни булды?" дип сорады.
1: "Ужас!"
0: диде сестра. "Сәлимова операция өстәленнән торып киткән. Фазылжан Жангирович инструментларны атып бергән. Наталья Владимировнаның беләген яралаган. Сүгенә ужас!"
2: Мансур катты да калды. Бу кадәресен ул көтмәгән иде.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ, номер ФС, 77-784-22 номер астында ЛМТ. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: Лап кышкырды Яңгура. Ихтимал бізге урыннарны алмашырға да керектер. Ул минем урынға, мин оның урнына, ә?
1: Юматша қаушамады.
2: Фазылжан Жангирович, сіз бұ сөзлеріні бірінші тапқыр айтмейсіз. Біз енді маңа көнігі біткен. Бүгінгі дулауығызда шираттағы бір тамашағына. Мансур, яңа кіші, яңа көз көпні көре. Аннары бізнің кібік көшікмегенде әлі. Ул бүгін біздің көңілдерде йыллар бойы жиылып келгендерін айтып берді. Мансур айтмәсә дә, ирте ме, соң ме, башка біреу айтып берер иде. Ни үшін сәләтле яш врачлар бізден һаман сайын ките тора?
0: Жетер, бу турыда дискуссия ашмағыз, деді Самуил Абрамович.
1: Ул үзін яқлаушы табылуға башта шатланған иде. Ләкин үзі күткен үтіну урынына яшләрнең тәләп итә башлауларын күргәч, ул курка калды. Һәм үзенең вәкаләте белән сүзне иң кызган җирендә үзәргә теләде.
2: Самойла Абрамович, сез булай да безне еллар буе тыеп килдегез, диде Юматша. Авызыбызны томаладыгыз. Инде бер башлагач әйтергә рөхсәт итегез. Ни өчен бездән Кириллов, Афанасьев, Хадиев һәм башкалар китте?
0: Фәкать Фазылжан Жангировичка каршы сүз әйткән өчен генә. Ул үзен остаз дип түгел, ишан дип уйлый. Ә безгә мөритләр итеп карый.
1: Кіші шанмас нәрсә, ләкин шын. Партбюрода бу мәсәлә әллә ничә тапкыр күтәрелде. Ләкин иптәш Шапошникованың үз фикере юк. Ул партбюроны килештерү урыны дип кенә карый.
3: Биредә партиясыз иптәшләр дә бар. Парт дисциплинаны онытмагыз, диде Шапошникова сикереп торып.
1: Самуил Абрамович сөякшел кулы белән өстәл шакыды.
0: Ярар, митинговать итүне бетердек, диде. Мәсәлә аңлашылды. Қалғанын административ юл білән хәлитәрбіз. Барығызға да үтініш, хәтті бұйрық. Фазылжан Жангировичқа қоршы сөз құйыртмасқа, құтқы торатмасқа, оның авторитетін көз қорасы кібік соқларға. Ауру Сәлімова операция үстелінден қорқуы арқасындағына тұрып кеткен деп аңлатырға. Біз біреуіні де өз иқтиярыннан тыш операция әлемейбіз.
2: Әсәлимова белән мин үзем сөйләшермен. Сезгә, Фазылжан Жангирович, атакай, үтенеш шул.
1: Ул өстәл тартмасыннан язу алды.
0: Сез бу гаризаны язмаган дип уйлыйк. Менә үз кулыгыз белән йыртып ташлагыз.
1: Яңгура аның кулыннан язуны тартып алды да, бер ни әйтмичә чыгып китте.
0: Оф, атакайым, диде Самуил Абрамович, маңгай терен кулы яулыгы белән сөртеп. Ни кадәр сүз.
1: Барсы да аякка бастылар һәм Мансур белән Юматша тирәсендә тупланып, яңадан кызып-кызып сөйләшә башладылар. Самуил Абрамович бераз тыңлап торды да, "Бер үк коллегалар, монда сөйләгәннәр монда калсын", диде. Яшьләрнең булай туарылып китүе аны Яңгураның тузынуыннан бигрәк куркытты. Ни әйтсәң дә, Яңгурага ул күнеккән. Яңгура гадәттә әллә ни мәшәкать тә тудырмый. Ә яшьләр күрдә тор. Барысында әйләндереп салачаклар. Самуил Абрамович гүя ерак күкрәүләренең тавышына колақ салғандай бераз тынып торды да, Мансурны дәшеп алды.
0: Әгәр ауру риза булса, операцияны сез ясарсыз.
1: Мондый гаепләрдән соң, мин бу операциягә тотынырга теләмим, Самуил Абрамович, диде Мансур.
0: Ә сез башта уйлагыз, Мансур Закирович. Кырт кисәргә ашыкмагыз.

0: 4-нче бүлек. Әле күптән түгел генә шушы иркен кабинетта мин-минлеге кимсетүлүдән ярсып күкрәгән һәм аннары моңарчы һәр сүзенә баш иеп, ләббәйкә дип кенә торган сотрудникларының үзенә каршы әйтергә батырчылык итү кебек дурфалыкларыннан шаккатып аптырап калган, дөресрәге куркып шигенгән Фазылҗан Яңгура бүген шул ук кабинетта арыслан тоткан сунарчы кебек тантана итә иде. Бу минутта аның кыяфәтегенә ни тора. Ул шатлыгыннан хәтта урынында тора алмый. Кулларын уа. Һәм бары тик акылы моны дәрәҗәңә лаек түгел дип кисәткәч кенә арлы-бирле йөрүдән, кул уудан туктый. Кисәсеннән яулык чыгарып, кулларын сөрткән була. Аннары яңадан онтылып китеп, тагын шул ук хәрәкәтләрен кабатлый. Тагын аңына килеп, кул яулыгын ала иде. "Я, нәрсә килеп чыкты?" дип сорады ул. Үзе ике кулын җәеп җибәреп иң башларын җыерды. Аннары койсы утырып, койсы басып торган сотрудникларыннан карашын тиз генә Самуил Абрамовичка күчерде. "Я, атакай, бәлки сез әйтерсез?" Аның тавышында астыртын үч алу шатлыгы ташы иде. "Сез олы кеше, җаваплы кеше, сез шундый сак, һәр нәрсәнең артын алдын уйлап эш итүче атакай. Сез нишек моңа юл куйдыгыз, ә? Партия олыларның акылын, яшьләрнең дәрте, энергиясе белән бәйләргә куша бит. Ә сез демагоглар коткысына бирелеп, кырый сукмакка. Кая алып барды ул сукмак?" Ул болай да бүрешеп утырган Самуил Абрамовичның күзенә керердәй булып, аңа таба муенын сузды. "Кеше үтердек, кеше. Хурлык. Оят, җинаят, җавапсызлыкның аръягы. Һәм шуны изге врач исеме, аның ак бүреге, ак халаты белән капламакчы буласызмы, атакай?" Ул Самуил Абрамовичның үз сүзләре белән үзен яра иде. Кайбер малай шалайлар шәхси интересларыннан чыгып, авырулар алдында, гыйльми җәмәгатьчелек алдында кафедра җитәкчесенең дәрәҗәсен, абруен җимермәкче булганнар иде. Куркуыннан кыты ышкан ауруны кытыртып, аны операция өстәленнән торып китәргә мәҗбүр иттеләр. "Сез моны нишек күрмәдегез? Атакай!" Аннары үзләре җитәрлек компетенцияләре булмаган хәлдә операция ясаган булып, ауруны вакытыннан элек теге дөньяга озаттылар. "Сез анда да, әйе, мин бөтен җаваплылыкны өстемә алып әйтәм." Ул кулы белән күкрәгенә суккалап алды. "Әгәр сез аларны бу ахмаклыктан тыйган булсагыз, фаҗига дә булмас иде. Хатын бүген дә яшәр иде. 1-2 айдан терелеп, балалары янына кайтыр иде. Яшәр иде ул. Ә хәзер кара күрдә. Балалары ятим. Җавапсызлык. Татьяна Степановна, сезгә дә исем китә," диде Яңгыра Мансурга ассистентлык иткән хирургка. "Сез айык акыллы, тәҗрибәле хирург. Улы башыгыз белән нишек шул малайларның коткысына бирелдегез? Сез икеләтә җаваплы. Сез Тахировның кулыннан тотарга тиеш идегез." "Әйе, мондый фаҗигане берәү дә көтмәгән иде. Операция әйбәт кенә бара иде. Мансур аз гына да каушамыйча, икеләнмичә эшли иде. Аңа булышучылар да операциянең уңышлы эшләнүенә шикләнмиләр иде. Кинәт ауруның бик тиз хәле китә, сулышы кысыла, кан басымы төшә башлады. Операцияны туктаттылар. Ашыгыч чаралар күрә башладылар, ләкин бер нәрсә дә ярдәм итмәде. Сәлимова операция өстәлендә җан бирде. Шуңа күрә Фазылҗан Яңгура хәзер ни әйтсә дә аны кыдырыс иде. Аңа бер ничек тә каршы килеп булмый иде. Аның болай гайрәт чәшүе һичбер гаепсез Самуил Абрамовичны, Татьяна Степановнаны өркетергә тырышуы үтә ямьсез тәэсир калдырса да, Мансур авыз ачып каршы сүз әйтә алмады. Ул бары тик минут саен иңнәренә өелә барган авырлыкның биниһая басуын гына тойды. Ул гүя урындыгы ние белән бергә таш идәнгә, җиргә сеңә бара иде. Ләкин ул моның белән килешергә ашыкмады. "Мине теләсә нәрсә дип гаепләргә мөмкин, әмма җавапсыз караган дип гаепли алмыйсыз. Мин моңа җаваплы карадым. Ул чагында Сәлимованың үлеменә кем гаепле?" дип Мансурны бүлдерде Яңгура. "Минем өстәлемдә булган хәл өчен мин гене гаепле. Самуил Абрамовичка, Татьяна Степановнага бейленмегиз. Сизнинг мунди котлоулу ишке алынырга хакыгыз йок иде. Анда түн якта тилесен ишек киссегиз де сөз айтуучу булмаган күрәсең. Мунда Казан медицина үзәге. Мин дә сезне күреп җиткерә алмаганмын. Сез күзгә төтүн җибәрергә устарып кайткансыз. Хәзер үзегез дә күрәсездер. Ассистент булып кала алмыйсыз. Гади хирург булып калдыру-калдырмау мәсьәләсен шулай ук уйларга кирәк булыр. Яңгураның бу янаулары Мансурның вуҗдан газабы каршында бик кичкенә иде. Аның күз алдыннан Дилбәрнең кичке кояшының алсу нуры төшкән кайгылы сабыр йөзе китмәде. Ул Мансурга ышанды. Ул гомерен аның кулына тапшырды. Ә Мансур аның өметен аклый алмады. Монысы иң аянычы. Патологы анатом нәрсә генә әйтмәсен, бу хакыйкаттан бер кая да китеп булмаячак. Киңәшмә әле бетмәгән булса да, Мансур кабинеттан чыкты. Башын аска иеп коридор буйлап китте. Баскычтан төшә башлады. Туктады. Яңадан күз алдына кызыл нурга манчылган кайгылы сабыр йөз килеп баса. Дилбәр әкрен генә йылмая. «Гүя, нишләттегез инде мине, Мансур?» дип әйтә иде кебек. Киенеп урамга чыккач та, тышта караңгы булса да шул хәсрәтле алсу йөз Мансурның күз алдыннан китмәде. Аңа эссе иде. Ул пальто якасын шиште. Алай да сулыш алулары җиңеләймәде. «Юк, мин гаепле түгел. Мин үз вуҗданым каршында иң рәхимсез судья алдында җавап бирергә тиешмен. Бу судьяның хөкем карары иң шәфкатьсез булырга тиеш. Әйе, шулай, бары тик шулай гына». Мансур шулай уйлана-уйлана шашкан кеше төсле як-ягына карана-карана кайтты. Ниндидер витрина алдында туктады. Көзгедән аңа күзләре эшкә баткан таныш булмаган олы бер кеше карап тора иде. Бу кеше берәүгә дә кирәкме иде? Ул ялгыз иде. Ялгызлык хисе элек тә Мансурны эзәрлекле иде. Хәзер бу хис түзә алмаслык әрнүгә әверелде. Кая барырга? Кемгә күңелне бушатырга? Сөйлисе иде башта. Аннары... Эх, булсын иде хәзер Илмира. Ул Мансурны аңлар иде. Тагын кем аңлар иде? Бик ерактан, томан эченнән Гөлшәһидә шәүләсе калка. Ләкин ул ерактан гына кара, якын килми. Шулай да, әгәр ул хәзер Казанда булса, Мансур төн дип тормас иде. Аның янына барыр, барысын да сөйләр иде. «Ә нәрсә сөйләр идем?» дип кинәт үз-үзеннән сорады ул, һәм аптырап калды. Сөйләр сүзе юк лабаса. «Фатихәттәй, Гөлчәчәк кайда?» дип сорады Мансур өйгә килеп керүе белән. Һәм каршына йөгереп чыккан кызын кочаклап, аңа бик сәйер итеп карап тора башлады. Аның кыяфәте кеше куркытырлык иде. Фатихәттәйнең йөрәге жу итеп китте. Ул: «Шу, акылыңа кил!» дип кычкырам дигәндә, ишек шакыдылар. Аннан бик борчылган Татьяна Степановна килеп керде. 40-ка да җитмәгән бу ябык хатын хәзер 60 яшьлек карчык кебек карый. Сары күзләре зур булып ачылган. Сары чәче эшләпәсе астыннан тузгып чыккан. «Мансур Закирович, сез өйдә икәнсез!» диде гүя үз күзләренә ышанмыйча. «Сез шундый хәлдә чыгып киттегез!» Мансур кинәт артына борылды да йөзе белән ишеккә капланды. «Берни әйтмәгез, Татьяна Степановна, берни! Мин...» «Ир булыгыз, Мансур Закирович! Кыйылып төшәргә безнең хакыбыз юк!» Ул Мансурның кулыннан бүреген алып шигә элде. «Үз киемегезне салыгыз!» Бу киштә Татьяна Степановна Тахировларда бик озак утырды. Ул әледән әле бер фикерне кабатлады. «Көрәшергә кирәк, Мансур! Шигену, хурлык!» «Үгетләмәгез! Мин барыбер үз-үземне гафу итәсем юк, Татьяна Степановна. Ул миңа ышанды. Ә мин...» Мансур күзләрен шытырдатып йомып, ыңгырашып куйды. Картларга Татьяна Степановна вакыйганы күп мәртәбәләр йомшартып сөйләп бирде. Үлем бетем бу семья өчен көн саен диярлек ишетелеп торганга, берсен дә ул хәтле тетрәтмәде. Бары тик Әбүзәр абзый гына операция өстәлендә авыруның үлеп калуы хирург өчен никадәр авыр булуын аңлый иде. Фатихәттәй, чәй өлгертеп, барысын да олы якка чакырды. Мансурның да, Татьяна Степановнаның да тамагыннан аш үтмәде. Татьяна Степановна өз-өзін күшіліп болса да бір стакан шай ішті. Амансур бары тек бал қашығы білен шайын ғына болғатып отырды. Ләкін ол стаканын көре айды мекен. Татьяна Степановна қойтыр алдыннан ұзата шыққан Әбузер Абзиға ни үшін бұршылғандығын әйтті. Көз құлақ болуына өтінді. Жұннан соң Әбузер Абзи Мансурны кабинетіна дәшіп алды да, оның білен диванға енеше ұтырып, оң қолын егітнің ең башына салды. Шолай олар икісі де байтақ уақыт үндәшмейше, қоядыр ираққа қарап отырдылар. «Қиын біздің іш», деді Әбузер Абзи біраздан. «Юлыбыз тақыр түгіл. Шешеклер себілмәген. Сүйінуден көбірек күйінуі. Һәр күн шул хәл, һәр күн упқын қырыйыннан барабыз. Һәр күн тауға менергә туры килә. Бу Мансур минем сүзләр түгел. Моны ғүмерләрен медицинаға бағышлаған бик күп ғалимнәр әйткәннәр. Ләкин бу йылға безне берәү дә көчләп бастырмады. Без аны үзебез сайлап алдық. Шигену дә, шиткә китү дә юк безгә. Шылбырлап куйылғанға түгел, намусыбыз кушмағанға. Бұлар дәуәтті белгілі хақиқат. Студент шақта оғы ішіткен едік. Студент шақта ішітәбіз гіне. Әсіңіннан үректен кешірәбіз. Айырма жер білен көк. Ләкін бұларыны мен Мансур сеңа түгіл. Өзіме сөйлейм. Мансур ғажепленіп оңға қорады. Әй-әй-әй, ялғыш айтмәдім. Менім ешіме жеткеш, сен де шолай бір сөйлерсің әлі. Әбізер Абзи башын иіп азғына ойланып отырды. Мен мұндай хәлләріні, Мансур, сеңа қорағанда мін тапқыр көбірек кешірдім. Ләкін кешірі бітіргенім йоқ. Ол Әнисе Шибәркәева турында әрініп сөйләді де дәуам етті. Бұ, бізнің ғымыр бойы сұзыла тұрған ғазабыбыз. Ғымыр бойы біз аны сығылмай көтеріп барырға тиешбіз. Қиындықлар алдында врачның қаушап қалуы, сығылып түшуі жинаят ол. Ғафу етілмей тұрған ауыр жинаят. Олар аталы ұлы бұ кеште бек ұзақ отырдылар. Оннары Мансур орнынан тұрды. «Рәхмәт дәуәтей!» «Мен Мансур, рәхмәт әйтір орын йоқ». Ләкин Татьяна Степановнаға син баш ергә тиеш. Ул ни әйтте? Дип сұрады Мансур ағарынып. Біз, врачлар, Мансур. Өзара, өзің біләсің, ашық сөйләшәбез. Бу төндә профессор күзен йоммады. Аның ашығыш іші юқ иде. Ул Мансурны сақлады. Әллә ничә тапқыр аның ишеге төбенә барып тыңлап торды. Тик Мансурның йоқлаған тауышын ишеткәш кенә ул урынына барып ятты. Бу вакытта сәгать инде иртәнге 6-ны суга иде. Сәлимова үлгәннең икенче көнендә үлемнең сәбәбен тикшерү буенча клиника патологы анатомик конференция булды. Барлык врачлар җыелды. Ишке тетрәү газаплы төн Мансурны танымаслык итеп үзгәрткән иде. Ул кичкенә ак сакаллы, йомры гәүдәле патологы анатомның сүзләрен хүкім қорарын тыңлаған шекілі тыңлады. Паталык операцияның барлық қағидаларыны сақлап ясалуын, өлімнің хирург ғайбы арқасында түгіл, бәлкі юрек параличі сәбәплі болуын әйтті. Ләкін ғажап, бұ нәтиже Мансурның хәлін азғына да жіңіл әйтмәді. Ол бары тек Татьяна Степановна алдына барып, аңа баш иді һәм бұрылып кетіп барды. Күннәр бір-бір артлы өте тұрды. Мансур ішкә йөрді. Ауруларны қарады, ләкин һәр ішіні нұрлы, мәғнәлі ите тұрған ішкі дәрт оның көңілендә сүнген, яки сүнәр дәрежеге жеткен иде. Яңғыраның басымы арқасында оңа яңа операция бирмәділәр. Ул үзі дә мұны дауламады, шүнки бір нәрсәге дә қолы бармады. Оны әйтерсің алмаштырдылар. Ул асқа қорап, қонатларын салындырып йөрді. Татьяна Степановна ғына түгел, бүтән иптәшләре дә оңа әйткәләп қарадылар. Синең ғайбың юқ бит. Паталыға анатымнан соң сені бір кімді ғайбләргә базмаяшақ деділәр. Мансур оларға қоршы бір не әйтмәді. Хаман шулай сөлпән еруінде болды. Нихайет, бір күнне Самуил Абрамович аны кабинетына шақырып алды. Улан ауырындық тәғдім етмәді, өзі орнынан тұрып аның алдына келді. Бойға Мансурдан кішірегірек болғанға, пләш башын қиышайта түшіп, астан үске қарап, ашуланмыша дуслар шагына айтып, «Атакайым, жетер», деді. «Мен сізні оңлайым. Өзімнің баштан кешкен нәрселер. Врачлардан, өждан жазасын татымаған кішілер аздыр. Инде, ішке кірішерге вақыт. Хирургның ұзақ вақыт хиске беріліп ерірге хақы йоқ. Нервлары юмшарған хирург, хирург болудан туқты. Иртеге, рәхим итеп, операцияға кірішігіз». «Болмай», дейді Мансур әкірінгіне. «Була», дейді Самуил Абрамович. Оңа сөзін әйті бітірерге ирек бермеше. Хәм өз сөзінің қатғилығын білдіртірге тілегендей, бармақ буынлары білен үстерге суғып алды. «Бүгін вақыт бар әлі. Аурулар білен таныша тұрығыз». Кешін Мансур үйге лайақыл исіріп қайтты. Тахировлар семьясында мұнды күннерді түгіл, бейрәмнерді де қызыл арақыдан башқа ішімлік болмай тұрған еді. Бұ семья үшін үйге дүм исіріп қайту ғымірді болмаған, башқа сыймай тұрған бір хәл еді. Ол арада Мансур ауа түне кухняға шықты. Нәрсенедір аударды, нәрсенедір түшіріп отты. «Эй, душман, бүтін әйбіребізіні қырайынды», деді Фатихаттей. Әбізер абзы кухняға шыға башлағаш, Мәдина ханым оны қолына ябышып тоқтатты. «Зинхар, туғаны, исірік көзіне көріне көрме, суғарда өтірер». Фатихаттей болып, Фатихаттей де шүрләді. Инде тауыш қубара, суғышағына көрмәсін деп, ішісі де ішік түбіне жиылып, ярықтан қарап тұра башладылар. Мансур башын кран астына қойған, салқын су ағызайды. Аннары сынын турайтты. Фатихаттейнің сауыт саба сүрте тұрған сүлгісін алып, юыш шеш, юыш бит, суға шыланы біткен күлмәк білен карауатына келіп отырды. Аннары кинәт қышқырып күлерге тұтынды. Әллә инде Мансурның күлуіннен батырайып, әллә тәуәккәлләп, Фатихаттей кухняға кірді. Сүт сауыты ватықларын һәм иденге жәйелгән сүтне күргәч, ярсып китте. «Эй, душман! Нинди затлы сүт сауытымны харап иткәнсең! Хәзер үк башыңны суғып ватам!» Ә Мансур һаман тыйыла алмыйча көлә иде. «Котны алып, батан бакчасындагы аюлар кебек акырмәле!» дип ачуланды тәмам батырайган Фатихаттей. «Исерек жанвар! Гөлчәшәгемне куркытырсың!» «Кайда ул? Кайда?» дип Мансур урыныннан торды. «Фатихаттей, гөлчәшәк кайда? Миңа гөлчәшәк кирәк! Ул минем бердән берем. Мин аның өчен генә дөньяда яшим. Гөлчәшәк, кайда син?» Ул шалыш-шылыш атлап бала йоклый торган бүлмәгә таба бара башлады. Фатихаттей аның юлына аркылы төште. «Кит, душман, кит! Бала янына кертәмме соң?» Ул Мансурның күкрәгеннән итте. «Яхшылыкта кит моннан!» Мансур күзләрен мөлтәйтеп, аңа бераз карап торды да, артка шигеп, караватка утырды. Тагын юыш башын сүртә башлады. Фатихаттей аның кулыннан савыт-саба тастымалын тартып алып, чиста сөлге ташлады. «Эшкәнсең икән, буйыңа сеңдер ахмак!» «Фатихаттей, мин исерек, эшме исердем мин. Нишләргә белмәгәнгә. Кызганам мин аны, ул миңа ышанды. Әнә ул, Фатихаттей, әнә. Йөзенә кичке шәфәқ нуры төшкән. Әнә иреннәре кыймылдый. Ул миңа нәрсәдер әйтмәкче. Ух!» Мансур мендәренә капланды да, бик озак ыңгырашып ятты. «Эй, балакай, балакай!» диде Фатихаттей аны кызганып. «Синең гаебең менә әҗәле җиткән булгандыр. Язмыштан узмыш юк». Иртән Мансур башының котырып авыртуына уянды. Аякка баскач, чайкалып китеп егыла язды. Эшнең җайын белүчеләр махмурдан соң баш төзәтәләр. Мансур аптечкадан ниндидер дару алып капты. Аннары яхшылап юынды, өстәл янына утырды, ике стакан бик кайнар куе чәй ичте. «Нигә ашамыйсың?» дип сорады Фатихаттей корыгына. «Ашыйсы килми», диде Мансур. Соңгы вакытта болай да аның борыныгына утырып калган иде. «Фатихаттей», диде ул уялып кына. «Кичә мин бик әшәке кыландыммы?»
1: «Сорап торган буласың, юнсез баш! Лаякыл кайтудан да эшәк эш бармы? Икенче шулай кайтсаң, үйге да киртмейм. Милиция чакырам да туп-туры трезвителге узаттырам. Аннары адам мәсхәрәсе итеп, баумын пышмагына сүрәтеңне ясап куярлар. Нинди затлы сөт савытымны ваттың?
0: Дәүәтиләрне бик борчымадыммы?
1: Юк, алар син байып кайткач шатландылар гына, диде Фатиха әттәй мыскыллап.
0: Мансур шыпырт кына эшкә китеп барды. Ләкин операция ясамады. Ул бары тик Самуил Абрамовичка кулларын гына күрсәтте. Куллары калтыры иде аның. Карт пляж башын бик озак селкеп торды да:
1: «Әйбәт түгел бу, бөтенләй әйбәт түгел», диде.
0: Эштән Мансур юрисыңа калып кайтты. Ул Мәдинә апа белән Әбүзәр абзыйның күзләренә күренергә ояла иде. Ләкин вакыт соң булса да, дәүәтесе йокламый иде әле. Мансур чәй ишеп бетерүгә, ул аны кабинетына чакырды.
2: «Кайгыны аракы белән юып булуын мин аңламыйм, Мансур», диде профессор. «Рюмкада кешеләр диңгездәгедән күбрәк баталар. Ташла син бу эшеңне».
0: Әбүзәр абзый урыныннан торды. Бераз йөренеп алды.
2: «Мин менә һаман уйлап йөрим. Сәлимованың үлеме бик гыйбрәтле. Син бу кинәт булган параличның фаразан сәбәпләре турында уйламадыңмы?
1: Бу дәвәти гаепне үз өстеңнән шудырырга юл эзләү булыр иде. Сине берәү дә ул юлга этәрми. Әммә сорау туган икән, аңа җавап табарга кирәк».
0: Мансур ауыз ашарга өлгермәде, Фатихат тәйкереп, кыры гына тавыш белән:
1: «Сандугач, телефонга», диде.
2: «Өйдә юк, чыгып киткән дип әйт», диде Мансур.
1: «Һәбәү, ник мине ялганчы итәсең? Бар, үзең ялганла. Минем үз гынахым да җитәрлек».
0: Мансур урыныннан торды, алгы бүлмәгә чыкты һәм сөйләшмичә трубканы куйды.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яшы тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

Мен бу исәбендә ялгышмады да. Тютеев, яңғураның үзіннән дә зуррақ күсәк күтәреп, бір сілтәнүдә Мансурны да, профессор Тахировны да бәріп төшерергә, һич булмаса, сиздертерлек итеп суғарға сикереп торган иде. Моның өчен бик шәп җай да бар иде шикелле. Ләкин Тютеевның флюгеры утыртты. Кыскасы, министрлыкта да, өлкә комитетында да кырт кисеп әйттеләр. Җитәр, талаш белән шөгыльләнмәгез, эшләгез диделәр. Дөрес, бу кадәресен Тютеев сөйләмәде. Бөтен серне ачып салырга ул ала юләр түгел иде. Ләкин яңгураны Тютеев тузан хәтле дә кызыксындырмады. Аңа күңелсез булып китте. Дөнья караңгыланғандай булды. Башны иеп, бөтен көчкә чабып, Кремль стенасына барып бәреләсе килде аның.

0: 6 бүлек. Больницада Әбүзәр абзый Чалдаевны күрә алмады. Икесенең дә бик мәшәкатьле көннәре булды. Каты авырулар күбәйеп киткән иде. Кич белән эштән кайтышлый, Габделкәрим үзе Таһировларга кирип чыкты. Бүрегенә, иңнәренә сыкы куелган, кирфекләрендә дә боз эреп бетмәгән иде. Әйдәгез, әйдә, тизрәк кайнар чәй ишегез, тәмам туңгансыз бит, диде профессор аны каршы алып.
1: Чәйнең белмим, мәйнең бәлки файдасы тияр иде, дип көлде Чалдаев күшеккән иреннәре белән. Менә сездән алган әйберне сезгә кайтарым дип кенә кергән идем.
0: Рәхмәт, диде профессор Габделкәримнең кулыннан яңгураның сәхтиен тышлы кызыл папкасын алып. Мәдинә апа белән Фатиха тәй дә чыгып кысты башлагач, Чалдаев шишенеп олы якка узды.
1: Гел яхшылык кына теләп йөрисең ахрыса, Габделкәрим,
0: диде Фатиха тәй. Самаварым да кайнаган, рәхим ит. Әбүзәр белән янәшә утыр. Шәйләр ишеп биткәннән соң Әбүзәр абзый яңгураның хезмәте турында белеште. Чалдаев көрсенеп алды.
1: Язалмадым бит, Әбүзәр Гиреевич,
0: диде ул урындык култыксасын озын бармаклары белән сыпыра-сыпыра.
1: Шаяртмыйча гына сөйләгез әле, Габделкәрим. Худай мине андый сәләттән тумас борын ук мәхрүм иткән Әбүзәр абзый,
0: дип нишектер хәсрәтле генә йылмайды хирург.
1: Язарга дип ун утырганмындыр. Күңел тартмады.
0: Нишек инде? Кеше хезмәтен шул хәтле тотып та.
1: Ни хәл итим? Фазылжанның үзенә дә илһам килми дип берничә әйттем. Ул илһам шагыйрьләрдә дә алай еш кунак булмый дип үзе дә сузырга булышты. Мин дә бәлки бер талпына алмаммы дип көттем. Коллегага ярдәм итәсе килгән иде.
0: Шулай да вакыт табарга кирәк иде, Габделкәрим.
1: Хикмәт вакытта гына түгел, Әбүзәр абзый,
0: диде Чалдаев уйланып кына.
1: 5-10 бит язу язарлык кына вакыт табар идем. Минем вакыт кайберәүләрнеке кебек алай секундлап үлчәнми.
0: Шунда ул Әбүзәр абзый өстәл кырыена куйган папканы сузылып кулына алды.
1: Рецензиясе хәтта язылган, машинкада да суктырылган, тик кул куясы гына.
0: Соң, диде профессор, язарга йөрәгегез җиткәч, кул куярга җитмәдемени?
1: Алайык түгел, Әбүзәр абзый. Рецензияне яңгурап заң үзе әзерләгән. Машинкада да үзе суктырган. Ул яктан бер мәшәкәт тә калдырмаган.
2: Бу нинди шаяру?
1: Мин Фазылжанга рецензияне үзе язып куйган өчен үпкәләмәдем, Әбүзәр абзый. Мин андый шитерекле кеше түгел. Фикерләребез туры килсә, тотар идем дә кул куяр идем.
0: Шуннан, дип сорады профессор корыгына.
1: Шуннан аптыраган инде. Фазылжанның бу хезмәте бик үк җитди фәнни хезмәт түгел минемчә. Күбрәк сенсацияга корылган. Безнең көннәрдә үз-үзен хөрмәт итүче нинди врач ансат кына итеп, әйтик, рак проблемасын яки бүтән яман шишләр проблемасын хәл иттем дип әйтә ала икән. Китергән мисаллары мине дә, башкаларны да ышандырмый, онкологларны бигрәк тә. Мин алар белән махсус киңәштем. Фәнни дөрес

0: 7-ші бөлек. Оқиырға қойтып түшу білән үк, Гүлшәһидәнең үстенә мең төрле мәшәкәт өйелде. Қазанда шақта онытылып тұрған баш врач эшләре, дебет кредит, смета һәм түләү ведомости, утын, аш-су, кер юу, ремонт хәстәрләре кебек нәрсәләр яңадан аның башына тулды. Дарулар алып кайтырга кирәк. Больница бакчасын куяннардан, кәҗәләрдән, тышканнардан саклау чараларын күрергә кирәк, ауруларны карарга кирәк. Җитмәсә, грипп эпидемиясе булу сәбәпле больница аурулар белән тулган. Гөлшәһидә аларны урнаштырырга урын таба алмыйча тәмам алҗып итте. Элек тә ул Акъяр больницасының искелегенә, кысанлыгына бик борчыла иде. Шәһәрдәге зур больницадан соң мондагы тарлык аны аеруча әрнетте. Шуңа күрә кайткан көнне үк диярлек район оешмалары каршында яңа больница салу мәсьәләсен кискен рәвештә кабат куйды. Җитәр инде еллар буе вәгъдә белән генә барып кайтармагыз, диде. Ләкин яңа больница, яңа бина гына түгел, аның янына рентген аппараты, лаборатория, телефон кирәк, электр белән дәвалау җиһазлары кирәк. Әлбәттә, Гөлшәһидә районның шамасын белә иде. Шуңа күрә министрга да язды. Акъяр колхозына өлкә комитеты секретары белән совмин председателе килгәнен ишеткәч, идарәгә чабып, аларны да больницага алып килеп күрсәтте. Менә карагыз, нинди шартларда эшлибез, диде. Төзү материаллары даулады. Материалы булса, салу эшен җәмәгать тәртибендә дә оештырыр идек, диде. Кайтуы белән аны җәмәгать эшләренә дә ныклап җиктеләр. Клубта, китапханәдә санитария, гигиена турында лекциялар укыды. Ауруларга өйдә ярдәм күрсәтү түгәрәгенең бүленеп торган эшен җайга салды. Сыер савучы ферма кызларын үз кулларына массаж һәм ванна ясарга өйрәтте. Звено, бригада җитәкчеләре өчен оештырылган политик уку түгәрәген алып баруны да яңадан аңа йөкләделәр. Хәтта үзешчәннәр түгәрәгенә дә чакырдылар. Кыскасы, Казандагы кебек күңел кишерешләренә шумарга түгел, тын алырга да вакыты калмады. Соңгы көннәрдә больницадан да чыкмады. Грипп белән авыручы механизатор Исмәтнең хәле бик авырайып китте. Бик күпләр кебек Исмәт тә грипны аяк өстегенә уздырмакчы булган, аңа кул селтәп караган. Ә хәзер 4-нче көн инде ут эчендә саташып ята. Температурасы 40-тан узган. Уч иткән кебек кофеин дә беткән чак иде. Аны районнан алып кайтуларын Гөлшәһидә дүрт күз белән көтте. Әхлеттин абзыйның да ат белән капкадан кайтып керүен күргәч, иңенә шәлгенә салып аңа каршы йөгереп чыкты. 5-10 минуттан ул Исмәткә кофеин белән камфара уколы ясады. Бераздан Исмәт тирән йокыга талды. Гөлшәһидә соңгы 4 тәүлектә беренче тапкыр урындыкка утырып, җиңел сулыш алды. Өйенә Гөлшәһидә караңгы төшкәч кенә, тәмам карга батып, күшән кебек катып кайтты. Аның шәлен шишәрлектә хәле калмаган иде. Сәхибҗамал җиңгәсе аны баштан аяк карга чумган килеш ишек төбендә күргәч, ике кулын чапты да тиз генә янына килеп шәлен шиште. Төймәләрен ышкындырды, киез итекләрен салдырды. Бишарам, ник ат җиктермәдең? Шундый буранда җәяу кайталармыни? Диде ул Гөлшәһидәне шын күңелдән кызганып. Гөлшәһидә идәндә эреп барган кар кисәкләренә карап торды да, кулларын җылы мишкә терәде һәм сызлауына түзә алмыйча шунда ук кире тартып алды. Күзләреннән яш бәреп чыкты. «Угала, угала кулларыңны!» диде Сәхибҗамал җиңгәсе. «Нишә әйттем, ки авыл бияләйен! Юк бит, шәһәр пиршәткәсеннән йөргән буласың көязләнеп!» Бер ничә минуттан бармакларының сызлавы туктады. Гөлшәһидә яңадан аларны җылы мишкә терәде. «Бишара кайым, кулсыз калуың мөмкин бит. Атыгыз була торып. Әхлеттин бабай яңа гына районнан кайтты. Бик арыган иде, кызгандым», диде Гөлшәһидә. «Син барысын да кызганасың. Ә үзеңне кызганучы бармы соң? Әнә Питәнә Якупның хатынын шундый салкында районга ук алып баргансың. Үзен генә җибәрсәң, район больницасын тапмас идемени?» Гөлшәһидә кулларын мишкә бер терәп бер алып, Питәнә Якуб хатыны Нурлыга янапа турында уйлады. Казаннан кайтып төшкән көнне үк ул больницага килде, тыным кысыла йөткерәм дип зарланды. Андый гына нәрсәләрдән кем зарланмый? Гөлшәһидә аңа салкын тигәннән дарулар биреп кайтарды. Ләкин ул даруларның файдасы булмагач, ул аны больницага салырга мәҗбүр булды. Үзе тикшереп, үзе сынап белгән барлык дарулар белән дәвалап карады, ләкин алай да файдасы күренмәде. Нурлыгаян һаман йөткерде, һаман күкрәге кысылудан зарланды. Шуннан Гөлшәһидә борчылып, аны район больницасына рентгенга алып барды һәм ауруны рентгенолог белән бергә үзе карады. үпкәләренең томыр төпләре карала башлаган иде. Бик борчылып, районнан ук Казанга шалтыратты. Бәхеткә Әбүзәр абзый больницада туры килде. Ул онколог чакырырга киңәш итте. Шулай ук рак микәнни? Хәзерге Шәһидә түземсезлек белән белгечне көтә иде. Гөлшәһидә уйланып торган арада батист яулыгын колак артына кысып бәйләгән җиңел сөякле Сәхибҗамал җиңги олы як белән кеше як арасында җил-җил йөреп табын әзерләргә кереште. Әле колагындагы томчылы алкалары җим-җим итеп китә, әле бала итәкле шуар күлмәге җилфердәп кала, ә ак йын ыйыкбаш кигән аяклары идәнгә тавыш-тынсыз басалар. Тышта баягыдан да яманрак булып буран котыра. Җил тәрәзә капкачларын кайырып атарга теләгәндәй шакылдата, мөрҗада йылы-йылы сызгыра. Әйдә, хәзер теләгәнчә сызгыра, котырына бирсен. Өй ише җылы. Электр уты балкып яна. Сәхибҗамал җиңги өстәлгә шаулап торган самовар китереп куйды. «Чәй эчтә, миш башына менеп ят», диде ул. Гөлшәһидә иркәләнеп башын чайкап алды. «Хәзердән үк миш башына менеп ята башласам, картайгач нишләрмен икән җиңгәм», дип Сәхибҗамалны муеныннан кычып алды. Исмәт йоклап калды. «Эй, шатланганымны белсәң иде, җиңгәм», диде Гөлшәһидә чәй ишкән чагында. «Бу бит авыруның терелә башлавы инде». Һәм бераз тыңлап торгач, «Әллә җил басыла төште инде?» дип сорады. «Кишкә таба башланган буран алай тиз туктамый», диде Сәхибҗамал. Һәм тагын бер чынаяк чәй ясап Гөлшәһидәгә сузды. «Эчеп җибәр әл тагын». Һәм Гөлшәһидәнең өстәл яныннан торып каядыр җыена башлавын күреп, «Бәрәш, син тагы кая бармакчы буласың?» дип сорады. «Мондый төндә яхшы кешенең эте дә урамга чыкмый». Көнбагыш Нигъмәтҗан абзыйның хәле авыр дип әйткәннәр иде. «Кем әйтте? Шакыра килгәннәр иде мени?» «Шакырун шакырмадылар да. Барып хәлен белим. Иртән барырсың, ул бит җәһәннәм тишегендә тора. Иртәнгә хәтле тормау мөмкин аның. Актык минутында врач килмәде дип рәнҗеп калмасын инде. Барыбер әҗәл даруың юк бит», диде ни әйтергә белмәгән Сәхибҗамал җиңги. «Булмаса да барым, җиңгәм. Бәлки, күңеленә аз гына җиңелрәк булып китер. Кеше бит ул». Сәхибҗамал җиңги көрсенеп куйды. Миш башыннан җылы киез итекләрен алып Гөлшәһидәгә бирде. Аннары шәле белән бияләйләрен дә сузды. «Әллә үзем зата барыйммы, җаным? Бик ерак бит, адаша күрмә». Гөлшәһидә каршы килгәч, «Ичмасам кайтканда берәрсе озата килсен үзеңне. Нифтедәге малайлары кайткан дип ишеттем», диде. Тышка чыккач, капка баганасына сөялеп, Гөлшәһидә бер мәл аптырап басып торды. Котырынган буранда бер ни күренмәй иде. Бая юл әзрәк беленә иде әле. Хәзер бөтен җирдә кар көртләре генә. Күзләре караңгыга ияләшә төшкәч, Гөлшәһидә карга бата шума юлга чыгып, җилгә ян белән борылып, утлары беленер-беленмәс кенә шәйләнгән урам буйлап китте. Берничә урында буран урам аркылы шундый биек көртләр өйгән. Гөлшәһидә аларны көч хәл белән генә йырып чыгалды. Киез итекләре, бияләйләре эченә кар тулды. Ләкин аштан соң ул өшмәде. Киресенчә, аңа эссе булып китте. Ниһаят ул Нигъмәтҗан абзыйларның тәрәзә капкачын шакыды. Тәрәзә ярыгыннан ут күренә иде. Итерә башлады. Аннары капка артында ир кеше тавышы ишетелде.
1: «Камал!»
0: «Мин, доктор», диде Гөлшәһидә. Өй алдында Гөлшәһидә өстендәге аякларындагы карны каккалый-каккалый, Нигъмәтҗан абзыйның хәле ничек дип сорады. Әтисе кебек сары чәчле, киң, таза җилкәле егет аңа астан гына карап, «Ята», диде. Доктор килүгә ул аз гына да шатланмады шикелле. Аның каравы Нигъмәтҗан абзый үзе Гөлшәһидәне күргәч елап ук җибәрде. «Килерсең дип көткән идем шул. Рәхмәт, кызым», диде әкрен тавыш белән. «Бүгенге төнне үткәрә алсам, шаят терелермен дип өметләнәм әле. Син килгәч, әйе...» Гөлшәһидә аңа дару ишерде, укол кадады. Байтак вакыт аның янында утырды. Ауру ишек төбендәге караватта ята. Салкын, караңгы гына ут яна. Миш кырыенда салам өстендә шуар бозау. Киленнәре белән оныклары барысы да түр якта. Малайы да шунда кереп китте. Берсе дә чыгып карамады. Әтилеріннен тойғаннар, деп әрініп ойлады Гүлшәһиде. Әқортының көп болса, бір неше сәғәтлік ғұмыры қолған.
1: Хәзір көкіреклерім тәмам ошылып кеткендей болды,
0: дейді ауру докторға рәхмәт оқып.
1: Сулыш алуларымда жеңілейді. Ертеге инде бұйырған болса, бальницыңа алырсың мені. Хәзір сіңілім қойтсаң да ярый. Тәмам хәл кірді өзіме. Юғысе, әжәлім жетті деп тұрайдым.
0: Гүлшәһиде оңа тыныш түн тіләді, иртән тағын келермін дейді. Ауру оңа мін рәхмәт оқып қолды. Әжирән егіт Гүлшәһиденің юри қышқырып сабуллашуына да қорамастан, хәтті ұзата да шықмады. Гүлшәһиде қорға батып қайтып кіргенде, Сәхип Жамал жинги йоқламыша ут йотып утыра иде. Гүлшәһидәне исән-сау күргәш, эй шатланды, эй сөйінді. Нинди генә сүзләр белән иркәләмәде.
1: Бик арыдым, жиңгәм, йоқлыйсым килә,
0: диде Гүлшәһиде һәм утырган җирендә үк йоқлап китте. Иртә белән Көнбагыш Нигъмәтҗанның үлгәнлеген әйттеләр. Әйке көннән соң Казаннан онколог килде. Һәм Нурлыгаян апаны карагач, башын селгеп куйды.
1: Шул қахар суққан.
0: Қазанға операцияға ұзатырға керек Гүлшәһиде ханым. Кешікмәстән. Ауруның үзіне әлбәтті дүрісін әйтмәділер, әммә иріне турысын аңлаттылар. 52-лер тиресіндегі Яқуб абзый бұ шумлы хәбәрні ішіткеш тілсіз қолды. Ұшанып та бітмәді. Олай сырхаулап та ермәді бит. Кім еткірмейді, кімнің тыны қысылмай. Нихаят, ол аңлады ақырысы. Сезнең сүзне Гүлшәһиде сиңел тыңламый булдыра алмыйм. Казаннан килгән иптәште әйткәш.
1: Кайшан юлга чыгарга? Иртәгә үк кирәк булыр Яҡуб абзый. Бер үк Нурлыгаян апаның үзенә зинһар әйтә күрмәгез. Операция кирәклеген без дә әйтербез. Сез дә җайлап кына әйтерсез, яме? Казанда аны иң яхшы врачлар караячак. Үзем барысына хатлар язармын. Гүлшәһиде укудан кайткач, Аҡъяр больницасына ике кеше бик еш килеп йөри башлады.
0: Аларның берсе былтыр гына университетны тәмамлап Аҡъярға эшкә җибәрелгән мәктәп директоры, икенчесе район партия ойышмасының икенче секретаре иде. Билгеле инде, бу яш, таза, чибәр егетләрне больницага тән шире китермей, бәлки Гөлшәһиде үзе тарта иде. Хәер, моны алар үзләре дә яшермәделәр. Гөлшәһиде үзе дә кайшак, әллә шушы икенең береме дип уйлаштыргалый башлады. Ни әйтсәң дә,
1: ғүмер уза бит. Күпме көтәргә? Кемне көтәргә? Кайдан көтәргә мөмкин?
0: Хәзер бит аның инде уйдырма булса да, Федосеевдан булса да, кайдадыр караңгы төндә яктырып торган өмет тәрәзәсе дә юк. Җитмәсә, Сәхип Жамал җиңгәсе гел колак итен ашап тора.
1: Чәчәк кебек вакытыңны ялгыз үткәреп,
0: ник нурлы йөзіңні бұлай сарғайтасың, жаным?
1: Қартайғаш кімге керегің бар сенің?
0: Ешлікті пар көгершін кібік гірләшіп тұрмағаш, сұңыннан нәрсәсі сағынып сүйлерге қола аның. Гүлшәһиде аның хақлы икәнін аңлый.
1: Бик аңлый да. Ол таңлар атқанша пышық-пышық елый.
0: Қойшақ, елый да алмай.
1: Бұзға өрілгендей қотып ята.
0: Мұндай минутларда аның жаны үшіп кете.
1: Ул бит кыз түгел инде. Хатын башы белән кызларча сөйгән була.
0: Бу үзеңне иң мәрхәмәтсез, иң шәфкатьсез рәвештә алдау түгелме соң?
1: Аның бүгенге хисләре үткән беткән беренче мәхәббәтнең күләгәсе генә бит.
0: Ә ул шул күләгә белән тилерә. Әмма табигате белән йылак булмаганга, ул еш кына җырларга керешә. Башта үз-үзен юаткандай, сызлама, әрнемә дигән сүзләрне генә кабатлый. Аннары шушы сүзләр янына мәрҗәннәр кебек икенчеләре килеп кушыла. Көйнең айрым кисәкләре күңелдә шыңлый башлый. Берничә көннән соң инде ул авыз эченнән айрым юлларны кабатлап йөрергә тотына. Юл янына юл килеп өстәлә. Әлбәттә, көй җыр чыгарам дип Гөлшәһидәнең исенә дә килми. Ләкин бер көнне, кич кырын җылы кар яуган чагында, Аҡъяр урамы буйлап өенә кайтып килгәндә, мәйдан уртасындагы багана башына беркетелгән радио бөтен авылга яңгыратып Гүлшәһиде җырын тапшырабыз дип әйткәч, ул шып туктады.
1: Котлары очты. Әллә минем турыда бәйет шығарғаннармы деп ойлап алды. Ләкин бу бәйет түгел иде. Аның үзе шығарған мұңлы жырын бүтін оқиярға яңғыратып жырлап жіберділәр. Кім башқаруында әйттілер бұғай. Қаушауыннан Гөлшәһидә ишетмей қалды. Сызлама, әрнемә юқсынып йөрәгем. Сағынып, сарғайып үзілмә үзәгем. Мәхәббәт бер генә, килми ул гел генә. Қарлығаш шикелле кишек михәр язда. Ақ күңел, пақ күңел, бу қадар ярсыма. Тилереп, шашынып дөньяны тарсынма. Таң әле атмаған, қыш әле узмаған. Қар яуа ақ ярда, қар яуа ақ ярда. Син шыда барсына, сүйуің хақына. Ул килер, баш ияр бір заман қаршыңда. Хәзерге білмей ол, хәзерге көрмей ол, янғаның, күйгенің гіл оның ұтында. Жил ісе тынғына, ой езе мұңғына, күңілді ұлғына, еректе ұлғына. Күр әне, түн өте, күр әне, яз жете. Шау келіп бұз аға, оқиярым суында. Үз күңіліңдегі ой кешірішлерінің жыр болып әйленіп қойтуы бір ғажап екен. Жыр Гөлшәһидәгә шул хәтле күшлі тәсір етті. Икі көзіннен қойнар яш атылып шықты. Үйіне нешік қойтып күруінде білмәді. Жиңнәрін сызғанып, табағаш білен табаларын алмаш тілмәш ойнатып, қызу янған миш қоршында құймақ пішіруші Сәхип Жамал Гөлшәһидәнің қойтып күруіне сүйініп, «Эй, яхшы кішісің де икән, Гөлшәһидә жаным», дейді. Қойнар құймаққа ғына қойтып жеттің. Әм Гөлшәһидәге бір қорап алғаш, «Бәрәш, не болды әлі сеңа?» деп қышқырып жіберді. Ә Гөлшәһидә шәлін де шешмеше, пальтосын да солмеше үстерге қопланды да, үкси-үкси елей башлады. «Бәрәрсі үлген ақырсы», деп ойлап алды Сәхип Жамал жинги. Сыңыннан, тынышланғаш, қорашын қоядыр самауыр башындағы шәйініктен оңғарақ юнәлтіп, Гөлшәһидә бик үзәк уйланып утырды. Күз алдында кышкы казан урамы, якты тәрәзә. Тәрәзәдә Мансур белән Илһамия шәүләсе. Еш кына Гөлшәһидә үз-үзенә шундый сорау бирә торган иде. Кай ягы белән бу Мансур аны үзенә булай тарта? Нинди сихри көч бар аңарда? Матурлыгы, батырлыгы Гөлшәһидәне әсир иткәнме? Шуннан Гөлшәһидәнең күңелендә өйөрмә башлана. Хәтер шыңғылыннан истәлекләр қолқа, казан күбуе, бітірліп тұрған ұпқын, Мансурның көзді юммыша шул ұпқынға секіруі. Оннары қойдадыр, нендейдір бір пахотта болған бір көрініш. Гөлшәһидә жойсыз басып, аяғын қоймықтырған еді. Мансур аны машинаға қадар көтеріп алып қойтты. Икінші бір уақытта, урманнан қойтқан шағында, олар яңғырға әлектілер. Бу аяз күнде күтмегенде башланып кеткен күшлі яңғыр еді. Гөлшәһидәнең аягында студент акчасына яңа гына сатып алган бысаношкалар. Ул аларны кызганды, салып сумкасына яшерде. Мансурның аягында исә иске сандалетка иде. Ләкин Гөлшәһидәгә пар булсын дип, ул да сандалеткаларын салды. Аннары алар икәү бер плащны ябынып, Бауман урамы буйлап ялан аяк кайттылар. Мансур гадәттә ярым спортчы формасында йөри иде. Қойсыдыр бәйрәм кешесіне ол үр яңа қара костюм киіп келді. Бик көп қызлар оңа бірінші тапқыр көргенде көз ата башладылар. Ұзын, түз бойлы, яқты һәм құйу езілі, башқыртларныкына тортым тірі қара көзлі егіт сұқланырлық еді шол. Эй, ол күнні Гөлшәһидәнің күнләшкені, Мансур бөтен қызлар білен бейгенде ерегі әрнулері, һәм керісінше, Мансур оның білен бейгенде Түбәсе күкке дейуләрі. Син башқалар білән бейім әман сүргемі? Дейді Гөлшәһидә қызарып. Шынында бұ мәхәббәт сірін ашу еді. Сыңыннан Гөлшәһидәнің өзінің де бұл сақсызлығыннан құты ашты. Ләкин Мансур аның сөзін тыңлады. Кешеден қойтқанда қоранғы тықырықта оларға кепкаларын көзлеріні өк түшіріп киген екі кіші бәйләне башлады. Гөлшәһидә бик курыкты. Аннары ни булганын белмидә калды. Хулиганнарның берсе бер якка, икенчесе икенче якка очты. Тизрәк қошик, дейді Гүлшәһидә Мансурның беләгенә ябышып. Мансур йодрыкларына карады да күлемсерәде. Яңадан бәйләнмиләр алар, курыкма. Соңыннан Гүлшәһидә Мансур белән кая барса да курыкмай торган булды. Әйе, Мансурның яраттыра торган сыйфатлары аз түгел иде. Ләкин шуның белән бергә ул хатын-кыз күңелен биздерерлек, суытырлык эшләрне дә аз эшләмәде бит. Аларның берсен генә искә төшергәндә дә Гөлшәһидә кайнар утка ташлангандай була иде. Хәзер инде бигрәк тә, баласы да бар. Илхамия белән дә шуала. Шуңа да карамастан Гөлшәһидә Мансурны ярата икән, бу акылга сыймый торган тилелек түгелме? Башкалар да шулай ярата алалар микән? Әллә бу Гөлшәһидәнең жан сукырлыгы гынамы? Хәер, Мансурны яманларга, аңа рәнҗергә яки үпкәләргә аның ни хакы бар? Мансур аңа бер вакытта да сөям димәде, вәгъдәләр биреп алдамады бит. Киресенчә, ул аңардан качты. Бәлки аның ашыгыш рәвештә төньякка китеп баруы да Гөлшәһидәне үзеннән коткару өчен булгандыр. Инде Гөлшәһидә шуны да аңламый икән. Хатын-кыз горурлыгы, нәфрәт, кимсену, гәрләнү, жан бизу, уч кайтару һәм бүтән шуның ише тойгылар аны үзгәртергә тиеш иде лабаса. Ә ул райком секретарына да, мәктәп директорына да турысын әйтте. Башканы эзләгез, диде. Әллә биргән вәгъдәң бармы? Дип төпшенде Сәхип Җамал апа. Гөлшәһидәнең мондый тернәкле егетләрне кире буруын бер дә яратмыйча. Юк, вәгъдә биргән кешем дә юк. Көткән кешем дә юк, диде Гөлшәһидә аңа каршы, керфекләрен түбән төшереп. Бер көнне Гөлшәһидәгә почтадан зур гына пакет китереп тоттырдылар. Таныш язуны күргәч, Гөлшәһидәнең йөрәге сикереп куйды. Менә Хәйдәр абый онытмаган. Пакет эченнән өстенә 3-4 дип куйган дәфтәрләр һәм хат килеп чыкты. Хәйдәр Андрей Андреевич Балашовның һәм үзенең күптән инде терелеп больницадан чыгуларын, хәзер ярыйсы гына таза йөрүләрен, Николай Максимовичның инде театрда уйный башлавын язган иде. Шунда ук доцент Яңгура белән хирург Мансур Тахировның да исемнәрен телгә алган иде. Гөлшәһидә шак кына кызарды. Яңгура белән машинада йөрүләре, театрда, ресторанда утырулары, саубуллашканда Яңгураның аның күзенә карарга тырышулары, кулын тиз генә ышкындырмаулары ничектер бик ачык булып күз алдыннан үтеп китте. Ләкин шунысы гаҗәбрәк. Казаннан кайткач, Гөлшәһидә Фазылҗанны рәтләп исенә дә төшермәде. Ул кыйммәтле булса да, кирәге булмаган әйбер кебек онтыла башлаган иде. Ә менә Мансурны онытырга теләп тә, оныта алмый иде.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ, номер ФС, 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: әрләре. Гөлшәһидә терсәгенә таянып уйланып торды. Аннары 4-нче дәфтәрне ачты. Үзеңә таныш нәрсәләр турында укуы бик кызык икән. Дөресрәге, син укыйм дип тә уйламыйсың. Син шуларны яңадан кишерәсең кебек. Тик шундый бер үзенчәлеге бар. Син уйландыра торган якларны да, гыйбрәтле, аяныч, көлке якларны да тормыштагыдан үзгә буларак калкурак күрәсең. Шибәркәеваның үлемендә Махирә ханымның ни гаебе бар дип уйлады Гөлшәһидә. Ә Саматов турында бер сүз дә язмаган. Күрәсең, ул жумба балыгы моннан да шумагына ашкынган. Сәләмәтлек саклау министрлыгында да үстән-үстән генә тикшерделәр микәнни? Махирә ханымга хат язарга кирәктер. Шул уйлар белән Гөлшәһидә яңа дәфтәрнең яңа битен ачты. Дөньяда үзләрен хикмәт иясе дип йөрүчеләр бар. Алар барлык очракларда да, бөтен нәрсә турында да үзләрен хөкем чыгарырга хаклы һәм лаеклы дип уйлыйлар. Алай гына да түгел, алар чыгарган карар, алар әйткән сүз иң дөрес карар, иң дөрес сүз янәсе. Шуннан кименә алар риза да түгел. Нәкъ менә шундый бәндәләрнең берсе безнең палатага Гөлдөри караватына килеп урнашты. 50-лар тирәсендә булыр. Маңгай үсте ялтырап тора. Йөзендә истә калырлык бер нәрсәсе дә юк шикелле. Әмма бик сөйләмшәк. Сөйләгән чагында иреннәрен әллә ничек кыландырып бетерә. Сөйләшүенә, үз-үзен тотышына караганда, ниндидер бер неудачникка охшый. Китапча сөйләргә маташкан була. 2-3 көннән кемнең ни турында сөйләргә яратуын сизеп аласың. Фәтх Рахман, аның исеме шулай иде. Күбрәк мәхәббәт мәсьәләләренә кагылды. Анда да күбрәк врач халкы тирәсендә сүз йөртте. Врачларда, диде ул ятуның 2-нче көнендә үк. Шын сөю тойгысы юк, Николай Максимович, була да алмый. Фәтх Рахман башта ук бу палатада үзенә лаеклы бердән-бер кеше артист икәнен аерып куйды ахрысы. Ул аңа гына мөрәҗәгать итеп сөйли. Үзе дә аның гына сүзен тыңлый иде. Әйтергә кирәк, җаны тәне белән, эт шикелле күзләренә карап тыңлый. Хатын-кызлар турында сүз барганда, хәтта кулларында уып утыра. «Ник алай дип уйлыйсыз?» дип сорады артист. Чөнки врачлар, кадерле Николай Максимович, кеше дип атала торган затның ирме, хатынмы, анысы мөһим түгел. Менә шул затның чын табигатен яхшы беләләр. Күңеле эгоизм, цинизм һәм мин-минлек белән, тәне иң әшәке чирләр белән тула аның. Мисал өчен әйтик, әгәр бер кешенең теше сызлый, яки бауыры авырта икән, менә минем бауыр авырта инде. Яки анда бүйренә ташлар тулган икән, Аллага шөкер миндә монысы да бар. Аңа синең Джульеттаң ни дә, Ләйләң Зөхрәң ни. Ул шул әшәке бүйренә җыелган ташларны эретер өчен генә дә бөтен дөнья шагыйрьләре мең-мең еллар мактап күкләргә күтәргән мәхәббәт былбылларын парашок итеп йотарга әзер. «Абзагызга ашанығыз!» Дип, кулы белән күкрәгенә суккалап алды. «Күзен дә йоммаячак!» «Әгәр аңа синең майга уралы беткән, шуңа күрә тибәр типмәс кенә кыймылдаган йөрәгеңә шифа була, яки тын кысылуыңны бетерә дисәләр, ул җир йөзендәге барлык мәхшукларның күз яшеннән ясалган ваннада радон, сероводород, ылыслы яки нарзан ванналарында утырган кебек пых-пых итеп утырачак. Һәм моны әдәпсезлек итеп санамаячак. Врач көн саен, сәгать саен шушыларны күрәме? Күрә. Чынбарлыкта врач бер генә минут бөек, саф, нишкә тойгылар дөньясында яшиме? Юк. Газап, әрнү, кычкыру, ыңгырашу, тиргәү һәм каһәрләү. Менә аны иртәдән кишкә кадәр урап алган мөхит. Бүтәннәр хатын-кыз тәненең җылысына, хуш исенә исерәләр. Аның аякларын үбәргә әзер. Ә врач андагы әшәке ширне яман шишне генә күрә. Кызганмыйча яра, эрнен агыза, яки язвылы итен калжа-калжа кисеп ләгәнгә ташлый. «Җитте!» диде Любимов. «Циниклар фәлсәфәсен мин тыңлый алмыйм. Бу кешедән көлү, аны мәсхәрәләү!» Фәтх Рахман әрсез генә йылмайды. Иреннәрен кызу-кызу кыймылдатып алды. «Кадерле Николай Максимович», — диде ул, — «мин сезне аңлыйм. Сезгә бүтәнчә әйтү хәрәм, чөнки ошарға әпәйігіз қалмай. Әмин қойшандыр врач болырға хиялланып йүрген, көп мидір вақыт шул өлкәдә эшләгән кеше. Мин белеп сөйлим. Менә сез үзегезне без иң хөр сәнгат эшчеләр дип әйтәсез. Әмма кырсагыгыз минемчә башка чарак уйлый. Мин үзем заманында сәнгатькә дә табынган кеше. Ләкин ни хәл итәсең? Хакыйкать сәнгаттан өстенрәк. Мин моны күптән аңладым. Аңладым да юлымны медицинадан да, сәнгаттан да 180 градуска бурдым. Кырсак мәнфәгате белән яшәгән кешеләргә бердән-бер дөрес юл. Дөрес иткәнсез, диде артист. Хикмәт анда түгел, Николай Максимович, диде Фәтхи Рахман үпкәләмичә. Сүз кешенең асылы турында бара. Кешегә әйтик ни кирәк? Аның бер җиредә авыртмасын, сызламасын, аны бер нәрсә дә борчымасын, тынгысызламасын, барысы да аның турында гына кайгыртсыннар, аның гына күңелен күрсеннәр, аны гына ашатсыннар, йоклатсыннар, киендерсеннәр, мактасыннар, назласыннар. Кешегә дидегезме? Дип кайтарып сорады артист. Юк. Һәм Фәтхи Рахманның күкрәгенә бармагы белән төртеп өстәде. Абывателгә, мишанга, ике аяклы дуңгызга. Фәтхи Рахман яңадан иреннәрен кызу-кызу кыймылдатып, нидер әйтә башлаган иде, артист аны туктатты.
1: Сабыр итегез. Сез сөйләгәндә мин бүлдермәдем. Инде мине тыңлагыз. Сезнең бу җырыгыз дускай бик иске җыр. Тузаннары бер чакрымнан борынга керә. Мин боларны ишеткән дә, оныткан да инде. Күрәм, яш чагында сез сәнгать тирәсендә шыннан да шактый чуалгансыз. Ләкин селефан кебек уңны-сулны айырмагансыз. Хәзер дә айырмыйсыз. Кеше заманы белән, заманының идеаллары, эшләре белән яши. Һәр вакыт яхшыга умтыла. Аның яхшы яклары әшәке якларыннан мең мәртәбә көчлерәк. Икенче бу сүзләрегезне бер кайда да сөйләмәгез. Юләр дип көләрләр. Ләкин эт кайышы Фәтхи Рахманны оялту алай җиңел түгел иде. Ул тагын да дәртләнебрәк, дәлилләбрәк үз фикрен якларга кереште. Җанлы мисаллар китерә башлады. Безгә мәгълүм булган күп кенә медикларның исемнәрен телгә алды. Әфәлән-фәлән эшне беләсезме? Аның турында ишеткәнегез бармы? Фәлән-фәлән эш үз хатыны белән яхшы тора дип уйлыйсызмы? Фәлән ханым иренә мөгез куймыймы? Нишек кенә куя әле?
2: Ярый, шулай да булсын, диде Николай Максимович. Сез боларның барысын да каян беләсез? Әллә караватлары астына посып кирип ятканыгыз бармы?
0: Фәтхи Рахман кычкырып көлә башлады.
1: Тормышны өйрәнегез, тормышны өйрәнегез дип һаман колагыгызга тукып торалар. Ә сез һаман чистый идеалистлар икән, Николай Максимович. Язучыларны әйтеп тә тормыйм.
0: Дип минем якка мыскыллы караш ташлады.
1: Хәзерге язучыларда тормышның шаткысы да юк. Сәхнәдә ишмасам матур артисткаларны азмас кытыклап алалар, тегеләре бутларын күрсәтеп куя. Зәвыклары шуннан ары китмәгән кешеләргә шул бик җиткән, диде Николай Максимович. Эх, эш пуша. Әллә дубинушканы җырлап җибәрәбезме, егетләр? Эх, дубинушка, ухнем.
0: Фәтхи Рахман чыгып киткәч, Николай Максимович көенүен яшерә алмыйча,
1: «Бәхет өйелеп кенә тора безгә, егетләр», диде. «Нинди җимеш,
0: ә?» Икенче көнне Фәтхи Рахман Николай Максимовичтан гафу үтенде. «Кичә әзрәк үпкәләткәнмен ахрысы сезне», диде.
1: «Әнә, писатель ята»,
0: дип иң башы аша миңа таба ишәрә ясап алды.
1: «Коридорда аның китабын укыйлар, яхшы язучы дип мактыйлар. Белмим, ышанасым килми. Татар язучыларыннан берәү генә күңелне кытыклап язгалый. Минем таныш кешем ул. Аның ничек хатын-кыз типлары эзләгәнен сөйләсәң, җәйләргә ирек бирмиләр ди. Иң лирический моментларымны рәхимсез турыйлар ди. Ә калган язучылар акча өчен генә язалар. Геройлары шәүлә, кычышмыйлар да, үбешмиләр дә, түшләрен дә күрсәтмиләр. Врачлар ул яктан материалистлар. Шәүләгә исләре китми аларның.
0: Мин үзләре врач булган язучылардан Вересаев, Чеховларның мәхәббәт турында югары фикердә булуларын әйттем.
1: «Яхшы», диде Фәтхи Рахман миңа таба борылып. Фәлән врачны белә торғансыздыр. Шәһәрдә шактый мәғлүм кеше ул. Хатыны беренче шиберләрдән. Элегрәк елларда шиберлеккә конкурс үткәрү гадәте бар иде. Моның хатыны ел сайын беренче урынны алып килде. Ә былтыр мин шул врач белән больницада яттым. Костюм, пальто кигән килеш бу кеше кеше төсле күренә. Больницада карыйм. Тәнендә карга шукырлык ите юк. Теге ташка ул шимшир моны бетергән икән дип уйлаган идем. Дөрес булып чыкмады. Безнең палатада ул шакта анекдотка бик оста бер кеше бар иде. Теленә чистый шайтан төкергән. Арабызда бер укытучы да бар иде. Бер көнне нәкъ менә Николай Максимович кебек әлеге укытучы анекдот сөйләүчегә бәйләнә башлады. Сез Дон Жуан ди, сезнең телегезне кисеп ташларга кирәк ди. Шуннан әлеге врачыбыз сүзгә кушылды. Ул да анекдот яратмый икән. Йок, бу жаза бик кечкенә булыр, диде. Японнарда ди, кешенең башына салкын томчы томызып жазалау булган. Котышкыч жаза. Томчы тома-тома ташны да тишә бит. Яки бамбук агачына осып жазалау булган. Монысы шулай ук бик авыр жаза. Элмәкне кешенең муйнына салалар да, артык кысмыйча гына бамбукка бәйләп куялар. Ә бамбук бер төн эчендә бер карыш үсә. Шул бамбук бер вакыт әкрен-әкрен генә элмәкне тарта башлый. Кеше котышкыч озак газапланып буыла. Ләкин ди, врач әйтә, бу анекдот чыга, андый жаза да аз. Менә мин аңа жаза табар идем, дип кышкырды безнең доктор. Аның йөзе, иреннәре шалшайды, күзләре ялтырап китте. Мин табар идем. Мин аны үз хатыныма өйләндереп, аның белән бер ел бергә торырга мәҗбүр итәр идем. О, ул шағында мин аның нинди жазаға таруын білер идем. Хәзер түшіндіңіз ме инде, дейді Фәтхрахман бізге. Ул врач хатыны білен неше ғымыр еткенін. Біз бір не айтмадык. Айырым ұшырақта шундай хәлінде болуы мүмкін. Ләкин врач профессиясының мұңа не қотнашы бар. Дүрсін айтим. Бу Фәтхрахман мені Ханзафаровлардан, Пәриевлерден, һәм гөлдерилләрдән дә ныграк туйдырды. Аның хылкында да, психологиясендә дә бер яңа нәрсә юк иде. Ул үзе дә кайдадыр боз астында калып, мең елдан соң уянган кәлтә йыланга гына охшы иде. Бер көнне Фәтхрахман МХ турында да авыз йырып сөйли башлаган иде, Николай Максимович аны бүлдерде дә, беләсегез килсә, мин ул хатынны изгеләрдән саныйм. Әгәр ул булмаса, мин күптән инде кара кабердә яткан булыр идем, диде. Ул моны эшләргә тиеш, чөнки ул акча ала, диде Фәтхрахман, исе китмичә генә. Киш иде. Ачык форточкадан палатага саф һава бөркелеп-бөркелеп керә иде. Без өчәү тын гына ятабыз. Фәтхрахман биләмдә йөри. Аның ниндидер сәйер гадәте бар. Бүген иртән МХ турында әйтеп ташлаган сүзләре өчен Николай Максимовичтан кишен гафу үтенде. Ә биләмнән кайткач, авыз суларын корытып, Г турында сөйләргә кереште. Минем турыда? Дип Гөлшәһидәнең йөзенә кинәт кан йөгерде. Ул мине белә? Жиләк кебек пешеп торган чагында, яш, шибәр хатын ирсез тора аламы? Дип сорады Фәтхрахман, һәм үзе үк җавап бирде. Юк, тора алмый. Бу табигать законнарына каршы. Яңгура клиникасындагы хәлне ишеткәнсездер. Сез ике хирург ниндидер бер үлгән хатын өчен талашалар дип уйлыйсызмы? Юк, алар Г аркасында бугазга бугаз киләләр. Я тегеңә балдызын да вәгъдә итеп караган ди. Ләкин Г алдында ул балдыз. Без аңа артык сөйләргә ирек бирмичә, эшебез үш яктан кычкырып палатадан куып чыгардык. Больницада ультиматум дигән нәрсә юк-югында. Без Алексей Лукичны чакырып, Фәтхрахманны бүген үк башка палатага күчерүен үтендек. Фәтхрахман моңа бик нык гаҗәпләнде. Ни булганын аңламыйча торды. Шаяртканны төшенмисез дигән булды. Без сезне сүрәбез. Без сезнең кебек бузык кеше белән бер палатада ятырга теләмибез, диде карт артист. Сез моны хәзер аңламыйсыз, бәлки кайчан булса да бер аңларсыз. Фәтхрахман ашуыннан кара көйеп, безгә карап торды да төкереп чыгып китте. Үз битенә төкерде, диде Николай Максимович, безнең тагын бер конфликтыбызга йомгак ясап.
0: Ул түнне біз бүтінләй диярлік йоқламадық. Иртән Диләфрус безнең карточкалардагы кызыл зәңгәр сызыкларның кинәт югары сикерүен күреп, барыбызга да бармак янады. «Бик шаяргансыз», диде. «Әйе, мондый шаяруларның инфарктникларга, ай-хай, кыйбатка төшүе мөмкин иде». Гөлшәһидә, укудан туктап, терсәгенә таянган килеш уйга калды. Эсселәнгән тәне әкренләп суына барды. Ә күңелендә рәхмәт тә, нәфрәт тә ташый иде. Тик боларның кайсы көчлерәк икәнен генә әйтүе кыен. Әле берсе, әле икенчесе өстен чыга. Зиннуровка ни дип әйтер икән ул? Әшәке кешеләрне күбрәк күргәнсез дип әйтергәме? Ләкин ул кадәр күпме соң алар? Аларны фош итмичә калырга ярыймы? Больницада караваты янына килгән чакларда Гөлшәһидә Зиннуров турында бик өстән генә уйлаган икән. Дәфтәр сайын ул Гөлшәһидә каршында күбрәк ачыла, күбрәк үсә барды. Ул хәтта гаҗәпләнү уята иде.

0: 9-нче бүлек. Гөлшәһиде кояшның беренче нуры белән бергә уянды. Тәрәзә пәрдәсен яхшылап курым дип кулын сузганда, күзе кына гөленә төште. Кичә генә аның чәчәге ачылмаган иде әле. Бүген күр, ничек ачылып киткән. Тышта да җылыткан ахрысы. Тәрәзә пыялаларындагы бузлар тәмам эреген. Кайдадыр әтәч кычкыра. Тавышы бийреннән чыга диярсең. Шул хәтле дәртле яңгырый. Соңғы вақытларда Гөлшәһидә гел ішкі қорқу, қаушау, борчулу белән яшәде. Мансурның ішіндәге күңелсіз хәлне ишеткәч, ул аңа хат та язды. Бүген исә чәчәк ата башлаган кына гүлен күрү кебек юк кына бер сәбәптән күңеле яшерен сөйеніш белән тулды. Шушы көтмәгәндә уйламаганда күкрәгенә килеп тығылған сөйенешкә куанып, татлы рәхәт кишереп, жылы урынында тағын бір неше минут нозланып, иркеләнеп ятты. Күзләре яртылаш йомық, яңақларында яңа йоқыдан уянған нәнинеке кебек саф алсулық, иреннәрендә білінер-білінмәс кенә бәхетле мут йылмаю балкый. Ә тамырларында шундый жиңеллек, әйтерсең, ул кайдадыр бір бушлықта йөзіп бара. Бәлки, космонавтлар жиһанда үзләрен шулай хис итәләрдер. Бәлки, күбәләкләр ышкан шакта шундый жиңеллек тоя торганнардыр. Бәлки, Мансурдан хат килә торгандыр, шуңа сөйенәмдер, дип уйлады ул. Гөлшәһидә урыныннан сикереп торды, көзге алдында тылымнарын таратып җибәрде. Шулай тылымнары таратылган килеш үз сүрәтенә үзе сокланып карап торды да, кинәт төйелгән шикелле пырх итеп көлеп җибәрде. 17-18 яшендә шакта да шулай сәбәпсез нисез пырхылдап көлергә бик ярата торган иде. Аннары күңелендә ташыган яшерен сөенешкә чыдый алмыйча идән уртасында бетерелергә тотына торган иде. Эй, вайымсыз кыз чакларның юләрлеге! Үткән дә беткән! Гөлшәһидә тылымнарын үреп, маңгаена урады да юынырга чыкты. Сәхибҗамал җиңгәсе инде мишен ягып җибәргән. Миштән шарт-шарт иткән күңелле тавышлар ишетелә. Җылы! Өй ішіне күйген бәрәңге һәм яңа сауған сөт исе таралған. Миш қаршында ала пісей баласы тәлінкеден сөт ялый. «Тұрдың ма, жаным?» дейді Сәхип Жамал жинге. «Құмғанға жылы су салдым, әйді, әйбәтләп кенә юынып жібәр». «Жингем, неге болыр екен? Бүгін иртәдән үк күңілім сүйіне», дейді Гөлшәһиде, оны құшақлап алып. Һәм яңағын Сәхип Жамал жингесінің миш алдында қызған яңағына қойды. «Бәхетің қоршыңа йүгіріп келе тұрғандыр», дейді жингесі. «Йоқ, яңа больница соларға оқша жібергеннәрдір әлі», деп хайләләді Гөлшәһиде. «Онысы да болыр, жаным, бәхетнің шиге йоқ. Йоан». «Әйтмәдім бұға әлі өзіңе, жингем. Қозаннан хат бар еді. Нұрлығайын апаның операциясы бик яқшы өткен. Инде тіріле», деп язғаннар. «Шундай сүйіндім, шундай сүйіндім». Кейбіттә кишәгінәк питәне яқып сөйләп тұрайы шол. Әйдә, тизрәк юын инде. Мишкә бәрәңге тәгәрәттем. Ондай бәрәңге Гөлшәһидәнең иң яраткан сыйы иде. Ул моңа шиксез куанды. «Ей, рәхмәт, жиңгәм! Күңелем шуңа сөйенгән икән!» «Китлә, бәрәңгегә генә сөйенергә!» диде аңа каршы жиңгәсе. «Хәзер сугыш вакыты түгел инде. Ипи, бәрәңгегә мохтажлыгыбыз юк. Сөйеніш булғаш, зорысы болсын инде алтыным. Кишкә мунча да ягып жибәрәм әле, саклап тоткан имән себеркемдә бар. Син больницаңда бүген узак юанма. Беренче себерке белән син чабынырсың». Гөлшәһидә шәшерәп көлеп жибәрде. «Мине 70 яшлек әби итмә инде, жиңгем. Нигә миңа себерке? Җитмәсә имән себеркесе». «Имән себерке белән чабынуның рәхәтен белмисең әле син, юләркәем. Аның 77 сихәте бар. Салкын тидергән мин дип тә зарланган идең. Менә күкрәкләрең йомшап, сулышларың иркенәеп китәр». Шәй янына Сәхибҗамал апа бәрәңге белән ашарга бик әйбәт була дип сүзмә, шәйгә салырга дип коймаклы сөт китереп куйды. «Шәйеңне сөт белән эч», дип сыйлады ул Гөлшәһидәне. «Сөтле шәйдә бик шифалы». Һәм ул шинаякка бер кашык коймаклы сөт салды. Гөлшәһидә бармакларын пешерә-пешерә бәрәңге ашый иде. «Юк, жиңгәм, теләсәң ни әйт. Көлгә тәгәрәткән бәрәңгедән дә тәмле аш юк дөньяда. Күпме ашасаң да күңел бизми. Бала шақта мен қабығы көмірләрі білен ашытырған едім. Хәзірді әу болдым, қабығын шестартып ашым, деп Гүлшәхиде пырхитіп күліп жіберді. Сәхип Жамал оның алдына тағын бір вәрәңгі қойды. Бұл қадар сыйлыйсың өземні жингем, яқшылығыңны нешік қойтары бітірірмін екен. Саулығың, бәхітің болсын. Барысында ортығы білен қойтарырсың әлі. Хәм Сәхип Жамал ауызын яулық шиті білән яба түшіп, әллә инде күлімсірәуін көрсәтмәскә теләуі болды, сұрап қойды. Көрдің ме әлі өзін? Кімні? Деп тезгінә сұрады Гүлшәхиде. Көрмәдің мені әлі? Кишәу қойтқан дейділәр бит. Кімні әйтәсің, жингем? Деп тағында тиренрек бұршыла башлады Гүлшәхиде. Әллә Мансурма? Баядан берлі үйіміз алдында йөрнәйді. Мин шуны көріп сүйінгенсіңдер деп тұрам тағы. Гүлшәхиде урам яқ тәрәзәсі янына ташланды. Онда бір кімдә көрінмей. Тек Ғәләу бабайларының сыңар мүгізлі кәжелері генә юлда пішен қалдықлары шемшейді. «Ғайса қойтқан бет, жаным!» деді Сәхип Жамал ақырда. Сәхип Жамал жеңгеге мәрхум ирі яғыннан қардаш дейшілі Ғайса Гүлшәхиденің ілікке ирі еді. Оның есімін ишітуге Гүлшәхиденің йөзіндәге уйнап тұрған бәхет нуры шәм кебек гүлт итеп сүнде. Ул жеңгесінің күз алдында алмашынғандай болды. Ұлығайды, жиддиленді, қырысланды. Сәхип Жамал мұны көріп аптыра бірақ қалды, башын иде. Ул Гүлшәхиде алдында Ғайсәне оқламай, керісінше, юнсізлігі үшін бик қаты әрли, әммә сүзін яңадан қушыларға димләп түгәлле иде. Тауық мие ішмәген, ақылға отырырға бик уақыт үзіне. Хәзір бик үкіне дейлер, шол Гүлшәхиде білән яңадан қушыла алсам, башы епкіне тұрыр едім үзіне деп әйтіп әйтәді. Гүлшәхиде жеңгесінің мұндай сөйленулеріне ауыз ашып қаршы сөз әйтмей, Ғайсәне әрләмей тұрған еді. Әрләмегәште, бүтәннәргә дә қарамағаш, Сәхип Жамал Гүлшәхиденең уйы бүтүнләй үк кире түгел дип яңа бер нәтиҗә ясап куя торган иде. Бүген исә Гүлшәхиде бигрәк җәберсенде. Ашый башлаган бәрәңгесен, ише бетермәгән чәен калдырып, урыныннан торды да тиз-тиз киенә башлады. «Нишләп бу кадәр иртә кузгаласың?» дип сорады җиңгәсе. «Мотахар абыйның температурасы кичә бик югары иде. Төнне ничек үткәрде икән?» дигән булды Гүлшәхиде. «Ул гомер буе шерләшкә. Аның өчен генә булса борчылма. Шыгырдаган агач тиз сынмый». Гүлшәхиде ян тәрәзәдән қойы тирәсенә күз салды. Анда кеше кара күренмәгәч, «Эй, жиңгәм, су кертергә онытканмын», дип тиз генә шиләкләргә үрелде. «Ярар инде, үзем генә». Гүлшәхиде ялт итеп өйдән чыгып китте. Капка төбенә туктап, тагын тирә-ягына күз салды. Ғайсәнең қойы янында көтеп торуы мөмкин иде. Юк, күренмәй. Гүлшәхиде тиз генә сукмакка төште дә, сиртмә бауына шиләген беркетеп, Бұз сарған құйыдан су алды. «Хай, рәхмәт түшкірім, қолларың ғымырда сызламасын», деді өзі ревматизмнан жафа шеккен Сәхип Жамал оны ішіг ашып қоршы алып. Ол Гүлшәхидені үпкәләттім деп ойлап, қазір нешікті оның көңілін көрерге тұрыша еді. «Бір үк иркем ялан құл білен суға үрмә, рематиз алырсың». «Бүгін тұшта бек жылытып жіберген жеңгем, тамшылар тамырға тұра. Ярай мен кеттім». «Бар-бар. Тик кишен юана күрмәйінде. Мұншам үлгірген бұлар. Бізден соң ахирет достымда кіріп шығармын» деп әйтіп әйтті әлі. «Су ташышырға ғабділ қойумын жіберірмін» деді. Больницаға өзек урамнан, екі ындыр артларынан барырға мүмкін еді. Юлда Ғайса үшірі көрмәсін деп, Гүлшәхиде ындыр артлап кетті. Жәйінгіне түгіл, қыш күні де желсіз жылы хауа болғанда ындыр артларыннан бару бик көңілле. Бір яқта түтінлі үйлері білен оқияр жәйіліп ята, екінші яқта оппақ қыр, қар басқан әрәмәлік, тау башындарақ тірлік фермаларының ұзын-ұзын оқ абзарлары. Қойдадыр трактор гүрілтісі ішітілә, оның тауышы тынған ораларда ферма қызларының жырлары себеліп кете. Қияш яқтысында оппақ қар жим-жим ете, хауа шундай татлы, сулап тоймассың. Ләкин барыннан да бигрәк Гүлшәхидәгә тәэсир иткәне очсыз-кырыйсыз киңлек һәм кер кунмаган ак төс булды. Күңеле дә аның шулай иркенәеп, пақланып кеткендей тұйылды. Ләкин шул ук вакытта кайдадыр күңел пышмагында борчулу сурау кыймылдады. Ни келген, ни керек аңа тагы? Больница ишеге бикле иде әле. Узак дөбердәткәннән соң гына Бибисара төте ишекне ачты.
1: Ирсез хатынның шул инде дип сукранды ул. Ятса торса салкын түшәк. Бәхетле хатыннар бу чакта ирләренең җылы куенында ак куян кебек йомылып йоклыйлар әле. Ә ирсез хатыннар?
0: Җитте инде Бибисара төте, ачуымны китермә, диде Гөлшәһидә кабинетына узып.
1: Кара-кара, тилекей, Бибисара төтесенә җикренә бит. Ачуың килсә, борыныңны тешлә, миңа димәгәе.
0: Мишләреңне дә якмагансың.
1: Якмаса ни булган? Урамда тамшытама? Хәбиб Рахман доктор заманында Раштуа салкыннарында да икшәркен якмый торган идек. Хәзер көненә икшәр ягып та ярап булмый. Хәбиб Рахман доктор заманында кешеләр үлсәләр дә больницага килмиләр иде. Хәзер терелгәч тә кайтарыр хәл юк.
0: Шулай да врач кабинетындагы кичкенә тимер миш ягылган булып чыкты. Бу Бибисара тути гомер буе сукранса сукрана, әмма үзе больница өчен җанын ярып бирергә әзер. Ул шадра йөзле, ат хәтле таза хатын. Иң юан авыруларны да их димичә караватка күтәреп сала, төшерә. Яш чагында иргә чыккан булган. Ләкин ире бер ай торгач та каядыр читкә киткән дә, шуннан әйләнеп кайтмаган. Берәүләр аны шахтада таш баскан дип сөйли, икенчеләре Миршәех исән дә, Бибисарасыннан куркып, акъярга кайтмый имеш дип көлә иде. Кайсы дөрестер белгән юк. Әмма Бибисара төти үзе Миршәехенә аз гына да хыянат итмәде. Бүгенгә хәтле ул Миршәехнең сукыр анасын, үз әнисен караган кебек кадерләп осрый. Кайшак телләренә шайтан төкергән авыл агайлары уенын шынын бергә кушып,
1: Бибисара төти, 40 ел көтеп кайтмаган азгын иреңне ташлап, башкага чыксаң да ярый дип әйтә бит китап,
0: дип шаярталар.
1: Әллә Әхлет Тим бабай белән генә кавышасызмы? Ул да тимер казык йылдызы кебек ялгыз. Син дә?
0: Бибисара төти моңа бик рәнҗеп, балаларча бер катлылык белән: «Миршәехем гаептән кайтып төшсә нишләрмен?» дип куя. Гөлшәһидә үз киемен салып, халатын кигән арада Бибисара төти кирип юшкәләрне япты. Мотахар абый төнлә бик борчылмадымы?
1: Борчылмаган кая, төн ката шул бахыр янында утырып иртән соңа кала язганмын,
0: диде Бибисара төти бер дә ачуланмыйча гына. Уң аягым бик яман туңады.
1: Әллә нишә грелка куеп шак җылыттым. Докторлар белмичә башымны дәвалыйлар. Үлемем минем аягымнан килә ди. Соң, наныкаем, шындырсын генә әйтеп бир инде миңа. Үлем аяктан керәме, баштанмы?
0: Юләр сораулар бирмәле Бибисара төти.
1: Бәлки, үзең белмәгәнгә генә әйтми торгансыңдыр әле. Профессор булса, әйтер иде әле.
0: Гөлшәһидә палаталарга керә-керә авырулар белән исәнләшеп чыкты, хәлләрен сорады. Кооператив Мотахар гырылдап йоклый иде. Аннары кухняга юнәлде, проба алды. Ашны тәмле итеп пешерүләре өчен аш осталарына рәхмәт әйтте. Ишек алдында өтерә башлады. Гөлшәһидә тәрәзәдән карагач, өстенә кыска бобрик пиджак, башына пыжик бүрек, аягына ак фетр итек кигән кызыл йөзле Гайсәне күрде. Эт белән талашучы шул икән. Аңа каршы ишек алды төреннән яңа туган ай шикелле түгәрәк сакаллы Әхлеттин бабай килә иде. Башында мескен бүрек, муйнына җылы йон шарф ураган. Агыл япкыч өстеннән билен кызыл билбау белән буган. Буйга сынга бәләкәч кенә. Ул кулындагы себеркесе белән дүрт күзне куып җибәрде дә, себеркесен шанага сөйәп, ике кулын сузып Гайса белән күреште. Бераз сөйләшеп тордылар. Аннары Гайса хәзергә дигән шикелле бер кулын күтәреп, картка җиңелчә баш какты да булдырга таба атлады. Элегрәк бер заман сабуллашканда Гайса районның өлкән агрономыннан күреп, уң кулын күкрәгенә куя торган иде. Аннары райпище торг директорына охшатып, ике кулын бергә кушырып, селкеп сабуллаша торган булды. Хәзер зонага баш агроном итеп билгеләнгәч, армиядә бер көн хезмәт итмәвенә карамастан, бер кулын шигәсенә күтәреп, хәрбиләрчә савыллаша башлаган. Берсе дә үзенеке түгел, бар да кешедән күчерелгән. Ясалма. Гөлшәһидә ике кулын ике кесәсенә тыгып, кабинетында сынын туры тотып басып тора иде инде. Коридорда нәрсәдер ауды.
1: Шуның артыннан оқ Бибисара түтінің шілтәлі де, яратулы да таушы ішітілді. «Қайттың мәне, Ристан!»
2: Бибисара түті ғайсәні әлі хаман Гүлшәхиденің ирі итіп санағанға, оңа кин күңіл білен хүрмәт күрсәт әйді.
1: Гүлшәхиде оңа неше әйттейінді шул пейғамбәріні больницыға ояқ бастырма деп. «Йоқ бе, тыңламайғына. Ир хақы, Алла хақы» деген бола.
3: «Бері дәмі?» деп сұрады ғайсә.
1: «Ол иртәкеш бері дә? Тик син генә?»
2: Ишек шақыдылар. Гүлшәхиде біраз үндәшмей тұрды да, бұздай салқын тауыш белән: «Кірегіз», деді. Ғайсә ишекне ашып бір адым атлады да, қолын шигәсенә күтәріп:
3: «Саумы»,
2: деді. Һәм затлы бүреген әзрәк күрсәтеп торганнан сыңына салып шигә илде. Аңардан аракы, сарымсак исе беркелеп тора иде. Гөлшәһидә салкын гына исәнләште дә, ни йомыш дип сорады.
3: «Ала юк, коры тотма»,
2: диде Гайсә урындык кырыена утырып. Кабинет ишенә күз ташлады. Монда берни дә үзгәрмәгән. Шул ук плакатлар, шул ук приборлар. Тик әллә түшәме, әллә стеналары, әллә өстәл өстендәге кәгазе генә чистарган. Гөлшәһидә үзе кыз чактагыдан да матуррак, зифарак кебек.
1: «Шәһәр икмәге килешкән моңа»,
2: деп Гайсә аны күзләре белән ашарга кереште.
3: «Гөлшәй»,
2: диде ул бераздан. Аның тавышы кинәт калтырап китте.
3: «Мин синең алдыңда гафу үтенергә килдем. Теге чакта юләр ахмак булганмын. Әнкәй дә сине оныта алмый. Гафу ит инде, Гөлшәй. Кем дә булмый торган хәл».
2: Гөлшәһидә дәшмәгәч, тагын дәвам итте:
3: «Хәзер дәрәҗәм дә үсте, эш хакы да. Искеләрне онытыйк та, яңадан бергә кушылыйк. Моннан соң мин синең колың булырмын».
2: Гөлшәһидәнең йөзе мәрмәр таш сыман һаман салкын иде. Ул башын чайкады. «Миңа кул кирәкми. Мин кул биләүче түгел. Бер кискән ябышмый, Гайсә».
3: «Юк, алай димә, Гөлшәй. Өзмә, үтермә. Син шәфкатьле, мин беләм. Мин тилергән чакта да син мине яңадан борчыйсы булма дип үтенгән идем инде, Гайсә. Тагын бер әйтәм, борчыма мине. Без икебез ике кеше. Без бер кайчанда бергә була алмыйбыз. Мин яшьлек хатамны икенче тапкыр кабатларга теләмим. Әгәр син риза булмасаң, мин үз-үземә кул салам», дип кычкырды Гайсә.
2: «Зинхар,
3: кәмит уйнама»,
2: диде Гөлшәһидә җитди итеп.
3: «Әнә, иртүк аракы ишеп батырайып килгәнсең ич. Анысы йөрәк янганга гына, Гөлшәй. Йә инде, килешик инде, җаным».
2: Һәм ул Гөлшәһидәгә таба атлый башлады.
1: «Якын киләсе булма», дип туктатты аны Гөлшәһидә.
3: «Шулаймы? Казан себеркесе булып кайткач та борыныңны күтәрмә. Чыгып кит», диде Гөлшәһидә ярсып. «Негодяй!»
2: Гайсәнең йөзе ачудан шалшайды. Ул ике йодрыгын күтәреп Гөлшәһидә өстенә җилкенә башлады. Кинәт ишек ачылып, анда Бибисара түтинең зур гәүдәсе калыкты.
1: «Ах, Ристан, бандит!»
2: дип кычкырды ул Гайсәне якасыннан эләктереп.
1: «Ояты да, хәйәсе дә юк бит. Әйдә, яхшы чакта чыгып кит моннан. Югыйсә хәзер башыңны пүлән белән сугып атам. Әйдә, әйдә, алдыңнан артың яхшы».
2: Менә шулай башланды Гөлшәһидәнең сөйеніш белән туған көне. Әкеш кырын больницага хат ташучы кагылып, Гөлшәһидәгә дип бер хат калдырды. Башка көннәрдә хат булса, Гөлшәһидә баладай куанып, шунда ук ашып укый торган иде. Бүген Мансурдан хат көтүенә карамастан, конверт өстәл кырыенда ята бирде. Сәхибҗамал җиңгәсе инде ике тапкыр күрше кызчыгын җибәреп Гөлшәһидәне мунчага чакыртты. «Мунчамның эссесе бетә» дип әйтеп әйттерде. Ләкин шуннан соң да Гөлшәһидә әле кайтырга ашыкмады. Тик Бибисара түти кереп: «Әхлеттиннән ат җиктердем, бар, чыгып утыр да кайт», дигәч кенә киенә башлады.
1: «Хатыңны да кисәңә тык, монда укырга вакытың булмады, кайткач укырсың әле».
2: Гөлшәһидә конвертны қолына алды. Адресына қызықсынмыша ғана қорады. Диләфрүзден икәнін білгәшкіне, ояқ үсті ұқырға кірішті. Қадірлі Гүлшәһидә апа, сізнің алда уәғдәсіз болдым. Күпме уақыт хат яза алмай тұрдым. Зинһар кешірігіз, бізнің бик қойғылы шағыбыз. Бірден бір яқын кішім, Дилбәр апам больницада операциядан үлді. Бәлкі ішіткенсіздер. Мансур абының операция үстәлендә үлген хатын минем апам иде инде. Ике баласы ятим қалды. Жизни белән бик яратышып торалар иде. Хәзер жизни қойғыдан ақылға жиңелее башлады. Нихәл итергә дә белмибез. Бір күнне исерген дә қулына пышақ алған. Суям мин ул докторны, үзем дә суйлам дип кычкыра. Халык җыелып, кулындагы пышагын күч хәл белән койырып алдылар. Инде докторны судка тарттырам дип җинләнеп йөри. Апа больницага кергәч, мин аның янына ике тапкыр бардым. Ул бик борчулы иде, бик елады. Нигә бу докторлар кешене мыскыл итәләр дип зарланды. Аны операционныйга алып кергәндә әзер булмаганнар. Ул анда озак көткән. Аның алдында инструментлар әзерләгәннәр. Аның алдында Фазылҗан абый сестраны орышкан. Мин апа янына икенче тапкыр барганда, ул тыныш иде, сөйләште дә. Теләгәнем булды, операцияны Мансур ясарга риза, диде. Белмим, ни өчендер ул Мансур абыйга бик ышана иде. Әллә инде карчыклар әйтмешли әҗәле тарткан. Беренче тапкырында операция өстәленнән торып китмәгән булса, ишмасам, үкенечкә калмас иде. Булай бик авыр булды инде. Үлемен үзе эзләгән кебек. Больницага кергәч, апам миннән укырга дип китап сорап алган иде. Шул китапны соңыннан актарып карасам, эшеннән бер язу килеп чыкты. Кемдер апага операцияны Мансурдан ясата күрмә, ул тәҗрибәсез, ул сине суяр дип язган. Апа бу язуны укыгандырмы, юктырмы, тәгаен генә әйтә алмыйм. Ләкин операция алдыннан авыруны бу кадәр рәхимсез рәвештә борчу уе нинди вөҗдансыз кешегә кирәк булды икән? Бу язу Мансур абыйның дошманнары эше инде. Мин аны җизнигә күрсәтеп тормадым. Я уңны сулны айырмыйча тагын пычакка тотыныр дип курыктым. Әбүзер Гиреевичка күрсәтермен дигән идем. Бу араларда ул Казанда юк, шетелгә терапевтлар конгрессына китте. Әллә Мансур абыйга биримме дигән идем. Аны да кызгандым. Аңа болай да бик шитен диләр. Шуңа күрә сезнең белән киңәшмәкче булдым. Сез берәр нәрсә әйтерсез. Бәлки, суд булса, мин ул язуны судка күрсәтәчәкмен. Ләкин без җизнине судлар белән шуалмаска күндерергә тырышабыз. Апаны кабердән казып чыгарулары бар бит. Аны барыбер терелтеп булмый, тыныш йокласын мескенкәй. Мин патологоанатом белән үзем сөйләштем. Операция дөрес ясалган. Үлем миокард инфаркты аркасында булган, диде. Хатны укып бетергәннән соң да Гөлшәһидә баскан урыныннан кузгала алмыйча торды. Әйтерсең, аның аяклары идәнгә сеңгән иде.
1: Тиз буласыңмы инде, Гөлшәһидә? Әһлеттинне туңдырып бетердең ич. Мунчагызның да эссесе калмагандыр.
2: Гөлшәһидә Бибисара түтинең бу сүзләрен әллә ишетте, әллә ишетмәде. Ул артлы чанага ничек чыгып утырганын да хәтерләмәде. Тирә-як томан ишендә күк туйылды аңа. Ә Әхлеттин бабай сабырсызланып бийеп торган симез юртакка дилбегә кагуга ат элдереп алып та китте.
1: «Эй, Гәләдика! Эй!» дип сайрап җибәрде Әхлеттин бабай киң урамны яңгыратып. «Ку, жаным, ку! Мунчаның эссесе бетмәсен! Гәләдика! Ау!»
2: Мунча имән сибирке юк, миңа бүген мунчасы да, сибиркесе дә җитәрлек булды инде, дип уйлады Гөлшәһидә күңелсез генә. Ләкин аның тагын бер тапкыр мунча керәсе булган икән. Өйгә кайтып, Сәхибҗамал җиңгәсенең тиргәүләреннән соң мунчага кереп, яхшылап юынырга да өлгермәде. Яңадан Әхлеттин бабай килеп җитте. Бик авыр хәлдә бер баланы больницага алып килгәннәр икән. Гөлшәһидә шул мунча киемнәре белән үк тирләгән, пешкән көенә атка утырды да больницага китте. Тик таң алдыннан гына баланың хәле әзрәк арулана төшкәч кенә палатадан чыкты. Ул хәтсез арыган иде. Чанага утыруы булды, йоклап та китте. Бу юлы инде Әхлеттин бабай атын Окъяр урамыннан әкрен генә Гледикасын сайрамыйча гына алып барды.

0: шундай рәхәт, шул кадәрле күңелле. Шатлыктан ташыган хисләр урап алган күңелле. Белми идем бу дөньяның шул кадәрле зурлыгын. Күрмидә яшәгәнмен бит бу тормыш матурлыгын. Күңелдә бер мәшәкать юк, тирә-якта ак томан. Ләззәтләнәм тормыш белән, бер сабый бала сыман. Бергә узган мизгелләрнең бар истә калырлыгы. Минем өчен син бит үзең тормышның матурлыгы. Лейлә Дәүләтова.
1: Имме қалфак бәйле, шәшәк шәшәк бәйле торган шак, уйнасак көлсәк

күннәрнең, айларның, елларның исәбен хәтердән чыгардым. Мин сиңа шул кадәр ашыктым, мин сиңа шул кадәр сыңардым. Мин беләм, син дә бит көткәнсең. Ул килер, ул барыбер киләчәк. Сыңардым. Мин сизәм, гөлләрем үземнең учларда кибәчәк. Төнемә уралса уйларым, айнымый интегә һәр бер сүз. Син миңа шул кадәр кадерле, төн миңа шул кадәр кадерсез. Нишәмә мәртәбә урадым сак белән сык узар юлларны. Сыңардым, сыңардым, сыңардым. Шул бәйли кулларны. Каяндыр син йөргән яктан да туктаусыз яңгырый сыманмың. Мин сине шул кадәр сагындым, мин сиңа шул кадәр сыңардым. Нияз. Yes.

0: Ларымны нейдер сихирлеген. Бәтінләйім білен сихирле. Өз-өзімні сихирледім мәлі. Сихирсіз деп юріп шығырны. Хәр тарафтан жырлар, мұңнар келе. Барысы да яқын, илхамлы. Әллә дүния, әллә өзім сәйір. Аңлап бітіре алмын бұ хәліне. Ғадирек бірер нәрсе бармы? Барысы да мина илахи. Дөньяның бар ишекләрен ашып, алып керә шигер. Эй, дахи! Уйларымны нидер сихирләгән. Үләмени кеше сихирдә. Авырырга да мөмкин. Терелергә дә, үләргә дә мөмкин. Шигырдән. Кадир Сибгатуллин.
1: Реклама. Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда. Яшиләве
2: Алда Плюс. Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
3: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур

Тормыш шатлық қойғылардан, сынаулардан тұра кіл. Күннәр түрлі болсалар да, яқын бізге һәр мезгіл. Хайырлы тұсын иртәләр, құяшлы болсын һәр кім. Кіші бәхет үшін туа, бәхетлі болсын һәр кім. Таң жилләре алып килсін, хәбәрләрнең яхшысын. Бу дөньяда һәр кем тапсын, серле бәхет ашкышын. Тормыш юллары тайгақ ул, бормалы сикәлтәле. Аклык сафлык өчен янып, гомерләр үтсен әле. Радик Хакимҗанов.

Каян килдин дөньям? Ничек тудын? Шундай камил, бик серле килеш. Күзем ачсам, кышлар оча. Кояш, нәк шулайма булырга тиеш. Кайда синең шигең дөньям, бигең? Кайда синең күгең тоташа? Табигатен төрле, күнең серле. Аяз көнне күзем камаша. Максатың ни безне яшәтүде? Кыйып яңгыр яшен яшнәтүде? Орлык шәшеп яшеллеккә бизәп, жан яләрен ишәйтүде? Бардыр инде синең моңа сәбәп, бардыр инде аның җавабы. Әммә бу дөнья бер, бердән бер, тик матур итеп яшәү тәләбе. Наиля Яхина.

0: Реклама.
1: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
2: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фәрхуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Наби Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилияна Ирназарова, Рината Тей, Гүлүс Хабибрахманов, алып баручылар Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, өлгер.

артулы үйләренә кунаклар чакырып, туган көннәрен бәйрәм итә. Ә ул гаиләсе белән түгел, үзе генә дә кеше янына чыгарга кыенсына. Танышлары, бу бишараларның балалары акылга туймаган бит дип, бармак төртеп сөйләп калалар кебек. Әти кеше хурлыгыннан нишләргә белми. Йенә кайткач, ашудан Алиягә һәм улына җикеренә иде. Алия улын ире ишендә икеләтә яратты бугай. Аның җитешсезлеген, шул сәбәпле бәхетсезлеген һәз булса да җиңеләйтергә мөмкин дисәләр, бар яратуыңны түгел, гомерендә жәлләмәс иде ул. Алия олға таба да шулай сабыр итеп, ғазиз иренің, яшлік мәхәббәтенең йөрәге йомшарыр, аталық хисләре уяныр дип, өмітләнеп яшәгән булыр иде бәлки. Үзенә килгән бар қиынлыкларға шыдар ул, ауыр сүзләрне дә күтәрер, улына гына тимәсеннәр. Ләкин көннәрдән бер көнне әти кешенең улына җикеренгәнен ишеткән ана өчен барысы да бер мизгелдә хәл ителде. Бер сүз, нибары бер сүз барлык киемнәрен җыеп, ике көн дигәндә авылга әти-әнисе янына кайтып китәргә мәҗбүр итте аны. Тиле, иренең авызыннан үз улына әйтелгән әлеге сүзне ишетеп, катып калды Алия. Мизгел эчендә күз алдына үзенең кайчандыр Фирдүскә ашыргаланып, нәкъ менә йөрәгенә үткәрердә итеп, шулай дәшкәне хәтерендә сызылып үтте. Я Раббым! Әллә соң шул гынахсыз бәндәңнең рәнҗеше төштеме аның сабыена? Ут капкандай чабып, елга буена килеп җиткән Алия, яр буенда икәүнең бер җайга гына гәпләшеп утыруын күреп, дәшергә түгел, хәтта үзен сиздерергә дә кыенсынып туктап калды. Алдындагы кешеләрне рәшә артына яшергәндәй, су өстендә ялтыраган кояш нурлары күзне чагылдыра. Ирексездән кулыңны каш өстенә куеп карарга мәҗбүр буласың. Биредә җил дә исми ахыры. Икәүнең сирәк кенә, әмма үз итеп сүз алышулары да тынлыкны бозмый. Киресенчә, бу тынлыкның бер авазы булып, таллыкны да изрәтә иде бугай. Туганлык җепләре булмаса да, рухлары бердәй. Төрле яшьтәге ике табигать баласы өчен әлеге тынлык барлык сүзләрдән дә артык бер бәхет иде. Укыды Алсу Каюмова.

Мәдинә Маликова. Сойысқан сабағы. Біздің көпні көрген КамАЗ-ыбыз ел ярымнан артық Минзәлә сельхозтехникасында капремонтта ятты. Оның онда ни рәвешле барып элеккәнен, ни сәбәптән эшнең узакка сузылганын монда сөйләп тормыйм, чөнки ул үзенә айрым бер кисса. Хәзер исә минем Сойысқан дигән кышның Илсур исемле шоферга биргән сабагы турында сөйлисем килә. Минзәләгә махсус кеше җибәреп тә берничә тапкыр үзем барып кайтып та, телефоннан кычкырышу, әйткәләшүләргә шактый акча сарыф итеп тә, эшнең очы кырые күренмәгәч, ниһаят, катгый бер карарга киленде. Машинаны Казанга алып кайтырга кирәк. Күз алдында булыр ичмасам. Иртә язның болытлы бер көн

0: Реклама.
1: Әти, әмин қайыңа бұрлыққа кеддім.
2: Бек ерақ жерден, қызым.
1: Әсіпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен. Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай. Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуді өзеге. Күру 6-шы номерлі ішіптен.
4: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
5: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Наби Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиана Ирназарова, Рината Тей, Гүлүз Хабибрахманов, алып баручылар Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, үлгер.
6: Ищи кого-то плюс.

Неше яшты сұрамагыз? Белмим. Яшым юктыр минем мәгаен. Жайына кызны кабул итми көңел. Мин язларга керем ел сайын. Кашакады җир кеше сүзем. Кашак йолдызларга үрелем. Йыллар санын җыям мин бит көндә мин үләм дә мин каттырылам. Хаталардан хали түгел, ләкин үкенерлек түгел үткәне. Кәйф кирдә 18 яш миңа. Кәйф төшсә 100гә җиткәнем. Неше яш дип сорамагыз, белмим. Әле җирдә, әле күктә мин, кояш ишегәндә җылытыйм дип ирнеңнән булды үпкәнем. Мин бит бәхет белән бер тулкында. Мин ярату белән бер тында. Тәүлегемдә 80 сәгать минем. Берничә яз килә бер елда. Ничә яштыр? Күпме бирелгәндер. Вакыт белән кашыш уйнавам. Кызгыдашмы? Җанда җирчек юк. Яшем юктыр минем агаем. Эльмира Жәлилова.

0: радиосы.
1: Милли радио.
2: Кита.
3: 98.6 Алта FM.
4: Күңел кесем мөлдер-мөлдер. Кешәрсеңме? Минем белән хис диңгезен. Кешәрсеңме? Төшәрсеңме упкыннарга күз дә йоммый. Шулай икән. Кулларыңны кулыма куй. Карашымнан уй хисләрем. Сизәрсеңме? Кайшак ут мин, кайшакта су, түзәрсеңме? Киртәләргә әзерсеңме? Бер майылда. Шулай икән, минем куллар синең кулда. Сүз яуына әзерсеңме? Түбә баткан. Яшәешкә, эш гамәлгә мин яраткан. Әйтмәссеңме бер кайшанда булган ялгыш? Шулай икән, минем язмыш, синең язмыш. Гөлара Шарипова.

0: Реклама.
1: Идарушка, штанге, автобус, тайнтага, жирмена сила заплана. Без каких синдюгреб? Сила прокитр, без электросопит сайларбас. Полгана еще брошилма, без узы без жайларбас. Гарантия, сервис без дэн, барлах тротехникага. Жайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырыр без колона. Электросопит, электроскутер, айе, электросамокат. Хады сапитар да бик куп, килда, узым шапларкат. Олысына, кишесіне, барсына да табарбас. Кенешшелер блен бірге, ұшағанын сайларбас. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила туры келген сапит, бізнің кибітте ята. И понедма тулен, ОГРН ИП,
2: 122 Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зәринә Асылкаева, Самат Набиуллин, Энҗи Егорова, Мелек, Лилиана Ирназарова, Рената Тей, Гөлүз Хабиб Рахманов, алып баручылар Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Unix, билетлар саны шикле, өлгер.
0: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, соңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда. Яшикләве 6+.

Кешеләр бер кайчан да кабатланмый. Саклый гына аның хәтерен. Берәр вакыт бу көн искә төшеп, син аңларсың аның хәтерен. Ә шулай да бәлки онытырсың начар мизгелләрне, зарларны. Искә төшерерсең бары шатлык, бәхет алып килгән таңнарны. Көннәр бер кайчан да кабатланмый. Бүген уйла бәхет турында. Уйла, кемнәр синең белән атлай, кем янәшә тормыш юлыңда. Көннәр бер кайчан да кабатланмый. Бәхетле көннәрне онытма. Төшләреңдә булса да бер урап кайт. Көннәр кабатланмый шынлыкта. Венера.

Син мине өткәннән изләме? Самими шурымда калмадым. Сәдәлек пыяла. Уала, уала сибелдем. Мәң борщу, мәң ярсу сагышлы юлларда. Гафу ит. Үземне мин саклап калмадым. Сиссәм дә акрынлап тәнемнән җуйганым. Карасам, танамыйм. Кем минем алдымда? Бик төпле адымы шын барлык явында. Һәм китәм эзләргә. Сагышлы төннәрдән, ярсудан, борчудан, сәдәлек югалган сукмактан. Сагынам. Сагынам. Сине дә. Иң элек үземне сагынам. Ландыш Равилова.

0: радиосы.
1: 98.6 FM.
2: Күңелім пияла, кителе, уала, йөрәккә кадала ярчыгы. Ой күрә бары тик караңгы төннәрдә керфекне шылаткан тамшыны. Кадалган ярчыкның әрнеуен басардай дәваны кайлардан табарга. Аллаһка апышылдым. Бир дип сабырлык. Йокысыз аттырган таңнарда. Нишекләр сакларга йөрәкне сүзләрнең ут кебек явыннан кем белә? Күңелне җылыткан кояш та кичләрен офыклар артына күмелә. Китәлә. Уала, йөрәккә юл ала. Сафшыклар тамалар күзләрдән. Арала, я Раббым, җаннарны яралап, ут кебек атылган сүзләрдән. Гөләра Шәрипова.

Реклама. Сезоны хатырлисыз. Кышкы ушак, койт иркем сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, сыңлама. Койтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда. Яшиләү

Китап радиосы. Халык әйтсә, уйлап әйте. Һәрбер сүзе хаганым. Кая барсаң, арттан калмый йөрер кара сакалың. Шулай булды. Кара язмыш, кара сакал гел артымнан калмады. Нинди генә кайнар утка, бозлы суга салмады. Кайгылары, сагышлары һаман торды сагалап. Язмышыма зарланмыйча, үттем барын аралап. Еллар узды, күптән инде кара чәчем шаларды. Чәчләрем күк, сакалым да көмеш кебек агарды. Сөенеп туя алмыйм хәзер. Барсын уйлап алам да, ак сакалым, ак намусым, үзем белән һаман

0: Март ҡояшын үткәннәрҙән ялҡып, бүген генә килде эләсем. Ул шул ҡәҙәр яҡты, көләш иде. Ҡушласым килде, көләсем. Йәшлек буранларын мең ҡолашлап, шапҡан шағым. Хыял иркен, киң, ник бер йылдыз пышылдасын шунда. Сағынырсың, ул нәҡ сиңа тиң. Ҡамаштыра ғына донъялыҡны әллә нурлар, әллә аҡ ҡарлар. Тәҡдир сызыҡлары уйшыларымда боролырға теләп яналар. Әмин, күңелемнең ғәжиз шағын ҡысып тотҡан килеш ушыма, яз ҡояшы шундай ялғаншы дим, килеп йөрмә башҡа, борщыма. Күләгәсен ҡыуып болотларының ҡояш балҡып яна күгендә, ҡалтыранып торған шағым иде. Эссе үрмәләде күңелгә. Яндым, көйдем, күлгә ҡалдым бер көн. Сөйөү тансыҡ иде, ал төстән. Мең йыл үткәш төндә бер оронсаң, ошҡон ҡабар төслө бу хистән. Күренмәдең үзең, март ҡояшы. Тәрәзәмә япа-ялғыз төшкән. Табиғәтнең шундай яҡын мәле. Үзем төсле. Шын сағыну кишкен. Алинә Хисамиева.
1: Реклама.
2: Барс медиа группасы тәкъдим итә.
3: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәметдинов, Илшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилияна Ирназарова, Рината Тей, Гүлүс Хабибрахманов, алып баручылар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, өлгер. Дүртенче май Ленин мәдәният сарайы. Люция Мусина канаты астында хәйлә концерты. Катнашалар Рөстәм Закиров, универсаль артист Айрат Закиров, җырчы Миләүшә Закирова. Башлана 19 сәгатьтә.
4: Яшекләве 6+.
5: Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зөләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллерде шәһәр филармониясы артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясы һәм kassir.ru сайтларында.
6: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0698 Островский урамы 25 Казан РТ 2026 ел 6+.
7: Китап радиосында реклама. Орзан отышлы үтемле. Реклама бүлеге телефона 8-995-095-50-40 8-995-095-50-40

0: Китап радиосы.
1: Үпкәләрдән, ауыр тойғылардан бушатсаң син әгәр күңелеңне, юк бар өчен артык хәвефләнми, яши алсаң калган гомереңне. Тормыш итү күпкә җайлырак. Яхшылыклар эшләп яши алсаң, берни өмет итми кылганыңа. Аллаһыга син рәхмәтле булсаң, шөкер итсәң әгәр булганына. Яшәүләре күпкә җайлырак. Гади генә тормыш алып барсаң, кадерләрен белеп бар малыңның. Ничек бар ул, шулай кабул итеп, кимчелеген күрми тиң ярыңның. Тормыш итү күпкә җайлырак. Күңел күзең һәр чак ачык булса, аяз булса әгәр тормыш күгең, яшәү матурлыгын күрә белеп, син бәхетле булсаң әгәр бүген, тормыш итү күпкә җайлырак. Яшәүләре күпкә җайлырак. Гөлара Шәрипова.

0: Китап радиосы.
1: Ләйсән Низамова. Тиле. Янып кете алмый, пысқып кына яткан ши утыннан иске агач ишенең караңгы бүлмәсенә борыннарын әшеттереп, төтен исе таралды. Гымыр-гымыргә өйнең җаны булган миштәге ушак аша күңелләргә үрли торган өй һәм гаилә рәхәте, тәмле сый вәгъдә итә торган ис түгел иде бу. Әйтерсең лә, өйнең бүрәнәләре мәрткә киткән дә, синең яккан ушагыңа да, хуҗаның әле шира, әле кәгаз эзләп, өй алды белән миш арасында дөп-дөп басып атлап йөрүенә дә исе китми. Ир исә көндәлек эш булган ушакны аман тергезә алмауына үртәлә. Үз алдына ямсыз итеп сүгенеп куя. Вакыт-вакыт утын пүләннәрен типкәләп ала иде. Ишек алдындагы ишелгән иске абзарның тохталарын алып кирип тыккач, ниһаят кыры утынга риза булып, мичтә биреште. Ушак дөрләп китте. Үзеннән канагат калган ир иркен сулап куйды да, мич белән әвәрә килеп тирләп беткән булса да, үз киемен салып тормый гына өстәл янына утырып, тәмәкесен кабызып җибәрде. Ушак исенә кушылган арзанлы тәмәке төтененнән күздән яшьләр атылып чыгарга тиеш иде кебек. Тик ир шушы халәттән ләззәт алып, ашыкмый гына тартуында булды. Иске солкын өенә әз генә җылы кертсә дә, рәхәтлек һәм нур индерергә кудрәтсез мишкә тагын ике такта ыргытты да, ул рәттән икенче тәмәкесен кабызды. Әллә җәй көне генә очраткан бәләкәй дустын юксына, әллә һәр кемне үз өенә куып керткән көзне ачулана, аңлата да алмас иде. Барлык хисләре бергә буталган халәттә тәрәзәгә карап уйга чумды ул. Һәр авылның бер тилесе була ди бит халык. Фирдус Ходайның менә шул авыл тилесе дигән вазифа йөкләнгән сөекле бәндәсе иде. Моңа кадәр авыл тилесе булып йөргән әтисе Фәрхәт әле 50-сен генә тутырса да, инде олыгаеп килә. Картлар тирәсенә йылышып, мәчеткә дә йөри башлагач, бераз басылып калды. Юк барга тавыш чыгара башласа, аны шулай мәчет белән куркытып, җай гына авызын томалыйлар иде. Халык телендә медицина терминнары белән умавыкмыйча, тулы түгел дип кенә йөртелү Фәрхәтләрнең нәселеннән килә. Мәрхүм әнисе Мәмдүдә түтидә үзенә бер төрле шаукымлы булып, юк кына сүздән тузып, ышкынып китә торган гадәтле иде. Ике өлкән кызы башка сау булып туып, үз тормышларын матур гына корып җибәрделәр. Төп йортта калып, иң нык терәк булырга тиеш дигән өметләр баглап тапкан төпшеге Фәрхәттә исә нәсел шире ачыкланды. Теле улының ялгыз картлык кичерүенә, апаларына бер йөк булуына борчылган Мәмдүдәне Ходай ишетте бугай. Читтән караганда йымыкый гына тыелса да, күңелендә бар бәхет, берәр егетне эләктереп, кияүгә чыгу дип инанган Рәүхия өчен Фәрхәтнең тозсыз шаяртулары дәрт кенә өстәде. Кызларының акылга тулы булмаган егет белән чуала башлавын белеп алган ата-ана каршы төшәргә дә өлгермәде. Фәрхәт Рәүхияне урлап алып кайтты. Урланган кызларының ата-ана йортына кире кайтуы хурлык саналуын, әлеге йолага каршы бара алмавын белеп эш итте кәләш. Кода-кодагыйларга туй көнен билгелисе генә калды. Ирле булу хыялы тормышка ашкан кыз бәхетле иде. Иренең кызулыгы, тузга язмаган сүзләре, анасы белән шыр-шыр талашуы, хатынына кайчак кул да күтәрүе. Барсы да гадәти бер гаилә тормышы булып, үз җайына гына гомер иттеләр. Нәсел дәвамчысы булып туган уллары Фирдүстә, әтисенең сау булмаган геннары ачыкланғач та, артык борчылмады аны. Менә бит, Фәрхәте белән дә кешедән кем яшәмиләр. Бер дигән йорт җиткезделәр, абзар тулы мал туар, авыл җирендә хуҗалык алып барырга кеше җитәр әле улының. Ана кеше шулай фикерләде. Фирдүс сабый чагында башка балалардан артык айрылмады. Кызлар кызгырлык, ызын кырфекләре арасыннан туры итеп баккан шим кара күзләре дөньяга самими, әм тулы ышаныч белән карый иде. Дуамал әтисе алдына алып сөйеп утырмады билгеле. Әнисенә дә төп йортта алар белән бергә яшәүче Мәмдүдә әбисе өчен дә малайның тамагы тук, өсте бөтен булуы тәрбия дигәненең нигезе иде. Рәүхияның апасы күптән Казанда кияүдә. Әтисе дә Фирдүс тууга гүр иясе булды. Олты пышмаклы йыртында мәшесе һәм бер сыйры белән ялгыз калган әнисе Роза апа акыл ягыннан тулы булмаган оныгын үлеп яратты. Башыннан сыйпап яратучы, якты дөнья белән таныштыручы, һәр сорауына җавап бирегә вакыт табучы кеше Роза әбисе булды. Йылан да җылыга йылыша дип әйт халык. Малай да көннән-көн әбисенә ныграк тартылды. Еш кына куна калды. Тыра бара инде әти әнисе янына кунакка гына барып кайтыр булды. Ләйсән Низамова. Тиле. Авыл үзе бер айрым ру, кабиле. Авылдаш дигән сүз синең бер җирлектән икәнлегеңне генә аңлатмый. Бер урманда үскән агачларның тамырлары тармакланып, кушылып, бирегеп беткәндәй тамырдаш җаннар булып чыгасың. Шет җирләргә чыгып китеп кара әле. Авылда чакта барлыгын да белми яшәгән апаны очратсаң, шуннан да якынрак кешең булмаячак. Тамыр бер, туфрак бер шул. Шушы авылга гына хас сөйләм, мәзәкләр, тарихлар берләштерә. Әйтик, күрше апасының очраклы рәвештә очрап, аты юлы белән сине сүгеп китүендә. Югары өч абзыйының кибеттән кирәк яракны чиратсыз гына алуын, шешекле яулыгын шиеп бәйләгән мөләем ханым барында бар кешенең су капкандай дәшмегенә торуының хикмәтен бары тик әлеге җирлектә туып үскән кеше генә аңлый бит. Гаепләми, талашмый, аңлый, чөнки сәбәбен белә. Сүгенемче апаның сөйләме әдәпсез тоелса да, аның бер катлы, ихлас һәм ярдәмчел булуын белгән авыл халкы нык хөрмәт итә. Чөнки ул шешекле яулыклы әдәпле ханым кебек йомшак җәеп катыга утырта белми. Чиратсыз кергән абзый вакытсыз бакыйлыкка күчкән улын җирләгәннән соң үз эшенә йомылып, беркем белән дә озак аралашмас булып калганга, аның тиз генә кибеттән чыгып китәсе килү теләген аңлыйлар һәм әлеге тынлык белән генә булса да аңа ярдәм итәргә телиләр. Авылда һәркемнең тормышы уч төбендәге кебек. Фирдус тә туган авылының бишегендә үз булып үсте. Аның сәйерлеген белеп шаярткаласалар да, усаллык белән үпкәләтүчеләр юк иде диярлек. Әйтик, бер ара хәрби кием киеп алып, үзен полиция хезмәткәре дип хыялланып уйнап йөргәнен күргән авылдашлары иске шкафларын актарды. Абзыларының армиядә хезмәт итү истәлеге булып тузан җыеп яткан костюм фуражкалары Фирдусның гардеробына күчте. Берсендә шул киемнәрен киеп, олы юлга аклы каралы таяк тотып чыгып басып, документлар тикшерү өчен бер КамАЗ йөртүчене туктатуын мәзәк итеп сөйләп, рәхәтләнеп көлеште халык. Югары өч Рәшит абый ташларга җыенган баянын Фирдүскә кертеп биргәч тә, ул халкы шактый гөрләп алды. Ник дисәң, Фирдус төн буена шул гармунын тартып, кибет каршындагы баскычка утырып җырлап чыгар булды. Җәйге сөтеннәрдә тәрәзәләре ачык күршеләрнең түзәр чамалары калмагач, хәйләсен таптылар тагы. Фирдус, безнең урам үзәнлектә бит ул. Менә югары урамга менеп уйнасаң, сине бөтен авыл ишетәчәк. Рәшит абыең да үз гармунын ишетеп бик сөенер. Аларның капка төбенә утырып уйнасын дигәч, тыныч йоклый башладылар. Ә гармунның элекеге иясе Рәшит абзый капка төбендәге концертка 2 төннән артык чыдый алмады. Мең төрле сәбәп белән бүләген кире алырга мәҗбүр булды. Алга таба төне буе шыбыркы шартлатырга өйрәнүме. Иске абзар тактасыннан бакча уртасына теплица ясыйм дип, кабат төне буе кадак кагуымы, җәйләрен көн озын балыкка йөрүме, мауыгулары үзгәреп торды Фирдусның. Әмма авыл халкы бер кайчан каты бәрелмәде. Хәйлә белән җайлап майлап хәл итәргә тырышты. Ачуланудан, ызгышудан нәтиҗә юк иде. Үзен үпкәләтергә тырышучыларга үч итеп, аеруча бер үҗәтлек һәм усаллык белән киресен эшлисен көт тә тор. Сабый чакта аның акылына дөнья гел бик матур күренә иде. Яшьтәшләренең төртмәле сүзләре аның зәгыйф акылына барып җитми. Шит итмиләр, уйныйлар бит әле. Мәктәпкә беренче сыйныфка укырга кергәч тә, уңыш елмайды аңа. Гел елмайып эндәшеп йөргән күрше укытучы апасы сыйныфына туры килде. Мөгаллимә балаларны чын күңелдән яратып эшләүче, яш булса да, педагогика дигәнне институттагы белеменә генә таянып түгел, ә тормыш тәҗрибәсе аша өйрәнеп эшләүче ханым иде. Сыйныфына Фирдус кебек үзенчәлекле бала туры килүенә башта борчылса да, уртак тел тиз таптылар тагын. Сыйныфташлары беренче мәлдә тиле бит ул дип өстән карап йөрсәләр дә, ярты ел дигәндә укытучы аларны бер гаилә итеп туплый алды. Фирдусның сәйерлегенә игътибар итмәскә өйрәнделәр, ә малай үз чиратында мөгаллимәгә дәрес алып барырга кымачауламады. Башлангыч мәктәп белән хушлашып, 5-нче сыйныфка да күчтеләр. Ләйсән Низамова. Тиле. Фирдус гадәтенчә үз укытучы апасының сыйныфына килеп утырды. Ләкин биредә инде аның сыйныфташлары юк. Беренчегә кичкенәләр килгән. Сез инде зур үстегез. Хәзер башка укытучылар укытыр. Башка бүлмәләрдә белем алырсыз дип ипләп кенә аңлатып, классташлары янына озаттан укытучы апасы. Бер-ике ай шулай аптырап йөрде Фирдус. Хәзер инде аның көен көйләп торучы юк. Һәр укытучының үз тәртибе. Сыныфташлары да уйнарга атлыгып тормый, җитдиләнеп килгәннәр. Шул мизгилдә үк өенә торып чапса да, аңа сүз әйтүче булмас. Җиңел сулап кына куярлар иде дә бит. Тик үз сыныфларына күрше авылдан килеп кушылган кызгына атынлыгын алданың. Үзе дә сизмәстән ул гел Алияны күзәтер булды. Алар авылында мондый чибәр кыз юк бугай. Аның сөйләшүе дә икенче. Фирдусның әнисе кебек авызын каплап, күзләрен генә уйнатып килә. Башка кызлар кебек һәз генә чәшен тортуга да шырламый. Шилтәле караш ташлый да авызын бүлтәйтеп куя. Фирдус аңа якын барырга да, эндәшергә дә кыймый. Шулай да мәктәпкә Алияны генә күрер өчен йөрде бугай ул. Инде укытучылар да сорагач, шуның өстенә табиплар белешмәсе дә булгач, мәктәпкә йөрүдән туктады һәм хыяллар илендә яши башлады үсмер. Менә үсеп кенә җитсен әле. Мәктәпне тәмамлауга, КамАЗ машинасына утыртып, уышт итеп кенә әбисе йортына Алияны килен итеп төшерәчәк ул. Әбисе картайып килә. Аңа да ярдәмче булыр. Өйләнгәнче әбисе белән бергә картайган нигезне ныгытырга, КамАЗ алып җибәрергә кирәк булыр. Әлеге хыяллар аның зәгыйф акылындагына яралып калмыйча, теленә дә күчте. Үткән сүткәне дә кайсы малайны котыртып, кайсы кызганып сорап узатырган булды. Әйе, Фирдус, кайчан иләнәсең инде? Алия укып бетереп Казанга китеп бара бит. Сузып йөрисең. Алия турында сүз чыкканга, аннан бигрәк үзен кызның исеме белән янәшә куеп сөйләшүләренә күңеле булып, ылыларча җавап кайтара Фирдус. Кая китсен ул минем кулдан? Мин дип үлеп тора. Менә КамАЗ гына алыйм да, урлап алып төшәм мин аны. Артык хис кичерүшләр аеруча дәртләндерә иде егетне. Алияның мәктәпне тәмамлар чагы якынлашкан саен, кичләрен күрше авылга җәяүләп үткән юлларның озынлыгын да сизмәде. Кая ул аңа сүз кату? Кызның күз карашыннан гына да югалып кала иде егет. Киш буе клубтагы дискотекада читтән генә күзәтеп тора иде дә, үз авылына кайтканда юл буена хыял диңгезенә чума иде. Менә алар Алия белән бергә яшиләр имеш. Фирдус КамАЗ машинасында капка төпләренә кайтып туктауга, хатыны йөгереп каршы чыга да аны суырып убып каршы ала. Эх, егетләргә аның шул рәвешле исерләнеп йөрүе үзе бер мәзәк. Кызлар кыюларны ярата. Бераз шиирттереп алсаң, шын ир буласың дип хәмердән ауыз иттерделәр. Тәмәке тартмаган егет, егет мине инде ул дип сигарет тартырга да өйрәттеләр. Булай да акылга туймаган егетнең кыланмышлары исереп алгач, бөтенләй бер кысага сыймый иде. Аның «Алия минеке ул, миңа гына чыгачак. Миннән калган кызны кем кияүгә алсын» дип кәпрәюеннән тегерәшеп көләләр иде. Бала чакта Фирдусны бер мискен дип кызганып караган кыз, үсә-үсә үз исемен гел Фирдус белән бутап сөйли башлагач, пшаманга төште. Зыяны тигәне юк югында. Якын килеп дәшми, үзе исәнләшсә генә сәлам бирә. Тик куе кара керфекләре арасыннан кылый күзләре белән сүзеп карауын һәр даим сизә иде Алия. Инде өлгергән егет рәвешләре кереп, клубта очрашкан мәлләрдә аның карашында өз құрбанын ұшыратқан жәнлік кібік нендейдір бір қырғайлықта сезілгәш, оннан хәтті біраз құрқа да қолды. Жәйге олға қойтқан бір шәхәр егіт ұзатып ері башлағаш, Олияның тәмін мен тотыдым енді. Меннен қолған қыз білен ұзақ ермәз шәхәр қунағы деп сүйләп ері башлағанын ішіттірділәр қызға. Хурланып үлі язды деп әйттігіне бірне әйтмәуге тең болыр. Ширқанды, жиренді, нәфрәтләнді ол. Башқаларына әне фәлән білен фәлән ұшыраша екен. Күндіз ұя алмайша, ауызға ауыз қойып сүйләшіп тұрғанларын көргеннер ұятсызлар деп сүйлі ертен сыйырларын күтуге қойыша опалар. Ә Олияны не дейлер? Егітлерге қолында тұттырып қорамаған қыз деп тұрмайлар. Шул көрші ауыл тілісінің шоқшы сөзлерінен хихылдашалар. Ұятыңнан өлерсің. Қыз бір атна клубқа да шықмады бұл хәлден соң. Енді іптеш қызлары тынышландырып, қобат клуб қопқасынан келіп кіргенде, қорашы отна бойы сүйгенін бір көрерге зор болған Фирдусның көзлері біле ұшырашты. Жонын беймазалаған нефрет бір дулқын болып, бар тәніне торалды, башын тымалады. Егітінің қоршынауық барып басып, қорашы білен күйдірді де, өзінікі болмаған тауыш, йоқ, хәтті бір иңреу білен бары бір сөз әйті алды. Тілі, дұрыс. Өзіне шулай деп дәшулерін мұңаршы да көп іштірге тұры келді егітке. Өзінің башқалардан айырылып тұруын оңылап ұқ бітірмесе де. Тұйымлаған халде ондайғына үртәулерге ғадетленген еді ол. Тек бұл қадар өк ширқану білен. Сынны қотырырдай етіп, бәғірлерге өткәріп әйткенлері йоқ еді мұңаршы. Яңағына суққандай тілсіз қалды Фирдус. Түні бойы қойларда еріп, үйіне нешік қойтып жеткенінде хатырлемей ол. Әбесі янына кіріп тұрмады. Пішенлік кәмінді де қиналған іттей бүгірленіп ятты. Хәм шундағына сабы баладай өксіп елап жіберді. Ләйсән Низамова. Тілі. Хиял білен шын барлық орасындағы ойырманы сезмеген. Табиғаттан берілген тұйғылар негізінде Олияны енді өз хатыны деп есепләп ерген Фирдус, қызының неге өпкәләуі, неге оңа шулай ашулануы турында ғадәтті кішідей фикірлі, анализлі білмейді. Әмі ол, қол жетместей хиялға дин кішісінің өзін шитке дебәруі. Хис кешірішлерінің бір неде тұрмауын ішкі бір тұйымлау білен, бар табиғаты білен аңлады. Тілі. Құлағында бары шул бір сөз шыңлады. Зяғиф ақылы білен аңлый да, аңламый да кібік бұ сөзінің бар мәғнәсін. Әмі бұ сөз оңа тумыштан көзге көрінмей обышып ері. Шушы сөз оның Олия білен бейлі барлық хиялларын шілпереме кетіріп, қырыдан ржайып қорап тұрашақ. Фирдус күршауыл клубына еруден тұқтады. Олия деп түрттірушілерге жауабы ошиді. Керегі бар кішіден қолған қызының. Хислерін ішкерек болған сайын, сөзлері емсізрек, қорашы ұсалырақ еді бұғаяның. Тұра бара егітнің Олия деп соташып ерулері халық орасында ұнтылды. Бұл хақта сөз қатушыларда сирегейді. Ора тире ауыл апаларығыны. Құрәлі, нендейдір Олия деп соташып ерген еді бұл балақай деп іске олғалылар еді. Егіт қиялланудан тұқтамады. Пішенлікте бігірленіп елап, қунып түшкен тігі кештен соң. Кішілерге көңіліндегі әлігі қиялларын сүйлерге ярамағанлығын аңлады ол. Алия, қазір өзігіне біле тұрған бүйік сүриді. Кімгәдір қыз тұрындағы хислерін сүйлесе, қобат Алияның тілі деген сөзі ғалемні яңғыратыр да. Көк қопуслары ошылып, сүйгенін көңіліндегі ес қот езаққа ябылған шул сір сондығыннан тартып алыр кібігеді. Роза әбесіне негізге келін түшкенні көру насып болмады. Қартлық еңіп, азғына уақыт ауырып ятты да, бақилыққа көшті қоршық. Дүнияда әнесінен де яқынырақ болған ғазиз кішісін жоғалтуны ауыр кешірді Фирдус. Жаны тәні білен оны шулай ихлас яратушы, аңлаушы, қабыл етуші кім барсың тағын дүниясында? Бұлай да өзінің башқалар кібік болмауы сәбәпле, өз ясылығында ешәуші егіт енді бүтінлі ялғыз қалды. Хәм шул ялғызлығына өртәліп, ұсалланып та кетті бұғай. Әбесі өлгеш те, оның негізінде ешеп қолу табиғи халиде оның үшін. Әті әнесінің өгітләуіне оши етіп сөгінді де, бұрын түбінде ішікні дүбірдетіп ябып, үйге кіріп кетті. Бұ, менім үй. Енді еш ир болып жетішкен, күш ғайрәте ташып тұрған улына қоршы дәшәргә әтисе дә шикләнде бугай. Башка әйтеп тормадылар. Ике өй арасында йөреп гөмер итте Фирдус. Әти әнисе янына менеп, ашап ишеп мунчаларын кире, киемнәрен алыштыра да кунарга барыбер үз өенә төшеп җитә. Әбисеннән калган, инде картайып беткән 5 тавыкны караганда әйтә. Авыл буйлап кагылып сугылып йөри торгач, бер ташландык песи ялгыз хуҗаны үз итте. Ә кичек ни Сафирдус үзе юллап алып кайтып бәйгә утыртып куйды. Эт дигәне карап торышка үскәч тә кичектән әллә ни аерылмый иде. Картайгач бөтенләй йончыган кыяфәткә керде. Шул эт бер кызны балалап куйды. Фирдусның сабыйларча шатлыгының шиге булмады. Үткән һәр кешегә пушок 6 бала китерде. Әмма 9-нчысы үлде дип сөйләп йөри торгач, эт кыйссасы халык телендә бер мәзәк булып сакланып калды. Ләйсән Низамова. Тиле. Тормыш шулай да уза икән. Я Аллаһ. Яшьтәшләре инде ир уртасы булып, балалар үстереп ята. Сабан туена яңа машиналарда ыспай гына киенеп, хатыннарын, бала-чагасын тиеп кайтып җитәләр. Чабалар, табалар, югалталар, кайгыралар, үзгәрәләр, үзгәртәләр. Ә Фирдусның каралтысында тормыш тукталган иде. Фирдусның дөньясында тормыш тукталган иде. Әйе, яңа көн туа, һәр көн үз мәшәкатьләре белән үтеп китеп, кояш байый. Ләкин бер көнне икенчесеннән айырырга кушсалар, былай да аңы зәгыйф ир аптырашта калыр иде. Ауылдагы вакыйгаларга бик исе китми генә яши бирде ул. Кызыксыну бик көчле булса да, аның акылы өчен куркыныч булган тетрәнүләрдән организмы, табигаты үзе саклый иде бугай аны. Сеңлесенең кияүгә чыгуы, бер-бер артлы ике бәби алып кайтуы, күршеләре йортында янгын чыгуы, авылларында тош юл салу, яңа мәдәният йорты ачылышына президентның килүе, кыт-очкыч юл һәлакәтендә туганнан туган энесенең һәлак булуы. Бу вакыйгалар Фирдусның аңына кирип, зур кызыксыну уятып алалар иде дә, инде икенче көнгә хәтер дигән архивка җибәрелеп, шунда тиз арада эреп югалалар иде. Таң ату белән көндәлек мәшәкатьләренә чума ул. Этен, мәчесен ашата, кышын кар кири, җәй буе балыкка йөри, соңгы шөгылен аеруча ярата иде. Һәр көн балыкка барырга әзерлек, абзар артындагы тиреслектән суалчан казу, сәпитнең төзеклеген тикшереп алу, бер йыла кебек ашыкмыйча тәфсилләп башкарыла иде. Авылларындагы йылга бала чакта бик киң булып тоелса да, вакыт узгач инеш кенә булып калды. Су кыйнырга да, балык тотарга да якын тирәдә яшәүчеләр күрше авыл читендәге зур йылгага килә иде. Җәйләрен Фирдус моннан кайтып та керми. Сәпитенә атлана да, теге 6 кишек арасыннан исән калган бердән-бер ак дусны ертеп, күрше авылга юл ала. Тал астында үзегенә белгән урын инде тапталган, такырланып беткән. Яшереп куелган җиреннән иске урындыкны тартып чыгара, чиләгенә су ала. Минутның тәмен озаккарак сузырга теләгәндәй, салмак кына хәрәкәтләр белән кармагын сүтәргә керешә. Читтән карап торсаң, һәр хәрәкәте төгәл кебек үзенең. Ләкин якынрак килеп тыңласаң, аның үз алдына нидер мыгырданганын, кайчак көлеп, кайчак сүгенеп, чын-чынлап янында кемдер бардай сөйләшкәнен күреп, тән дә шимырдап китә. Бер көн аның аулак почмагы булган таллык артындагы тауда балачага тавышлары ишетелде. Гадәттә көн үзәгендә йылга буенда этемдә калмый. Чын-чынлап балык тотам диючеләр таң белән бергә уянып яисә кичке эшләрен тәмамлап килә. Су кыйнучылар буаның каршы ягында йөзеп кинәнә. Фирдусның кызыксынуы җиңде. Кармагын җиргә куеп, таллыктан чыгып, тавыш килгән якка атлады. 5-6 яшьләр чамалы, зур башлы, түгәрәк корсаклы малай үзеннән шактый олы 3 малайга йолау катыш акыра-бакыра чирәм йолкып ыргыта иде. Ул шул хәтле ярсыган ки, чирәмле яр буенда басып тормаган булса, кулына таш алып, берәрсенең маңгаен җимереп кайтаруын көт дә тор. Тал арасыннан кинәт килеп чыккан ирне күргәч, балалар бер ара тын калды. Фирдус таушалган солдат киеменнән, кырынмаган йөзен тағын да қоранғылатып тұрушы қолын қора қошлары орасыннан сүзіп кіне қорап тұрайды. Әлі қияфетіннен, әлі күтмегенде келіп шығуынан құты олынған балалардан мезгіл ішінде жиллер істі. Шырылап ауылға шаптылар.
2: «Нек суғышасың?» деді ол, емшарған бұрынын сүртірге де ұнытып, қырғы жәнлік кібік останғына туп-туры көзіне қорап тұрушы малайға.
3: «Узлері олар, узлері олар!» деп
1: тұтылыға-тұтылыға бір сұлышта жауап қайтарды тігісі. Оның бүтін қияфетінен бір неден де қорықмауы.
2: Бұл тоныш түгіл обыдан да қыты олынып қошмай ашағы. Керек болса, оңа да бір ұш шерем елқып ұрғыт ашағы көрініп тұрайды. «Балық тұта білесің ме?»
3: «Білсесің, білсесің!» деп тоқмақлады бәлекеш.
1: Фирдус бір недешмегіне толыққа кіріп кетті. Қормағын олып шыққанда, молай орнынан қымшанып та қорамаған. Текінді тынышланған, не болыр деп қызықсынған қияфет білен әлігі тонышлықның дөамын күтіп тұрайды.
2: «Кел мұнда! Мә, сен ада қормақ!» дейді Фирдус.
1: Шунығына күткен кібік шикленіп те тұрмайша, молай йор қырына келіп те отырды.
2: «Шелі киірте білесің ме?»
1: Молай жауап беріп тұрмады. Суалшанны қормаққа орқылға электріп те қойды.
2: Ол арада бармағында шеншіп алырға үлгірді. Еларға ойламады да өзі. Пышырақ бармағын ауызына қобып елап қойды да,
1: шуның білен ауыртуы әлі бітіп кетті, әлі ұнытылды шунда. Ләйсән Низамова. Тілі. Зурбашының қормаққа жемні киірте білмеуі Фирдусның ашуын шығарды.
2: «Әй, хаштруш, шуны да киірте білмәске. Менә Фирдус абыыңнан ирән» деп,
1: өзінікін киіртіп көрсетті. Олар сирек кіне шундай түртмәлі сөзлер білән олышып, сәғәтке яқын балық тұттылар. Сөйләшуләріне құлақ салсаң, еш айырмасы сезілмейді. Фирдус балалар білән оларша ойны, һәм фикірлі, үлкен абзылар янында әшейтіп сөгініп, тәмәкісін тартып, ирләрше сөйләшкен бола. Ғымымен, тересіндегілер не ішлі, ол да шулар шақланырға тұрышайды. Оның табиғаты шулай әз болса да, ерінің елғызлығын, бошқалар түсілі болмауын тегізлейді бұғай. Опасының балаларына ертіп, урамға ойнарға шығарып жіберген ұлының елға бойында қолғанын Олия көпмедір уақыттан сыңына біліп алды. Балаларыны ошарға шақырым деп шыққан она, қопқа түбінде отырушы інікешілерінің өзлерінгіне көргеш, үстіне солқын су сепкендей болды. Хәмир қойды.
4: «Опа, ұл не? Бұа қырында. Біз ойнадық қына, ұл өзі суғыша башлады. Оннары бір қорқыныш абай келіп шықты».
1: Олия оларны тыңлап бітірмеді. Молайлар көрсеткен яққа шапты. «Эй, Құдайым, исен соғына болсын оның ерек бересі». Ол арада ерінің сөзлері қатырыннан сызылып өтті. «Тілі, қатмайда ішмасам». «Я Аллам, ол қонсыз отаның сөзлерін қобыл ете көрме. Зинхар гүнәқсыз собыы исен соғына бола көрсін». Олияның шәһәр егітіне біріленген бірінші соф мәхәббәте жауаплы болып, бик матур ғайлә құрып жіберген иде олар. Икесі де пар келген. Барлық туғаннарын жиып, никах һәм туй мәжлисләрен уздырдылар. Әтиәниләре булышлыгы белән фатир алып жибәрделәр. Икесі де яраткан эшләрендә хезмәт куеп, аңлашып яшәделәр. Тормышларын түгәрәкләндереп, ғаиләдә ир бала да аваз салгач, аягы җиргә тимәде ди кешенең. Шатлыгы гына озакка бармады. Табиблар балага олигофрен дигән диагноз куйды. Ирнең күңелендә нидер үзилде. Дөрес, баштагы мәлләрдә яратырга тырышты уланы. Аннан яратуны, бәлки, ярату да булмагандыр, кызгану хисе алыштырды. Соңрак улына һәм сау булмаган бала тапкан хатынына карата ашу белән тулды аның күңеле. Нинди гаделсезлек бу? Дуслар әнә сау сәләмәт баласыя. Мақтаныша-мақтаныша фатуға түшіріп, интернет битләрен тутыра. Шарлар, ойыншықлар тулы үйлеріне қунақлар шақырып, туған күннәрін бәйрәм итә. Ә ул, ғойләсі білән түгел, өзігіне дә кіші янына шығарға қиынсына. Танышлары, бұ бишараларының балалары оқылға тоймаған бит деп, бармақ түртіп сөйләп қалалар кебек. Әти кіші хурлығыннан нишләргә белмей. Ене қойтқаш, ашудан Олияге һәм улына жикеріне иде. Алия улын ире ішінде икілете яратты бұғай. Аның жетішсізлігін, шул сәбәплі бәхітсізлігін әз болса да жеңілейтірге мүмкін деселер, бар яратуыңына түгіл, ғымірін де жәлемәс еді ол. Алия олға табада шулай сабыр етіп, ғазиз иренің,
2: яшлик мәхәббәтенең йөрәге йомшарыр, аталык хисләре уяныр дип өметләнеп яшәгән булыр иде бәлки. Үзенә килгән бар кыенлыкларга чыдар ул. Авыр сүзләрне дә күтәрер. Улына гына тимәсеннәр. Ләкин көннәрдән бер көнне әти кешенең улына җикренгәнен ишеткән ана өчен барысы да бер мизгелдә хәл ителде. Бер сүз. Ни бары бер сүз барлык киемнәрен җыеп, ике көн дигәндә авылга әти-әнисе янына кайтып китәргә мәҗбүр итте аны. Тиле, иренең авызыннан үз улына әйтелгән әлеге сүзне ишетеп, катып калды Алия. Мизгел ишендә күз алдына үзенең кайчандыр Фирдүскә ашыргаланып, нәкъ менә йөрәгенә үткәрердә итеп, шулай дәшкәне хәтерендә сызылып үтте. Я Раббым, әллә соң шул гынахсыз бәндәңнең рәнҗеше төштеме аның сабыена? Ут капкандай чабып, елга буена килеп җиткән Алия, яр буенда икәүнең бер җайга гына гәпләшеп утыруын күреп, дәшергә түгел, хәтта үзен сиздерергә дә кыенсынып туктап калды. Алдындагы кешеләрне рәшә артына яшергәндәй, су өстендә ялтыраган кояш нурлары күзне чагылдыра. Ирексездән кулыңны каш өстенә куеп карарга мәҗбүр буласың. Бире дә җил дә исми ахыры. Икәүнең сирәк кенә, әмма үз итеп сүз алышулары да тынлыкны бозмый. Киресенчә, бу тынлыкның бер авазы булып, таллыкны да изрәтә иде бугай. Туганлык җепләре булмаса да, рухлары бердәй. Төрле яшьтәге ике табигать баласы өчен әлеге тынлык барлык сүзләрдән дә артык бер бәхет иде. Укыды Алсу Каюмова.
0: Реклама. Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Соңлама, кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн кассаларда. Яшиләве 6+.

0: Китап радиосы.
1: 98.6 FM.
2: Мәдинә Маликова. Сойысқан сабағы. Безнең күпне күргән КамАЗыбыз ел ярымнан артық Минзәлә сельхозтехникасында капремонтта ятты. Аның анда ни рәвешле барып эләккәнен, ни сәбәптән эшнең озакка сузылганын монда сөйләп тормыйм, чөнки ул үзенә аерым бер кисса. Хәзер исә минем Сойысқан дигән кышның Илсур исемле шоферга биргән сабагы турында сөйлисем килә. Минзәләгә махсус кеше җибәреп тә берничә тапкыр үзем барып кайтып та, телефоннан кычкырышу, әйткәләшүләргә шактый акча сарыф итеп тә, эшнең очы кырые күренмәгәч, ниһаят, катгый бер карарга киленде. Машинаны Казанга алып кайтырга кирәк. Күз алдында булыр ичмасам. Иртә язның болытлы бер көнендә киттем мин үзебезнең АК машинасына утырып, юлдагы бозлы пычракны пыр туздырып. Ният батырлар чайды. Аканы КамАЗ әржәсенә мәңгереп бастырырга да, үземне алып барган Илдарны рульгә утыртырга. Егет тотынып шума торганнардан түгел. Еш кына тәвәккәллеге баш-баштаклыкка әйләнеп куя, ике машинаны бер юлы алып кайтырга үзе үк тәкъдим итте. Ләкин сельхозтехниканың ишек алдына барып кергәч һәм махмырланган сукбай кебек кәефсез һәм сикемсез машинаны берничә тапкыр әйләнеп чыккач, Илдарым минем каршыма килде дә, мин моның роленә утырмыйм, диде. Булмый миннән. Әллә нинди полуфабрикат бит бу. Мәҗбүр итә торган эш түгел. Акага утырдык та киттек без Чаллыга. Тәвәккәл Илдардан да батыррак шофер эзләргә. Менә шунда зур автоколоннада эзләп таптык та инде без аны. 45 тирәсендәге урта буйлы, нык бәдәнле, җитез һәм ашык бу кеше Илсур исемле иде. Минем бәхеткә ул үзе дә Казанга барырга җыенган икән. Тиз килештек. Сельхозтехникага барып керүе булды, Илсур махмырлы машинаны ойнатып җибәргәндә әйтте. Бөтенесен чаптырырга кереште. Тегене бирегез дә, моны китерегез, тегеле әйтегез дә, булай тотыгыз. Олы гаражга кереп, аннан тентның брезентын һәм тимерләрен алып чыгып, әрҗәгә салды артыннан. Син ялгыш алдың бит. Сезнекеләр менә бусы, кешерәге дип тимерләр сөйрәп чыккан слесарга кулгына силекте. Бар-бар, үз эшеңне кара, кысылып йөрмә монда. Ни кирәген мин синнән яхшырак беләм. Булды. Китәбез. Мин бик авырлык белән КамАЗның ишеген ачтым да, җайсыз итеп кишенеп кабинага менә башладым. Сез минем белән барасызмы ни дип сорады ул мин мышкылдап утыргычка урнашкач. Мин үз чиратымда гаҗәпләнеп аңа карадым. Ялгызыңа күңелсез булыр бит, дидем. Аннары шаяртып куйдым. Сиңа куәт өстәрмен. Ака безнең арттан кайта ул. Аның йөзе яктырып китте. Миңа олы яштәге апага калтырша КамАЗда толкынып баруга караганда, акада җилдерү мең җиңелрәк иде билгеле. Ләкин юл йөргәндә мин үз киемне алга куярга һич ирәне алмадым. Шоферның эше авыр сыман тыела, өстәвенә руль аның кулында бит инде. Димәк, язмышыңны аңа ышанып тапшырган. Шуларны уйлыйм да, янәшәмдә утырган шоферга олылап, ихтирам белән карыйм. Җитмәсә, телемдә тик тормый, күп сөйләшә торган гадәтемне җиңә алмыйм. Гәрчә мине җитәкче булып күп еллар эшләгән бер танышым бик нык кисәткән иде. Җәмгыятегезгә машина алгансыз икән, шофер эзлисең дип ишеттем, диде ул. Шоферлар белән сак була күр, ачылып китмә, серләреңне белгертмәскә тырыш. Аларны бик якын җибәрергә ярамый. Соңыннан аңладым. Бик урынлы, ифрат акыллы киңәш биргән булган ул. Үзенең ошы тәҗрибәсеннән чыгып торды мөгаен. Ләкин мин бу киңәшне теләсәм дә тота алмадым. Шофер минем өчен хезмәтче түгел, юлдаш булды. Ә инде юлда юлдаштан якын кеше юк. Әйе, кабина дигән тимер тартмада көннәр буе бер-береңә терәлеп диярлек утырып, йөзләрчә чакрым юл узып кара әле син. Машинаң ватылып туктап кал, аны төзәтү артыннан бергәләп чап. Бу юлы исә кичерешләр бигрәк тә уртак иде. Чөнки икебезнең дә күңел тыныч түгел. Һәр шыгырдауга сагайып колак салабыз. Каршы килгән һәм узып киткән машиналар белән тигезләнгән сайын йөрәк дерт итеп куя. Җитмәсә, очраган бере безне пычракка күмеп китә. КамАЗларның үзләрен

0: Һәм бөтөн тирә-юнне созлы суға, һәм ләмгә қойындыруы мәғлүм бит инде. Шоферларның оларны татарның шушқа баласы, татарский поросенок деп отауы юққа ғына түгел. Тәрәзәләрне шистарта торған дворникларда эшләмейді ишмасам. Бу уртақ киеренкілік, оны жиңләйту тіләге күңілләрні тез йоқынайтты. Тілләрні ашып жіберді. Белгілі инде, сөз томырларны білішуден, яғни, қой сияқтан болуыбыздан башланды. Шоқ қатырлық хәл. Бір ауылдан болып шықтық біз. Олайғына да түгіл, ота бабаларыбыз көршілер екен лебаса. Дұрыс, мұңаршы бір-бірімізді көрген болмаған. Шынки мен ауылдан бек ерте кеттім. Илсур ісі Шоллыда туып өскен, шуңа көре ауылдашылар көрші территорында әллен ісіз қойырты болмады болуын. Әміне яқынлық, хәтті қардашлық хисі уянды. Тілләр бүтінләй шешіліп кетті. Мұнды елда кәйіфні көтере тұрған сөзлер сөйлешесі келе белгілі. Әуінде сөз ғадәтті нәрсе турында бола? Әлбәттә инде. Ғышық-мышық, мүгізлі ирләр һәм жилпу итәкле хатыннар турында. Әуінде қиссалар Илсур хәтерендә шаллы юлын біргіне түгел, ун тапқыр узғаншы сөйләргә дә жетерлік икән. Чөнки ул бөтен төр машиналарда эшләгән, берничә еллар буе Волгаларда зур начальникларны да йөрткән, гайбәт капшыкларының авызын бәйләп булырлык түгел, тулып ташыган. Мәдинә Маликова. Сойыскан сабагы. Алабуганы узып китүгә Илсурның бу капшыгы минем алда авып киткәндәй бүселеп түгелә башлады. Пшырак шешерәгән пыяла аша кирли кар каплаган кырларга, кырыган кебек тырпайышып утырган шәрә агачларга, машина түбәсенә ишлергә торган болытларга тагын бер тапкыр карадым да, шоферлар Шоллы юлын яратмыйбыз диләр. Шоллыга бер барып кайтканчы, Мәскәү юлын ике тапкыр узу җиңелрәк имеш, дидем мин. Шыннан да гел бер төсле ялыктыргыч буара. Ә Мәскәү юлында кибетләр, заправкалар, ашханәләр күп икән. Шулаймы? Бу якларның матурлыгы юл өстендә түгел шул, диде ул. Кама буйларында, урман араларында шундый урыннар бар. Кая ул Мәскәү тирәсенә алар белән чагышу. Кырымнарны сочыларын уздырып җибәргәннәр. Ише зиннәт белән тулган биналар, мунчалар, бассейннар. Эй, рәхәт шигеп куя инде дәм балалары. Бердә күргән юк, дидем мин. Чакырмыйлардыр. Онда кирәк кешеләрне генә чакыралар, зур хуҗаларны. Алар янына яш, чибәр кызларны, җырга биюгә осталарын, ефәк кебекләрен. Хәзерге заман шаукымыдыр инде, дидем мин. Өстәгеләр кайсы заманда да бер инде, диде ул көлеп. Элекке начальникларының кыланганын күрсәң, исләрең китәр иде. Урман аланында табын кырылган, әлегенә тоткан шүгә балыгыннан шулпа, әлегенә суйган сарык итеннән шашлык, әлегенә агачтан үзгән җиләк җимеш, ул шешәләрнең гомердә кибеттә булмаганнары. Шулар янына кызларның әлегенә пешеп килгәннәре. Оҗмах! 77 хур кызы белән бергә. Элеккерәк заманнарда кызлар ягы ул хәтле иркен булмагандыр анысы, дидем мин. Каян алсыннар? Начальник кеше кызларга кытлык кичерә димени? Училищелардан, түгәрәкләрдән махсус матур киендереп төркем-төркем китерәләр. Концерт куярга имеш. Гадәттә кич, караңгы төшкәч, аланда ушак ягып җибәрәләр. Булар ашап ишкәндә кызлар җырлап биеп тора. Аннары кызып киткәч, инде җыр бию белән генә канәгатьләнми башлагач, кыскайларны куышларга, бүлмәләргә алып кирип китәләр. Кем кайсын тели? Булмас, дип кычкырганымны сизми дә калдым. Бу бит кешеләү җинаят. Җитәкчеләр дисең үзләрен. Бу һич мөмкин түгел. Гади кешегә мөмкин түгел, диде Илсур пышрак тәрәзә аша юлга текәлеп карап. Минем кебек берәр шофер берәрсенең кызын шулай итеп карасын әле. Безнең ишегә төрмә. Закон гади халык өчен генә ул. Өстәгеләргә бернинди суд юк. Берсендә безнең күрше кызы да килеп эләккән иде. Бер заман төн уртасы узгач, теге кызыкайның кычкырганы ишетелә башлады. Илсур абый, Илсур абый, ди. Бардыңмы соң? Нишләп барыйм? Ни кысылыйм? Кая килгәнен белгән бит ул. Каян белсен? 18-е тулган булдым икән әле училище кызлары дидең бит. Ничек башына килсен, дидем мин ашынып. Начальник күргәне юк мәлле. Аларның кыланмышлары күзгә тигәнәк булып керә. шырайларына язылып қойылған. Сіз көргенні ғади халық көреме? Сіз білгенні білеме? Шоферларының начальникларға ракурсы бүтінлей башқа бит дедім мен. Менім біреуге де ракурсым макурсым юқ деді Илсур ят сөзіні өзін кемсітуге санап. Не көрсетселер, шуныгына көрем. Ракурс, кішілерге, әйбірлерге қорағанда сен басып тұрған нұқта ол дедім мен. Кішіге алдан, арттан, үстен, остан қора бола. Үстен қорасаң башын, остан қорасаң ояғын көресің. Біз жетекшілерге бір яқтан қорасақ. Шоферлар, бүтінлей екінші яқларын көре.
1: Анысы бар, дейді біраз кері қайтып Илсур.
0: Шыннан да, біз ғади халық зор жетекшілеріні шестарынған безенген қалды. Биік сәхнеде басып тұрғанда көрәбіз. Оларның алдан әзірләп келген шыма сөзлерін тыңлайбыз. Ах, нинди зирәк, нинди күшлі, нинди инсафлы һәм намуслы болып күрінә алар бізге. Нинди ақыллы сөзләр сибелә аларның ауызыннан. Теге қызда бишара жетекші абзыйларыны шундай шақтағына көргендір. Оларыны пәйғамбәргә тиңләгәндер. Ә шоферлар ғадәттә жиылышларға кірмейләр. Машина тирәсендә шуалалар. Зур кешеләрнең хезмәт урыннарында нинди эшләр мойтарганы да аларга нәмәгълүм. Хуҗаларын алар башка җирләрдә күзәтә. Бөтенләй без күз алдына китерә алмаган кыланмышларына шаһит була. Син күпне күргән ир кеше, тәҗрибәле, дөнья хәлен беләсең. Бәлки, нәқ менә син анда булганга күрә ул кызның, мискеннең җаны тыныч булгандыр. Шуңа аны моны уйламагандыр. Бәйләнә башласалар мине Илсур абый коткарыр дип ышангандыр. Таныш кеше бер юлда булгансыз, юлда бер-береңне карап йөрү тиешләп аса, ә син?
1: Нәрсә мин? Берәр сүз генә әйтеп кара. Машина ачкычын кулдан тартып алырлар иде дә, артыма тибеп ышырырлар иде.
0: Минем сүзне сүз итәләрме? Әгәр шунда кеше үтерә башласалар.
1: Кыз баланы көчләүне, кеше үтерү белән бер куя закон. Син шуны беләсеңме?
0: Нинди үтерсеннәр, таптыгыз чагыштырыр нәрсә. Ул кызлар шуннан соң үсеп кенә китә. Менә дигән киевдә табып бирәләр. Укып чыгуларына төшемле эшкә дә урнаштыралар, бөтенесе киләнгән.
1: Кем нишек бит? Дидем мин аптырабрак. Яш кызны тотып кишләүнең мондый бәхетле азагы минем өчен көтелмәгән шәйде. Андый хәлләрне кыз баланың гомер таңында язмышын имгәтү, кара бәхетсез итү дип аңлый идем чөнки. Жан сөймәгәнгә кияүгә чыгуда акчалы эштә кешене бәхетле итә алмый, дидем бераз уйлангач.
0: Алар бәхетне башкадан таба. Андыйлар өчен начальник кочагыннан да әйбәт мәктәп юктыр ул. Менә дигән тормыш мәктәбе. Олар өчен бәхет шунда.
1: Ә син кызыңа шундый язмыш теләр идеңме дип йөрәкне шәнши торган сорау бирдем мин, ни әйтергә белмәгәч. Ә минем кызның ни катышы бар монда? Мин аны җыр бию түгәрәкләренә якында җибәрмим. Начальниклар тирәсендә йөртмим. Ул бузык хайваннар өчен бала үстермәгән.
0: Үз балаңа кагылса шулай шул, дидем мин. Гомумән, җинаятьләрнең күпчелеге кешеләрнең битарафлыгы күрә торып юл кую аркасында эшләнә диләр бит. Күреп белеп торабыз, каршы төшмейбез. Менә шул күрше кызына ябышкан адамны закон буенча суд ясап утыртып куйсалар, шуннан ул кызга файда буламы? Йөзе кара булып кала, гомерлеккә юып бетерә алмый, нәсел руына хурлык була. Шуңа күрә ата-аналары белсә дә, эштән тына.
1: Мин ни әйтергә белмәдем. Каршы килгән КамАЗ минем яндагы тәрәзә пыяласын сырып пышырак белән каплап китте. Салкын ләм гуяки пыялага гына түгел, минем күңелгә сыланды.
2: Мәдинә Маликова. Сойыскан сабагы.
0: Әйе, шоферлар хуҗаларына нишектә ярарга тырыша шул, дидем мин кырсынып. Кайсыларының хуҗам-хуҗам дип үрле-кырлы сикергәнен күрсәң хайран каласың. Ялланғансың икән. Ялшы буласың инде, диде ул минем аны шимиткәнемне тыйып та үпкәләмичә. Шуның кулыннан көн күрәсең бит. Яхшы түли идеме? Акыллы хуҗа шоферын кайгырта белә. Үзе командировкага китсә, мине машина белән өйгә җибәрә, рәхәтләнеп йөрим. Ялга китсә шулай ук, машинаны беркемгә бирми. Урын басарында тыңламаска куша.
1: зарплата баш бухгалтерныкы белән бер. Оның үстіне барған жерде сый хөрмәт, қайтқанда күштенеш, тырышырсың да.
0: Ярап бітіп боламысың деп ағыл итіп сұрап қойдым мен.
1: Бір кішіге ярамасқа тағын. Қарап қына, барлап қына ерейсің. Оннан алда бір хұжа білен бік нық ауыз пішті менім. Селхоз техникадан бір начальникны ерткен шағы еді.
0: Қыш күні шөпірәліден қайтып келеміз.
1: Бойында артқы отырғышта юқылап ята. Жайлы болсынға тунын салып үстіне қоплаған.
0: Бара-бара менің машинадан шығып кіресі болды. Тұқтадым, шықтым. Оннары кіріп отырдым да кетіп бардым.
1: Қозанға қайтып жетерек. Артыма бұрылып қораған едім. Туын астыннан башы да көрінмей мұның.
0: Бей, не болған? Үріліп туынны қапшаған едім. Асты бош, юқ ұжа.
1: Соташам деп тұрам.
0: Машинаның идені теші кедім әлі деп сұрадым мен ғажепленіп. Мен тұқтаған арада уянып кеткен дәтігі, шығып кіресі еткен. Мен бір яқта едім, ол екінші яққа түшкен.
1: Шатнама суықта, костюмнан ғана келеш, ялан баш, ыржайып тұрып қалған.
0: Мен сезгенде 90 шақырымлап өтілген едейінді. Бір самосвалны тоқтатып, күшке қойтып түшкен.
1: Елі яры есен қалған, дейдім мен күліп.
0: Меңа бір шофер сөйлеген еді. Ужасы шулай орта ұйықла бара екен, районға барып жеткеннер, администрацияның ішік түбін әкеліп тоқтағаннар, әначальник қозғалмайда, қимшанмайда.
1: Шофер бұрылып қораса, ентайып ята дейтіге тұтып қораса суынып біткен.
0: Өлген начальник, жан тәслим қылған елда.
1: Алла сақласын, деді Елсор қорқынып. Хужаны бек қорап ертірге керек. Қадірләп кіне.
0: Ол барында көрші қызы қойғысы юқ дейсің енді. Деп тағын бір түрттіріп қойдым мен.
1: Мен қойғыртуға қолмаған, дейді ол. Хужаны өз қанат остыннан шығармады.
0: Нешік? Мұхадеттегіше, училищесін тәмамлауға біздің автоколонадағы еш егіт білен қауыштырдылар. Әлігіні армиядан қойтқан еді мәхлік.
1: Онды шоқта қызларға сусаған боласың бейді.
0: Қоптырдылар мүскінні. Біздің құжа кішілер білен үшлей біле. Қызыл туй асадылар, клуб директоры иттілер өзін зарплатсын менікі қәтлейтіп қойдылар. Міне шулай.
1: Оқшаны бейтаны біздің кібіклергіне нервысын толқып, білегін толдырып, үстегілерге бошын еп таба. Әуіндыларының ұсыл бошқа.
0: Демек, сен аның білен үшірашқалап тұрдың. Нешіксің, өпкесін әйтті мі?
1: Нәрсе үшін?
0: Тігі шоқта, ердемге келмеген үшінсің.
1: Тоғын нәрсе, өзі мен рәхмет әйтірге тиеш әлі.
0: Бұйылы енді мен, не үшін рәхмет, деп сұрадым.
1: Қыланмышыларын, иріне жеткірмеген үшін.
0: Біздің хұжа мұның ирін рейсқа ұзота да, іштен соң оның хотыны янына хәл олырға кейді.
1: Оларға рәхәті, меңа мехнәті.
0: Шоқты көрді менді мен ол үстірелшік орқасында.
1: Сәғатлер бойы бір шеттерек, аулағырақ орында хұжаны күтіп отырам.
0: Діннерінің түрлісі бола, яңғырлысы, желлісі. Үйде де ялан қияшқына шығып тұрмай, онда да тұрып-тұрып дауыл құба, бигіректе ярты түн ұзғаш қойтсаң.
1: Отырасың менгір әптігілерінің нешілегенін ойлап.
0: Мені қазір коньяк шешесін ошқаннардыр енді, мені қазір біріні, оннан екіншіні жібергеннердір, мені қызып жеткеннердір.
1: Тезірек қылансын нариді ішімасам дейсің, тұзлы бұрышлы сөзлер қошып.
0: Мен күліп жібердім.
1: Рәхет өткен екен кешілерің.
0: Әйтәсі юғ енді.
1: Шоферларының шәхәр сайын сүйген ярлары бар дейлер бит, дедім мен.
0: Сендегіл бұшқына ермегенсіңдір әлі.
1: Әй, шит хатын шит енді ол.
0: Ел қырыйындағы Сталауайның ошыған кәбісті шылпасы кібік.
1: Үй тұқ машина.
0: Өз хатыныңа жетемісің.
1: Ол хұжалар байлықтан мойымлап қына шулай құтырынып ерейлер. Ну бірсінде конторға қойтарып жіберді бұл мені. Кімдір шалтыратырға тиеш екен, шуны білешіп тұрырға. Екі сағаттан келерсің дей, отырам күтіп, бір заман мұның хатыны шалтырата. Әлігін әдей, хұжа телефоннан шалтыратты бік тезгіне келіп жетерге құшты дей.
0: Хәзір өкде мені кіріп алып шық дей.
1: Мұмыңан ешілерге.
0: Алып кеттім мен мұны, барып жеттік, балкон турында тұқтадық.
1: Қышқырт гудогыңны дей, қышқырттым.
0: Біраздан балконда хұжа көріне. Майкыдан ғына,
1: астан хатыны қол изегеш көзі шақмақ болды мұның.
0: Ну бір нешілей алмай, кейініп шықты да машинаға отырып қайтып кетті дәшмей тынмай ғына.
1: Шулай тауышсыз тынсыз өткерді ме?
0: Өткерір бар.
1: Хатынынан шүрләгенге генә дәшмәде. Икенче көнне ябырылды бу минем искә. Мин сине тирес ташырга куям ди. Ә миңа дим, ни ташысам да бары бер түгелмени, бары бер шул бер баранканы бер калыйсы. Акайып карап катты бу, ни дияргә дә белми. Иштен кумадымы? Һени кусын. Мин белгәнне тагын бер шофер белсен өченме? Әйттем бит, дөньяның рәтен белә, үз шоферын кадерләп кенә тота иде ул. Ә ише тулы тигрес икән шукынмышның. Бер заман ачылып куйды. Казаннан килгән бер түрәне урманга шашлыкка алып барган иде. Агач арасында ушакка шыбык-шабык җыеп йөргән идем, тегеләрнең кырын ятып сөйләшкән сүзләре колакка килеп эләкте. Казан түрәсе шоферлардан зарлана. Рәтлесен табып булмый ди. Кулыннан эш килгән адам шофер булып китми дә шул инде ди. Җыен зотсыз әтрәк әлем баранкага ябышып көн итә. Хуҗам моңа каршы төшәр дип уйлаган идем. Кая? Ә сиңа затлы шофер кирәк идем әллә? Дип көлеп җибәрде бу. Алар кыргый жануар кебек дрессировать итеп кулда тота белергә кирәк.
2: Мәдинә Маликова. Сойыскан сабагы.
1: Мин шыпан-шыпан шылдым. Ә үзем күңелгә салып куйдым моны. Әһә, мин әйтәм, безне бөтенләй кешегә санамый икән бу. Күрсәтермен әле мин сиңа бер җай чыкканда. Җай чыктымысың? Җай чыгып торала ул. Эссе бер көндә шүгә балык алып кайтырга кушты бу миңа. Шаллы юлында күргәнегез бардыр. Платинада яңа тоткан балыкларны кылга башына элеп куйганнар сатарга. Ял көне алдыннан иде бу. Теге бишара мөгезле шоферны Мәскәүгә җибәргәннәр иде. Димәк, буламын да хәлләр дип уйладым мин. Ял көнне минем дә семья белән буласы килә. Бакча бар безнең. Ә хуҗа эшкә чыгарга куша. Мин чыгып киткәндә малай елап, хатын бик каты үпкәләп калдылар. Машинаны кабызып, башта хуҗаны кирип алдым, аннары теге нәмәрсәне. Барды кама буена бик ямлы урынга. Булар шишенеп ташладылар, киемнәрен төреп машинага куйдылар да киттеләр кыйнырга. Ә миңа балык тазартырга бәрәңгәр ишергә куштылар. Тазартты мәршидем, әтегеләр юк та юк. Тамаклары башка нәрсә белән туктыр буларның дим. Ятам шулай паласада кайыннар арасында. Баш ышымнан тыр-пыр сайысканнарыша. Мәшәкатьләре көчле. Бутаклардан кырыштырган оялары тирәсендә ду кубалар. Ну сайысканны беләсез. Аннан затсыз кыш юк бит инде. Ала кыла үзе, иләмсез кыяфәте, карык-кырык тавышы, тырдапыр ышышы. Безнең бакчага да кытсыз итеп бутак сатактан оя кырып куйганнар иде. Бөтен башка кышларны кашырып бетерделәр. Күрше әйтә, ояларын туздыр син аларның ди. Шунсыз котыла алмассың. Шулай итми булмады. Бездә хуҗа әйтүенчә кеше арасында шул кышларның сойысканы кебектер инде. Иң зотсызларыдыр дигән уй килде башка. Ә монда әнә сойыскан булып сойыскан бу ямьле көндә үз оясы тирәсендә пырылдый балаларын карый. Әмин. Мин нишләп ятам монда? Үзем кебек бер шоферның өстерәлче хатынына бәрәңгәрчеп йөримме? Шунда ашуым бугазыма килеп тыгылды. Мин сайысканнан да ким мәллә? Оям тирәсендә булырга тиеш мин. Сикереп тордым да, машинаны кабыздым да... Әллә кайтып киттеңме? Киттем шул. Киемнәрен калдыргансыңдыр шәт. Ну, алай итсәң ни кызыгы бар аның? Минем белән кайтып китте киемнәре.
2: Без бераз тынып утырдык.
1: Әмин аның ничек кайтканын беләм дидем мин. Кем әйтте? Мондый очракларда һәр кисезлекне хатын-кыз җайларга тиеш була. Ояты да, гәрлеге дә, бәхетсезлеге дә, мәшәкате дә аның өстенә төшә. Шулай бит. Димәк, хуҗаң аңа юл читенә чыгып, машина туктатырга кушкан. Ярым ялангач килеш. Андый хатын кул изәсә, нинди шофер туктамас. Хатын кайткан, автоколоннаның диспетчерына шалтыраткан, директорны алырга машина җибәрегез дигән, авария булган директорның киеме пишранган чиста костюм алып килергә кушты дигән. Киемем суга төште, шыланды дип әйттергән дип төзәтте Илсур төшенке тавыш белән. Ә шулай да шәрәтән килеш 3 сәгать агач арасында әвәрә китереп йөртте мин ул дуңгызны. Кайттым да кызны, малайны, хатынны машинага чыгарып утырттым да әллүр үзебезнең бакчага. Сойысканнан алган сабак бик әйбәт булды. Әйртән хуҗаның бүлмәсенә кергәндә гаризаны алдан ук сузып кердем. Үзеңә кагылсалар, тәртәгә каты тибәсең икән тагын. Нишләттесең? Әнішләтсін ол мені. Ек машинасына отыртты. Қуар иді. Қыланмышларының сосысы шығудан құрқа. Әләні, бір күн қорым, тегі үстірәлшігі ерінің іш қоқын оларға келген. Іші әміскін, малай. Онды қотын білен ешесің, ішерсің де. Шуңа көрі оқшасын қотыны қолына берелер. Кассыға шираты келіп жеткен едейінді, мені көріп алды да, итегіне ұт қопқандай шығып шапты бұ. Ортыннан кассир бошын сузып қышқырып қалды. Қоя кетесің, ақшаңны алды.
2: Әсін, оны бәхетлі деген едің, дедім мен.
1: Бәхетнің не қатышы бар мұнда?
2: Бәхет ұят нәрсе түгіл, оннан ұялмайлар.
1: Ол міскіннің ішінде нинди ұтлар янғанын кім біле? Ол ұялшанлығы намусы білен, ярым яланға шығалда юл қырында машиналарға қол бұлғап тұрғанда нелер кешірген ол?
2: Әйі, міскін, бешара деп ойладым өзім.
1: Пеғамбарға тең болып көрінген абзылар жинаятшы болып шыққан. Хиялларын өтіргеннер, бәхетлі болуға үмітін сүндіргеннер, тәнін жазалағаннар. Ярдам үміт еткен кішісі оннан ес шиірген. Фажиғасын ол әтиянилеріне айта алмағандырмағайын. Ялшан бала нешеге айтсын. Әхәзір жан сүймеген білән яши, жан сүймеген білән ойнашшылық итә. Тұрмышы тұташ фажиғадан тұра, һәм бу юлға оны үлкеннәр, олылар тебіп кірткен. Әгәр ул илереп кышкырганда бер батыр, кыю кеше табылып, янына барган булса, нинди бәхетсез юлга сүрәп керткәннәр бер гынахсыз баланы дидем әрнеп. Кем керткәндер мин түгел диде Илсур карагына. Ә шулай да, аның күңеле тыныч түгел дип уйладым мин. Күңелнең бер шитен намус чаткысы кидере. Әгәр дә мин әйе шулай, син дөрес эшләгәнсең дип аның сүзен хупласам, минем теләктәшлегем ул шаткыга су булып бер килер, вижданының сызлавын басар иде. Әмма минем күңелемдә ул утка сибәр сулар юк шул. Мин Қазанда йөри белмим. Қойшанрақ қойсы яққа бұрыласын зинхар олданырақ әйтіп тұрғыз, дейді ол. Біз гвардия ішілер ұрамыннан ғаділ құтуй ұрамына бұрыла башладық. Қарағыз қара, оңнан машина келмейме?
2: Йоқ, дейдім мен. Әм шонда оқ клаксонның ошы тауышы құлақны ярды. Нәқ біздің машинаға таба көксіл жигули келіп ята екен.
1: Пішірақ пиялы аша әңгір-мінгірді мен аны шейлеме қолғанмын. Уф! Маңғайға тербәріп шықты. Машинаны ішіг алдына кіртіп, өзі біз жерге түшіп басқаш Илсур меңа әмін ел бойы қорқып қайттым. Түшіп акаға отырышсыз деп ойладым, дейді. Машинаның ресорлары бік нашар екен бет. Елдашыны ташылайлар деміне, дейдім мен. Эльвира Камалетдинова оқыды.
3: Реклама. Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
4: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Биуллин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Ринат Тэй, Гүлүс Хабибрахманов, Алып Барушлар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, үлгер.
5: Қазан бию ансамбле, тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май, Бийек Ефәк юлы. 19 май, премьера, Йосыф Зөләйха. 20 май, Зәңгәр Шәл. Төп роллерде шәһәр филармониясы артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Асу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йорт, Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясы һәм kassir.ru сайтларында.
6: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РТ 2026 6+.

Вақыт оға. Оға үткеннәргә. Мизгел сүтеп тәүлек шутлана. Тәүлек айыға, айлар йылға тулып, ғүмер китабына туплана. Яшәүләрне теркәп шул китапқа, таңнар тоташалар иртәгә. Узган мизгелләр тик кире кайтмый. Кабатланмы үткән иртәдә. Һәр бер битен ғүмер китабының ашық-пышық кына уқыйбыз. Азағында аңларбыз да диеп, вақыт тарлығына сылтыйбыз. Вақыт аға. Аға үткәннәргә. Яман ғәмәлләр дә кылабыз. Соңрақ аңлыйбыз да, һәм шуңадыр іштән янып, зордан сулабыз. Беләм диеп барсын киреләнеп, бирген тәүбәләрне тотмыйбыз. Барган сайын саранлық та арта, дөнья малы җыеп туймыйбыз. Гаепләрне һәр чак зурайтабыз. Энәдән дә дөя күрәбез. Мөмкинлекне артык бәяләүдән үзебезгә үзебез түрәбез. Юктан гына ара бузабыз да бер-беребезгә ачу саклыйбыз. Бу өч көнлек фани дөньяларда жаныбызга тынгы тапмыйбыз. Көләр чакта үшләшәбез никтер, сөйләшмибез, хәтта дәшмибез. Вақыт ага, үткәннәргә күшә, уйланмыйча гына яшибез. Үзгәрермен диеп кырт киссәк тә, сүзләребез бик еш тотмыйбыз. Көймәбез тик ҡомға терәлгәштен хәлсезләнеп ниһайәт туҡтыйбыз. Йәшәүләргә мәжбүридер үлем. Без дә бер үләргә тейештер. Бер нәрсәсез китәбез иш жирдән, нишек туған шушы килештер. Вақыт аға. Мизгел тәүлек сүтә, үткәннәргә барын күшереп. Ғүмер китабының эшләренә сөйү сыя, сыя кишерү. Яшәүләрне теркәп шул китапка, таңнар тоташалар иртәгә. Узган мизгелләр тик кире кайтмый, кабатланмый үткән иртәдә. Раушания Сафина.

0: Реклама. Ирак түгел инде майгада яз ясарбыз филармонияда. 15-чи, 16-чи, 17-чи майда филармония концертлар залында Зейнеп Фархетдинова концертлары. Кабатланмас мың, язгы дәрт һәм май яме. Зейнеп Фархетдинова.
1: Ешекле алдыңыз.
0: Китап радиосы.
2: 98.6 FM.
3: Кышның әкрен генә җир өстеннән юрганнарын җыйган шаплары. Мин уйланып кайтып бара идем. Ера-ера язының суларын балайлый. Таныш түгел кызчык бияләен тотып кулына, әни хәзер мине тиргәр дип, күзе яшле, үзе була. Йылы-йылы кайтып бара сабый, бияләен күрәм, югалткан. Табылачак, юкка борчылма дип. Нарасыны үзем юатам. Тынышланып бала кайтып китте. Ул югалды минем күземнән, ул шаклардан күпме еллар узган, ул хәтердә минем. Төш сыман. Менә бүген шәһәр буйлап атлыйм. Күрәм ята ялгыз бияләй. Беләм инде, ул шактагы түгел. Бусы башка моның бөтенләй, бияләйгә карап уйга баттым. Ашыктыра үткән сүткәннәр, күз яшьләре белән елаучы юк. Эс суынган инде, күптәннән. Салкын карда, ак бияләй ята. Кемдер таба, кемдер югалта. Табылачак, юкка борчылма дип, берәү иптәш кызын юата. Булат Ибраһим.

Үтә күркәм күренеше үттеп керә күңелемә. Сырлы әһәң сискәндерә, сыкландыра. Тасвир итәм дип алдым кагаз бите, алдым каләм, тезеп киттем хисләремне берәм-берәм. Ни гаҗәеп! Нинди якты безнең галәм! Сүзләр җитми, тәҗрибә дә аксак, беләм. Тик илһамым кабилият, рухи тагам кагаз төссен. Берүк гомер җитә күрсен. Язларымны җырга төреп сиңа бирәм. Язганнарым күңелеңә сихәт икән. Гомерем дә, кагазым дә булмас әрем. Оксана Элиупова.

0: Реклама.
1: Дәрішке, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұр кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сапитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұр келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонир Матуллин, ОГРН, ИП, 322, 169, 00, 172, 235.
2: Барс медиа группасы тәкдим итә.
3: Концертлар сезонына нәтиже ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фәрхуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Вәлиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Вәлиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Набиуллин, Энҗи Егорова, Мелек, Лилиана Ирназарова, Рената Тей, Гөлүс Хабиб Рахманов, алып баручылар Гүлнәс Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, өлгер.
0: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Сыңлама, кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда.
4: Яшикләве 6+. Китап радиосында реклама. Орзан тотышлы үтемле. Реклама бүлеге телефона 8-995-095-50-40. 8-995-095-50-40.
5: Миндә болыт. Синең көнең ничек? Яңгырлымы әллә? Аязмы? Син дә минем кебек көттеңме соң? Очраштырыр дип бу язны. Көткән булсаң, җылы җилләреңне минем якка җибәр озатып. Үзең сыман килеп кагылырлар хисләремне кабат кузгатып. Җырым да бит һаман үзгәрә алмый. Кабатлыйм да торам гел берне. Язлар гына шулай юатала. Узып барган безнең гомерне. Гөлсәрия Басыйрова.

0: Реклама. Сезоны хатырлисыз. Кышкы учак, кайт иркем сервинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Соңлама, кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн кассаларда.
1: Қазан бию ансамбле тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зөләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп ролләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Асу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
2: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский рама 25 Казан РП 2026 ел 6+.
3: Китап радиосында реклама. Орзан, отышлы, үтемле. Реклама бүлеге телефона 8-995-095-50-40 8-995-095-50-40
0: Китап радиосы.
4: Бұл өзі мен бік нық күтіп алдым. Ол мина соғыш кетірді. Мен томшылар білен мезгіл сойын қобатлаған едім есіміңні. Урам ташларында томшы тишкен есімнәрін гіне қолдылар. Қойтуыңа тәмам үміт үзіп, томшыларда солмақландылар. Гірлі өклер білен оғып келді, қоғышырбыз деген үмітлер. Тек оларда бік тез оғып кетті. Ах, оларда сенің вағдаларын көбіклер. Инде яшынларына қоршы олам. Оңышсыз яз, тезірек өтінді. Әй сен яшын, үміт ұшағыма тек бір ұшқын бүләге тінді. Тек бір ұшқын. Гарай Рахим.

0: Реклама.
1: Әти, әмин қайың бұрлыққа кедім?
2: Бік ерақ жерден, қызым.
1: Сәпетін.
3: Сәпетін яқшы кебеттен. Sweet Kids Star. Онда балалар үшін нелергіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар. Әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да құлай. Sweet Kids. 259-49-19. Порт сәуді өзеге. Күру 6-шы номерлы ішіктен.
4: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
5: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Юлин, Энджи Егорова, Милек, Лилиан Ирназарова, Рината Тей, Гүлүс Хабиб Рахманов, Алып Барушлар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, Өлгер.
6: 5 мая, ИПЧ, НОВТВ, УКРН, ИПЧ, ТСБ, ОПШ, НОВТВ, САНЛ, НОВТВ, ИДИЛТАС, ЯЩИКОВА, АЛТА ПЛЮС.

Синең күзләреңдә минем күзләр. Синең күзләреңдә җылылык. Карашларың күзем камаштыра. Сүзсез, тынсыз карап торырлык. Карап кына сине туя алмыйм. Сокланам мин синең күзләргә. Тирәнлеге тирән, мин югалам. Мохтаҗмын мин серле сүзләргә. Сүзләрең дә бәлки кирәк түгел. Күзләреңнән укыйм сүзеңне. Минем күзләр, синең күзләр сөйли, яратам дип сөям үзеңне. Синең күзләреңдә минем күзләр. Тирән диңгез сыман югалам. Изге яктылыгым. Ах, үзең ич. Якты карашыңнан юл алам. Раушания Сафин.

0: радиосы.
1: Милли
2: радиос. Язларда яз дисең. Язларда наз дисең. Күләсең. Әминем шундый шак, янасым килгәнен үзең дә бик яхшы беләсең. Күрәсең. Күзләрдән нур бирки, агыла йылмаю җиһанга. Шикләре булмаган хисләрем рифмага сыймагач ни файда? Юк, язмыйм. Ул хисләр, ул сөю, күкрәкне йыртса да соңыннан, шит күздән, шит сүздән саклармын. Мин шигыр тудырмам, тудырмам. Шаярам. Язларның назына күнлимдә үзеңне. Әшыны, һәр төнен сүз эзлим. Тасвирлый алырдай сөюне. Зөхрә Рамазанова.
3: Реклама.
4: Дәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, йөрмәле сила запланып, без кәкесен йөгереп, сила туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сәпитләр дә бик күп. Килдә, үзең шартлар кат. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипонит модульле, ОГРН ИП, 320-262-195.
5: Ерак түгел инде майга да, яз ясарбыз филармониядә. 15-нче, 16-нче, 17-нче майда Филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Кабатланмас моң, язгы дәрт һәм

0: Китап радиосы.
1: Милли радио.
2: Китап
0: 98.6 FM.
3: Безнең җаннар үткәннәрдә калды. Туктаган сәгатьләр илендә. Киләчәктән бер ничә юл җибәр. Сагышымны җибәр кимендә. Суыткычка керми калды бәхтем. Ә кемгәдер бәхет таң ату. Мин ихластан өмет белән яшим. Ихласлык үз-үзеңә кайту. Ялгызлыкны үзең сайлау зарур. Сәгать угын төзәтер өчен. Ялгыз жаннар бу дөньяга туган. Су акканын күзәтер өчен. Без туачак җиргә сәлам юллыйм. Саумы, шәше майлы киләчәк. Без китәрбез, җырлап китәрбез дә. 5 минуттан август җитәчәк. Бар нәрсәне кабул итеп була. Гафу итү башка мәсьәлә. Әгәр таңда дөнья бетә калса, уята алмас кыймак иседә. Дөнья бетәр, тик без үткәннәрдә. Безнең илдә сәгать туктаган. Тиргә батып, арып уянсак та, сабак алдык вакыт сукбайдан. Кем сүндерер иртәгесе көнне? Бетмәс күздә аңсыз усаклар, караңгыда ирек калмый безгә. Караңгыдан җанны кем саклар? Таң ашысын татымыша калсаң, килә алмый тырсаң аңына, ак битләргә күшер тормышымны. Караламы тиздән ертыла. Рузәл Әхмәдиев.

0: Ашык килген күңелдә сабыйлык дертләп куя. Кайтканнар, эзләп тапканнар, буш түгел безнең оя. Бала чактагы шикелле ятып аунамасак та, язын сыйырчыклар күргәч, күңел мәттәлше ката. Истә сыйырчык бураны, бар дөнья карга тулган. Ышанабыз, кайта кышлар каф таулары артыннан. Хәзер нинди таулар кишеп килсә дә каяклардан, сыйырчыклар кайта кебек безнең бала чаклардан. Илсияр Иксанова.
1: Реклама. Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
2: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фәрхуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиана Ирназарова, Рината Тей, Гүлүс Хабиб Рахманов, Алып Барушлар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, Өлгер.
3: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Соңлама, кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30 Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда.
4: Яшикләве 6+. Китап радиосында реклама. Орзан отышлы үтемле. Реклама бүлеге телефона 8-995-0-95-50-40. 8-995-0-95-50-40.

0: Китап радиосы.
1: 98.6 FM.
2: Син киткен күкләргә карыйм да пышылдыйм. Шул кадәр сагынма. Галәмнең гүләгән авызын тоям һәр атлаган адымда. Тоям һәр тарафта җилеңне. Чәчләрем шул якка җилфирди. Бу яшәү адымлап шигенү, кышагын төренә җилкенми. Син киткән күкләргә карыйм да сорамыйм, кайтсын дип тагын бер. Шафәкләр алдан ал, алдан ал. Юк дирләп бетәсе барыбер. Бу яшәү гомерлек тилеру, гомерлек илеру. Ярада һәм берең-береңә тилмеру. Нишә кат тусак та яңадан. Таныдым, танырмын. Таңалмам. Луиза Йонсуар.

0: Киләше бардыгыз мы? Әйдегез, хәзер радиоалгышлар янына җыелыгыз. Сезнең өчен гаҗәеп серле һәм могҗизалы нәниләр китабы. Нәниләр китабы.
1: Мөгезле патша. Татар халык әкияте. Идел Кыямов укый.

Бұрын-бұрын заманда бір патша яшаған. Бұ патшаның есімі Зүлқарнай болған. Зүлқарнайның кішіден артық бір әғзәсі, маңғай ортасында алтын мүгізі бар екен. Ол алтын мүгізін шешлері білен қаплап, кіші көзіне көрсетмей жүрі екен. Көрген кіші оның мүгізін көрген, көрмегені жоқ. Шуңа көре айтқандар, Зүлқарнайның мүгізі бар, көрген жоқ та, ішіткен бар деп. Ярый, Зүлқарна йыл сайын бір мәртәбә шәшін алдыра икән. Шәшін алдырырға шират белән һәр йылны бер егет билгеләнә икән. Шәш алушының патша өенә кергәне булса да, чыкканы булмаган ди. Үтереп бара икән. Йыллар артыннан йыллар үткән, Зүлқарна күп кешеләрнең башына җиткән. Бер хатынның зифа буйлы, бик матур улы бар икән. Йыллардан бер йыл шират шул егеткә җиткән ди. Әнисе күпне күргән, акыллы хатын булган. Иртәгә шәш аласы дигән көнне ул бик тә иртә торган, әле кояш та чыкмаган булган. Камырга үзенең сөтен салып, бәтер, ягъни төше кабартма баса башлаган. Бәтер пишеп чыккан, иртәнгә ашны ашаткач, әнисе улына әйтә: "Мин сиңа бәтер биреп җибәрәм. Син аны патшаның шәшен алганда әз-әзләп ашап тор" дигән. Улы башта карышып маташа. Аннан әнисе үтенеп сорага шириза була. Бәтерні кісесіне сала да сарайға таба кетә бу. Ярый, егіт килә, патшаның сарай янында қараулшылар. Оларға мәғлүм болғанға егітні кертәләр. Барлық әзірлікні көргәш, сабынлағаш, сүлгі білән урағаш егіт патшаның шәшін ала башлый. Маңғай янына келіп жеткәш, аның көзі алтын мүгізге төшә. Ішіннен ғажәпләнсә дә, тышына бір нәрсе шығармы егіт. Әнисе әйткән буйынша бәтерін искә төшерә, кісәдән алып, әкрен генә ашарга тотына. Тагын туктый, тагын тәмле итеп ашый башлый. Патша түзеп утыра-утыра да, егет, син болай тәмле итеп нәрсә ашыйсың? Миңа да сындырып бир әле ди. Егет пәтерне сындырып патшага бирә. Зүлқарнай бу сыныкны ашап бетерә. Егет, бу пәтерне кем пешерде? Әнием, патша нинди тәмле ашлар ашаса да, мондый пәтер ашап караганы булмаган икән. Сораша башлый бу. Ничек пешерелгән? Егет әйтеп бирә, әни ул пәтергә күкрәк сөтен өстәгән дип. Патша хайран булып, егет, без инде бер туганнар булдык бит, бер үк ана сөтен ашадык ди. Аннан әйтә, мин сине үтермим, ләкин син минем алтын мөгезем турында кешегә әйтмә ди. Егеттән ант ала, егет өч мәртәбә ант итә. Ярый, егет өенә кайта, әнисе шатланып каршы ала, матур гына яшәп китәләр болар. Еллар үтә, Егет нәрсәгәдер көннән-көн кибә, ябыга, сары төсләр керә, эше күбә башлый. Моны күреп, ананың эше пыша да улулыннан сораша. Улы үзе белән булган хәлне баштан аяк сөйләп бирә. Зүлқарнай патшада алтын мөгез күрүен һәм ул серне беркемгә дә әйтмәскә өч тапкыр ант итүен әйтә. Улым, син хәзер шәһәр читендәге камышлык буена бар да, өч мәртәбә әйт. Зүлқарнай патшаның мөгезе бар, күргән юк та ишеткән бар дип ди. Китә ауға дип егет. Иртән иртүк, әнисе йөрәткәнче, Зүлқарнай патшаның мөгезе бар, күргән юк та ишеткән бар дип өч мәртәбә камышлыкка әйтә. Шуннан, күпмедер вакытлар узгач, камышлыкта ял итеп утырганда, күл буенда камышлар телгә килеп, егетнең әлеге сүзен кабатлый башлыйлар. Зүлқарнай патшалык иткән дәүләттә әле дә булса камышлар, Зүлқарнай патшаның мөгезе бар, күргән юк та ишеткән бар дип көйләп, җырлап утыралар имеш дип.

кеше кете, истелеге кола. Киген кие, йырган ызлары, жырлай тұрған жырлары кола. Нотык тотып айткан сөзләре. Тезгене кола гомыр буе, алмагашы кола утырткан, балалары кола үміт белән зур кеше дие укыткан. Дуслары да кола. Дошманнары көнгә нишә тишен кайраучы. Кояшы да кала, болыты да. Сандугашы кала сайраучы. Болыннары кала, тугайлары. Янган уты кала шырақта. Яздан, жәйдән, күздән, кыштан тұрған фасыллары кала шыратта. Кита кеше, истәлеге кала. Тісі болып кала балалар. Кімнәрнедер бик тез ұнаталар. Кімнәдер ұзақ іске алалар. Мәулит Шакиров.

0: Икенче кисәк. Беренче бүлек. Гөлшәһидә таң сызылган чакта кинәт уянып китеп, тулай торакның 4-нче кат тәрәзәсеннән иртәнге Казан манзарасына сокланып карап торган, аннары яшьлек мәхәббәтен исенә төшереп, Федосеев дамбасына тилереп чапкан көннән соң бер айлап вакыт үткән иде инде. Бу вакыт эчендә табигать үзенең иртә күздәге барлык купшылыгын, барлык бизәкләрен ташлаган иде. Салкын, җил, бүген булмаса иртәгә кар явар. Җиңелчә киенеп, уйнап көлеп йөрүче җилбәзәкләрне хәзер күрмәссең. Барысы да тизрәк җылыга кирип кусарга ашыга. Тик Гөлшәһидәгә генә теге вакыттагы матур иртәдән бирле бер нәрсә дә үзгәрмәгән, вакыт та үтмәгән күк тоела иде. Ул әйтерсең тәрәзәдән карап торган җиреннән әле яңа гына кузгалган да урамга чыккан. Ашынулар, борчылулар, үкенүләр, айык акыл кисәтүләре барысы да онытылган. Тагын йөрәк үзенең бөтен тынгысызлыгы, йөгәнсезлеге, тыелгысызлыгы белән өстенлек алган. Ләкин әгәр менә шушы минутта Әбүзәр абзый яки бүтән кем дә булса Гөлшәһидәдән «Ни уйлыйсың? Уйыңда кем?» дип сораса, ул тәгаен генә әйтеп бирә алмас иде. Мансур турында ул уйламый. Аны теге яки бу кыяфәттә күз алдына китерергә тырышмый. Әмма күңелендә өермә. Шул өермә эчендә Мансур бер күренә, бер югала. Трамвайдан төшкәч, Гөлшәһидә Әбүзәр абзыйны култыклап алды. Профессорның өстендә көзге кара пальто, башында кара күл бүрек. Гөлшәһидәнең өстендә ак бөршекле кара модный пальто, башында ак башлык. Профессор ашыкмый гына атлый. Ә Гөлшәһидә, әгәр ирек куйсаң, канатланып ушып китәр иде төсле. Әбүзәр абзыйны урамда бик күпләр таныйлар. Очраган берсе аның белән исәнләшеп уза. Гөлшәһидәгә алар бер кадәр гаҗәпсенү һәм шикләнү белән карап алалар. Әллә шушы сораулы карашларның тәэсире тидеме? Әллә күңелнең күтәренке минутлары үтеп киттеме? Гөлшәһидә борчыла башлады. Мәдинә апага, Фатихәт дигән ни әйтер? Хатын-кызлар ирләр түгел бит. Алар төбенә кадәр сораштырмыйча калмыйлар. Аннары хатын-кызлар зирәгерәк тә. Ирләрдән ансат кына яшереп була торган күп нәрсәләрне алар бер чакрымнан сизеп алалар. Ярар, кешеккән өчен Фатихәттәй ачуланса ачуланыр, әйдәгез букинистларга кагылыйк әле, диде Әбүзәр абзы көлемсерәп. Шунда кермәсәм, ниндидер бер кирәкле эшемне эшләмәгәндәй булам. Элеккерәк елларда профессорның китап җыюын Гөлшәһидә белә иде. Күр, шул яшенә җитеп тә бу гадәтен ташламаган икән. Китап сатучылар кайдандыр киштә астыннан чыгарып, Әбүзәр абзый алдына бер өем китап китереп куйдылар. Ул күзлеген киеп, аларны берәм-берәм карый һәм Гөлшәһидәгә алар турында гаҗәп кызыклы нәрсәләр сөйли башлады. Шаляпинның иске бер китабын кулына алгач, ул күптәнге танышын очраткандай бөтенләй җанланып китте. Моннан 1-2 ел элек ул Ленинградка фәнни конференцияга барышлы, Мәскәүдә театр китаплары кибете тәрәзәсендә Шаляпинның яңа басмасын күрә. Ләкин ял көне булганга кибет бикле була. Шушы китапны алыр өчен генә Әбүзәр абзый бер кич Мәскәүдә куна. Ләкин иртән кибеткә барса, аңа китап сатылып бетте диләр. Ул кибетчеләргә студент чагында Казан сәхнәсендә Шаляпинны күрүен, галеркадан аңа кул чабуларын тәфсилләп сөйләгәч, аңа юк китапны табып бирәләр. Иң аста тетелеп бетә язган бер иске китап ята иде. «Белая магия» в 5 книгах, дип укыды Әбүзәр абзый. Һәм кашын сикертеп куйды. Бу китапны моннан 150 еллар элек Казанда Спас башнясы каршындагы гостиный дворның капкасы төбендә Петр Пугин кибетендә сатканнар. Иске газеталарда ул кибетнең игланын күргәнем бар. Башта бу кибеттә нинди-нинди китаплар барлыгын тезеп киткәннәр, аннары шушы ук кибеттә аз гына тотылган алтын аксельбант та сатыла дип язганнар. Хәзер тарих өчен белая магия белән алтын аксельбантның бәһәләре бер чама, дип көлемсерәп профессор китапны читкә куйды. Ә Шаляпинны алабыз. Кибеттән чыккач, зур урам буйлап барганда, Әбүзәр абзый Гөлшәһидәгә иске Казан турында сөйләде. Студент шағымда мен иғланнар оқырға ярата тұрған едім. Хәтірімді, Қазан аптекларында шундай бір иғлан бар еді. Ауруларға һәм хәлсізләргә. Әгәр сез күп эшләмәклектән сәламәтлегегезне жойған булсагыз, бер дә кайгырмагыз. Эспирматин исемле дәва бар. Бу дәва ауруларны гына дәгел, хәтта ауруларның анасы булган картлык илә дә көрәшәдер. Күрәсез, ул чакта эшләр ничек ансат булган. Ә без әле бүген дә кешеләрне яшәртү проблемасын хәл итә алганыбыз юк, дип профессор башын кагып алды. Алар тыкрыкка бурылдылар һәм иске стильдә салынган зур таш йортның подъездына керделәр. Борылышы сайын канатлы фәрештә балалары басып торган киң һәм сүзәк ак мәрмәр баскычтан иң өске катка менә башладылар. Тын кыса Гөлшәһидә, дип зарланды профессор бераз менгәчтә туктап. Пальто якасын ышкындырды, төймәләрен шиште, сырлы батареяга кулы белән кагылды. Бүген ярысы ягалар икән, югыйсә жылыга туйдырмыйлар. Элек ишектә английский язык кына була торган иде. Хәзер звонок биргәч, эчтә шактый озак шалдыр-шалдыр килделәр. Ишек ачылуга кулына уклау тоткан, шактый картайган, ябыккан Фатихаттай күренде. «Эй, гынайым, кемне күрем?» дип кышкырып жиберді ол, уклауын түшіріп. «Гүлшәһиде кейім, син ма бу?» «Әлде ярый, Гүлшәһиде, бәхетігіз», деді профессор, пальтосын сала-сала. «Уклауы қолыннан түшті Фатихаттайның. Йоғысә, башығызға қондыра иде. Хәзір ол бигу салланды». «Эй, әбузәр, валлахи, әйтәсің де инде. Кіші шынлап тұрып, ұшанып қояр. Пәлтәңне қоя шул қадар пышыраттың әлі. Бірді қорап үрмейсің енді балақайым», деді де профессорның пальтосын олып шиге ілді. Шул әліккігі біраз суқранушан һәм шәфқатлі Фатихатте енді. Олғы бүлмәді де шулық кәкірі ояқлы бәләкей үстел тұра. Шулық бұрынғы вешілка, шулық телефон. Тик үсте шүрліклер һәм шул шүрліклерге йыллап-йыллап бәйләп қойған журналлар ғына әлік йоқ еді. Бийек түшәмле иркен залға аяқ баскач, Гөлшәһидә яшьлегенә кайтып кергәндәй булды. Аңа монда бер нәрсә дә үзгәрмәгән, гомумән, соңгы 4 елда булмаган кебек тоелды. Икенче бүлмәдән чыгып килгән Мәдинә апаны кычып алды. Ул да бер тик тә үзгәрмәгән күк тоелды аңа. Хәлбуки монда барысы да үзгәргән, дөресрәге, картайган, искергән иде. Идәнгә җәйелгән келәмнең күп кенә урыннары кыршылган, люстраның бер калфагы бөтенләй ватылган, рояль үсте китаплар белән тулган. Элек Әбүзәр абзый рояль үстендә бер генә китап күрсә дә, культурасызлык билгесе дип ачулана торган иде. Ярты стенаны алып торган борынгы Венеция күренеше дә ничектер тыныкланган сыман. Ә көймәдә аяк үсте басып торган киң кырыйлы кара эшләпә кигән балыкчы агай да шүгә төшкән кебек. Бигрәк тә Мәдинә апа бирешкән. Аның чәше аппак булган, күзләре дә зәгыйфләнгән. Хәтта өстәлдәге чынаягын да капшанып кына ала. Китаплар саны исә элеккедән күп арткан. Элек китаплар шкафларда гына иде. Хәзер шкаф башларына өстәп шүрлекләр ясатылган. Алар да китап белән тулган. Элек бүлмәләрнең, бигрәк тә китапхананың тәртибен Мәдинә апа бик нык карый иде. Хәзер Әбүзәр абзыйның кабинетында да элекке тәртип, элекке пөхтәлек юк. Диванның асты да, үсте дә китап белән тулган. Профессорның килгән бер кешегә мактанып күрсәтә торган төрле статуэткалары һәм вазалары, ул боларны бөтен Россия, бөтен Европа буйлап җыйган иде. Хәзер буй җитмәс җиргә шкаф башларына менеп утырганнар. Атаклы художникларның сирәк очрый торган миниатюралары да я кыйшайганнар, я урыннарыннан алынганнар. Тик фикус гүлегенә агач хәтле булып үскән дә пальма түшәмгә кадәр күтәрелгән. Шулар ышыгында телевизор, әлег анда Мансур өстәле иде. Хатын-кызлар озак күрешми торганнан соң очрашкач сөйләнелә торган сүзләр белән мәшгуль арада, ирләр андый сөйләшүнең тәмен беләмени? Әбүзәр абзый коридорга чыгып, үзе кебек китап сөюче бер танышына шалтыратты. Һәм бүген Федор Шаляпинның сирәк очрый торган рәсемле басмасын кулга төшерүен сөйләде. Соңыннан яңадан олы якта җыелып, бергәләп, озаклап чәй эчтеләр. Әбүзәр абзый әле дә шәйне үзенең бизәкле бәләкәй чынаягыннан ише икән. Аның бал кашыгы да үзенә айырым. Сабы ишеп ясалган бик нәфис көмеш кашык. Дуслары 50 еллык юбилеена бүләк иткән булганнар. Шәйне дә Фатихәттәй аңа айырым бәләкәй шәйнек тәпшерә икән әле. Шикәрне дә алдан ваклап куя. Әбүзәр абзый шикәрне шәйенә салмый. Элеккечә кабып ише. Шулай тәмлерәк ди. Әбүзәр абзый шәй янында бик күңелле итеп сөйләшергә ярата торган иде. Бүген ул таркау. Әле шат сыман, әле уйга чума. Онытыла, аска карый, күрсенә. Туганый, авырмый торгансыңдыр бит? Дип борчылып сорады Мәдинә ханым иреннән.
1: Юк, туганый. Бездә бүген кеше үлде,
0: диде профессор. Һәм бөкрәеп үзенең кабинетына кереп китте. Ә хатыннар Гөлшәһидәдән кемнең мәрхүм булуын сораштырдылар да, гадәттәгечә кайгырышып алып, сүзне тагын үз җайларына бордылар. Гөлшәһидә үзенең Акъярдагы тормышын бик үк сөйләргә теләмәсә дә, сөйләми булдыра алмады. Аз гына да кырын караш һәм кимсетү сизмәгәнгә, ул бер башлагач күңелен туйганчы бушатты. Ничектер җиңеләеп киткәндәй булды. Ирләрнең киләчәге, хатын-кызларның үткәне яхшы дип сөйлиләр иде. Дөрес икән, Мәдинә апа җаным. 26 яшемдә узган гомеремне сагынып утырган чакларым яш була, диде Гөлшәһидә тәмам ачылып китеп.
1: Ирең ниндирәк кеше иде соң? Дип сорады Фатихәттәй.
0: Булай кеше төсле иде кебек. Агроном. Врач хәлен беләсез бит. Төне юк, көне юк, жаны ястык күрми дигәндәй, буранда да, яңгырда да, мәҗлес уртасыннан да, йокыдан уятып та алып китәләр. Өйгә кайчан кайтасыңны да белмисең. Башта кызганган булды, аннары каш җыера башлады. Актыктан, бу эт тормышы миңа ашамый. Икенең берсен сайла, я мин, я больница, диде.

0: кеткен. Оңа бик елешкен болғаннар. Ол киткеш, үй іші буш сыман тыйла икен.
1: «Әбізер абыыңды да әзірек қызған», деді Фатихаттей. «Юғысе, больницасында өлім бітім болғанда, ол бик қаты біршіла. Кіші білен қойғыны өткеріп жіберу ансатырағыңа».
0: Шунығына күткен кібік, Әбізер абзы Гүлшахидәні кабинетіна шақырып алды. Хәм үстел тартмасыннан журнал шығарды. Әммә үзе журнал турында түгел, Әнисе Шибәркәева турында сөйлей башлады.
1: Аны құтқарырға мүмкін иде. Анатым минем фикеремне тулысын шараслады. Әнисе агуланудан һәм куркудан үлгән. Больницада. Янында врач була торып.
0: Профессор бөтен гәүдәсе белән калтыранып куйды.
1: Мондай хәлне больницада ғүмер буе эшләп тә күргәнем юк иде. Акылга сыймый.
0: Миңа калса, без инде Маһирә ханым белән Әнисәнең күңеленә ашкыч таба башлаган идек. Шуннан соң аның кинәт үзгәрүе безгә бөтенләй ышанмавы. Профессор ак башын чайкап алды.
1: Моның сәбәбе булырга тиеш. Әммә барыннан да бигрәк мине Сәләх борчыгыл шәһиде. Ак халат астында таш бәгер.
0: Бу ваба кебек куркыныч нәрсә. Кеше аңа җанын ышана, үз бәхетен, семьясының бәхетен ышана, ә ул
1: вакытында Сәләхетдингә карата мин дә йомшаклык күрсәттем. Үз сүземдән ныктырмадым. Ә хәзер шуларның ачы язасын татыйм.
0: Бу яза минем өчен, Гөлшәһиде, мең шелтәдән дә ауыррак. Профессор ике кулы белән башын кысып өстәлгә таянды. Берничә тапкыр бик тирән итеп көрсенеп алды. Гөлшәһиде аны тынычландырырга тырышып карады. Әбүзәр абзый башын гына шайкады.
1: «Юк инде, юатмагыз, Гөлшәһиде. Гомерем буе онытасым юк моны».
0: Профессор өстәлдә яткан журналын кулына алды. Ни өчен бу иске журнал монда ята дигәндәй, аңа озак кына карап торды. Аннары исенә төшерде ахырсы. Башын күтәрде.
1: «Мин сезнең мәкаләгезне элек тә укыган идем. Кичә тагын бер укып чыктым. Күзәтүләрегез, Гөлшәһиде, игътибарга лайыклы. Мин монда җитди фәнни тикшеренү өчен матур орлыклар күрәм. Сезгә аспирантурага керергә кирәк».
0: Моннан бер ел чамасы элек медицина журналында Гөлшәһидәнең йөрәк тамыр системасы аурулары турындагы күзәтүләре басылып чыккан иде. Бу мәкалә буенча Гөлшәһидә вакытында байтак кына врачлардан хатлар да алган иде. Ләкин шуннан соң ул аның турында онытты. Ә профессор, күр, исеннән чыгармаган. Алай гына да түгел, ул анда дәвам иттерерлек кыйммәтле орлыклар да күргән. Бу кадәресен Гөлшәһидә һич тә көтмәгән иде.
1: «Юк, аспирантура турында хәзер мин хыялланмый миндә, Әбүзәр абзый», диде ул уңайсызланып.
0: «Сезгә ничә яшсың?» дип кырыс кына сорады профессор.
1: 26-нчы белән барам».
0: «Шул яшьтә хыялланудан туктамакчы буласызмы?»
1: «Оялмыйча». «Мин сездән 2-3 тапкыр картырак, әммә хыялланудан туктаганым юк». 100-гә җитсәм дә туктамаячакмын».
0: «Чөнки кеше хыялланудан туктадымы?» «Яшәүдән туктады» дигән сүз.
1: «Икенче кабатлыйсы булмагыз моны. 35-тә сез инде докторлык диссертациясына утырырсыз. Мин сезгә ышанам».
0: «Сез бигрәк, Әбүзәр абзый».
1: «Юк, мин хәзер инде башка».
0: «Буш сүз», дип белдерде профессор. «Киләсе елга аспирантурага әзерләнегез, менә шул. Без әле бу турыда айрым сөйләшербез. Мин сездән Асыяны җентекләп күзәтеп баруны үтенәм. Бу сезгә киләчәктә бик кирәк булыр. Иртәме, соңмы, без йөрәк тамыр системасы ауруларында җиңәргә тиешбез».
1: Бу төндә Гөлшәһидәнең күзенә йокы кермәде. Берничә минут эчендә профессор аны әллә нишләтте. Бөтен күнегелгән тормыш тәртибенең астын өскә китерде. «Шулай ук бу мөмкин хәлме? Бу минем киләчәгемме? Кеше күңелен искәртмәстән генә шулай канатландырырга ярыймы? Ә соңыннан шундый биектән мәтәлеп төшәргә туры килсә?»
0: Гөлшәһидә Фатихаттай бүлмәсендә диванга яткан иде. Залда да, кабинетта да, Әбүзәр абзыйларның йокы бүлмәсендә дә утлар сүндерелгән. Залдагы борынгы сәгать йомшак

0: Икенче бүлек. Пальма кыяклары, желпек фикус яфраклары арасыннан язу үстәлендәге яшел абажурга карап, Мансурның бала чаклары турында уйлый-уйлый, Әбүзәр абзый йоклап та китте. Ләкин тынышсыз иде аның йокысы. Соңгы елларда ул гомумән рәхәт, татлы йокыны белми башлады. Я саташа, я бастырыла, я төшендә дә көндәлек больница эшләре белән әвәрә килеп алҗып итә. Тик кайбер төннәрдә генә ул тыныч, тирән йокыга тала. Һәм төшләр күрсә дә, иртән торуга үзен бик әйбәт хис итә. Башы да авыртмый, гәүдәсе дә җиңел. Кайчак шундый тыныч йокылы төннәрдә өндә ни хәтле баш ватып та ышына чыга алмаган, теге яки бу мәсьәлә төшенә шул хәтле бер ачыклык белән иңә, өендә койрыгын тоттырмаган фикер шул хәтле өстә ялтырап ята. Уянгач, аны тиз генә кәгазьгә беркетәсе һәм әлбәттә гаҗәпләнәсе генә кала. Бүген Әбүзәр абзый гап-гади төш күрде. Имеш, алар Мансур белән Идел ярында утыралар. Мансурның 5-6 яшлек чагы. Ялан аяклы, кыска ыштанлы, кояшта каралып беткән ут күк шаян малай. Мансур Мәдинә ханымның бер туган сиңлесенең улы иде. Әнисе һәм әтисе үлгәннән соң Мәдинә апа 4-5 яшлек Мансурны Уфадан Казанга алып кайтты һәм аны үзләренә уллыкка яздырдылар. Әбүзәр абзый бала җанлы кеше булганга Мансурны бик яратты. Дәвәти! Дип кычкыра имеш кояшта янып беткән Мансур. Әйдә аргы якка йөзеп чыгабыз! Һәм алар рәхәт җылы суда икәү генә янәшә йөзеп китәләр. Ул да булмый, Әбүзәр абзый мылтыгын иң башына асып сунарга чыга. Кама буе, киң тугайлар, әрәмәлекләр, берсеннән-берсе матур вак-вак күлләр. Таң атып килә, камышлар өстендә ак томан йөзә. Актырнак, Әбүзәр абзыйның яраткан ау эте, шул томан эченә кирип югала да тагын килеп чыга. Әнә ул колакларын торгызып, бер аягын күтәргән хәлдә сын кебек катып калган. Әбүзәр абзый мылтыгын кулына ала һәм бер ничә адым атлауга күл читендә йөзгән үрдәкләрне күрә. Үрдәкләр бөтен төркемнәре белән һавага күтәреләләр. Әбүзәр абзый атып җибәрә. Әрәмәлектән кулына таяк тоткан Мансур атылып килеп чыга. «Эй, Дәвәти!» ди ул. «Шунды якыннан атып тидерә алмадың. Ә мин аларны таяк белән дә бәреп төшерә алайдым». Әбүзәр абзый башын иеп уялып басып тора. Малайның авызына йозак салмасаң, ул әле өйгә кайткач та Дәвәтисенең ике адымнан атып та үрдәкләргә тидерә алмавын сөйләп йөрер. «Юк, алар сунарда түгел, Ригада имеш». Диңгез буендагы ак кымлыктан кулга кул тотышып икәү баралар. Мансурның өстендә матроска. Ул ялан тәпиләре белән суны шыпылдатып иң кырыйдан атлый. Биредә су тирән түгел. Дулкыннар үзләре аяк астына кирип комны шыбырдатып уйныйлар. Әбүзәр абзый ком өстеннән бара. Ком тап-такыр, әйтерсең асфальт. Киш, кояш байып килә. Офыкка кадәр җәйелеп киткән диңгез өсте тимгелләнеп тора. Бер читтәрәк суда алсу ак болытлар шәүләсе чагыла. Кояш яктырткан урыннар алсу, кызыл, җете кызыл булып тора. Әйтерсең, диңгез уртасында бик зур учак якканнар. Яр буендагы агачларга да алсу төс яккан. Алар гүя кояшның китүенә буйыгып, моңланып утыралар. Ә яр буендагы кафаның тәрәзәсе исә шул хәтле көчле балкый. Әйтерсең, диңгезгә бер кырые белән батып барган кояш, икенче кырые белән шул тәрәзәдән мең мәртәбә артык ялтырап чыгып килә. Су өстендә акчарлыклар оча. Ял итүчеләр аларга ипи кисәкләре шияләр. Мансур да Дәүәтисеннән ипи сорый. Әбүзәр абзый кесәсеннән бер телем чыгарып Мансурга бирә. Малай аны сындыра да һавага ыргыта. Акчарлыклар күз йәрмәс тизлек белән ипи кисәкләрен суга төшермичә эләктереп алалар. Аеруча җитезлек күрсәткәннәрен Әбүзәр абзый мактый.
1: «Монысы егет икән, күрдеңме? Нинди җәһәт эләктерде?»
0: Мансур рәхәтләнеп көлә.
2: «Әтегесе Дәвәти йомыкый, авызындагын алдырды».
0: Төш өчен вакыт та, ара да, кыенлыклар да юк. Менә алар займишчыдагы дачаларында катыкка манып кайнар коймак ашап утыралар. Фатихәттәй тагын да кайнарракларын китереп тора.
2: «Пешкәкләмичә генә аш әле, өстәл артында болай пешкәкләнү килешми», —
1: әдәпсіз малай деп әйтерлер, деп үгітлей Мәдине ханым малайны. Қойнар, еш ауызыны пішіре.
3: Әзірек суынсын, ошықма.
1: Ошысы келе.
0: Займешіға олар ел сайын май ойында оқшыға тұрғанлар еді. Хәм күзгі еңғырлар башланмеша қайтмелар еді. Займешіні бигерек те әбузер абзы ярата еді. Ауыл янындағына су тебіреніп тұра. Таң сызылған уақытларда, яки кешін қияш байығанда тіке яр қырына отырып иділге қарасаң, ондағы матурлықтан, ондағы хызурлықтан күзлерге еш келе. Ол күзгі кібік шып-шыма су үсләрі. Ол қызларның кесия шарфы кібік жеңіл оқтыманнар. Ол су ішіннен ешіл бұрық кібік кіне көрініп тұрған әремәлі ұтыраулар. Ол ұшып келіп шында түша тұрған киік үрдәклер. Ол ирақта тынғына, мұңғына ұзып бара тұрған оппақ пароходлар. Қынғызға ұқшаған тәбәнәк буксирлар. Ұзын баржылар. Саллар. Арғы яқта тұрыда пустые маркваши. Арырақ, яр бойы марквашын. Аннан да арырақ, ирақта көксіл туман ішінде Зүйе крепостын шейлерге мүмкін. Әтінлі иділді өзіне бір түрлі, сірлі тұрмыш башлана. Ешілі қызылы сарылы ұтлар бір көрінәлер, бір сүнәлер, тағын қабыналар, тағын сүнәлер. Түні бойы олар шулай өзара көз қысышып, нидір сүйлешәлер. Әтаң атқаш, ол ұтлар әкиеттегі пәрі ұтлары кібік қойдадыр қуышларда пысып, күн ұзын ешірініп тұраларды. Түн болғаш, яңадан йүгіріп келіп шығалар, һәм тағын таңға қадар көз қысышып мәш келәләр. Күр бұ түш дегенне, шалбар балақларын тіс теңінтін сызғанған, иң башына пар ішкек салған, салам ішләпәлі, ялан аяқлы әбүзер абзый иділге балыққа түшіп бара.
1: Йоқ, әбүзер абзый су бойында түгіл, ол инде үзінің больницасында. Ақ халатының шабуларын желфірдәтіп коридор бойлап ашығып атлаймыш. Артынан бір түркім шетел врачлары иерген делегация.
3: Ышанмайсыз ма? Булмаз дейсіз ма? Пропаганда ғына дейсіз ма?
0: Профессор бір палатының екіншісінің, үшіншісінің, дүртіншісінің ішіклерін қойырып-қойырып аша.
3: Қорағыз, көрігіз, палаталар буш, бір ауруда йоқ. Қоя кетіп өткеннәр дейсіз ма?
0: Түләу бик қибат болғанға кіре алмай тұрғандардыр дейсіз ма?
3: Йоқ, біз барлық ауруларны түләусіз дәвалайбыз. Әгер қойсығыз болса да дәваланырға тілей екен, рәхим итегіз, хәзір салабыз. Әбізнің өз аурушыларыбыз йоқ әфенділер.
1: Мұғжиза?
3: Йоқ әфенділер. Бұ мұғжизадай іш болса да, сіз ойлаған мұғжиза түгіл. Бұ совет илінде кейін көлемді, бүтін халық көлемінде алып барыла тұрған профилактиканың гүзел нәтижесі.
0: Хай, қойда бұлай құлақны ярыпсыз ғыралар.
2: Мансур шаяндыр инде.
0: Фатихатте кеше базардан балшық ат алып қайтқан еді. Шушы атының құйрығына үріп бір тоқтаусыз сызғырып еребет юнсіз малай. Кенет профессор уянып кетті. Телефон шалтыры еді. Ол тезгіне орнынан тұрып, иңіне халатын салды да, аяғына шуәклерін киіп залға шықты. Мансурның үстелінде янып тұрған ешір ұтқа ғажәпсініп қорады. Бұ ұтны өзі яндырып, шул ешір ұтқа қорай-қорай ойланып ұйқыға кетуін ұнытқан еді.
3: «Әйе, тыңлайым», деді профессор әкірінгіне. Хәм ұйқылап ятушыларыны ұятмас үшін трубканы ұшы білен қаплап тұрды.
1: «Әйе, нендей шаралар көрдігіз?»
3: «Е, нәтиже,
1: машина жіберігіз, хәзір үк».
0: Йылы-йылы ұйқыға кеткен Гүлшәһиде де профессорның телефоннан сөйлешу тауышына уянды. Ол профессорның бұршылы тауышын «машина жіберігіз» деген сөзлерін ішітті. Тағын қойсының хәлі нашарланды екен. Гүлшәһидәнең күз алдыннан аурулар бірәм-бірәм үтіп киттеләр. Аннары ул урамда улаган җиргә кулак салды. Тәрәзә пыялалары юеш, әллә кар, әллә яңгыр ява. Юрган астыннан кулын сузып, утыртма лампаның төймәсен басты. Ут кабынды. Сәгатькә карады. 4 тулып 5-нче киткән. Гөлшәһидә урыныннан торып алгы бүлмәгә чыкканда, профессор инде пальтосын кия иде.
1: Мин дә сезнең белән барам, Әбүзәр Гереевич. Төне бигрәк ямсыз, диде Гөлшәһидә.
3: Кирәкмәс, ятып йоқлағыз.
1: Йоқ-йоқ, мин сезнең белән барам, Әбүзәр Гереевич.
0: Гөлшәһидә пальтосын, башлыгын киде.
1: Мондый төндә бер үзегезне ничек җибәрим ди?
0: Профессор артык каршы килмәде. Ишекне әкрен генә ябып баскычка чыктылар. Биредә ярым караңгы,
3: тын һәм салкынча иде. Кинәт Гөлшәһидә профессорның кулына ябышып куркып, «Кем уланда?» дип кычкырып җибәрде. Аркасын батареяга терәп, бәләкәй чемодан өстендә утырып торган кеше тавышка башын күтәрде. Аннары тиз генә аякка басты. Пальто якасын күтәргән, йөнтәс бүреге күзләренә үк төшеп тора, озын таза ир. Сукса, үтерәчәк. «Мин», диде кеше. Гөлшәһидә шунда ук Мансурның тавышын таныды. Буйы сыны танырлык түгел иде. Әбүзәр абзый да аны тавышыннан гына таныды. Карт бу көтелмәгән хәлдән хәтта шайкалып китте. «Синме бу, Мансур?» диде шак кына калтыраган тавыш белән һәм күрешергә кулын сузды. «Исәнме, саумы, улым? Нишләп өйгә кермисең?»
4: «Поезд бик соңа калды. Сезне борчымас өчен.
3: Туган йорт бусагасында бер кайчанда соң булмый. Өйгә кер. Ә безне гафу ит, больницага чакыралар».
4: «Исәнмесез?» диде Мансур агарынып басып торган Гөлшәһидәгә. «Мин сезне куркыттым бугай».
3: Аяк асты тәмам бозлавык булган. Машина як-якка чалулап бара. Күр дә тор, йә берәр баганага барып бәреләчәк, йә чокырга капланып төшәчәк. Караңгы, кар катыш яңгыр ява, берни күренми. Анда караңгы баскычта әллә кайлардан, әллә нишләп кайткан якын да, ят та Мансур калды. Алда, больницада, кемдер үлеп ята. Гөлшәһидәнең уйлары шушы ике нокта арасында айкала. Әле баскычка, әле больницага сикерә, һәм ул боларның кайсысы турында уйлавын да тәгаен генә белми.
4: Нигә барды икән бүген профессорларга?
3: Нинди гынах шымлыгы тартты аны? Тулай торагында ятса, бу искә төшерүләр дә, хыял очышлары да, төнге йылаулар да, шушы серле төнге очрашу да берсе дә булмас иде бит.
4: Хәзер инде яралардан яңадан кан саркый башлар. Кемгә кирәк бу газаплар?
3: Нигә Гөлшәһидә аның белән калмады?
4: Бу мөмкин иде бит.
3: Юк, бер кискән икмәк ябышмый. Мансур инде йөрәктән кисеп ташланган кисәк. Ул чагында ни өчен Гөлшәһидәнең йөрәге болай әрнисең?
4: Үзең дә йылыйсыңдыр әле, диләф Фрүзнең шул сүзләре кылт итеп исенә төште.
3: Кызарды. Йылый шул. Канлы яш белән йылый Гөлшәһидә. Профессор башын күкрәгенә салындырып утыра. Кем турында уйлый икән ул? Әллә аның да уйлары больница белән караңгы баскыч арасында айкаламы?
4: Кинәт профессор кабаланып сәгатенә карап алды. «Бик әкрен барабыз, Кузьмич».
3: «Юлы бит нинди, Әбүзәр Гиреевич? Машинаны харап итергә мөмкин».
4: «Кеше турында уйларга кирәк, Кузьмич». Шофер машинада да кешеләр бар дип әйтмәкче иде дә тыйылып калды.
3: «Кемнең хәле начарланып киткән?» дип сорады Гөлшәһидә.
4: «Исмәгыйльнең».
3: Гөлшәһидә Исмәгыйльнең бу дөнья кешесе түгеллеген, медицина инде аңа бернинди дә ярдәм күрсәтә алмавын белә иде. Аның бары тик сызлануларын гына вакытлыча кимитеп торырга мөмкин. Моны исә һәр врач, һәр сестра булдыра ала. Ә профессор шушы ауру янына төн димичә, кар буран димичә үзе бара. Нәрсәгә ышана ул?
4: Кинәт машина туктады. Фарлар яктысында больница коймасы күренде. Алар машинадан төштеләр, Гөлшәһидә профессорны култыклап алды. Парадныйда Гөлшәһидә үзе профессорның киемен салдырды. Санитарка халатлар бирде, һәм профессор төймәләрен дә төймәләмичә ашыгып, буп-буш баскычтан менеп китте.
3: Аларны тып-тын коридорда Маһирә ханым белән дежурдагы врач каршы алды. Аларның кыяфәтләре үк хәлнең үтә күңелсез булуын әйтеп тора иде.
4: «Үлде», диде Маһирә ханым әкрен генә.
3: Исмәгыйльнең өстенә ак җәймә япканнар. Профессор җәймәнең бер читен күтәрде. Мәрхүмнең йөзе тыныч һәм тантаналы. Гүя ул бик күп еллар газапланганнан соң беренче тапкыр татлы йокыга талган иде. Врач бүлмәсендә профессор өстәлгә таянып утырды. Аңа карарга кызганыч иде. Ул гүя күз алдында картайып, кечерәеп китте.
4: Гүлшәһиҙә профессорның хәлен башҡалардан яҡшыраҡ аңлай иде. Әгәр баҡыштағы өшрашыу 1-2 минутҡа тотҡарламаса, юл бу ҡәҙәр әшәке булмаса, алар әле килеп тә өлгөргән булырлар иде. Ни бары 10-15 минутҡа кишектеләр. Суңа ҡалыу врач өчен бигерәк тә үкенешле. «Ҡайтығыз, Әбүзәр Гиреевич», диде Маһирә ханым профессорның үзе өчен борчылып. Профессор ауыр ғына урыныннан торды. «Исмәғилнең хатынына үзем әйтермен», диде ул. Түбәндә аңа кейенергә булыштылар. «Ә сез?» дип сорады профессор Гөлшәһидәдән.
2: «Мин ҡайтып тормайым инде, Әбүзәр Гиреевич, сәғәт 6 була. Менә Маһирә апа ҡайта, ул сезне озатып ҡуяр».
4: «Юҡ, Гөлшәһидә, әйҙәгез. Сез хәзер безгә бик кирәк. Бик!»
2: Гөлшәһидә бераз икеләнеп торды да, пальтосын киде. Ул Мансурны күрергә тели дә, аның белән ҡабат очрашыуҙан ҡурҡа да иде.

кара булыт. Шушы калын кара булыт үзенең бинихая ауырлыгы белән офык буендагы тар яктылыкка баса, аны сыта, изә кебек иде. Якты тасма Мансур күз алдында тарайганнан тарая барды һәм ахырда тәмам бетте. Күктә калын кара болыт кына торып калды.

0: 4-нче бүлек. Бик узак дөбердәткәннән соң гына Фатихәтте ишекне ачты. Йөзе йокыдан таушалган, күзләре рәтләп ачылып та җитмәгән, башындагы яулыгын да тискәре ягы белән япкан.
1: Төнендә тынычлык юк, иртән дә,
0: дип гадәтенчә сукранып каршы алды.
1: Ширим генә әйтә башлаган идем, тагын зәңгәрле яшелле.
0: Профессор артында уңайсызланып басып торган Гөлшәһидәне күргәч, аптырап,
1: «Әллә кунакны да инде»,
0: диде һәм гафу үтенгәндәй,
1: «Ярар, йоқыдан исергән мин тиленең такылдауына исегез китмәсен. Әйдүк, Гөлшәһидә кызым, әйдүк. Йә инде, керегез, өйгә суык тутырып ишекне ачык тотмагыз»,
0: дип сөйләнде. Тегеләр өйгә кергәч, уклавын ишеккә кыстырды да, Әбүзәр абзыйның пальтосын кулыннан алып, кисәтеп куйды.
1: «Зинһар, әкренрәк кылан, Мәдинәне уята күрмә».
0: Әбүзәр абзый белән Гөлшәһидә ишекнең озак ачылмый торуыннан ук Мансурның өйгә кермичә каядыр китеп баруын сизенсәләр дә, әле һаман нидер көтәләр иде. Фатихәттәй аларның сәер карашларын күреп,
1: «Бу ниткән эшегез тагын?»
0: дип сорады. Профессорга турырак карады. Аның иң башлары салынган, йөзе кайгылы. Гөлшәһидәсе тагы, иреннәре калтырарга тора, пальтосының төймәләрен бер ышкындыра, бер төймәли, башлыгы иңенә үк шуып төшкән.
1: «Берәрсе үлгән икән», дип уйлады Фатихәттәй.
0: Һәм авыз эченнән генә мыгырданып, ике кулы белән ияк өчен сыпырып алды.
1: «Кайда ул?»
0: «Керми киттемени?» дип сорады Әбүзәр абзый, калтыранган тавыш белән.
1: «Кем кайда? Кем керми киткән?» дип аптырады Фатихәттәй. «Шакучы булса да, төн уртасында ишек ачмас идем әле. Жуликлар күбәйгән дип, кичә генә базарда сөйләделәр».
0: «Мансур кайда дип сорыйм?» диде Әбүзәр абзый Фатихәттәйне бүлдереп. Фатихәттәй ике кулын селкә-селкә.
1: «Мин грәүләнеп кайттың мәллә, Әбүзәр?» диде. «Тундырдагы Мансур нишләп монда булсын ди? Телеграммасы да, хаты да юк кешенең!»
0: Әбүзәр абзый Гөлшәһидәгә карап алды. «Әллә чыннан да аягүрә төш күрәләрме алар?» Ләкин шунда ук ишеккә тыккан уклауны суырып алып, ашыгып баскычка чыкты, өскә менде, аска төште. Мансур бер җирдә дә күренмәде. Тын баскычта профессорның үз аяк тавышы гына ишетелде, һәм фәрештәләр генә аңа буш шәмдәлләрен суздылар. Гөлшәһидә дә баскычка чыкты. Аның янына тәмам аптыраган Фатихәттә килеп басты.
1: «Бу ни бу, Гөлшәһидә кызым? Теге ни әйтмешли, кемне эзлисез болай?»
0: «Мансур кайткан. Без бая чыгып барганда, әнә анда батарея янында утыра иде».
1: Дип
0: сузды гаҗәпләнүнең соң чигенә җиткән Фатихәттәй.
1: «Ник соң өйгә кермәгән? Кая киткән?»
0: «Белмим, Фатихәттәй җаным». Һәм кинәт Гөлшәһидәнең миен яңа бер уй көйдереп алды. «Мөгаен ул мин монда булганга, мине күрмәс өчен өенә керми китеп баргандыр». Бөтен тәне калтыранып китте. «Нәрсә бу? Ул бит Мансурны күрергә

0: 5-нче бүлек. Урам тулы халык. Барысы да ашыгалар, чабалар. Һәр берсенең үз ише, үз мәшәкате, үз сөенеше, көенеше бар дигәндәй. Әмма Гөлшәһидәнеке кебек үзәкләре үзелгәне бармы соң бу миңләгән халык арасында? Бардыр. Әнисә Шибәркәевна бүген җирлиләр. Исмагыйльнең хатыны бүген үзенең беренче тол иртәсен каршы ала. Тол хатынның көне, таң атмаган төне дигәннәр картлар. Тыштан караганда яш, матур, модны киенгән Гөлшәһидә дә тормышыннан бик канәгат күренә торгандыр. Дөрес, йөзе бераз агарынган, күзләре кызара төшкән, әмма монысы инде төнге сменадан кайтучылар өчен табигый. Ял итеп алгач, яңадан роза чәчәге кебек балкый башлар. Көн һаман соры, җипшек, аяк асты пычрак. Тротуарлардагы, урамнардагы кар эреп, кара буламык булган. Тик койма башларында, түбә кыйыкларында гына ак каймалар шикелле ак кар күренә әле. Түбәләрдән шыбырдап тамчылар тама. Юш салкын үзәккә үтә. Гөлшәһидә юш урамнар буйлап китте. Аның күз алдына әле Мансур, әле Гөлчәчәк, әле төнлә оясыннан купкан күк күгәршен килеп баса. Баярак ул бичара Илмираны шул адашкан күк күгәршенгә охшаткан иде. Баксаң, ул үзе дә шул канаты кайрылган кыштан артык түгел бит. Бу көтелмәгән ачыш аңа шул кадәр каты тәэсир итте. Ул аңына килгәндәй туктады һәм тирә-ягына карап алды. Эшкә, больницага барырга тиеш Гөлшәһидәбез кая килеп чыккан? Кремль яны ич бу. Шулай ук Федосеев дамбасына юл тота иде микәнни? Спас башнясының сәгате 9 тулырга нибары 20 минут калып барганлыгын күрсәтә. Аңга килеп, Гөлшәһидә тиз генә юлга чыкты. Берәр машинаны туктатып утырмаса, эшкә вакытында барып җитә алмаячак. Әмма машиналар аның күтәргән кулына карамыйлар. Пычрак чәчрәтеп, выж итеп үтәләр дә үтәләр. Ниһаять, бер җиңел машина аның турысында туктады. Гөлшәһидә шофер белән янәшә утыручы кешедән зинһарлап үтенергә дип килсә, Датсын яңгыраны танып, ни әйтергә белмичә аптырап калды. «Гафу итегез, мин такси дип торам». «Бу вакытта такси тотуы кыен, Гөлшәһидә ханым», диде яңгыра һәм машинадан чыкты да, эшләпәсен салып, Гөлшәһидә белән ихтирам күрсәтеп күреште. Аннары ишекне ачты. «Рәхим итегез». «Эшкә кишегә язганмын», диде Гөлшәһидә, борчуы өчен янә бер тапкыр гафу үтенеп. Доцент Яңгура врачлар дөньясында билгеле кеше. Гөлшәһидәнең дә аны күргәне бар иде. Ләкин алар таныш түгел иде. Шуңа күрә Яңгура аңа исеме белән дәшкәч, Гөлшәһидә шактый гаҗәпләнде. Яңгура үзе дә Гөлшәһидә янына күчеп утырды. Һәм шоферга русчалап больница номерын әйтте дә, яңадан татарчага күчеп, шак кына елмайып, «Шәһәр тормышының шундый күңелсез яклары бар шул», диде. «Бер баштан икенче башка чабарга туры килә. Авылда ұзағырақ йықлап қолсаң да қорқыныш йоқ». «Менім ауылда тұруымны да біле екен бұ. Ғажап», деп ойлады Гөлшәһидә. «Бүгін менім әлі рәтләп йықлағаным да йоқ», деді ол, һәм түнгі хәлләрні сөйләп берді. Мансурның қойтқанлығын да әйтті. «О-о-о, алайса коллегының шатлығы зор екен», деді Яңғора, кімніңдір үлуіне бір дәйсі кетмеше. «Между прочим, Мансурның кайтасын мин күптән белә идем. Министрда хатын күргәч, министрны күндерергә дә булыштым. Эшкә үз яныма алам дидем. Бер-береңә ярдәм итешмәсәң булмый ул. Үзебезнең милли кадр. Әтен якка теләсә кемне җибәреп була. Анда тел белүнең хаҗәте юк». Яңгыра бераз эндәшмичә тәрәзәгә күз салып барды да: «Ничек, үзе генә кайтканмы? Хатыны беләнме?» дип сорады. «Баласы белән», диде Гөлшәһидә. Хатыны авиакатастрофа вакытында хәләк булган. Яңгыра бик күңелсез хәл икән, кайгыларын кереп уртаклашырга кирәк дип, сүзне икенчегә күчерергә ашыкты. Авыл турында сораштыра башлады, җиңелчә шаяртып, сүз арасына гына кыстырып: «Бик яман сулыйсыз, әллә карт сагындырамы?» дип тә сорап куйды. Моны ул шундый оста, шундый мөләем итеп сорады. Гөлшәһидә үзе дә сизмәстән: «Бик сагыныр кешем юк әле анда», дип ышкындырды. «Әул», дип йылмайды Яңгыра мәгънәлегенә. Шунда гына Гөлшәһидә үзенең хатасын аңлады, кызарып, артка кабина почмагына сыенды. Яңғыры аның оңайсызлануын сизді. Ен әбек жайлығына айтып сөзіні башқаға көшерді. Гүлшахида аның турында иқтибарлы екен деп ойлап алды.
1: «Әбізәр Гиреевичні көрсәгіз, әйтігіз», дейді Яңғыра. «Мансур үшін аз ғына да біршылмасын. Ғымымен, мен ол егітнің язмышын өз қолыма алырға ойлайым. Сіз маңа нешік қарайсыз?»
0: «Кіші үшін әйтуі қиын, Фазылжан Жангерович. Менімше, сіз бек зор яқшылығы шілесіз».
1: Солда Тоқай хейкәлі. Аннары сұры қабан көрініп қалды. Тағын қар себәлі башлады. «Сіз шәһәргә көшергә уйламысызмы?» деп кенет сұрады Яңғыра.
0: Гүлшәһиде шақ қына башын шайқады.
1: «Бүтін кіші дә шәһәргә көшсә, орын жетмәс бит».
0: Тегі уақытта профессорларда Гүлшәһиденең рәсемен күргәш, Яңғыра ішіннән бу фотограф мөғжизасы ғынадыр деп уйлаган иде. Әмма хәзер Гүлшәһиде белән янәшә утырганда бу хатынның матурлыгы шын икәненә үзе дә ышанды. Көннең сыры, яқтылыкның үтә саран булуына да карамастан, аның матурлыгы машина ішін балкытып, Яңғыраның күзләрен чагылдыра иде.
1: «Сезгә генә урын табылыр әле?» диде ул, ышанычлы итеп. «Әбүзәр Гиреевич сезнең турыда бик югары фикердә. Аның сүзен Казанда аяк астына салмыйлар. Кирәк икән, бүтәннәр дә сезне яклап, тиешле урында сүз әйтерләр. Сезгә шәһәргә күчергә, белемегезне арттырырга кирәк».
0: «Мине Әбүзәр абзыйдан ишетеп белә икән», дип уйлап алды Гөлшәһидә. «Әбүзәр абзый да шулай диде юендә. Үземнең зиһенем таралыбрак тора әле».
1: Яңғыра моңа артык игътибар бирмәде. «Зарар юк, бу авыл тәэсире генә», диде. «Авыл йоклата бит ул. Борын-борыннан шулай килгән. Сез Әбүзәр Гиреевичның сүзенә колак салыгыз, Гөлшәһидә ханым. Ялгышмассыз. Татарлар скромный халык. Шуңа күрә теге бу галимебез турында шауламыйбыз. Әмма профессор Тахиров – мировой величина. Аның кул астында эшләү сезгә бик күп нәрсә бирәчәк. Мондый форсатны кулдан ышкындыру акылсызлык булыр иде. Аннары, әгәр мин дөрес аңлаган булсам, сезне авылга бәйләп тота торган нәрсә дә юк шикелле.
0: Тәгәрмәчләр шыкырга туры килде ахрысы. Машина бик яман сикереп куйды. Яңғураның эшләпәсе башыннан оча язды.
1: «Карабырак барыгыз әле», диде ул шоферга русча. «Былай муенны сындырырга мөмкин бит».
0: Һәм яңадан татарчага күчеп,
1: «Минем балдызны да авылга җибәрмәкчеләр, ләкин теше тырнагы белән каршы тора. Хәзерге яшьләрдә патриотизм чамалырак шул. Һәр кем иң элек үз җайын карый», диде.
0: Машина тимер капка янына туктагач, Яңғура башта үзе төште, аннары Гөлшәһидәгә чыгарга булышты. Бик җылы итеп, эшләпәсен салып саубуллашты. Гөлшәһидәгә калса, болар аңа аз гына да тәэсир итмәде кебек. Әмма ак халат киеп баскычтан менгәндә нигәдер сулышы капты. Саубуллашканда Яңғура аның кулын узаграк тотып, күзләренә узаграк карарга тырышты бит. Ә ирләрнең хатын-кыз күзенә булай туры карарга тырышулары ни өчен икәне билгеле инде. Элек ул мондый нәрсәгә бик каты нәфрәтләнә, хурлана, ширкана һәм кулларын кайнар су белән юа торган иде. Бу юлы хурланырга да онытты, күңелендә ширкану тойгысы да сизмәде. Кызаруы, сулыш кысылулары да әллә ни озакка бармады. Коридорда Гөлшәһидәгә беренче очраган кеше Саматов булды. Гөлшәһидә Сәләхне беренче күргән көннән үк яратмады. Ул тышкы кыяфәтендә булсын, сөйләшүендә, уй-фикер йөртүендә һәм үз-үзен тотышында булсын, үз сыйфатлары булган кешеләрне генә хөрмәт итә иде. Үзенеке дип әйтерлек бер нәрсәсе дә булмаган корама кешеләргә ул бер вакытта да игътибар бирмәде. Саматов исә ниндидер жумба балыгы төсле шуып кына китергә тора. Сөйләшүе дә көн сайын үзгәрә, йә чәнечкеле, йә төше, йә тупас. Шуның өстенә Әбүзәр абзыйның сүзләре дә онытылмаган иде әле. Ак халат астында таш бәгер. Гөлшәһидә беренче тапкыр больницада күренгән көнне үк Саматов аның артыннан ухаживать итә башлады. Башта Гөлшәһидә уңайсызланып кына, аннары ачыктан-ачык мәшәкатьләнмәгез диде. Әлбәттә, хатын-кыз дөньясында шактый тәҗрибәле һәм ярысы әрсез Саматов мондый сүзләрдән соң гына чигенмәс иде. Ул Гөлшәһидәнең күз карашында үзен үтерә торган бер нәрсә күрде ахрысы.
1: мүләйімділігін, түшілігін бік тез остыртын усаллыққа алмаштырды. Оннары, табиғаты шундай болғанға ма, кемсітілген ирлік мин-минлігі тынышлық бермегенге ме, көрген сайын Гүлшәһидәге бірәр зәһәр сөз әйтмешә узалмай башлады. Бүгін дә шул хәл қабатланды. «Ә, Сафина!» дейді ол Гүлшәһидәге мысқылы тауыш білән. «Тәбірек итәм?» «Между прочим, Жан-Жан минем жандус!» Һәм ул сул күзін қысып, уң қошын секіртіп қойды. Фазылжан Жангирович Яңғураны иң яқын дуслары үзара Жан-Жан деп йөртуін Гүлшәһидә белмейді. Ләкин ул Саматовның ниндидер ямсыз бір нәрсәгә ымлауын сизінде. «Сізнің дусларығыз мені қызықсындырмай, Сәләх иптәш!» деді Гүлшәһидә ирегенә һәм қырт бұрылып китеп барды. Былай да күңелсіз башланған ирте Саматов белән очрашудан соң Гүлшәһидәгә тағын да күңелсізрәк булып тойылды. Ул бер кемгә дә карамыйча врачлар кабинетына керде һәм Вера Павловнаны көтә башлады. Аның бер нәрсә турында да уйлыйсы килмейде. Эшкә дә күңеле ашкынмыйды. Йөрәкне шимиттереп, акъяры исенә төште. Бер минут тормыйча кайтасы килеп китте. Бөтен кешегә дә галим булырга димәгән, кемнәрдер авыл врачы булып тәшләргә тиеш лабаса. «Гөлшәһидә апа, сезне Алексей Лукич чакыра», диде Диләфрүз кабинетка кереп. Гөлшәһидә гаҗәпкә калды. Баш врач курска килгән врачларның эшенә моңарчы бер дә катнашмый иде. Гөлшәһидә белән дә аның махсус сөйләшкәне юк иде. Коридорда Саматовның тавышы ишетелде. Диләфрүз ялт итеп ишеккә борылды. Әммә Гөлшәһидәнең үзенә карап торуын күргәч, туктап, башын аска иде. Аннары үз-үзенә сөйләнгән кебек: «Сәләх абыйны эшеннән алалар икән», диде. «Алып бик яхшы эшлиләр. Ак халат астында таш бәгер. Алай ук түгел инде, кешене гел каралтырга. Былай итеп, бик яраткан кешеңне яклаганда гына әйтергә мөмкин бит». Гөлшәһидә моны аңлады. Үз сүзләре өчен уңайсыз булып китте. Диләфрүзгә «гафу ит» дип әйтте дә тиз генә ишеккә юнәлде. Ай, бик каты рәнҗетте ахырысы ул мескен Диләфрүзне. Вестибюльдә буйрыклар тактасы янында берничә врач үзара нидер кызу-кызу сөйләшәләр иде. Гөлшәһидәне дә дәшеп алдылар, «укыдыгызмы» дип сорадылар. Гөлшәһидә бер нәрсә дә укымаган иде. Дәвалаучы врач Сәләх Саматовны үз эшенә җавапсыз каравы өчен дәвалау эшеннән алып, приемный покойга күчерү турында приказ бар икән. Гөлшәһидә моңа аз гына да гаҗәпләнмәде. Ләкин шушында басып торган Клавдия Сергеевна аңа һичбер сәбәпсез нисез: «Кеше бәхетсезлегенә сөенмәгез әле», дип әйтеп ташламасынмы? Гөлшәһидә шок катты. «Кайдан алып әйтәсез моны, Клавдия Сергеевна?» «Ой, сөеклем, минем күзләр күпне күрә». «Юк, сез бер ни дә күрмисез». Гөлшәһидә кырт борылды да Алексей Лукич кабинетына кереп китте. Һәм ишек төбендә уңайсызланып туктап калды. Баш врач янында Сәләх Саматов үзе басып тора иде. «Гафу итегез, Алексей Лукич, мине чакырткан идегезме?» «Утырыгыз», диде баш врач. Һәм үзе кызарып бүртенгән Саматовка таба борылды. «Сез моның өчен дә миңа рәхмәт әйтегез, Сәләх Саматович. Мин сезне судка тартырга тиеш идем. Шәпчемәгез, барыгыз. Эшегезне Ирина Семеновнага тапшырыгыз да, үзегез приемный покойга. Сүз бетте». Саматов Гөлшәһидәгә зәһәр караш ташлады да, әйтерсең, ул гаепле. Тагын кыза, яны, куркыта башлады. Янәсе Маһира Хәбировнаның гаебен аңа тагарга маташалар. Янәсе ул берәүләрне күтәреп, берәүләрне батыручы профессорны бөтен дөньяга фаш итәчәк. «Ул менә шушы Мадоннага урын әзерли», дип Гөлшәһидәгә ташланды. Алексей Лукичның үзен дә шүрләтергә маташты. Аннары ишекне бәреп чыгып китте. «Ни өчен Сәләх Саматович мине бутый? Минем нинди катнашым бар?» дип сорады соң шиккә кадәр хурланган Гөлшәһидә. Алексей Лукич тәмәке кабызды. Бер ничә суырды һәм якынрак килеп утырырга кушты. «Менә ни өчен мин сезне чакырттым, иптәш Сафина?» диде ул Гөлшәһидәнең ашынып сорауын бөтенләй ишетмәгәндәй. «Күрәсез, бездә шактый зур күңелсез хәлләр булды. Җитмәсә, Маһира Хәбировна бүген иртән өенә кайтканда йығылып аяғын имгәткән, эшкә чыга алмый». «Ни сөйлисез, Алексей Лукич? Бик каты имгәткәнме?» «Әйтә алмыйм. Бераздан барып карармын. Сіз оның бүлігіндегі ауруларыны білесіз, бір неше күн қорап тұруғызны өтінем. Әбузер Гиреевич біленді, Вера Павловна біленді сүйлештім. Оқуларығызға зиян келмес. Махира Хабировны да өтіне.
2: Салих Саматовичның мұндай сөзлерінден соң меңа...
1: Оның сөзлеріне иқтибар итмегіз. Оңлашылмай тұрған мәсәлелер келіп шықса, меңа да үлкен коллегаларығызға да мұражағат етігіз. Тортынмағыз. Махира Хабировнаның телефоны бар.
2: Гөлшәһидә бер мәл уйланып торды. Бүген ул мондай йөкне күтәрергә бик үк әзер дә түгел иде. Ләкин ул шигенергә дә яратмый иде. Шунда ук терапия бүлегенә менде. Диләфрүзне чакырды. Махира ханымның бәхетсезлеккә очравын әйтте. Диләфрүз белә булып чыкты. Махира ханым аңа шалтыраткан икән.
1: Менә уруларның тарихлары.
2: Диләфрүз күтәрелеп карамыйча гына Гөлшәһидә алдына калын гына папка салды.
1: Гөлшәһидә тарихларны берәм-берәм алып карый башлады.
2: Диләфрүз кереп чыгып йөрде. Ауруларның хәлләрен, төнне ничек үткәрүләрен сөйләде һәм бер ничә тапкыр сүзне яңадан Саматовка күчерергә умтылып карады. Күрәсең, әйтәсе сүзе бар иде. Ләкин Гөлшәһидә моны сизсә дә, сизмәмешкә салышты. Шуннан соң Диләфрүз дә сестра булып кына сөйләшә башлады. Ханзафаров дигән бер ауру төнне дежур иткән сестраны тинтерәтеп бетергән. Сестраның йылы-йылы күзләре шишенгән.
1: «Нишек инде?» дип аптырады врач. «Сез аның белән үзегез сөйләшегез. Ул әллә нинди сәйер кеше. Курка, минут саен сигнал бирә. Тиз генә килмәсәләр әрли, яны, эшеңнән кудыртам» дип әйтә. «Лена яңа кеше, яш тә».
2: Гөлшәһидә Махира ханымга шалтыратып хәлен сорады. Алексей Лукич белән сөйләшкәнлеген әйтте. Шуннан соң Махира ханым аңа аурулар турында сөйләп киңәшләрен бирде. Ханзафаровны 6-нчы палатага күчерергә кушты. Анда кичә генә бер урын бушаган. Бер минуттан инде Гөлшәһидә Диләфрүзне ияртеп ауруларны карарга китте. Иң башта Галина Петровналар палатасында булды. Актыктан Сахалинга барып керделәр.
1: «Эй, Худаның рәхмәтле көне!» дип ачык чырай белән каршы алды аны караватында утырган артист. «Әйтәм, иртәдән бирле уң кашым тарта. Сез керергә булган икән. Ах, нинди матур сез бүген, Гөлшәһидә ханым. Татарлар әйтмешли, айның 14-нче кишәсе кебек. Мин әле бүген иртән генә үзебезнең егетләргә...»
2: Ул Зиннуров белән Балашов ягына баш бармагы белән төртеп күрсәтте.
1: «Эффект булсын өчен баш геройны сәхнәгә нинди зур хәзерлек белән чыгаруыбызны сөйләгән идем. Ә сез, Гөлшәһидә ханым, бер нинди әзерлексез нисез килеп кердегез дә, бөтен палатаны балкыттыгыз. Тик менә врач булып хаталык ясагансыз. Артистка буласы калган. Менә без сезне сәхнәгә чыгара белер идек.
2: Әгәр юл куйсаң, бу артистның тиктормас теле көне буе да такылдап туймаячак. Гөлшәһидә әдәп саклап бераз тыңлады да, аны бүлдереп, Махирә ханым аягын имгәтүен, ауруларны карау вакытлыча үзенә йөкләтелгәнлеген әйтте. Һәм шунда ук обход икәнлеген, юк бар сөйләшүгә вакыт юклыгын сиздертеп, Николай Максимовичның хәлен сорады. Тамыр тибешен тикшерде, йөрәк тибешен тыңлады, канын кайчан алулары, нинди дарулар ишуы турында сорады. Диләфрүзгә нәрсәләр эшләргә кирәклеген әйтте. Ә артист сөйләшергә җай гына көтеп утырды.
1: Әбзәр Гиреевич яки Махира Хабировна булса, мин, карджүләр, әле әзрәк зарланган булыр идем. Сезгә мин бары кадрилгә әзер дип кенә әйтә алам, Гөлшәһидә Бадриевна.
2: Һәм бик начар эшлисез, диде Гөлшәһидә. Бүгеннән сез минем сүзләрне шаяртуга бурмагыз. Мин дәвалаучы врач булып сөйләшәм.
1: «Төшендім», дейді қарт артист құлын көкірегіне қойып.
2: «Дәуалаушы врач боларақ, Николай Максимович, менім сізге бір өтінішім бар», дейді Гүлшәһидә йылмайып, һәм Ханзафаров турында сөйләп бірді.
1: «Қал жасы бик үк майлы түгел екен», дейді
2: артист, баш ішінде ятқан Балашов білен Зиннуровқа қорап.
1: «Нешек егітлер? Артилге алабыз ма?»
3: «Алық»,
1: дейділер тігілер.
2: Гүлшәһидә Балашов янына күшіп отырды. Балашовка инде караватында утырып торырга рөхсәт иткәннәр. Аның хәле элеккедән күп яхшы. Ул бер нәрсәдән дә зарланмады. Ләкин Гөлшәһидә аның йөрәген һәм тамыр тибешен тыңлагач, «Андрей Андреевич, конструкторлык бюросын вакытлыча ябырга туры килер», диде.
4: «Гөлшәһидә Бадриевна, зинһар,
3: «Іштен ойра көрмәгіз», дейді Балашов елуарып.
2: «Юг, Андрей Андреевич, ярамый. Диләфрус, китапларны жиып алырға, чертеж тоқтасын складқа шығарып беклерге».
3: «Шулай-шулай, қышытқан білен шабығыз», деп қышқырып жиберді артист. «Юг ісе, гүлмінғағына әлеге».
2: «Білесіз мәгіл Шахида Бадриевна, Андрюши нәрсе біле мәшғул».
3: «Қом дачысы проекты түзі ол».
2: Гүлшахида артистының сөзіне иқтибар етмеше, «Андрей Андреевич, иртәгә қадар ятып қына тұрасыз», деді.
3: «Тәбірек итәм, Андрюша»,
2: деп тағын сөзге қушылды Николай Максимович. Зиннуров әлі хаман ятып қына тұра еді. Ләкин юрек тибу таушы инде шестарған, томыр тибіші нормал, температурасы да рәтләнген. Оны қорағаннан соң Гүлшахида қанағат болып қалды, һәм йылмая төшіп, «Сіз дә эшләп ятасызмы?» деп сұрады. Зиннуров ішіндә Николай Максимович жауап берді.
3: «Ол мында, Гүлшахида ханым, ижат командировкасына килгән. Аңа тимәгіз инде. Язушылар жиылышына жіберген хатын оқыдығызмы? Газеты да бар иде, радиодан да иттілер».
2: «Сізге де соқ боларға керек, Хайдар абай.
3: Шуңа күрә, қыл тибрәтмей ятам», деп йылмайды Зиннуров.
2: Гүлшахида урынынан тұрғаш, артист тағын тоқтатты.
3: «Шулай да, иптәш врач, сіз бик үк ғадел кіші түгел екен. Бізні, Андрюша білен икебізні сүйіндірдігіз. Әхайдерге пірәннік бермедігіз».
2: Гүлшахида ішік түбінде тоқтады, һәм йылмайып, «Сіз бик көп сөйлейсіз, Николай Максимович. Ауырға келмәсін», деді.
3: «Келген қадарысы да бик жеткен инде. Бар иді заманнар, матур-матур қызлар, сәхне артына кіріп, миңа құшақ-құшақ шешек берәләр иді. Ә хәзер... ашы дару да клизма».
2: Гүлшахида қолын сілтеп шығып кеткәш, артист бір пафос белән үстәді.
3: «Я Рабби, дөньяға ни қадар матур хатын-қызлар яратқансың. Ә мин қолыңа больница түшәге. Шул мине инде синең илаһи қөдрәтең».

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ, номер ФС, 77-784-22 номер астында ЛМТ. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яшә тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: 6-нчы бүлек. Ауыры кіші гіл өз ширингіне сөйлей дилер. Олайық түгіл шол. Кішінің табиғаты өкшерлі боларға яратмай. Сырхау болғанда да әлі оны ешірерге көрсетмәске тұрыша. Инді бұ ғадәти хәлден ұзған икен, больницаға келіп йығылған икен, мұнда да ол ауыруын мүмкін қадар ұнытып тұрырға тұрыша. Өзіне жан азығы ізлей, әлі бірсі, әлі икеншісі білән сөйлеше, китап оқи, радио тыңлый, телевизор қорый, домино шахмат уйный. Йөри алушылар кишләрен ял белмәсенә җыелалар. Биредә иң күңелле һәм иң шаушулы урын доминошылар өстәле. 4 кеше дөньяларын онытып, шакмак суга унлап 15-ләбе карап тора. Элекке ул хуҗалыгы министры доминошылар арасында главный консультант булып алган. Хатын-кызлар күбрәк телевизор янында. Аларның кайберләре биредә шелтәр бәйле ишегү-ишегә, Асия янында җыелганнары тапшырылмаган хатларның русчасын тында алмыйча тыңлыйлар. Хатын-кызлар әлбәттә барысы да Галия яклы. Искәндәрне титеп салалар. Арадан берсе Искәндәр хәзер дә бар икән, Галия дә исән икән ди. Һәм шуннан алар китаптан аерылып, үз Галияләре, үз Искәндәрләре турында сөйләп китәләр. Аннары Асия яңадан укый башлый. Хатыннар яңадан тын гына тыңлыйлар. Кайберләре халат җиңе белән күз яшен сөртеп-сөртеп алалар. Кызыклы урыннарында йылмаешып куялар. Иң мөһиме шунда. Алар шиирләрен онытканнар. Алар Галия язмышы белән яшиләр. Ләкин больницада төрле аурулар бар. Кайберәүләр мондый вакытлы онытылу бәхетеннән дә мәхрүм. Алар күзләрен билгесез бер нуктага тикеп, гомерләренең актык көннәрен, актык сәгатьләрен саныйлар. Күзләрендә гаҗәеп тирән моң, ә күңелләрендәгесен бер Ходай белә. Сахалинда ятучы Ханзафаровны исә тигесенә дә, бусына да кертеп булмый. Ләкин ул да газаплана. Бик каты һәм үзенчә газаплана иде. Ханзафаров гомере буенча үзен тел тимәслек кеше итеп санап килде. Кул астындагы кешеләрдән дә гел кадер-хөрмәт кенә күрде. Учреждениесендә аның исемен гел башкалардан айырып, өстен куеп, олылап әйтәләр иде. Больницада башкалар белән бер рәткә куйгач, ул шул хәтле кимсенде, ачуыннан күлмәгенә сыймый башлады. Шуның өстенә аның бүтәннәр кебек үк үлү ихтималы да бар иде. Николай Максимовичның үртәп көлүләрен иштә башлагач, ул шак катты, кызарынды, бүртенде, протест ясады. Баш врачка, профессорга, өлкә комитетына шалтыратам, жалу бирәм дип шәпшеде. Ләкин янаса да, моны тормышка ашырырга ашыкмады. Ник дисәң, бу палатадагы кешеләр дәрәҗәләре белән аңардан бер дә ким түгел. Берсе халык артисты, икенчесе атаклы конструктор, өченчесе язучы. Бүген кич Гөлшәһидә аңа әллә шынлап, әллә юри генә: «Иптәш Ханзафаров, сезне яңадан иске урыныгызга күчерәбез», дигәч, Ханзафаров шынлап та аптырап: «Юк, юк, иптәш врач, мин бу палатадан бер кая да китмим», дип куйды. Һәм палатадагылар барысы да көлеп җибәрделәр. Николай Максимович яна бер шаяртты: «Гөлшәһидә ханым, ашыкмагыз. Иптәш Ханзафаров сынау срогын тутырмады әле. Төннәрен һаман бармагын сигнал төймәсенә куеп йоклый. Кабинетында гел кнопка басарга өйрәнгәнгә, монда да личный секретары бар дип уйлый ул». «Ялган», диде Ханзафаров. «Минем караваттагы сигналны бөтенләй алып ташласагыз да сүзем юк». Аннары, дип дәвам итте Николай Максимович бик җитди төс белән, «терелеп чыккач барлык телефоннарын кистерергә сүз биргәне юк әле?» «Бирмим дә». «Ни өчен сездә инфаркт була язган, беләсезме, иптәш Ханзафаров?» дип кинәт сорады артист. «Белмисез, врачлар да сезгә әйтмәй моны. Сезнең инфаркт телефон аркасында».
1: «Бары тик шуннан гына, әйе, әйе. Хәзер фән шундый бер нәрсәне ачкан ди. Телефон аппараты сөйләшкәндә гел яшерен нурлар җибәреп тора икән. Шул яшерен нурлар йөрәкне ашы икән. Миңа ышанмасагыз әне, Андрей Андреевичтан сорагыз. Техникада ул профессор. Шулай бит, Андрюша?»
2: «Әйе, шундый хәбәрләр йөрей».
0: Ханзафаров эндәшмәде. Ул тынып, түшәмгә карап ятты. Ул арада сүз инде башкага күчте. Обход вакыты түгел, ни сөйләсәң дә ярый. Николай Максимович белән Гөлшәһидә театр, артистлар дүниесі турында сөйлешіп алдылар. Оннары халықара хәлләргә қағылдылар. Сөзге Балашов белән Зиннуров та қушылды. Қысқасы, ким дигәндә 5-10 минут вакыт үтте. Бары тик шуннан соң гына тып-тын яткан Ханзафаров кинәт бөтен палатага кычкырып көлеп җибәрде. Ханзафаровның бу сәйер гадәтен палатада белеп өлгермәгәннәр иде әле. Үз системасына караган практик мәсьәләләрдә гаят өлгер Ханзафаров күнегелгәннәрдән аз гына читкә чыгуга, акрын уйлаучы кешегә әверле дә китә икән. Кешеләр инде онытып бетергән шаяруларның мәгънәсе аңа бик соң барып җитә.
1: Тыңлап торсаң, бу артист чынны сөйли диярсең. Телефон турында. Артистлар алар, иптәш врач, гел алдылар. Шуңа күрә мин бер тапкырда үзем билет алып театрга барганым юк. «Я Рабби!» деп кышкырып жиберді Николай Максимович. «Кеше үлген болсам, білмей қаладыр едім. Қазанның қараңғы пышмағында шундай бір экземпляр да бар екен әлі. Хайдар!» деді ол язушыға. «Хеш шексіз бұ тұруда фильетон яз. Хиндистан джунглиларында түгіл, иллет урманнарында да түгіл. Бізнің шәһәрде шундай-шундай бір қырғи жануар табылды. Аның ғұмырына бір тапқырда театрға барғаны юқ деген. Театрының хәтті нәрсе екенін де білмей деген. Исім шәрифләрі білән әйтіп яз». Мұнысы инде шамадан тыш иде. Ханзафаровның хәтірі қолды. Езіне біршік-біршік тир шықты. «Иптәш врач алдында мені мысқылламағыз, Николай Максимович», деді. «Мен совет учреждениесында ішлім. Оны қораңғы пышмақ деп отарға». Артистлар судан құрышыға біләләр. «Мен, иптәш Ханзафаров», деді Николай Максимович бик жидді сөйләшкен болып, «сізнің учрежденінің есімінді білмейм. Мен оның жетекшісі Ханзафаровны ғына білем. Ол мені шахидлар алдында театрға ермем деп өз әйтті». Ханзафаров язушы ятқан яққа шикле қараш ташлап алды. Шайтан білсін, ол мұштым мұнда ауырып ятамы, әллә материал жейіп ятамы. Шулай хайла құрмасалар, язушылар қоян барсын біле бітірірлер еді. Ханзафаров тынып қалды. Хәм 5 минуттан соң да, 10 минут, 20 минуттан соң да сөз әйтмеді. Көрәсең, шынлап тұрып вәсвәсәгә түшті. Больницаға бірінші келген күннерде ол сестралар китіріп берген һәр даруның исемен айырым дәфтәргә теркәп барды. Янәсе, яхшы карап бирегез. Ул бу булса, башыгыз китер. Артист үрти башлагач, Ханзафаров бу язуларын ташлады. Әмма хәзер шул дәфтәрен тапмагач, мөгаен шәлдергәннәрдер дип куты очты. Чөнки анда кешегә күрсәтергә ярамый торган нәрсәләр дә бар иде. Ләкин палатадагылар Ханзафаровны оныттылар ахрысы. Гөлшәһидә Зиннуровтан нәрсә язуы турында сорады. «Мәхәббәт турында роман яза ул», диде Николай Максимович. «Шыннан да мәхәббәт турындамы?» деп кайтарып сырады Гөлшәһидә. Артист Зиннуровка ауыз ашырға да ирек бирмешә үзенекен итте. «Язма, достым, мәхәббәт турында, чөнки шын мәхәббәт хәзер юк. Кая киткән?» деп гаҗәпләнде Гөлшәһидә. «Ваклап җилгә очырып бетердек. Менә мин сезгә шушы больницада булган бер хәл турында сөйлим». Артист турып аякка басты. Һәм Гөлшәһидә каршына килде. «Минем биредә Аллага шөкер беренче ятуым түгел. Май ахырлары иде. Бер төнне күзгә йокы кермәгәч, шыпырт кына бакчага чыктым. Шома белән ярты төн узган. Күктә тулган ай йөзе. Шул айга гашык булып, бакчада сандугачлар тилереп сайрый. Беләсезме, сандугачлар ничек сайрый? Гөлшәһидә авыл кешесе бәлки белә торгандыр. Ханзафаров белми дә белми. Ник дисәң, гомере аның кабинетта телефон шалтырауын тыңлап кына үткән. Сандугачлар булай сайрый. Башта әллә кайдан караңгыдан ата сандугач ышып килеп бутакка куна да шутылдап җибәрә. Шулай өзелеп сайрый-сайрый, ул ана сандугачны янына чакыра. Тегесе тиз генә килми, назлана, бургалана. Ә ата сандугач тагын да дәртләнебрәк сайрарга тотына. Шул хәтле нишкә, шул хәтле моңлы итеп сайрый. Мәхәббәтен шулай сибә, жан түгел, таш эрердәй була. Миңа калса, сайраган чагында ата сандугач үз җырының ләззәтеннән үзе дә тәмам исерә. Күзләрен йомып,
0: бүтін дүниесін ұнытып, саф мәхәббәтін мақтай. Шолша қойдандыр, екінші қуақтан ана сандыға жауап бере. Мен мұнда жаны, ләкин янына барым мекен, юқ мекен деп тағын әзірек назлана.
1: Ата сандуғаш тағында шәбірәк етіп сайрай башлый, тауышында шатлық та сүйінігіне.
0: Ана сандуғашының көңілі тәмам юмшара. Ол яры янына ұшып келіп құна. Тігісінен қуанып сайрауларын әйтірлік тәтігілінді.
1: Дүнияда не хәтлі композитор бар, әммәсі диярлік сандуға жырын музыкада беріп қорарға тұрышқанлар. Хәзірді тұрышалар, әммә ең атақлыларының да беріп жеткірі алғанлары йоқ.
0: Николай Максимович сөйләгенде, палатада сандуғаш тауышлары іштіліп тұрды көбік. Гүлшахиде нәқ театрдағыша аңа сықланып отырды. Ғап-ғади сүзлер білен сандуғаш сайраған тауышны да, оның ләззәтін де беріп болыр екен.
1: Оқияр әрәмеліклерінде ол сандуғашлар сайрауын астыңламады. Әгер шул тұрды сөйләп берерге қушсалар, йоқ, бұлдыр алмас еді.
2: «Мене шул!» деп дәуам етті артист. Сандуғашларының тиліріп сайрауларын тыңлый-тыңлый құйма бойына бардым. Құйма артында егіт білән қыз сөйлеше. Қызы шарқалды, егіті мырқалды.
3: «Давай, уптер, ату!»
4: «Ауызыңнан арақы есі келе!»
0: деп шиный қызы.
1: «Сыңында не болғанын сөйлемейм, сандуғашлар қорқып ұшып кеттілер».
0: Гүлшахиде башын осқайды. Хикаяның охраңы шамады.
1: «Мене сізге тағым бір мисал»,
0: деп артист яңадан сөйлей башлады.
1: «Күннерден бір күнні менім яңға бір хатын келді. Балницаға түгіл, үйге әлбәтті. Отызлар тересі болыр. Сейкімлігіне. Иптәш депутат дей. Мені ерім сөйме дей. Нешегенде мен әйтем сөйме. Оқшасын олып қойтмеймі, ішемі, сөгінемі, қиынеймі.
0: Йоқ дей, оқшасын барысын олып қойтып бере. Өзіне папирослық қына қолдыра. Қинамайда, сөгінмейде, ішмейде.
4: Екі болабыз бар, оларны да ярата. Сын, нешіле мен әйтем?
1: Шимбе, екшембі, дүшембі күннерде қунырға қойтмей екен бұ. Хатын меннен ире білен сүйлешуіні өтінірге келген екен.
0: Бардым.
1: Икісі де үйде тұру келді. Үйлері жылы, шиста, иденнәрі юған. Арзанлығына болса да палаз жейген, балалары көңілігіне ойнап юрилер. Ир дегені пиджагын ең башына салып, менім яңға шықты.
0: Күріштік.
1: Нешлем соң, иптәш депутат, деп өмеңа.
0: Яратмым.
1: Хатынны яратмау, нашар үш икәнін дә білем, дей.
0: Хатыны елей башлады.
1: Біз сүйлешіп біткенші гілі елады ол. Мен өзімше үгітләген, ұялтқан, кеңеш берген ақыл үйреткен болдым. Ә өзім ішімнен ойлым. Мәхәббәтләре юқ екен, менім саф-сатам нип шағыма керек.
0: Бір айдан соң бұл хатын тағын менің яныма келді. Өзі шундай шат.
1: Рәхмәт сізге, иптәш депутат, дей. Хәзір ирем шимбе күннәрдә генә тегесе янына бара, дей. Шуңа сөйініп келген екен бұл хатын.
0: Бұлар бірсі де мәхәббәт түгел, Николай Максимович, дейді Зиннуров. Бұлар күн көріш мисалдары ғына.
1: Шуннан бәхәс кетті. Ханзафаров бәхәске қатнашмады, әммә тұра тұрғаш кенет қышқырып күліп жіберді.
3: «Уйдырма!» дейді ол. «Ышанмағыз! Николай Максимович өз башыннан ойлап шығара бұларны. Артист ол!» «Мұңа да барып жеткен екен!» дейді Николай Максимович күлмешегіне.
1: «Эх! Іш пұша! Ай! Хәзір халық театрға ашыға. Артистлар сұңғы гримнарын салалар, зал гүрлей, алқышлар. Эх!
0: Әмін мұнда жанлы бүкен болып ауынап ятам. Гүлшахиде жаным, әлі скорый помощ машинасы білен біргіне сәғатке болса да мені театрға ілтіп қойтарасың мұ?
1: Валлахи тіріліп кетер едім.
0: Хәм шот көңілі артистның көзіннен еш бәріп шықты. Ол тезгіне ортына бұрылып, карауат башыннан сүргі алды.
1: «Николай Максимович, зинхар, бұлай дұлқынлана көрмәгіз, сізге еш ярамай».
0: «Эх», деп тирән итеп күрсінді артист. «Күп нәрсә ярамай бізге».
4: «Ә көңіл не?» Аңа юзақ салып болмай бит, қадырлығы шахидакай. Хатырлисіз ме, Тургенев нешіг айткен?
1: Дай мне руку, и пойдем мы в поле, друг души задумчивой моей.
4: Николай Максимович тынмыша бүтәннәр белән сөйләшермен димәйінде. Гышахиде күш хәл белән генә бір минут ара табып, Зиннуровқа әндәште. Сіз нинди мәхәббәт турында язасыз? Дип сұрады ол қабатлап.
1: Шын мәхәббәт турында язарға исәпті, нишек келіп шығар әлі?
4: Хәзерге сызмалар ғына, татаршада, русшада.
1: Шул сызма деген нәргізіні ұқып қорарға ярыма? Деп шаярып қына сұрады Гүлшәхиде.
4: Ол Зиннуров ұқырға рұқсат етер деп башына да кетірмәді. Ләкин Зиннуров ғажепке қоршы, ұқырға иренмәсәгіз, рәхим итегіз, дейді. Гүлшәхидеге зәңгәр тышлы қолын дәфтәр сузып.
1: Миңа файдағыз тияр. Ләкин алдан әйтәм, қызық әйберләр аз. Анда сезгә мәғлүм кешеләр ұшырар. Әсәрдә, әлбәттә, аларның исемнәре үзгәрер. Бәлки, бөтенләй кермидә калырлар. Тагын бер нәрсә, диде Зиннуров. Мин сезгә беренче дәфтәрне генә бирәм. Ул элегрәк язылган. Минем дә больницада беренче ятуым түгел. Калган дәфтәрләр турында соңыннан сөйләшербез. Бәлки, укырга да теләмәссез әле. Бер үтенешем, юғалта күрмәгіз. Минем үшін бұ дәфтер дүния бәйесі.

8-нче бүлек. Иртәнге аш алдыннан Диләфрүз дарулар өләшеп йөргәндә, Николай Максимович аны култыклап алды да, «Күңел юаткышым, бүген әллә театрга барасыңмы?» дип сорады. Зиннуровтан ул Диләфрүз дигән исемнең мәгънәсе күңел юатучы икәнен белеп алгач, кызга гел шулай дип иркәләп дәшә торган иде. «Куян белдегез, Николай Максимович?» дип гаҗәпләнде кыз, шак кына кызарып. «Чыннан да барабыз?» «Белмәскә. Син бит бүген лотос чәчәгеннән дә матуррак. Тире ягыңа нур балкытып торасың. И, Николай Максимович, шаяртмагыз инде ичмасам!» Һәм Диләфрүз аның кулыннан ышкынып, палатадан чыгып китте. Ә карт артист ике кулы белән башын кысып, караватында бик озак уйланып утырды. Киш якынлашып, театр пәрдәсе ачылыр минутлар җитүгә, һәр көн аның йөрәге түзә алмаслык булып әрни.

0: Борщуы. Эх, Диләфрүз, Диләфрүз. Юатмадың син бүген күңелне. Гөлшәһидәнең обходы вакытында Маһира ханым әле һаман эшкә чыкмаган иде. Николай Максимович аңардан да «Сез бүген театрга бармыйсызмы?» дип сорады. Нигә мондый сорау, Николай Максимович? Ах, Гөлшәһидә Бадриевна, бүтәннәр йөрүенә куанырга гына калдым бит. Аңламыйсызмыни? Дип хәйләләде артист. Театрга йөрү бәхет бит ул. Төрле чак була торгандыр инде, диде Гөлшәһидә чыгып киткәндә. Николай Максимович сүзсез генә аның артыннан карап калды. Аның тәҗрибәле үткен күзләре күптән инде Гөлшәһидә белән Диләфрүзнең эчтән сызып яшәүләрен күрә иде. Аннары хатын-кызның нинди кайгы-хәсрәттән янып йөрүен белү, аның иң яшерен йөрәк серләрен ачу Николай Максимович кебек карт артистка артык кыен да түгел иде. Ул биталар белән көненә әллә ничә тапкыр сөйләшә. Беренче карашта мәгънәсез сыман тоелган сораулары белән тегеләрне кинәт сискәнергә, уңайсызланырга мәҗбүр итә. Тегеләрнең күз карашларыннан, ничек йылмаюларыннан, ихтиярсыз хәрәкәтләреннән, кызарып, аптырап калуларыннан һәм бүтән бик күп вакытыяклардан аларның халәте, рухияләре турында һич тә ялгышмыйча нәтиҗә ясый ала иде. Күрәсең, хәзергә аларның мәхәббәтләре ниндидер сәбәпләр аркасында бер генә яклы. Ә бит андый чакта әле безнең заманда да хатын-кызның хәле бик читен. Кайдадыр Африкада кыз үзенең мәхәббәтен белдерәсе килсә, егеткә бутка пешереп илтә ди. Безнең кызларда андый гадәт юк. Кыз беренче булып мәхәббәтен белдерә алмый. Ул бары тик яшерен янып, яшерен көе генә ала. Көндезге сәгать 4-ләрдә өенә кайтырга вакыт җиткәч, Гөлшәһидә Зиннуровка дәфтәрен кертеп бирде.
1: «Я, нишек, қағаз батырының язмаларында аз-маз рәт бармы?»
0: Гөлшәһидә мұңсуғына йылмайды. «Сіз, Николай Максимович, мені һәр вақыт оңайсыз хәлгә қоясыз», дейді ол жиңілші шілдә білән. «Мин дипломатия білән генә әйтермін» деген едім.
1: «Дипломатиясы шайтаныма ұлақсын», дейді артист.
0: Оңа сөзін де әйті бітірге ерік бермеше.
1: Ах, княгиня Мария Алексеевна нәрсә әйтер диде, без сәнгатьнең башын ашы яздык. Сәнгат туры сөйләшүне генә ярата.
0: Монда Николай Максимович, сәнгат әсәре турында сүз бармый, диде Зиннуров уңайсызланып. Гади куен дәфтәре. Дөресрәге, хозяйкаларның базарга йөри торган сумкасы турында гына сүз бара. Нәрсә күргән, нәрсә ишеткән, барысын тултырган шул сумкага.
1: Кадерле Хайдар, Чеховның куен дәфтәрләрен онытмагыз?
0: Зиннуров авызын уши белән каплап көлеп җибәрде. Николай Максимович, ак түшәмгә карап ята-ята тилере беттем дип әйтә идегез, чын икән. Сез чагыштырырга мөмкин булмаган нәрсәләрне чагыштыра башладыгыз.
1: Чехов дөньяга сирәк туа, халкын үлемсез итә торган дахиларның берсе. Ә мин әдәбиятның тузан бертеге.
0: Гөлшәһидә ханым минем сызмаларга андый таләп белән карый торган булса, мин аңа бүтән бер дәфтәрдә бирмим.
2: Үпкәләмәгез, диде Гөлшәһидә. Сез бит минем фикеремне белмисез әле. Әллә белергә дә теләмисезме?
0: Мин сезгә шул өмет белән биргәндә идем.
2: Турысын әйтәм, кызыксынып укыдым, Хәйдәр абый. Бер-берсенә бәйләнмәгән кыска-кыска эпизодлар, ә барысы бергә бик тулы образның чалымнарын тудыра. Мин дә ул кешене бераз беләм. Кайчанда булса, аның семьясы турында, өй хәлләре турында бер сөйләрмен. Ул ягы да кирәктер бит. Ләкин сез аның мин белмәгән якларын күргәнсез. Калган дәфтәрләрегезне даулашып булса да алып укыйм, дип йылмайды Гөлшәһидә.
0: Бүтән дәфтәрләрдә карт юк инде. Больницадан соң мин аның өенә бардым. Ләкин ул эшкә чумган иде. Юк бар нәрсә турында озак сөйләшеп утырырга вакыты да булмады.
2: Башкалары булыр? Шунда яңадан Николай Максимович сүзгә кушылып әңгәмәне үз җайына борды.
1: Гөлшәһидә җаным, сез бу мыштымны алай бер катлы бәндә дип уйлый күрмәгез. Беләсезме, ул дәфтәрен сезгә ни өчен укырга бирде?

0: Оның исәбі алтын. Ул романының йортысын сізден йоздырмақшы була. Біліп тұрығыз?
1: Хе-е-е.
0: Ә гонорарын бір тиінде бермейшек. Әгер шунды іш менің қолымнан келсе, мен бик рәхәтләнеп болышыр едім, деп йылмайды Гүлшәһидә. Гонорар миңа кирәкми.
1: Менә, вәғдә, иман!
0: Николай Максимович кулын Хәйдәргә сузды.
1: Менә шулай ойыштыралар ішіне, Хәйдәр дус. Гөлшәһидәне бушлай кыдалаган өчен мине дә коньяктан калдырмассыз дип уйлыйм.
0: Ханзафаровтан башкалары барысы да көлеп җибәрделәр. Аннары сүз тагын уены көлкесе белән үз җайына агып китте. Гөлшәһидә Зиннуровтан икенче дәфтәрне сорады. Бүген шимбә, иртәгә ял көне, укыр идем. Зиннуров, бүген бирә алмыйм. Сезне үпкәләтермен дип куркам, диде. Мине? Ни өчен мин үпкәләргә тиеш? Дип гаҗәпләнде Гөлшәһидә. Минем турыда язмый торгансыздыр бит.
2: Минем язулар, Гөлшәһидә ханым, базар сумкасы дип әйттем бит. Базар сумкасында ни булмас? Кайчак базарда арзанлы әйберләргә дә күз кыза бит.
0: Тыңламагыз шуның сүзен, Гөлшәһидә Бәдриевна, дип артист тагын сүзгә кысылды. Ул ни язганын үзе дә белми. Сезгә театрга барыр алдыннан фәкать күңелле әйберләр турында гына уйларга кирәк. Мәсәлән, уң ягыгызга кем утырыр? Сулыгызга кем туры килер? Каршыгызда кем булыр?
1: Мин үзем алдымда яш кенә кыз утыруын яратам.
0: Һәм һәр вакыт аның алсу колак яфрагыннан яки чеч толымыннан тартасым килә. Ярар, Николай Максимович. Мин дә кемнең булса да колак йомшагыннан тартырмын, дип йылмайды Гөлшәһидә сәгатенә карап алып. Вакыт шуннан да күп калмаган икән. Ханзафаров Гөлшәһидә палатада шакта сүзгә катнашмады. Әмма ул чыгып китүгә кинәт кычкырып көлеп җибәрде.
1: Кыдаладым, имеш! Шундый матур яш хатын бер аягы белән кабергә басып торган Зиннуровның акчасына кызыгыр дип уйлыйсызмы?
0: Бу юлы инде палатадагылар өчесе дә тыйыла алмыйча көлеп җибәрделәр. Ә Зиннуров Ханзафаровка карап татарча:
1: «Иштең абзый, ишәк чумарын», диде.
0: Әле ерак китмәгән Гөлшәһидә палатадагы көлү тавышын ишетеп, бер генә минутка туктап калды. Әллә миннән көләләрме дип уйлап алды. Кинәт күңелсез булып китте. Дөресен әйткәндә, аның театрга бик үк барасы да килмейде. Диләфрүз аңа Шүрәлегә бер артык билетым бар, барырга теләмисезме дигәч, ул аның хәтере өчен генә риза булды. Һәм театрга барган чагында гына ни өчен Диләфрүзнең бер билеты артып калган дип уйлады. Ул Саматов белән Диләфрүз арасында нидер барын күптән сиссә дә, моны җитди мөнәсәбәт дип күз алдына китерә алмый иде. Аныңча Диләфрүз кебек тирән һәм саф тойгылы кыз Саматов кебек буш бугазны, гәрчә ул врач булса да, чынлап торып ярата алмас. Гөлшәһидә шулай уйлый да бит. Ләкин хаклымы соң ул? Кайчак ирле хатынлы кешеләрне күреп, болар ничек бергә торалар икән? Һич тә пар килмәгәннәр бит, дип гаҗәпләнәсең. Ә алар искиткеч тату гомер сөрәләр булып чыга. Шуның шикелле мәхәббәт мәсьәләсендә бер нәрсәне дә үз аршыныңа үлчәргә ярамый шул. Әгәр барлык кызларның да күңелләре бер төсле булса, һәм алар барысы да бер төсле уйлап, барысы да бер чибәр егеткә генә гашык булсалар, бик әкәмәт булыр иде ич. Гөлшәһидә үзе дә ихтиярсыздан көлеп җибәрде. Диләфрүз белән Файеда очраштылар. Башта алар бер-берсен танымыйчарак тордылар, чөнки моңарчы гел бер-берсен ак халат кигән килеш күреп гадәтләнгәннәр иде. Матур күзле, ясап куйган шикелле нәфис иренле Диләфрүз гәүдәгә дә бик сылу икән. Биле йөзек аркылы үтәрдәй нечкә. Куе кыңгырт чәче иңнәренә бедрәләнеп төшеп тора. Гөлшәһидә исә буйга аңардан ызынрак, кара карга канаты төсле шим кара тылымнарын биек итеп артка төйеп куйган. Кара чәч, кара күз һәм кара каш, алсу ак йөз, нәфис ачык муен, зифа буена килешеп торган кара йын күлмәк, биек үкшәле туфли кигән матур аяклар аны башка хатын-кызлардан шактый аерып тора иде.
2: Һәр хәлдә Фаяда Диләфрүз белән култыклашып йөргәндә, алар артыннан ирләр шактый йыш пышылдашып калалар иде. Алар Диләфрүз белән юк-барны сөйләшеп йөри бирделәр. Ләкин Гөлшәһидә Диләфрүздән олырак та, тәҗрибәлерәк тә иде. Ул Диләфрүзнең күзләре уйнавыннан биредә кемнедер эзләвен бик тиз сизеп алды. Кайшак ул бөтен гәүдәсе белән калтыранып китә. Мине саклый күр дигәндәй, Гөлшәһидәгә ныграк сыена. Кайшак киресенчә, каядыр еракка очарга ашкына кебек. Менә ул адымнарын әкрен әйтте. Гөлшәһидәнең беләген кысты. Гөлшәһидә ул караган якка карады. Зур көзгедә таралмаган җирән чәчле, күпренке юбкалы бер кыз белән янәшә басып торган Саматов күренә иде. «Укшәмә нидер булды?» дип Диләфрүз Гөлшәһидәне баскычка таба алып китте. Кинәт Гөлшәһидә үзе сискәнеп туктап калды. Чәшен ирләрчә кыска итеп кистергән, өстенә бик тар күлмәк кигән, муенына нечкә алтын шылбыр белән түгәрәк кулон таккан, ялангач беләгенә төймә хәтле генә алтын сәгать бәйләгән җете кызыл иренле бер кыз белән Мансур баскычтан менеп килә иде. Беренче очрашкан көннән соң Гөлшәһидәнең Мансурны күргәне юк иде. Ул чакта Мансур аңа шактый олыгайган, ябыккан кебек тоелган иде. Әйбәт костюм, ак галстук белән ак күлмәк, очлы борынлы яңа ботинкалар, төзәттерелгән чәч бүген аны тәмам яшәрткән. Теге вакытта Гөлшәһидәнең күзенә аеруча ташланып, йөрәген әрнетеп үтеп алган ак шигә чәче дә бүген беленер-беленмәс кенә күренә иде. Әнә теге коричневый костюмлы егет белән килә торган кыз кем белмисеңме? Дип сорады ул Диләфрүздән. Мансур абый белән килешен әйтәсезме? Доцент Яңгураның балдызы, врач Илхамия Искәндәрова. Гөлшәһидә Мансурның Яңгура клиникасына эшкә урнашуы турында ишеткән иде инде. Әнә кем өчен тырышкан икән Яңгура, дип эшеннән уйлап алды Гөлшәһидә һәм тиз генә Диләфрүзне читкә тартты. «Минем дә үкшем әллә нишләде», диде. Алар тамаша залына кереп утырдылар. Залда әле карт-кырылар гына иде. Диләфрүз тәҗрибәлерәк булып, үз кайгысы күз алларын тымаламаса, Гөлшәһидәнең үкшәсенә ни булуын да бик яхшы аңлар иде. Ләкин ул моңайып утырды. Залда беркем дә күрмәде. Диләфрүз Саматовны ярата. Күңелләренә кер кунмаган, алданмаган һәм алдану ихтималын күз алдына да китермәгән яш кызлар мәхәббәте белән сөя иде ул аны. Ул әлбәттә Саматовның җиңел холыклылыгын күрә, әрни, сызлана, йылый. Әмма Сәләхне очратуга барысын да шунда ук оныта, аны гафу итә иде. Соңгы вакытларда Сәләх аңа карамый да башлады. Ләкин шулай булса да, Диләфрүз аның сөйләгән сүзләре, вәгъдәләре барысы да ялган булган икән дип уйлый алмый иде. Бу аның башына сыймый. Шундый нечкә хисне ничек инде таптасын? Кеше бит чәчәкне дә таптамый. Ләкин кичә Саматовның телефоннан ниндидер бер хатын белән театрга бару турында вәгъдәләшүен ишеткәч, күңелендә көнләшү тойгысы кузгалды. Һәм юлына аркылы төшүшене үз күзе белән күрер өчен үзе дә театрга 2 билет алды. Һәм юлдашка Гөлшәһидәне чакырды. Күрәсең, хатын-кызның иң шәфкатьле дигәнендә дә мәкер җитәрлек икән. Әгәр йөрәге булса, Саматов Диләфрүзнең егеткә юри уч итеп Гөлшәһидә белән килгәнлеген аңлар. Диләфрүз Саматовның Гөлшәһидәне күрә алмавын белә иде. Тәнәфес вакытында сүз куешкан кебек алар икесе дә урыннарыннан тормадылар. Программа укыган булып утырдылар. Икенче тәнәфес вакытында алар янына доцент Яңгура килде. Ул да биредә икән. «Театрда күңелсезләнеп утыру килешми», диде ул, икесе белән дә бик ягымлы күрешкәннән соң. «Әйдәгез бер йөреп керик». Гөлшәһидә урыныннан торды. Аның ачуы килде. Ни дип мискенләнеп утырырга? Дөнья аларныкы гына түгел ич. Диләфрүз чыкмады. «Дустыгыз нигәдер бик күңелсез күренә», диде Яңгура елмаеп. «Хәер, яш кызларның нидән күңелсезләнүе билгеле инде». Яңгурадан нәфис хушбуй исләре аңгып тора иде. Озын буйлы, маңгай өстендә бер тутам ак чәчле, әйбәт киенгән Яңгура залда бик эффектлы итеп йөрде. Ул аз гына кыланчыкланайды бугай. Гөлшәһидә моны сизеп алды, әмма битәрләмәде. Чөнки үзе дә кайчак бу гынахтан азат түгел иде. Аннары гынахысы булмаганда да барыбер буй күрсәтә дип әйтәләр бит аның турында. Башта алар медицина хәлләре турында сөйләшеп йөрделәр. Дөресрәге, Яңгура сөйләде. Аның зур белемле, эрудицияле булуы, яңа әдәбиятны нык карап баруы сизелә иде. Вакыт-вакыт Гөлшәһидә уңайсызланып та калгалады. Чөнки ул күп нәрсәдән хәбәрдар түгел иде. «Әнә, безнең яшьләрне күрәсезме?» диде Яңгура, медицина турындагы әңгәмәне бүлеп. Һәм теге яктан баручы Мансур белән Илмирага ымлап алды. «Сезнеңчә, ничек? Пар килгәннәрме? Балдызкай тәки авылга китмәде бит. Таныштырыйммы?»
3: «Без таныш»,
2: дип ялганлады Гөлшәһидә. «Мансур сәләтле яш хирург», диде Яңгура. «Һәм шактый гына тәҗрибәдә җыеп кайткан. Минем сотрудникларым аны килеүе белән үк яраттылар».
3: «Мин бик шатмын», диде Гөлшәһидә таркау гына. «Бу инде сезнең игътибар нәтиҗәсе».
2: «Ихтимал», диде Яңгура тыйнак кына. «Ләкин сез теге вакытта да дөрес әйткәнсез. Әзрәк үз сүзле шул. Хәер, шумартырбыз әле. Дулкыннарга эләккәч, таш та шумара». Мансур Гөлшәһидәне күрмәй идеме, әллә күреп тә күрмәмешкә салына идеме? Һәр хәлдә Гөлшәһидә ягына бер генә тапкыр да күтәрелеп карамады, янына килеп исәнләшмәде. Аның бөтен игътибары Илһамиягә юнәлгән иде кебек. Ләкин көтелмәгән бер хәл булып алды. Илһамия Мансурга терсәге белән төртеп, шактый кычкырып,
3: «Кара инде безнең җизнине!»
2: диде.
3: «Апа өйдә юктан нинди оста файдалана? Кемне эләктергән?»
2: Мансур башын күтәрде, һәм Яңгура янында Гөлшәһидәне күргәч, күзләре киң булып ачылып китте. Гөлшәһидә аңа җиңелчә генә баш иде. Мансур да баш иде. Звонок булды. Халык залга керә башлады. Яңгура Гөлшәһидәне урынына кадәр озатты. Диләфрүз бик моңсу утыра иде. Гөлшәһидә сөйләштереп карагач та күңеле ачылмады. Инде өс киемнәрен киенеп, кайтырга дип ишек төбендә басып торганда, алар янына тагын Яңгура килеп чыкты. Шуны гына көткән кебек, Диләфрүз тиз генә саубуллашты да китеп барды. Гөлшәһидә аңа бераз үпкәләде дә, әллә аның Яңгура белән бик каласы килә дип беләме? Гөлшәһидә белән Яңгура урамга чыктылар. Шактый салкынайткан, аяк астында кар шыгырдый. Күктә өйелешеп-өйелешеп йылдызлар җимелде.
4: «Хавасы бигрәк әйбәт. Әллә җәяүләп әзрәк үтәбезме, Гөлшәһидә ханым?»
2: Гөлшәһидәнең күңелен ниндидер гамьсезлек сарып алды. Аңа барыбер иде. Алар урам буйлап арча кырына таба киттеләр. Яңгура һаман сөйли дә сөйли. Гөлшәһидә сүзнең җеп ушын югалтмаслык дәрәҗәдә генә тыңлый һәм барысын да шунда ук оныта иде. Чөнки күңелендә башка уй иде аның. «Бу тормыш әллә ничек кенә. Минем сөйгәнем башка бер кызны озата китте. Ә мин ул кызның җизнәсе белән барам». Илһамия өенә кайткач апасына барысын да сайрар. Өйдә скандал башланыр.
3: «Борылырга да кайтып китәргә кирәк. Әйе шул. Нигә уйнарга? Ул бит бер нәрсә дә аңламый торган кызчык түгел».
2: Яңгура инде үзенең чит илләргә сәяхәте, Лондон, Париж, Рим турында сөйли иде.
4: «Мин, әлбәттә, патриот», диде ул. «Россия минем туган илем. Ләкин культуралы кешегә бикләнеп ятуда килешеп бетми минемчә. Безнең идеябыз нык, безгә буржуаз йогынтудан куркырга нигез юк. Киресенчә, алар үзләре бездән куркырга тиеш. Көнбатышта миңа кайбер нәрсәләр ошый икән, моннан кемгә ни зыян? Мәсәлән, андагы ир-хатын мөнәсәбәтләрендәге иреклелек, предрассудыклардан югары тору. Төптәнрәк уйласаң, нәкъ безнең илдә предрассудыкларга урын булмаска тиеш бит. Чөнки без чын мәгънәсендә азат кешеләр. Җәмгыять алдында да, хезмәттә дә ир белән хатын бер тигез хукукта. Анда хатын-кыз иреннән, җәмгыяттән зависит. Бар да акчага корылган. Акчага сатыла, акчага алына.
3: Шуңа күрә анда бузуклык та җәйелгән. Алардагы бузук иреклелекне бездә нык мораль нигезгә куярга мөмкин дә баса. Әйтик, икесе дә бер тигез хукуклы ир белән хатын теләкләре булганда бергә театрга баралар яки сөйләшеп йөриләр икән. Аннан нигә бузуклык эзләргә? Ә бездә эзлиләр, һәр адымыңны күзәтәләр. Бу ваклык, тупаслык, кешенең дәрәҗәсен кимсетү, культурасызлык. Шуннан соң Яңгура Гөлшәһидәдән култыкларга рөхсәт сорады. Бу вакытта трамвай тукталышы шактый ерак калган иде инде.

0: 9-нче бүлек. Бу көннәрдә Гөлшәһидәнең күңеле шактый күтәренке иде. Аның фәнни докладын профессор да, коллегалары да бик яраттылар. Матбугатта игълан итәргә кирәк дип әйтүчеләр дә булды. Әллә кайдан гына ишетеп, Фазылҗан Яңгурада телефоннан тәбрикләде. Маһирә ханым терелеп эшкә чыккач, Гөлшәһидә үзенең бөтен вакытын имтиханнарга әзерләнүгә бирде. Аурулар янына йөрми башлады. Ләкин ул аларга бик нык ияләшкән иде. Ансат кына онталмады. Бер көнне коридор буйлап ашыгып узып барышлый, ул Балашовны очратты. Аякка басуы белән чын күңеленнән котлады. Николай Максимович исә бөтенләй сәламәтләнгән. Шушы көннәрдә өенә кайтып китә икән. Зиннуровка да торып утырырга рөхсәт иткәннәр.
1: «Безне оныттыгыз», — диде Андрей Андреевич.
0: Ул озын буйлы, киң җилкәле мәхәббәт кеше икән. Гөлшәһидә моңарча аны гел ятып яки утырып торган килеш кенә күреп килде бит. Гөлшәһидә җай чыгу белән үк Сахалинга керергә вәгъдә бирде. Ләкин бер көнне кич кырын палатага килеп кергәч аптырап калды. Сәләменә теләр-теләмәс кенә җавап кайтардылар. Берсе дә элекке кебек күзләренә карамады. Хәтта артист булып артистның да авызыннан бер җылы сүз чыкмады. Узак кермей торганга хәтерләре калган ахырсы дип уйлады Гөлшәһидә. Имтиханнарга бик нык әзерләнгәнлеген әйтеп карады. Анысына да игътибар итүче булмады. «Миңа нинди үпкәгез бар?» дип сорады шуннан соң Гөлшәһидә кызарып. «Әллә начар дәваладыммы? Игътибарсыз булдыммы?» Шушы ачыктан-ачык сорауына да туры җавап ала алмагач, Гөлшәһидә бик күңелсезләнеп палатадан чыгып китте. Хәтере калды, җәберсенде. Ул бит укулары белән дә исәпләшмичә алар өчен күпме тырышты, күпме борчылды. Коридорда Диләфрүз очрады. Гөлшәһидә аны култыклап бер читкәрәк алып китте дә, «Сахалинга ни булган? Нигә миңа үпкәләгәннәр?» дип сорады.
2: «Белмим, Гөлшәһидә апа, белмим»,
0: диде Диләфрүз. Үзе ни өчендер керфекләрен түбән төшерде. Гөлшәһидә шунда ук аның нидер белүен, ләкин әйтергә теләмәвен сизеп алды. «Мөгаен, театр өчен үпкәләгәндер. Әлбәттә, Гөлшәһидә аны ташлап китмәскә, бергә баргач, бергә булырга, бергә кайтырга тиеш иде. Ихтимал, Диләфрүз аңардан бер-бер киңәш тә көткәндер. Андый чакта кеше ярдәмгә мохтаҗ була бит». Гөлшәһидә үзенең бу гамьсезлеге өчен хәзер үкенә иде. «Хәер, үткәнне кайтарып алып булмый. Бәлки менә хәзер Диләфрүз белән ипләп сөйләшергә кирәктер. Әмма Диләфрүз юкка чыкты инде». Гөлшәһидә Асияны күрергә булды. Бу үткен кыз больница хәлләрен белми булмас. Палатада Галина Петровна гына утыра иде. Башка авырулар каядыр чыгып киткән. Гөлшәһидә аның янына кереп хәлләрен сорашты.
2: «Күңелем өйдә инде минем хәзер, Гөлшәһидә Бәдриевна»,
0: диде Галина Петровна сөенеп.
2: «Барыгызга да рәхмәт инде. Үлгән җиремнән терелттегез. Элегрәк өем турында уйламый идем. Балаларымны гына кызгана идем. Күрәсең, терелүем галәмәтедер. Өй мәшәкатьләре истән чыкмый башлады».
0: Ул елмаеп куйды. Хәзер аның елмаюы элек кеше кызганыч түгел иде.
2: «Яшәү бит ул мәшәкать тарту. Тормыш бер дә мәшәкатьсез генә булса, яшәүе дә кызык булмас иде».
0: Галина Петровнаның тавышы да ярый сынығып килә. Элек 2-3 авыз сүздән соң тынып бетә торган кеше хәзер әнә нихәтле сөйләшә ала инде. Иң башына сөлгесен аскан Асыя күренде. Ваннада булган икән. Йөзе алсу, чәче юеш. «Нихәлләрең бар, Асыя?» дип сорады Гөлшәһидә. Асыя җавап урынына башын һинт биюшесе шикелле як-якка йөртеп, күзләрен шаян уйнатып алды.
2: «Әбез сезне, Гөлшәһидә апа, күренмәгәч, кайтып киткәнсез дип уйлаган идек».
0: «Тиздән кайтам инде, Асыя.
2: Ә мин монда сезнең аркада кай берәүләр белән сүзгә килеп беттем».
0: «Минем аркада?» дип гаҗәпләнде Гөлшәһидә.
2: «Әйе, Клавдия Сергеевна сезне кем беләндер театрга барган өчен чәйни. Аның өчен генә кешегә кара ягырга. Театрга кем йөрми? Үзе бузык булмаган кеше бүтәннәр турында бузык уйлый алмый», дидем мин аңа. «Эй, ачуланды! Монда аңа каз дип кушамат тапканнар. Казның йөрәге кечкенә, бавыры зур, шуңа күрә ул һәрвакыт асылдый».
0: Асыя борынын мәзәк кенә җыерып алды.
1: Әйді, тілләрі қышытса сөйләсіннәр асыя. Аңа қорап қына хур болмабыз әлі, деді Гүлшәһидә сыр бермейше. Врачлық такты аны больница бинасында икінші бір врач турында ямандап сөйләудән тыяйды. Шуңа күрә Гүлшәһидә күңелендә Клавдия Сергеевнаға шиксіз ошу ташыса да, ауру белән бу турыда сөйләшмәде. Хәзер ул Сахалиндагы ауруларның ни өчен кырын карауларын төшенде. Төшенде, ләкин күңеле тынычлану урынына катырак борчыла башлады. Күңелсезләнеп өенә кайтып барган чагында, Гөлшәһидә Тукай һәйкәле куелган бакчада Фатихәттәй белән Гөлчәчәкне күрде. Гөлчәчәк кулына бәләкәй көрәк тотып кар белән уйный иде. Гөлшәһидә исәнләшеп Фатихәттәй янына утырды.
2: «Оныттың, Гөлшәһидәм, оныттың безне», дейді Фатихәттәй шілтәләп тә зорланып та.
1: «Бу ни хәл бу? Қойда юғалдың? Ник бердә кіріп шықмайсың?»
0: «Іштә оқы, Фатихәттәй».
2: «Эй, сізнің шул болыр инде», дейді Фатихәттәй қолын сілтәп. «Тәулік бойы оқымайсыңдыр әлі? Тілегенде уақыт топмаймысың? Тілемейсіңдір?»
0: «Енді олай деме, Фатихәттәй», дейді Гөлшәһидә уңайсызланып. Мәдинә апаның хәле ничек?
2: Бер кие генә. Алга да бармый, артка да китми. Менә Мансур өчен бик борчылабыз әле.
1: Гөлшәһидә куркып китте. Ни булган Мансурга? Эшендә бер-бер күңелсезлекме? Фатихәттәй ачуланып, иреннәрен бөрештереп алды.
2: Эш тә эш. Кеше эш белән генә яшимени. Сиңа да, Гөлшәһидә кәйем, карап-карап торам да, хәйран тамаша калам. Яратышуыгыз кеше яштән булды. Гомерегез сақ белән сукныкы кебек заяга үтә.
1: Фатихәттәй шәл астыннан чыккан шал шәшен ике кулы белән ачуланып эшкә яшерде.
2: Шул Мансурны кемнәргә бирергә булдың инде? Ярый, яшлек белән ул да зур хата ясады, син дә. Инде дә акылга утырырга вакыт лабаса. «Харама сана ул кыш баласына ала күз белән, күзең сукырайыр!»
1: Диде кинәт Фатихәттәй, Гөлшәһидәнең Гөлчәчәккә кырын карап торуын күреп.
2: «Аның гаебе юк, арагызга карагарәп булып кермәс, исән булсам, мин ул ятимәмне бер кем кулына да бирмим, үзем карыйм. Менә Мансурны балдыз кайдан сакларга кулымнан килми, шуңа үз-үземне тиргәп утырам әле».
1: Гөлшәһидәнең күз алдына театр. Аксыл сары шәшен ирләрчә кыска итеп кистергән, җете кызыл иренле, үтә тар күлмәкле Илһамия килеп басты.
2: «Иртә кеч телефон, борылырга өлгермисең үзе килеп җитә. Оят та юк, әдәп тә юк. Сагыз кебек сылана. Элек шәше кыңгырт иде. Хәзер карчыкларныкы төсле аксыл сарыга буяткан. Бер көнне ишектән килеп керүе булды, Үйебізні ямандарға тұтынды. Имеш старомодный. Мин болсам дей, бұ іскі мұсқына комиссионныға ілтіп ташлар едім де, современный мебеллер алыр едім дей. Мұнда міне таршил, тігінде тақта. Өлерсің білі қиқыланышыннан. Тумаған тайның білін сындыра. Мені 40 ел тұрған жылы пышмағымнан бүтінлей қуарға есебі бар нәғалетнің. Енесе қартайғанмын. Гүлшәшәкне интернатка бирергә була ди. Таш бәбәк.
1: Гөлшәһидәнең күлмәгенә әйтерсең ут капты. Әммә тыштан бер ни сездермәскә тырышты. Бер-берләренә ашасалар. Мансур үзе ни ди соң?
2: Әй, ул Мансурны. Таш аяк ярминкәсе диванасы шикелле ул хәзер. Беребез белән дә рәтләп сөйләшми.
1: Ә аның белән?
2: Нәрсә аның белән? Син, Гөлшәһидә кәйем, ачулансаң ачулан, мин сезнең ишеләр шикелле такыт-макыт белмим. Нишкәләп торырга өйрәтмәделәр. Турысын ярам да салам.
1: Һәм ул кул сырты белән тез башына сугып алды.
2: Син авыз ачып утырма әле. Мин менә иске заманда булсам да, ярымны ятка бирмәс өчен әллә нәрсәләр эшләдем. Әткәй мәрхүм, ябышып чыгарга ниятем барлыгын белгәч, Дилбегәне дүрткә бөкләп, ишек алдының бер башыннан икенче башына йөгертә-йөгертә кыйнады. Тәнем кара күмер булды. Аннары Казанда бер көн тотмый Минзәләгә улактырды. Әгәр ата-ана сүзен сандамасаң, муйыныңны балта белән чабып үзәм, диде. Аның куркытуына да карамадым. Урманга качтым. Ә синең юлыңда нинди киртә-миртә бар? Үзең дә ике күзең?
1: Гөлшәһидә башын иде. Кинәт әнчек өргән
2: Бала кышкырып жиберген тауыш иштилди. Кораса, жылбыр эншик ыргылып-ыргылып Гүлшәшәк үстүнә ташланмакчы була. Гүлшәһидә күз ачып йомганчы эт белән бала арасына барып басты. Баланы кочагына алып, этне куып жиберди. Баланы тынычландыргач, Гүлшәһидә яңадан Фатихәттә янына килеп утырды.
3: Әбүзәр белән Мәдинә интеллигентлар. Аларга алай әйтсәң дә, булай әйтсәң дә тактиш түгел. Минем үземнең тактиш бар. Акны ак, караны кара дим. Илмирыңны күрмәдем дим Мансурга. Авыр туфрагы җиңел булсын. Аның турында авыз күтәреп сүз әйтмим. Әммә балдыскай базар көнне ике тиен тормый дим. Күземә карап тик тора, сүз әйтми.
2: Кем?
3: Мансур билгеле. Тыңламыйсың мәллә?
2: Инде сиңа да әйтәсе сүзем бар Гөлшәһидә.
3: Бүтән әйтүшең юк синең. Мин әниең урынына калган кешедәй. Хәзерге яшьләргә театрга йөрмә дип әйтеп булмый. Йөр. Тик кем белән барасыңны бел. Хатынлы ирләр белән йөрү килешми.
2: Минем андый ирләр белән йөргәнем юк Фатихәттәй.
3: Йә инде, алдашып утырмай ичмасам. Бу казан кемнең кем белән кая барганын бик тиз белә. Синең кебекләрне җаным бигрәк тә күздән ышкындырмыйлар. Синең Гөлшәһидә кәем матур булганың өчен генә дә башкаларныкыннан 77 артык дошманың, тагын 77 гайбәтчең бар. Синең ишеләрне алар инә күзеннән үткәрәләр.
2: Гайбәтчеләргә исем китми әле, диде Гөлшәһидә, ә үзе бу хәбәргә шактый шүрләде.
3: Җил исми, яфрак селкенми, Гөлшәһидә, дип дәвам итте Фатихәттәй. Акылың булса, гайбәтчегә азык бирмә. Фазылжан синең янга бәлки эштә таныш булганга гына килеп утыргандыр да.
2: Билгеле шулай, диде Гөлшәһидә бу сүзгә шатланып.
3: Ул кадәресе шулайдыр да. Тик ресторан дигән җиргә нигә барырга кирәк булган сиңа? Яңгура хатыным Уфага китте дип йөри. Ә узын телләр башкача сөйлиләр.
2: Тагын Гөлшәһидә бер үзе урам буйлап кайта. Әкрен генә күбәләк-күбәләк кар ява. Бер заман кар шундый куе төшәргә тотынды. Бөтен нәрсә, таш йортлар да, трамвай троллейбуслар да, хәтта 5-6 адымнан кешеләр дә күренмәс булды. Тәңкә карлар шундый эре ява, әйтерсең күктән әкрен генә тын гына ак чәчәкләр коела. Шул кар эченнән кайгылы Диләфрүз килеп чыкты. «Кайдан былай, Дилә?» дип сорады Гөлшәһидә. «Дилбәр апамны больницага салып кайтам».
1: Ауырып киттемни?
2: Аш казанында язва дип уйлыйлар. Операция. Кайсы больницага салдыгыз?
1: Мансур абыйлар больницасына.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЭЛ, номер ФС, 77-784-22 номер астында ЛМТ. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

10-нче бүлек. Менә Гөлшәһидәнең кайтыр көннәре дә якынлашты. Тагын күп булса Казанда 4-5 көн торасы калды. Имтиханнарны да ул уңышлы бирә иде. Бу яктан аз гына да борчу юк. Сәләхләр, Клавдия Сергеевналар да тындылар. Күрәсең, Гөлшәһидә белән шаярырга ярамаганлыгын төшенделәр. Әлбәттә, аларның вакытлы чигенүләре дә бик мөмкин. Ләкин Гөлшәһидә алардан курыкмый. Ә менә яхшы кешеләр күңелендә юшкын калу ихтималы аны бик каты борчый иде. Шуңа күрә саубуллашу нияте белән Сахалинга кергәндә аның күңеле тыныч түгел иде. Ярый ла аның нинди теләк белән керүен аңласалар. Әгәр соңыннан ник кергәненә үкенергә туры килсә. Тышта болыт агыла иде. Кинәт палата эче яктырып китте. Менә әйттем бит, килер дидем бит. Дип Николай Максимович аны аякка басып каршы алды. Һәм Гөлшәһидә барысын да аңлады. Монда аңа артык үпкәләмиләр инде. Гөлшәһидә кайтырга әзерләнүен әйтеп, йылмая төшеп өстәде. Рәнҗеп калмагыз инде миңа. Начар якларым да күп булгандыр, диде. Авылга кайткач, шын артист белән шын язучыны, шын конструкторны күрдем дип сөйләрмен. Кнопкага гына басып торучы шын бюрократны күрдем дип әйтмәссезмени? Дип электрик алды Николай Максимович. Иптәш Ханзафаровның хәтере калуы мөмкин бит. Ханзафаров иртәгә өенә кайта икән. Гөлшәһидә аңа шын күңеленнән сәламәтлек теләде. Ханзафаровның моңа бик кәйефе килде. Зиннуров исә мендәре астыннан яңа дәфтәрен чыгарды. Биредә укырга вакытыгыз булмаса, авылга кайткач укырсыз. Тик бер шарт, Гөлшәһидә ханым. Ни генә булса да, безгә үпкәләмәгез. Әллә үпкәләтә торган сүзләрдә яздыгызмы? Дип йылмайды Гөлшәһидә. Мин алайса, бүген сезнең белән саубуллашмыйм. Укы бетереп, дәфтәрегезне кайтарырга тырышырмын, Хәйдәр абый. Гөлшәһидә тулай тыракка кайтып кергәндә, иптәшләре киноға җыйналар иде. Алар Гөлшәһидәне дә чакырдылар, ләкин ул баш тартты. Һәм бер үзе калу белән үк укырга утырды. Алдан кызыктырып та куйгач, ничек түзәсең? Аурулар дөньясыннан дип исемләнгән иде бу дәфтәр. Мине ашыгыш ярдәм машинасы алып китте. Кая, нинди больницага, нинди урамнардан бардык, берсен дә белмәдем. Носилка белән караватка китереп салулары да төштә генә кебек. Караватка салгач, ни өчендер бик каты туңа башладым. Санитаркалар бер юлы 5-6 грелка китереп, аяк табаннарына, ян якларыма куйдылар. Кислород мендәреннән кислород иснәттеләр. Мин күземне ачканда, өстемә иелгән докторны күрдем. Бу Маһирә ханым иде. Аның электән дә таныш күзләре миңа бик якын иде. Мин аларда шәфкать нуры күрдем. Ничектер җиңелрәк сыман булып китте. Мин өйдә үк хәлемнең өметсез икәнен сиздем. Больницага барып җитә алмам дип курыктым. Минем бөтен теләгем больницага гына барып җитү иде. Анда барып җитә алсам, котылам дип уйладым. Хәзер мин докторның шәфкать нуры белән тулы күзләрен күрәм. Димәк, мин инде сират күперен кишкәнмен. Әлбәттә, соңыннан мин сират күперенең яртысына да җитмәгәнлегемне аңладым. Ләкин беренче сәгатьләрдә мин шулай уйлавым белән үлемнең беренче һөҗүмен кире кайтардым бугай. Әбүзәр абзы минем караватым янына килгән саен, минем өметем тагын да арта иде. Мин аны иң каты авыртынган, буылган минутларда да таный идем. Ихтимал, мин аны хыялымда гына күргән чакларымда булгандыр. Чөнки ул миңа минем караватым яныннан төнлә дә, көндез дә бердә китмәде күк тоела иде. Вера Павловна белән Гөлшәһидә ханым минем караватым янына килгәндә дә, мин бик куана идем. Ул чакта миңа исемнәре дә билгеле булмаган бу ике врач шулай ук миңа көч бирәләр иде. Әдилә Фрүзнең миңа текәлгән нурлы күзләрен күргәндә, мин үземне төпсез диңгезгә баткан күк сизә идем. Әмма бу диңгез бер вакытта да куркытмый иде. Греклар авырту сәламәтлекнең сакчы эте диләр. Бу эт минем күкрәктә күп еллар өрде. Ләкин мин аның белән исәпләшмәдем. Докторларга вакытында күренмәдем. Һәм үземә үзем жаза алдым.
Йөрәгемнең тамыры тыгылып, аяктан йыгылганчы йөри бирдем. Инде терелсәм, бары тик медикларга гына бурычлы икәнемне һич кайчан онытмам. Чөнки бу минем дөньяга икенче кабат тууым булачак. Мин Чеховның врач профессиясе батырлык, ул үз-үзеңне аямауны, күңелеңнең һәм уйларыңның саф булуын таләп итә дигән сүзләрен укыганым бар иде. Ләкин Чехов үзе врач булганга гына шулай матурлап язгандыр дип уйлый идем. Әмма бу сүзләр изге хакыйкать икән. Мин моны менә монда, больница түшәгендә үлем белән тартышканда аңладым. Әгәр врачларның берсе мин арыдым, минем вакытым юк дип, яки әллә кем түгел әле дип кыен чакта мине ташлап китеп барган булса, мин билгеле бу дөньядан күптән ышкынган булыр идем. Атна 10 көннән соң сөрем әзрәк тарала, сулыш алулары бераз җиңеләя, күз аллары яктыра төште. Күкрәктәге яшеннәр йөрәккә кинәт китереп шәнчи торган утлы безләр шаярып туктадылар. Арка сөякләрен катырып күкрәккә басып торган 1000 путлы таш та читкәрәк шуды төсле. Шуннан соң мин кәгаз, карандаш соратып алдым. Мин фронтта булган кеше. Үлем минем тирәмдә байтак бөтерелде. Актыктан батыр булып кыланыр хәлем юк. Мин үлемнән курка идем. Ләкин анда, фронтта, ватанчылык хисе, дошманнарга нәфрәт, ниһаят, үлсәң нәрсә намына үлүеңне аңлау куркуны җиңәргә көч бирә иде. Аннары анда үзең дә үз гомереңне саклап калыр өчен ни дәрәҗәдәдер тырыша ала идең. Биредә, больницада бөтенләй башкача. Инфаркт мине көтмәгәндә, уйламаганда, кайнар эш өстендә аяктан бәреп йыкты. Мин ширгә каршы торырга рухи яктан бөтенләй әзер түгел идем. Зиһен абачык эшли. Ләкин сиңа кузгалырга да селкенергә дә ярамый. Гомерең кыл өстендә торганын сизәсең. Һәр секунд саен актык сулышыңны алуың мөмкинлеген аңлыйсың. Әмма ни чара? Фронтта чакта безгә исән каласың килсә, дошманыңны шәнчелдер. Алга бар диялар иде. Биредә дошманны шәнчелдерергә дә алга барырга да мөмкин түгел. Ят һәм көт. Сынаулар аша үтә-үтә кеше үз-үзен аңлый бара диләр. Минем нервларым әле шактый нык икән. Башкалар кебек артык борчылмыйм, көймим. Үз хәлемә чагыштырмача айнык, ачык карыйм. Онытылыр өчен булачак сюжетын уйлыйм. Геройларымны күз алдыма китереп, аларны төрле-төрле хәлләргә куеп мәшкеләм. Монысын врачлар тыя алмыйлар бит. Аннары бу эшкә дә саналмый. Гәрчә язучы өчен иң авыр эш булса да. Тумбочкабыз өстендә сулы шешәгә утыртылган алсу кызыл чәчәкләр тора иде. Аларны Балашовка китерделәр. Күз явын алырдай бу чәчәкләргә мин кайчак сәгатьләр буе карап ята идем. Алар һич тә шиңмәс күк тоела иде миңа. Ләкин бер көнне палатаны җыештыручы санитарка ялгыш кына кагылган иде. Чәчәк таҗлары кыйылды да төште. Шәрә сабаклары гына торып калды. Миңа яман су булып китте. Яфракчыкларны чиләккә сыпыра башлаган санитаркадан берничәсен сорап алдым һәм дәфтәрем битләре арасына салдым. Соңыннан, еллар үткәч, шул көннәрнең бер истәлеге калыр дип уйладым. Кеше дә шулай бит дип уйладым мин, фәлсәфәгә бирелеп. Яши-яши дә, бер заман кыюла да бетә. Нишлисең? Табигать законы. Моңа каршы барып булмый. Әмма кеше исәннәргә нәрсә калдыра. Без еш кына барысы да исәннәргә кала дибез. Бу билгеле дөрес. Кабергә берәү дә бер нәрсә дә алып китми. Ләкин шул барысы да дигәндә синең шәхси өлешең булмавы яки бик аз булуы да мөмкин бит. Әгәр синнән бернигә ярамый торган шәрә сабак кына калса. Кайчандыр безнең палатада сәйдәш яткан. Хәзер ул юк инде. Ләкин аның гаҗәеп музыкасы яши. Алай гына да түгел. Сәйдәш елдан-ел көчлерәк яңгырый. Аның даны үзе исән чактагыдан күп мәртәбә көчлерәк шаулый. Ул безнең күз алдыбызда үлемсезлеккә күчә бара. Шул ук палатада гомер юллары очланган бүтән иҗат кешеләрен дә беләм мин. Бу яктан безнең палата тарихи дисәң дә ярый. Яманлап әйтүем түгел.
Қабірлеріне тош атырға тілемей, мұннан да әшәкірек іш дүниеда йоқ. Ләкин хақиқаты шул. Оларының исемлерін дә, әсәрләрен дә бүген бик аз кешеләр генә хәтерли инде. Ә заманында алар сәйдәштән бигрәк шаулаганнар иде. Мәйданда тотканнар иде. Үлгәч, исемегез, әсәрләрегез халық күңелендә мәңге калыр дип қабірләре өстендә речләр сөйләгәннәр иде. Ләкин бер ничә йылдан соң ук алар онытыла башлады. Ихтиярсыздан сорау туа. Ни өчен аларның әсәрләре кыска гомерле булды? Ни өчен аларның доннары тормыш бизмәненә салгач бик аз тартты? Мәскәү янындагы сугышларда һәлак булган солдатларның кабер ташларында шундый сүзләр укыганым бар. Живущие вам бесконечно благодарны. Гаҗәп зур, гаҗәп тирән хөрмәт. Ләкин кеше кабренә кеше кермәй. Ул сүзләр аларга карата әйтелгән. Ә безгә карата әйтеләсе сүзләрне тарих әле язарга әзерләнә генә. Без әле исән. Тарихның безнең турыда нишегрәк язуы безнең үзебезгә дә бәйле әле. Ни өчен мин боларны язам соң? Мөгаен романымда сәнгат кешеләрен күрсәтмичә булдыра алмамдыр. Мин бу юлы да бик бәхетле булып чыктым әле. Бирәм дигән кылына китереп куяр юлына дигән шикелле, тормыш минем яныма Николай Максимовичны китереп салды. Ул минем өчен Әбүзәр абзый кебек шиксез кадерле табыш. Кичләребез безнең төрле әңгәмә белән үтә, ниләр турында гына сөйләмибез. Әгәр безнең монда сөйләгән сүзләребезне магнитофонга язып алсалар, ишек төбендә үлем бабай басып торган палатада сөйләнгән сүзләр дип берәү дә әйтмәс иде. Әле тормышны дөрес күрсәтмәүдә гаепләрләр иде. Без иң гади көн күреш мәсьәләләреннән алып, бөтен дөнья күләмендәге проблемаларга кадәр барып җитәбез. Америкасы да, Европасы да, Азиясы да, Африкасы да читтә калмый. Тагын шунысы кызык. Без берсенә дә битараф түгел. Барысы да безгә кагыла. Я борчып, я куандыра. Мондый әңгәмәләр сестра килеп, йокларга вакыт дип утны сүндереп киткәнчә кадәр дәвам итә. Бүген Николай Максимович шәһәрне яшелләндерү турында сөйли. Борчылып, дулкынланып сөйли. Әйтерсең, шәһәр советы сессиясендә чыгыш ясый. Шуннан сүз әкренләп футболга күчә. Чит илдә безнең сборный бергә ике исәбе белән оттырган. Эй, гәрләнәбез, эй, ашынабыз. Үзебез сикереп торып туп тибәргә җитешәбез. Аннары сүз авиациягә, тавыштан тиз очучы самолетларга, ракеталарга сикерә. Бу өлкәдә безнең үз авторитетыбыз бар. Андрюша, болар әкият кенә түгелме? Минем артист башыма бер дә сыймый дип Николай Максимович уйытқы сала. Балашов боларның барысының да дөрес икәнен раслап, киләчәктә тагын әллә нәрсәләр буласын әйтә. Егетләр, мин Калуга малае. Циолковский укытты мине, дип әйтеп сала шунда артист. Ләкин карт миңа бер генә тапкырда икедән артыкны куймады. Синнән Николашка математик чыкмый ди торган иде. Артист авызлыкны бер тишләп алса, сөйләүдән тиз генә туктар димәгез. Балашовның кымдачысыннан мең дә беренче тапкыр көлеп ала да, «Шулай да мин, егетләр, нәрсә белән дә булса мавыккан кешеләрне яратам», дип сөйләп китә. «Минем бер танышым бар. Бер вакытны бу юклы-барлы акчасына автомобиль сатып алды. Машина аңа пычагыма да кирәкми. Иртә белән хатынын базарга алып бара. Ә базар бездән җәяү барганда да 5-10 минутлык юл. Хатыны базарда әйбер алып йөргәндә, бу сәгатьләр буе машинасын каравыллап тора. Базардан кайткач, кичкә кадәр машинасын чистарта. Төнлә машинасын урлап китмәсеннәр дип, сарай ишегенә әллә нинди хикмәтле йозаклар әле, сигналлар үткәрә. Больницага керер алдыннан бу миңа тагын килгән. Иптәш депутат, ди. Миңа шәһәр советыннан участок алып бирергә булыш, ди. Йорт салам, ди. Квартирасы менә дигән үзе янә йорт салмакчы була. Нигә мин әйтәм сиңа йорт, квартирантлар кертеп акча кайрыргамы? Йок, ди. Мин эшсез тора алмыйм. Мин көн саен нидер эшләргә тиешмен, ди. Бер караганда кирәксез эш белән шөгыльләнү мәгънәсезлек тә кебек. Әмма тик ятканчы тун итәгең уатыр, язган булса, язын алаша ыштан булыр ди татар.
Шуңа күрә бер ни эшләмичә тик ятып сөрсүгә караганда, мәгънәсез эштә яхшырак. Кеше беләсезме кайчан үлә? Дип кинәт сорады артист бездән һәм үзе үк җавап та бирде. Хезмәттән, яшәүдән кызык тапмый башласа үлә ул. Бу беләсегез килсә бик хәтәр үлем. Ташка үлшим үлем, кара үлем белән бер ул. Ходай күрсәтмәсен. Чөнки аның 20дә дә, 40та да, 60та да үгез кебек таза кешегә дә килүе мөмкин. Больница койкасында да чертежлар сызгалап яткан Андрюша нишләп үлсен ди? Үләргә аның вакыты да юк. Ачык ишектән Диләфрүзнең җил-җил йөрүе күренә. Ул дежуркасына бер генә минутка кирип чыга да, пыяла шкафтан яки холодильниктан нидер алып, тагын кайсыдыр авыру янына китеп бара. Ул шундый кызу йөри. Аның ак калфагы, әйтерсең, ак яшин кебек безнең ишек турысыннан сызылып үтеп китә. Көне буе шулай аяк өстендә бит ул. Нишек табаннары янмый икән? Кайшак тынгысыз Николай Максимович аны дәшеп алып, үз янына чакырып китерә дә, кирәккә дә, кирәксезгә дә берәр шаян сүз әйтә, кызарта. Мондый минутларда Диләфрүз ничектер аеруча сөйкемле булып китә. Ояла кызара белми торган кыз кызмыни ул? Ләкин мине аеруча сыкландырганы Диләфрүзнең холкы. Ул бер вакытта да ауруларга ачуланмый, каш җыермый, кырын карамый. Бик бәхетле ирнең хатыны булыр ул. Ләкин кайчакта мин аның йөзендә ниндидер яшерен сагыш, газаплану күрәм. Нурлы күзләрендә дә йөрәкне әллә нишләтә торган моң тибрәнә шикелле. Ихтимал, аның гыйшык тотып йөргән чагыдыр дип юрыйм мин моны. Диләфрүзнең гадәте шундый. Палатага килеп кергәч, ул бер мәл барыбызга да бердәй итеп ишек төбеннән карап тора. Күзләрендә шәфкать нуры, башын шак кына кыңгыр салган, гәүдәсе сылу һәм җиңел, аяклары куеп куйган шикелле. Буя узаты тимәгән, әмма пешкән җиләк төсле иреннәре аеруча нәфис. Аның иреннәренең нәфислеге турында Николай Максимович Леонардо да Винчи Мона Лизасының йылмаюы турында сәнгать белгечләре сөйләгәннән ким сөйләми. Шулай да мин үзем күбрәк Диләфрүзнең күзләрен яратам. Мин аның сүрәте турында кайшак болайрак уйлыйм. Менә бер бик мәшһүр художник Диләфрүзнең рәсемен ясарга керешкән имеш. Ул бик тырышып, чын камиллек белән аның иреннәрен, иягын ясаган. Аннары әллә ашыккангамы, әллә каралама дип кенәме? Борын, каш, яңак тирәләрен киртәсенә керердәй итеп кенә ясап куйган. Аның бер унлап кешенең күзенә салырлык нуры булган. Тагы ниндидер сәбәп аркасында ул тоткан да шул ун кешенең күзенә җитәрлек нурны бер Диләфрүзнең күзләренә салган. Шуңа күрә Диләфрүз озын керфекләрен сирпеп бер караса, палата эшләре яктырып киткәндәй була. Аның күзләре башларны әйләндерә торган тирән куйдагы йолдызны хәтерләтә. Миңа калса, ул күзләрдә бер юлы бер ничә төрле хис чагыла. Сагыш та, шатлык та, курку да, ышану да һәм тагын әллә нәрсәләр. Кайчак мин шушы әллә нәрсәләрне белергә тырышам. Ихтимал, Диләфрүзне башка шартларда ешрак очратсам, мин ул серне дә ачар идем. Ләкин гел бер шартларда булгач, андый тирән серләрне ачу миңа кыен. Ләкин кайчанда булса бер ачарга кирәк булыр. Шунсыз мин аның образын бер вакытта да тулы итеп бирә алмам. Диләфрүз кишке мединститутта укыганга көндез генә эшли. Башка палата сестралары алмашлап эшлиләр. Бер көн эшлиләр дә, аннары 2-3 тәүлек бөтенләй күренмиләр. Алардан иң истә калганнары кара бөрлегән төсле кап-кара күзле, бик яш, бик бер катлы Лена, Саратау бикәсе дигән кушаматлы сары чәчле таза беләкле көләш Люся, аз сүзле, кырсырак табигатьле Татьяна Аркадьевна. Ул фронтовичка, без аның белән фронтта бер тирәдәрәк хезмәт иткәнбез. Бер тапкыр безнең сугышчылар шигенә башлагач, Татьяна аларны туктатып, атакага алып барган дип ишеттем. Әмма үзе бу турыда бер дә сөйләмәде. Оныттым инде, диде ул, мин сорагач. Аның каравы, врачларның кушканын Татьяна Аркадьевнадан да түгел үтәүче бүтән сестра бар иде микән. Люся бөтенләй башка. Башыңнан да сыйпар,
Йылмайыр да, жырлап та жіберір. Ол Саратовта туған. Соғыш йылларында әнисі білән Татарстанға эвакуация білән келгеннәр. Құтлы Бүкеш деген ауылда тұрғаннар. Ол шақта Люсяға 4 яш болған. Ол татарша сөйлешерге, жырларға үйренген. Хәзірдә кімнің болса башыннан сыйпап, «Малай матур, көлмәк қысқа, құрсақ зур» деп тақмақлап қоя. Яки бірәрсінің құлағына иіліп, әкірін генә «Алма пішкән, үзіліп түшкән» деп жырлап жібере. Николай Максимович құшақлы башласа, Люся қолына орындық ала да, оның аяқларын алға қаратып, «Яқын келмә, сүзәм» дей. Сестралардан тағын «Әния» есімлі бір татар қызы бар. Ол хатын-қызлар бөлігінде эшлей. Біздің бөлікке қаты ауыру янында дежур итерге керек шақтағына келе. Мені аның есімі бек ұшы. Хылқына қойған да қаплаған енді. Әни шекілі яғымлы һәм шәфқәтлі. Тазарақ гәудәлі, қалқы көкіреклі, аз ғына қалынырақ ирінлі бұ қызға бүтен бір есімді ятмас еді шекілі. Ол баш ұшында отырғанда ең күйсіз ауруларда ыңғырашмайлар. Менің бұ язмаларым түрлі уақытта, кейіфім түрлі шақта языла. Ниқәтлігіне берішмәске, көрсәтмәске, сездірмәске тырышсақ та, біз барыннан да ілік ауру кіші. Шунлықтан хәлебіз күзгі күн кібік, бір аяза, бір бұлытлый. Аязса, күләбіз, сөйләшәбіз, бір-біребізні шаяртабыз. Бұлытласа, стенаға қарап үндәшмей атабыз. Йөрәк турысы қыза, йөрәк гүйе урынын торсына, кузғала, тынышсызланып бұрғаланырға маташа. Миңа қолса, менім йөрәгім йымшақ ит кисәге түгел, ә буын тықлы қаты йодырық. Кузғалған шоқларында мен оның сүйекшел буын башларын бик ашық сезем. Алар көкрекні бик қаты ауырттыралар. Ләкин үндәшмим. Түзем. Ә Николай Максимович түнгі тұнлыққа шумған больницының ең ерақ пышмақларына да ішітілерлік етіп, «Ох-о-о-о» деп қышқырып күрсініп қоя да, өз алдына сөйлене башлай. «Ерек сызлай! Пульс тибәді тұқты, тибәді тұқты! Бір, икі, үш!» деп бір қолы білән икіншісін тұтып тамыр тебішін қышқырып саны. «Дүрт, биш! Тұқтады! Юғалды! Тағын тибе, 6, 7, 8, туқтады, валлахи туқтады. Николай Максимович, жетті енді. Андрюша, сен йоқламайсың ма? Менің башыма шунды ой келді әлі хәзіргіне, де артистың лаушы табылуға шатланып. Міне болсын еді янымда қаршығым. Иркәләр едім мен аны бір тойғанша. Аннары бақшаға алып шығып, қора қорлыған варенесі білән шай ішіртір едім. Йоғысе, тұрмыш тройкадай желдіріп өтіп кетті. Сәхнеде хәтсіз кіші хатынларын иркәләдім, назладым, алларына тізләндім. Ә өз хатыныма бір жылы сөз әйтерге уақыт таба алмадым. Эх!

Кыз буу, ди. Ауруларны уятасыз иш. Артист жырын ярты юлда бүлеп, шулай ук әкрин тавыш белән: «Эх, Люсенька, кадерлем!» дип кирсенә. «Эш пуша бит. Синең киң кырлы ал ленталы эшләпәң бармы? Ак күлмәккә ал ленталы эшләпә бик килешә. Икәү урманга барып, ак каен төбенә утырыр идек. Мин сиңа җырлар җырлар идем». «Николай Максимович, сезгә бүген 2 доза магнезия», ди сестра палатадан чыгышлый. Артист ұзақ қына үндәшмей ята. «Шулай да уколлары, магнезийләре булса да, тормыш яхшы, Андрюша», ди. «Клизмасы булса да мы?» дип шәнчеп сорыйм мин. «Син әле дөньяда бармы ни, Хайдар? Тавышың тының чыкмагач, әллә ышкындыңмы дип уйлаган идем?» ди артист шунда ук. Баштарак атаклы артистның сүзләрен тыңлау бик күңелле иде әлбәттә. Без хәтта үзебез аның нидә булса сөйләвен үтенә идек. Ләкин гелән-гелән ак күмәш белән майлы бутка да туйдыра дигәндәй, тора-бара Николай Максимовичның такылдаулары безне туйдыра башлады. «Бүген иртәдән бирле ауыртынам, палатада суларга һава калмаган кебек. Ә Николай Максимович беренче гильдия купецы Барановның Тулы кабрстанында зират ителгән сыңар кулы турында Ханзафаровка такылды. Минем һич тә тыңлыйсым килми. Ләкин кая качасың? Караватка кадаклангансың икән, ихтиярсыз тыңларга мәҗбүрсең. Ниндидер җанҗал вакытында әлеге купецның кулын сындырганнар. Докторлар аны кисеп ташлаган. Күзгә төтен җибәрергә яраткан купец абзагыз поплар чакыртып, тәреләр, херувимнар күтәртеп, шул сыңар кулын бөтен шәһәр буйлап алып барып, махсус төрбәдә җирләткән ди. Миңа дисә, ник башын кистереп җирләттермәгән шунда? Ә Николай Максимович инде катаржаннарны Себергә озатучы сакчылар башлыгы яш офицерга ияреп, туган йортыннан качып киткән Перем төрмәсе начальнигының кызы турында сөйли. Юлда офицер ул кызны кирәге беткәч ташлап калдырган. Кыз мәсхәрә булып, яңадан әтисе бусагасына кайткан һәм озакламыйча кайгысыннан үлгән. Аның кабере Перем зиратында, ди Николай Максимович. Кабер өстендә авыр шуен плите. Плитәгә йылан сүрәте төшерелгән һәм «Будь проклята, дочь моя» дип язып куелган, ди. «Җитте инде, Николай Максимович», дип кычкырасым килә минем. Ләкин картның хәтер калуы мөмкин. Бәлки аңа да бүген кыендыр. Бәлки ул да күңелен ялгыз калдырмас өчен һаман сөйли дә сөйли торгандыр. Тыш караңгы, палаталар күңелсез. Ниһаят, Николай Максимович сөйли-сөйли арада ахрысы. Хырылдап йоклый башлады. «Эй, рәхмәтле йоқы! Табиғәтнең иң татлы сыйы! Мин дә шулай йоклап китә алсам иде!» Андрей Андреевич һаман үзенең расчетлары белән мәшғүл. Ул бер дә күңелсезләнмәй. Ханзафаров ғүмүмән бурсак кебек йоклый. Хәзер ул ҡаядыр шығып киткән, әллә домино уйнайлар инде. Отып ҡайтса, бик хәтәр маҡтана. Оттырып ҡайтса, шырайы миш себергән пумала кебек ҡап-ҡара була. Ятҡыш та бик ұзаҡмышнай. Мин түшәмгә ҡарап ятам. Аннары мендәрем остынан наушникларын алып кейәм. Радиода гөлкәйемне жырлыйлар. Моңлы, ауыр көй. Юҡ бит, күңеллерәге мында да юҡ. Күзләрем әкренләп йомола башлый. Мин бирешмәскә тырышам. Нигәдер ҡурҡам, күземне йомсам, яңадан ашмам кебек тойола. Ләкин күзләр йомола, күпмедер ваҡыт үтә, мин сискәнеп уянам. Ни күрим? Ишегебез төбеннән ҡара жәймә бөркәнгән кешеләр узалар. Ҡайшандыр мында Исмәғил атлы бер ауру шулай йөрген диләр. Саташам ахырсы. Мин айырмашығы іштәм. Кімдір ыңғыраша, сузып-сузып ыңғыраша. Кім икән? Мұғайын, үзім ыңғырашамдыр деп ойлайм. Әмма соңыннан біләм, бу коридорының арғы башында үләргә ятушы хатын ыңғырашқан икән. Күндіз кәйфім біраз арулана, әмма бүтін гәудәм хәлсіз. Яза торған карандашым қолымнан түшіп китә. Ишек ашық шақларда, коридор тәрәзәсеннән урам аръягындағы йорт һәм аның түбәсендәге сыйырчык оясы күренә. Көндезге яҡта озын ҡылға ошондағы бу оя күзгә артыҡ ташланмай. Мин аның барлығын да онотам. Әммә киш, ҡояш офоҡҡа төшкәндә,

0: ол сунурга манчыла. Мен аны нерселерге гына окшатмайм. Бир караганда ул миңа диңгиз ортасындагы гажайип бир кыясыман туйла. Экинчи караганда эссе кым шүлләрендәге таш әбине искә төшерә, яки ниндидер борынгы гүзәл биналарның бер харабә калдыгын хәтерләтә. Мин ул сыйырчык оясына түбәннән карыйм. Зәңгәр бушлыкта фәкать шул бер сыйырчык оясы гына асылынып тора. Узаграк карап яткач, күз арый да нишкә кылга күренми башлый. Кичке кояшның үзгәрүчән кызгылт яктысында, һава диңгезендә шул оягына хыялымны уйната. Тора бара бу сыйырчык оясы һавада эрегәндәй була, югала. Кояш нәкъ безнең коридор тәрәзәсенә карый башлый. Шул шак минем өчен әйтте бетергесез газаплы минутлар башлана. Мин башымны кая яшерергә белмим. Ә тәрәзә пыяласы шундый көчле ялтырый. Күзләрем атылып чыгарга җитешә. Мием кайный башлый. Мин сестраларга, санитаркаларга, узып баручыларга ишекне ябып йөргез дип үтенәм. Ләкин уч иткән кебек берсе япса, икенчесе ачып китә. Бу газап 4-5 минут дәвам итә. Аннары кояш тәрәзәдән читкә шуа. Күн тиз үтә. Врачлар, сестралар, аш. Ә төн. Йоклый алмаган кешегә очсыз кырыйсыз газап ул. Кайшак вакыт гүя агуыннан туктаган да мәңгелек төн урнашкан күк тоела. Бөтен яктан сызлану, ыңгырашу, хырылдау, саташу тавышлары ишетелә. Аннары төн тынлыгын ярып, кайдадыр кемдер үзәк өзгеч тавыш белән кычкырып җибәрә. Йокламаучыларның күңелләренә шум салган бу тавыш тынарга өлгерми, тагын кемнеңдер илерүе ишетелә. Тышта буран улый. Тәрәзәне зырылдата-зырылдата, ач песи баласы кебек җил елый. Мин әле йоклап китәм, әле ниндидер дөбер шатыр иткән тавышларга уянам. Палатада ярым караңгы. Николай Максимович тумбочкасында гына ут яна. Ул китап укый. Ләкин бераз укый да, китабын читкә куеп, төнге тавышларны тыңлап тора. Аннары кулы белән йөрәген капшый. Мондый җилле давыллы төннәрдә йөрәк авырулы кешеләргә бик кыен. Бер тапкыр уянып китсәм, палатада кемнәрдер шыш-пыш сөйләшәләр. Күземне ачып карасам, Николай Максимович янында карт санитарка Нюра төти утыра. Кыяфәтенең кырыслыгына ишара ясап тормы, Николай Максимович аңа гел богомолка дип дәшә. Николай Максимович аңа Пушкинның суга баткан кешесен укый. Карт санитарка исе китеп тыңлап утыра. Ихтимал, буаның Пушкинны беренче ишетүедер. В ночь погода зашумела, взволновалась река. Уж лучина догорала в дымной хате мужика.
1: Күптен булган хәл икән бу. Мин бала чакта шыра яндыралар иде,
0: ди Нюра төти. Николай Максимович укуын дәвам иттерә. Мин тыңлый-тыңлый йокыга киткәнмен. Белмим, күпме йоклаганмындыр. Кабат күземне ачсам, Нюра түти әле һаман Николай Максимович янында утыра. Ләкин китап укымыйлар инде.
1: Ничек торасың соң, Нюра? Тормышларың бик читен түгелме? Дип сорый Николай Максимович. Торам әле бер кие, ышынышка ялгап барам. Ә минем күршем менә бик иркен яши. Кибеттә эшлим әллә? Урлыйма? Юк, урламый да, кибеттә дә эшләми. Минем кебек карт санитарка ул. Анатомичкада эшли.
2: Мәйетләр арасында байып буламыни?
1: Байып булмаса да, төшемле урын ул, Николай Максимович. Көн сайын мәйет булып тора, якыннары буш итмиләр.
0: Соңгы тапкыр уянуымда таң беленә башлаган иде инде. Нюра төте китеп барган. Николай Максимович йоклый, буран да тынган. Николай Максимовичның төне буе санитарканы яныннан җибәрмичә сөйләтеп тотуының серен соңыннан гына төшендем. Ул төнне аның хәле авыр булган. Ул ялгыз калудан курыккан икән. Бүген Николай Максимовичның хәле әйбәтерәк иде. Кич җитүгә ул урындыкка атланып утырды да, ике кулын урындык башына салып,
1: «Күп яттым мин больницаларда»,
0: дип сираттагы монологын башлап җибәрде.
1: Газапларны да, көлкі хәлләрне дә күп күрдем. Ләкин бер тапкыр, валлахи дип әйтәм, могҗизага тап булдым. Менә безнең Ханзафаров кебегерәк бер тәкъва абзый әҗәлен көтеп ята иде. Менә үлә, әнә үлә дип торабыз. Бер вакыт аның янына бізнің Диләфрус кебек яш кенә бер сестра килде. Күрәсең, қызның изуендә бер төймәсе каптырылмаган булган.
3: «Хай, түшкәйләрең!»
1: деп пашылдады ауру. Һәм кулын суза башлаган иде.
3: Жаны чакты.
1: Николай Максимович тагын шундыйрак ярым анекдотка охшашлы бер эпизод сөйләп ташлады. Бары тик шуннан соң гына безнең әкрен уйлаучы Ханзафаров кинәт кычкырып көлеп җибәрде.
4: «Хә, ни, Николай Максимович, әҗәл минутында, хей, ни, түшкә сузылырга, шул хәтле нәкәс булмаса!»
1: Ханзафаров нишектер жан рәхәте белән көлә иде. «Менә илсен әле синең алдыңа изү төймәсе шишелгән яшкенә бер кызый. Син дә иманыңны онытыр идең әле, дус!»
4: «Юк, мин хатын-кыз белән шаярмыйм. Ул артистлар гына елга ике хатын алмаштыралар».
1: Ханзафаров бу сүзләрен ничектер турсайып әйтте. Жан рәхәте белән көлгәннән соң ул миңа калса башка чарак сүзләр әйтергә тиеш иде шикелле.
3: «Ә синең кебекләр секретарлары белән эшне кабинетта гына бетерәләр. Әйт, дөрес түгелме?»
1: дип артист тагын да катырак шәнчеп алды. «Мин Ханзафаровның йөзен күрә алмыйм. Ул минем аяк очымдагы караватта ята. Ләкин аның мышнавы миңа да ишетелә. Ул нигәдер каршы бер сүз дә әйтмәде. Николай Максимович та артык шаяртмады. Мин хәтта Ханзафаровны кызганып куйдым. Артыграк рәнҗетте ахырсы артистаны. Коридорның аргы башында телефон шалтырау ишетелде. Кемдер трубканы алып, «Больница тыңлый», диде. Николай Максимович теле белән генә түгел, кулы белән дә шаярта иде. Аңа, мәсәлән, берәр сестраны яки врачны кышып алып убы берни дә тормый. Тегеләре дә моңа ачуланмыйлар, көләләр генә. Тик гегә генә кагылмый ул. Бер көнне шул турыда сүз булгач, безнең Ханзафаров гадәтенчә соңга калып,
4: «Чөнки син аңардан шүрлисең»,
1: дип артистны куркаклыкта гаепләп ташлады. Артист шактый узагын дәшми ятты. Аннары Ханзафаровка таба борылып,
4: «Синең дә шынны әйтә торган гадәтең бар икән, ялгышмадың»,
1: диде. «Мин шыннан да аңардан куркам. Мин аны кул тидерергә ярамый торган изге бер нәрсә әйтеп карыйм.
4: Моны син әлбәттә аңламыйсың».
1: Дәфтәрдә үзе турында сүз чыккач, гәрчә моны алдан белүенә дә карамастан, Гөлшәһидәнең бөтен тәне эсселәнеп китте. Шуннан соңгы үзенә кагылышлы юлларны ул тиз-тиз генә укыды. Гүя куркыныч урыныннан ашыгып үтеп китәсе килә иде.
4: «Ә кайберәүләр алай дип тормый бит. Ресторанга да алып бара. Ә ресторанан соң...» «Авызыңны яп!»
1: дип ачу белән кычкырды Николай Максимович Ханзафаровка. «Әйе, без генең театрдан соң ресторанга баруын ишеткән идек. Кемдер бу хакта бик тырышып, авыз суларын корытып хәбәр тарата иде. Безнең палатага ихтимал ул имеш-мимешләрнең уннан бере генә килеп җиткәндер. Ләкин шул ишетелгән кадәресе дә безне бик каты җәберсетте. Без гегә шын күңелдән үпкәләдек. Аңа үзенә күрә бойкот игълан иттек. Чөнки без аны өчебез дә ярата идек. Шуңа күрә аның тарафыннан эшләнгән килешмәгән эшне күтәрә алмадык. Ярату хакы, күрәсең, арага бер кемне дә кертми. Без гегә бойкотыбыз ни кадәр авыр тәэсир итүен күрдек. Ләкин һаман үз сүзебездә калдык. Аны гафу итәргә ашыкмый идек. Г безнең палатага икенче тапкыр кергәннән соң гына без гайбәт кармагына эләгүебезне аңлый башладык. Ләкин бу турыда әле үзара сөйләшми идек. Соңгы вакытта без гомумән аның исемен бер ничек тә телгә алмый башлаган идек. Менә шунда Ханзафаров аның исемен телгә алды һәм әлеге сөйләшү башланып китте.
4: «Туган анаңны мыскыллау иң зур гынах булган кебек, пак хатынга нахак яла ягу да иң зур гынах»,
1: дип сүзен дәвам итте Николай Максимович.
4: «Чүпне безнең палатага күбрәк син ташыдың, Ханзафар. Яңадан шундый гайбәт ташый башласаң, кара».
1: Балашов белән мин дә Ханзафаровка әйткәләдек. Ул аптырап калды.
4: «Мин ни? Мин кешедән ишеткәнне генә? Үзем уйлап чыгарганмы? Доктор Саматов сөйләп тора иде»,
1: дип акланды Ханзафаров. Үзен шул кадәр яклаган,
0: Үзіне шул қадар хүрмәт көрсәткән қорт артистқа мін рәхмәт оқисы келді Гүлшәһидәнең. Ул хәтта күз яшын сүртіп алды. Ләкин бу сөйіну яшы иде.

0: 11-нче бүлек. Шагыйр төн йокларын калдырып, яхшы шигыр язса, рәссам мең бәләле эзләнүләрдән соң гүзәл картина тудырса, сынчы ак мәрмәрдән камиллеккә ирешкән сын иҗат итә алса, композитор халык күңелен тибрәтә торган көйнең тылсымлы ачкычын тапса, мәгънәсен һичбер сүз белән дә аңлатып булмый торган татлы иҗат рәхәте кичерә. Бу минутта алар бүтән бер нинди бәхет турында да хыялланмыйлар. Чөнки кешегә бирелә торган ак бәхетнең иң-иң зурысы алар кулында инде. Дөньяның бөтен байлыклары, зиннәтләре, рәхәтләре бер якта торсын. Күңел шул хәтле якты, шул хәтле киң һәм саф. Йөрәк шул хәтле дәртле, сулыш шул хәтле иркен, күзләр шул хәтле ярак күрә. Бөтен матурлык һәм хакыйкат синең алда ишекләрен кайырып ачкан сыман. Өметсез ауруны терелтеп, аны үлем тырнагыннан тартып алып, яңадан нурлы яшәү юлына озаткан врач та иҗат рәхәтен шагыйр, рәссам, композиторлардан ким кичермей. Алай гына да түгел, аның иҗат җимеше бер караганда иң югары сәнгать әсәрләреннән дә өстен. Чөнки ул табигатьнең иң бөек әсәре кешенең үзен дәвалады. Шулай булса да, иҗат җимеше халык хөкеменә куелгач, шагыйргә, рәссамга, композиторга, җырчыга, артистка, рәхимле укучылары, тыңлаучылары, тамашачылары шау килеп рәхмәтләр яудыралар. Дөнья яңгыратып кул чабалар, дан шөһрәт шербәтен тустаганның зурысы белән эчерәләр. Әмма врач иҗатының гүзәл җимеше бер кайчан да күргәзмәгә куелмаганга, кешеләргә күренми. Аңа берәү дә алкышлар яудырмый, аяк асларына чәчәкләр сипмей. Күптән түгел генә Әбүзәр абзы Галина Петровнаны терелтеп, тазартып больницадан озатты. Аксинья Алексеевна белән Галина Петровна актык мәртәбә кабинеттан чыгып киткәч, ул әле генә шатлык сөенеч белән тулы күңелендә кинәт ниндидер гаҗәеп бер бушлык сизде. Бугазына кайнар төйер, күзенә яш тыгылды. Берничә сәгатьтән ул аларны яңадан күрәсен дә белә юк исә. Алар бүген әле аларда куналар. Фатихат тә инде анда табын корып йөри торгандыр. Шулай да карт профессорга моңсу иде. Больницадан тыш очрашу ул инде бөтенләй башка бер очрашу. Хисләр дә, уйлар да башкача була. Больницадагылары бүтән кабатланмый инде. Әбүзәр абзый урындыкка утырды, терсәгенә таянды. Ниндидер көч аны тәрәзәгә тарта иде. Аңа калса, койма буендагы гөл җимеш әле һаман чәчәк атып утыра кебек. Ул башын күтәреп тәрәзәгә карады. Гөл җимеш куагын кар баскан. Агачлар кичәге җылы кардан соң шау чәчәккә күмелгән кебек. Һичбер кир кунмаган бу ак агачларга профессор шактый озак карап торды. Һәм бакчадагы саф ак матурлык аның күңеленә дә тула башлаган шикелле булды. Бүген менә яңа озату. Профессор алдында инде үз киемен кигән, йөзе шактый суырылган, саргайган, ләкин сәләмәтләнү сөенеченнән яктырган Асыя басып тора. Ул, шая җан, башын кыңгыр салып мутлана, назлана төшеп, иреннәре белән генә йылмая. Ак халатын иң башына игътибарсыз гына ташлаган. Шушы игътибарсызлыгында, үзенә бер төрле ноян йылмаюында, сылу гәүдәсен тотышында инде бүтән бер нәрсә, ауруларда булмый торган сәләмәт ашкыну яралгысы күренә. Больницадан чыгып бераз ял иткәч, ул инде бөтенләй матурланып китәр. Чәчәк аткан гөлгә охшый башлар. Йә, Асыякәй, сау бул. Яңадан бер кайчан да авырма, диде профессор беренче тапкыр аңа син дип дәшеп. Бу кызны ул бик яратты. Ә яраткан кеше белән айрылышу, хәтта больницада да ямансу. Кара, туйыңа чакыр, диде ул кызарып киткән кызга бармак янап. Туйым гына булсын, түремә утыртырмын, диде Асыя. Һәм рәхмәт укый башлады. Профессор кулын селекте. Кара, Асыя, бүгеннән үк танцыга чапмаска, мотоциклда да йөрмәскә. Организм тәмам нығығанчы, аңа ял бирергә кирәк. Соңыннан жаның теләгәнчә биерсең дә, йөрерсең дә. Вәгъдәме? Бер айдан яңадан миңа килеп күренерсең.
1: Шулай сөйләшкән идек бит.
0: Онытма. Саф һавада күбрәк йөр. Профессор урыныннан торды. Асия янына килде.
1: Йә.
0: Бар инде.
1: Кайт.
0: Диде ниндидер сәйер тавыш белән. Аннары кызның аркасыннан какты да, тамагына тыгылган төйерне сиздермәс өчен пышмакка таба китте.
1: Түбәнге катта рентген аппараты эшли башлады. Әкрен генә гүжләү ишетелә. Коридорда йөгереп-йөгереп үткән аяк тавышлары ишетелә. Күрәсең, кемнедер алып киләләр. Әбүзәр абзый артына борылмыйча Асияның чыгып киткәнен көтеп торды.
0: Асия китеп 10-15 минутлар үткәч, профессор кабинетыннан чыкты. Урам як бакчасына караган коридор тәрәзәсе янына килде. Карлары күрелгән такыр юлдан Асияләр китеп бара. Асия әнисен култыклаган.
1: Безгә борылып та карамас инде дип уйлады профессор.
0: Аның нәкъ шушы яшерен теләген сизгән кебек Асия артына борылды һәм бик күңелле итеп баш өстендә кулын болгады.
1: Менә больница юлы буш инде.
0: Тик шәрә агачлар шаулыйларда җирдән җәяүле кар себерә. Менә юлга чыгар алдыннан Гөлшәһидә буш бүлмәдә бер үзе әйберләрен чемоданга тутыра. Ул моңсу, хәрәкәтләре сүлпән. Теге вакытта тулай торак тәрәзәсеннән карап торган чагында аның әле ичмасам хыяллары бар иде. Ике айлап Казанда торасы бар иде. Бүген инде аның бер нәрсәсе дә юк. Дамбысы да, тәрәзәдәге өмет уты да.
1: Ни бары бер кеше калган.
0: Әбүзәр абзый аңа больницада безгә керми китмисең дигән иде диюен. Ләкин Гөлшәһидә баш тартты. Нигә бишара йөрәкне тагын бер тапкыр бушка көйдерергә?
1: Кинәт ишек шакыдылар. Сезне телефонга чакыралар, диде кемдер ишек ярыгыннан.
0: Кем булыр икән?
1: Фазылҗан мәлле,
0: дип уйлады Гөлшәһидә. Чөнки аңа тулай торакка бүтән шалтыратучы кеше юк иде. Ләкин трубкадан профессорның ягымлы тавышы ишетелде.
1: Көтәбез бит Гөлшәһидә. Фатихат тәйнең камыры да кабарып чыкты.
0: Гөлшәһидә мең рәхмәтләр әйтеп, яңадан баш тартып караса да, Әбүзәр абзый үпкәлибез дигән сүзен кабатлагач, барырга булды.
1: Ул үз бүлмәсенә әйләнеп керде, ләкин йөрәге һаман сулкылдап тибә иде.
0: Әзрәк тынычлангач, кешелеккә кия торган күлмәген чемоданнан чыгарды. Ләкин күлмәк таушалган, үтүкләмичә киярлек түгел иде.
1: Яңа үтүкләнгән жылы күлмәген өстенә кигәч, Гөлшәһидә кызга алдына килде.
0: Ябыккан, күзләре зурайган, йөзе дә суырылган. Умрау сөйәге дә беленә башлаган.
1: Гөлшәһидә пальтосын, бүреген киде, утны сүндерде. Бүлмә эченә ай нуры тулды.
0: Аннары айны болытлар каплый башлады. Яктыра башлаган күңелгә тагын кара шәүлә ятты.
1: Ник бара ул?
0: Картларга хөрмәт йөзеннән генәме?
1: Әйе, фәкать шулай гына. Башка берни дә юк.
0: Урам буш, салкын иде. Анда сонда гына ялгыз кешеләр күренгәли.
1: Кайшак кайдадыр урамның аргы башында машина фарлары кабына да сүнә.
0: Трамвайның шалтырап килгән тавышы ишетелеп куя.
1: Ай күренми.
0: Ул кайдадыр биек йортлар артына посып калды.
1: Гөлшәһидә трамвайга утырып тормады. Җәяүләп кенә китте.
0: Кольцога якынлашкан саен урамда халык күбәя барды.
1: Машиналар, троллейбуслар, трамвайлар еш очрады.
0: Бауман урамы яшелле кызыллы реклама утлары белән буеннан буена балкып тора.
1: Урамда гел яшьләр генә, барысы да яңа мода белән киенгән.
0: Элек болай ук түгел иде.
1: Хәзер яшьләр киемгә бик хирас.
0: Парадныйга килеп кергәч, Гөлшәһидәне кулларына шәмсез шәмдәлләр тоткан канатлы фәрештәләр каршы алды.
1: Бүтән вакытларда да шул фәрештәләрнең кулларына яна торган шәм тоттырасы килә торган иде Гөлшәһидәнең.
0: Бүген бу теләге ни өчендер аеруча көчле иде.
1: Әмма ни чара? Янында шәме дә, шырпысы да юк.
0: Әбүзәр абзыйлар аны бөтен семьялары белән бик җылы каршы алдылар.
1: Кунак табыны әзер иде инде.
0: Шундук залга алып кирип, өстәл янына утырттылар.
1: Өйдә үзләре генә.
0: Ят кеше юк.
1: Мәдинә апа, Әбүзәр абзый Фатихат тәйгел сөйләп торганга, шәй яны бик ямьле иде.
0: Гөлшәһидәнең дә күңеле ачыла төште.
1: Тартынулары кими башлады.
0: Баштарак авызына су капкан шикелле утырган Мансур да азмас сөйләштергәли башлады.
1: Шулай да ул күбірәк осқа қорап, бал қошығы білен шейін бұлғатып ұтырды. Ол тағында суырыла түшкен кібік. Шигәләріндегі шол біртіклерді ортқан шекілі. 26-27-де кішінің шеші оғара екен. Демәк, оңа бігік жіңіл түгіл. Илмирасын ұнут алмай тұрғандыр деп ойлады Гүлшәһиде. Баланы йоқларға ятқырғаннар ақырсы, көрінмәді.
2: Сизәсіңме, Гүлшәһиде кәйім, үйіміз нинди жылы, деді Фатихаттай, хәйләкәр генә көлімсіреп.
1: Рәхмәт төшсін шул Йөз Мөхәммәтне җибәргән кешегә. Бу бахырыбыз, ул профессор ягына ишәрә ясады. Йөз Мөхәммәт килгәч әйтә, юк-юк, сезне монда ялгыш җибәргәннәр ди. Сөйлә бетерергә бир инде, Әбүзәр. Узган эшкә салават. Шул кайтарып җибәрде бит. Ә мин тегеңә күз кысам. Эт нәрсә икән үзе дә, барысын аңлады. Ихтиярыгыз, мин кушканны эшләргә генә килгән кеше дигән булды. Чыгып китте. Мин берәр сүз әйтмәсен дип ишекне дә Әбүзәр үзе бикләде. 5 минуттан чыксам, Йөз Мөхәммәт дигәнебез баскычта тәмәке тартып утыра. Сүз куйыштық. Икенче көнне Әбүзәр эштән кайтканчы төзәтеп тә бирде. Түбәне дә яптылар, батареяны да куйдылар. Шита-крита.
3: Булды инде, Фатихаттай. Бик күп мактанасың, диде Әбүзәр абзый каржы ярып.
1: Хәзер булды шул инде, диде Фатихаттай иреннәрен бик канагат сертеп. Май эшендә торабыз. Үзең дә авырмыйсың, Мәдинә дә, бала да.
0: Кем ул Йөз Мөхәммәт, аны кем җибәргән, боларын Гөлшәһидә белми иде. Шулай да яхшы булган диде. Әбүзәр абзый урыныннан торып, рояль янына килде. 4 ел инде, Мансур киткәннән бирле аның рәтләп уйнаганы юк иде. 4 ел инде биредә, радио белән телевизорны искә алмаганда, җанлы бармаклар уйнаган музыка, җанлы авыздан чыккан җыр ишетелгәне юк иде. Әбүзәр абзый үзенең яраткан ашказарын уйнап җибәрде. Аннары Гөлҗамалга күчте. Җырны да үзе үк башлады. Гөлшәһидә Әбүзәр абзый утырган урындык аркасына таянып, аңа кушылды. Шәмдәлләрдә генә утлар яна. Гөлҗамал, җиткән кызлар киндер җеп эрлиләр. Инҗе дә мәрҗән кызларның кулбавы. Авыр җан сөйгәннәрнең булмавы. Бу җырны Гөлшәһидә мәгънәсен аңлап җырламады. Тик кайдадыр хәтер туманында кулларына шәмсез шәмдәлләр тоткан фәрештәләр шәйләнгәндәй булды. Һәм кинәт ойнып киткәндәй, җырның мәгънәсен төшенеп, уңайсызланып калды. Бүтәннәр игътибар иттеләр микән, юкмы, Гөлшәһидә күтәрелеп карый алмады. Шунда барысын да уңайсыз хәлдән коткарырга теләгәндәй, телефон шалтырады. Фатихаттай чыгып тыңлады да, кире әйләнеп кереп, "Сине", диде Мансурга. Фатихаттайның коры тавышы Гөлшәһидәне Мансурга борылып карарга мәҗбүр итте. Ә Мансурның уңайсызланып китүеннән аны хатын-кыз чакыруын аңлап алды. Әле күңелдә җыр тәэсире дә бетмәгән иде. Әле Әбүзәр абзый уйнаудан да туктамаган иде. Барысы да кинәт тоныкланып китте. Гөлшәһидә бугазына килеп тыгылган дулкынны сиздермәс өчен тиз генә пальма артынарак яшеренде. Мансур әкрен генә сөйләште. Әбүзәр абзый уйный-уйный: "Гөлшәһидә, умырзаяны җырлап бир әле", диде. Мин кайшандыр шагыйр Әхмәт Фәйзине дәвалаган идем. Бу җыр аның истәлегенә чыгарылган, диделәр. Ләкин Гөлшәһидә инде җырлый алмады. Ул кайтырга җыена башлады.
1: "Юкны сөйләмәле", диде Фатихаттай, кунакның борчылуын башкалардан алдарак сизенеп. "Тагын бер самовар чәй ишермичә җибәрәмме соң шундый кадерле кешемне? Яңадан кайшан күрербез үзеңне? Авылдан бер дә туймадыңмыни, Гөлшәһидә?"
0: Мансур сөйләшеп бетергәч, залга кермәде. Әбүзәр абзы уйнап туйды, рояль капкачын ябып өстәл янына килде. Аның кәйефе шәп, күңеле күтәренке, күзләре, ак мыйыгы барысы да йылмая иде кебек.
2: "Гөлшәһидә, авылга гашыйк.
0: Мин дә Чишмәдә эшләгәндә аннан айырыла алмам дип уйлаган идем. Ләкин укырга кирәк, Гөлшәһидә. Берничә айдан бездә урын бушарга тора. Мин сезне үз яныма алдырырмын. Турысын әйткәндә, өмитем зур сезгә, Гөлшәһидә.
4: Рәхмәт, Әбүзәр Гереевич. Сез һәр вакыт минем күңелне күтәреп торасыз.
2: Юк, сез андый нәрсәләргә мохтаҗ түгел. Ничек әйткән әле китап?
3: еш шақ, дәртлі шақ деген ме? Илге сәләтлі еш кадрлар керек. Әсәләт ояқ астында оунап ятмай. Әбізер абзы қолын көтерді. Мәне шулай ол деген кібігерек башын бір қағып қойды. Шәһәрде тұрыр урын табуы да бик шитін дилер, дейді Гүлшәһидә ни әйтергә білмейше.
4: Ол тиклесен инде, Гүлшәһидә бәгірім, бұларға сөйләмә, дейді Фатихәттей. Фатир табу алар қолыннан килә торған эш түгел. Бұйырған болса, мәне үзім қарап қарармын. Әбүзәрнең сүзен министрлар тыңласа, минекен йорт хужалары аяқ асқа салмас.
3: Дөрес-дөрес, дейді Әбүзәр абзы йылмайып. Ол яқтан біздің Фатихәттей шәһәр советы председателі белән бер.
4: Әбүзәр абзы Гүлшәһидәне кабинетына шақырды. Біраздан ишектә звонок булды. Аннары ашкынып, көлеп сөйләшкән яш хатын-кыз тавышы ишетелде.
5: Менә шушы китап инде. Җизне әйтә, иртәгә үк укып килсен ди. Бик смелый язылган ди.
3: Яңгыраның балдызы килде, диде Әбүзәр абзый. Гөлшәһидә, мин сезнең алда уятлы булдым әле. Әнә карагыз. Ул кайшандыр Гөлшәһидәнең рәсеме торган буш рамны күрсәтте.
4: Юкка чыкты бит.
3: Берәү дә белми кая киткәнен. Ни эзләдек? Фазылжан бик сокланган иде. Шул шелдермәдеме дип шикләнәбез.
4: Гөлшәһидә кызарды. Әллә ни зур югалту түгел, диде.
3: Минем өчен зур югалту ул, Гөлшәһидә. Эшләп арыгач, мин аңа карап торырга ярата идем.
4: Ул арада Илһамияның тавышы залда ук яңгырый башлады.
5: Мәдинә апа, исәнмесез? Әбүзәр Гиреевич өйдә юкмыни?
3: Кабинетында кунагы бар. Аягына бик биек үкшәле туфли, өстенә шакмаклы платье костюм кигән кыска кызыл чәчле Илһамия тик-тик басып ишек янына килде дә, ике кулы белән ишек яңагына тотынып, бик картинный итеп бусагага басты. Башын кыңгыр сала төшеп, Әбүзәр абзыга:
5: "Исәнмисез?"
3: диде. Гөлшәһидәгә дә тише генә йылмайды.
4: "Гел яманлап йөри бу Илһамия," диде өстәл җыештырып маташкан Фатихәттей. "Яңадан самовар яңартыйммы инде?"
5: "Что сез, Фатихәттей?"
3: диде Илһамия тиз генә артына борылып. Ул Фатихәттейнең шит кеше алдында үзен шәншип алуын бик яхшы төшенде. Мансур телевизор алдында утырып, тоташтыргычын бургалый башлады. Гөлшәһидә аңа бөтенләй ят, салкын күз белән карап алды. Фатихәттейгә булышу нияте белән Гөлшәһидә кухняга чыгып китте. Мансур да самаварны алып чыга башлаган иде, Илһамия өстәлдән нәрсәдер алып аңа иярде. Күрәсең, Мансур белән Гөлшәһидәне икәүдән икәү калдырасы килмейде аның.
5: «Мансур», — диде ул кухня ишеге төбендә туктап, — «бездә бик зур яңалык. Жизни белән апа айрылыштылар. Монда шау-шу булмасын өчен Жизни апаны Юрий Уфага озаткан булган икән. Шунда развод ясатканнар».
3: Гөлшәһидә шунда ук кухнядан чыгып китте. Ул Илһамияның моны Юрий аңа ишеттереп сөйләвен бик яхшы аңлады. Димәк, мине дә бу ямакчы.
4: Нинди кабахәтлек.
3: Илһамия барында Гөлшәһидәгә монда калу кыен иде. Күрәсең, хуҗалар да моны аңладылар. Ул яңадан саубуллаша башлагач, артык кыстамадылар. Илһамияның усал күзләре ялт-йылт итеп торды. Ул бер генә минутка да Гөлшәһидә белән Мансурга икәү генә калырга ирек бирмәде. Гөлшәһидә Мансурга саубуллашырга дип кулын сузгач, ул хәтта калтыранып китте.
4: «Мин сезне әзрәк озатам», — диде Мансур.
5: «Мин дә сезнең белән»,
3: — дип сикереп чыкты Илһамия. «Мәшәкәтләнмәгез», — диде Гөлшәһидә икесенә дә. Урамда Гөлшәһидә якты тәрәзәгә күз ташлады. Анда Мансур белән Илһамияның кара күләгәләре күренеп тора иде.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ, номер ФС, 77-784-22 номер астында ЛМТ. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яшә тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахман Абсаламов. Ак чәчәкләр.

0: Үшінші бүлік. Лекциядан соң профессор Гүлшахидеге бір не айтмеше үйіне қайтып кетті. Әбізер абзының айтқан сөзін ұмыта тұрған иқтибарсыз кіші түгілігін яхшы білгенге, Гүлшахиде оңа үпкелемеді. Бұршылып, профессорның ассистенті Вера Павловна Иванова яна келді, һәм оңардан ни болғанын сұрады. Вера Павловнаны Гүлшахиде Верчка шағыннан оқ біләйді. Бірге оқыдылар. Вера ике курс алдан барса да, икесе дә комсомол комитеты члены булганлыктан бик еш очрашалар. Бюро утырышларында һәм шаушулы комсомол җыелышларында һәр вакыт бергә булалар иде. Хәзер инде Верочка, Вера Павловна, медицина фәннәре кандидаты һәм профессорның ассистенты, Гөлшәһидәнең бүгенге җитәкчесе. Ләкин алар һаман әүәлгечә якын дуслар иде. Бәләкәй буйлы, сары чәчле Вера Павловна үте бийек үкшәле туфли киеп йөргәнгә генә бераз үсә төшкән булып күренә. Әмма балаларныкы кебек пышмаклары шыкырланып торган кабарынкы иреннәре, уң битендәге энә ышы хәтлегенә миңе, нәфис буе сыны бер дә үзгәрмәгән. Тик сөйләшүендә генә аерма зур. Элек ул хисләреннән янып, ашыгып сөйли торган иде. Хәзер тавышы тигез, ачык, салмақ. Үзем дә аптырадым. «Бір не білмейм», деп жауап берді Вера Павловна Гүлшәһидәнең сұрауына қоршы. «Мин Мансур қойтқан деп ишеткен едім». Гүлшәһидә тауышында аз ғына да дулқынлану әсәрі сездірмәскә тырышты. Чөнки Вера Павловна оның яшлік мәхәббәте турында білә. Гүлшәһидә Қазанға келгәч тә алар шәхси тормышлары турында сөйләшкәннәр иде. «Мұнысын да минем ишеткәнем юк бит, Гүлшәһидә», деді Вера Павловна ғәжәпләнеп. Бүтінлей тұрмыштан артта қалып барам. Күптен қойтқан мұсың? Үзігіне ме, семьясы білән ме?
1: Білмейм.
0: Вера Павловна дұстына ни қадар ауыр екенін, оның қолтыранып кеткен кірфіклерінен ашық сезді. Хатын қызмынды шақта бір-біріне ойыруша сезгер бола бит. Лекин нәрсе әйті алайды олаңа. Юатып та, кенеш беріп та, хәтті яқлап та болмай тұрған ауыр бір ұшырақ. Кызганыш бер фажига. Мондай мәхәббәтне бары тик Худай күрсәтмәсен дип кенә әйтергә мөмкин. Гүлечка, терапия бүлегенә төшә тор. Мин дә озакламам. Заданиеләремне генә биреп бетерим, диде Вера Павловна күрсенеп, һәм үзен көтеп торган врачлар янына китте. Терапия бүлегендәге дәвалаучы врачлардан Гөлшәһидә Маһира ханымны яхшы белә иде. Эшләве дә аның бүлекчәсендә иде. Ләкин Маһира ханымны бүлекчәдә тапмагач, Гөлшәһидә ике кулын халат кесәсенә тыккан килеш, гөлләр һәм караватлар куелган озын коридорның ян тәрәзәсе янына килеп басты. Күңелендәге иртәнге күтәренке хис инде тоныклана башлаган иде. Ул хәтта үзенең иртәнге юләрлеге өчен үкенә дә иде. Кирәкмәс иде күңелне ул кадәр ышындырырга. Дөньяның агы белән карасын аера алмый торган 17 яшьлек тиле кыз чагы түгел бит инде. Шыдарга кирәк иде. Моңарчы шыдады бит. Оқылдан язардай күннәрдә дә бирешмәде. Ни дип ул кайтыр вакытлары якынлашкач кына юләрләнеп Федосеев дамбысына барды. Нинди өмете бар иде аның. Очрашсалар да йөрәкләре генә әрнер иде бит. Чөнки семья җимерергә, кемнедер бәхетсез итеп үзенең бәхетен төзергә Гөлшәһидә бер кайчан да риза булмаячак. Иң яхшысы Мансур белән очрашмау әлбәттә. Кинәт аның башына яңа уй килде. Ник Әбүзәр абзый аны нәкъ менә бүген чакырды? Ник кичә аннан элек чакырмады? Мәдинә ханым белән Фатихәттәй кушканга гынамы? Әллә Мансур кайткангамы? Вера Павловна узаклады. Әгөлшәһидә уйга чумып, һаман тәрәзә янында басып тора. Бер вакыт аяк тавышына борылып караса, физиотерапевт Клавдия Сергеевна узып бара. Башы казныкы кебек кичкенә, гәүдәсе юан, қарлыға түшкен қалын тауыш. Ол не ішіндір Гүлшәһидәне келген күнінен үк яраты бітірмей. Бүгінде шәнішмейше ұзалмады. «Қадірлім», деді ол тұқтап, «сенің біргіне де ішің еқ мүнай. Қойшан қорама бұй көрсәтіп басып тұрасың. Больница әдәп юрты. Мұнда тәти мәтилер келішмей». Бұ мәғнәсіз кесетуден Гүлшәһидәнең хәтере қалды. Бигошы сүз белән җавап кайтарырга җыенган иде. Күңеле кинәт ташыды да бер ни әйтә алмады. Аулакка китеп, туйганчы бир йылап алгач кына бираз тынычланды. Вера Павловна килү белән үк аның кейфсезләнгәнен сизде һәм ни булды дип сорады. Гөлшәһидә сөйләп биргәч, исен китмәсен җаным ул тәтимә тигә диде. Иргә чыга алмый утырып калган карт кыз ул. Шуңа күрә барлык яшь матур хатыннарга бузыклык ияләре дип күзен алартып карый. Икенче бәйләнсә, диде Гөлшәһидә, авыз йомып тормам. Вера Павловна аңа көлемсери төшеп карады һәм шулай эшли күр дигән шикелле керфекләрен сирпеп алды. Гүлечка, дип ул Гөлшәһидәгә кыз чактагы шәдәште. Менә 4-нче палата ауруларының тарихларын Махирә Хәбировнадан алып тордым. Анда тагын йөрәк ауруы бер кешене китереп салганнар. Ниндидер бер татар язучысы ди. Миокард инфаркты. Гөлшәһидә тиз-тиз генә ауруларының тарихларын актарып чыкты. Ул 4-нче палатада йөрәк ауруы белән ятучы артист Николай Максимович Любимовны һәм конструктор Андрей Андреевич Балашовны яхшы белә иде. Булар аның аурулары иде. Язучы да безнеке булачак, диде Вера Павловна һәм көлемсери төшеп өстәде. Бөтен сәнгать бездә. Театрларына йөрергә, китапларын укырга вакытыбыз булмаса да, үзләрен күреп калыйк. Әйдә. Курска килгән врачлар айрым ауруларга ассистент җитәкчелегендә күзәтү алып баралар. Һәм үзләренең күзәтүләре турында конференциядә фәнни доклад ясыйлар иде. Гөлшәһидәгә бирелгән докладның темасы йөрәк аурулары белән бәйле булганлыктан, ауруларның да шундыйракларын аңа беркеттеләр. Гөлшәһидә эшли башлаганнан бирле 4-нче палатадан инде 3 кеше терелеп өйләренә кайтып китте. Любимов белән Балашовның да кыен чаклары үтеп бара. Палатага кергәч, аурулар белән исәнләшеп, туп-туры Зиннуров караваты янына уздылар. Зиннуровны больницага бик авыр хәлдә носилка белән китереп салганнар. Ул бик каты ыңгырашкан, башын кая куярга белмәгән, тыны кысылганга, авызын зур итеп аша-аша сулыш алган. Сорауларга җавап бирмәгән, иреннәре күгәргән, кул-аяклары салкынайган, тамыр тибешен капшап сизеп булмаган. Хатынының әйтүенә караганда, Зиннуров кичә кич кинәт авырып киткән. Авырту күкрәк сөяге астында башланган, һәм нитроглицерин каптыргач та басылмаган. Больницада аңа ашыгыч медицина ярдәме күрсәткәннәр. Кабат морфин, атропин, кардиамин уколлары ясаганнар, кислород сулатканнар. Шуннан соңына ауруның йөзендә аз гына алсулык беленеп, тыны ачыла төшкән. Тамыр тибеше әзрәк сизелә башлаган һәм аны өскә палатага менгереп яткырганнар. Гөлшәһидә белән Вера Павловна килеп кергәндә, Зиннуровның хәле тагын начарлана башлаган иде. Вера Павловна тиз генә кислород мендәре алып, аңа кислород сулата башлады. Гөлшәһидә шприц алып килеп, кардиамин уколы ясады. Шуннан соң Зиннуровның сулышы тигезләнә төште, күзләрен ачты. Гөлшәһидә аның өстенә иелеп, «Кай җирегез авырта, Гайдар абый?» дип сорады. Зиннуров кулын бугазына якын китереп, «Буа!» диде. Аның тавышы бик зәгыйф иде. Гөлшәһидә кесәсеннән стетоскобын чыгарып, ауырының йөрәген тыңлады. Хырылдап сулыш алуы сәбәпле йөрәк тибеше бик начар ишетелә иде. Махирә ханым ашыгып килеп керде. Ул Зиннуровның кулын тотып, тамыр тибешен тикшерде дә, "Нишләдең әле син, Хәйдәр" дигән шикелле оялчан гына йылмайып, ауырының күзләренә карады. Аннары берничә тапкыр кулыннан сыйпап алды. Махирә ханым уртача буйлы, әзрәк юаная башлаган 40-45 яшьләр тирәсендәге мөләем хатын иде. Күзләре зур, калку, йомшак иреннәрендә һәр вакыт диярлек оялчан йылмаю чагыла. Кашы, чәче шим кара, аурулар белән иркәләп сөйләшә. Һәр сүзеннән диярлек шәфкатьлелек бөркелә. Врачлар бүлмәсендә Маһира ханым Гөлшәһидәләргә электрокардиограмма лентасын, кан анализларын күрсәтте. Шик юк. Диагноз раслана. Миокард инфаркты. Кеч белән Гөлшәһидә больницадан китмичә докладын язып утырды һәм беренчә тапкыр Зиннуров янына кереп чыкты. Каты ауру юк чакта Сахалинга инфарктниклар ята торган иң кырыйдагы 4-нче палатага кереп сөйләшеп утыру бер рәхәт була иде. Николай Максимовичның әңгәмәләрен тыңлау үзе ни тора. Гөлшәһидә еш кына больница палатасында утыруын да онытып, җаны рәхәтләнгәнче көлә иде. Бүген палатада бары тик Зиннуровның ыңгырашулары гына ишетелә иде. Гөлшәһидә кергән саен, аурулар аңа сораулы карашларын төбиләр. Гөлшәһидә әкрен генә килеп, Зиннуровның баш ышындагы урындыкка утыра. Кулын тотып, тамыр тибешен тикшерә. Аның кайнар маңгаена салкынча кулын куя. Ул әллә ни әйтми, юатмый, вәгъдә итми, шулай да авырулар янына килеп утыруы белән генә дә аларга ниндидер җиңеллек китергәнен тоя. Ихтимал, алар Гөлшәһидә яннарында утырган чакта вакытлыгына булса да караңгы уйларыннан арынып тора торганнардыр. Гөлшәһидә кайтырга дип чыкканда, урамда караңгы һәм яхшы ук салкын айткан иде. Аның өстендә исә шул иртән киеп чыккан җиңел пыльник кына. Ләкин ул суыкка чыдам булганга, ашыкмый гына җәяу кайтты. Урамнар буш. Тик кино тирәләрендә генә яшь җилкенчәкләр төркем-төркем җыелган. Гөлшәһидә аларга бер кадәр көнләшеп карабызды. Казанга килгәннән бирле аның бер тапкыр да киного барганы юк. Акъярда исә ул бер киноны да диярлек калдырмый иде. Бер вакыт Гөлшәһидә туктап башын күтәрде. Күр, кая килеп чыккан. Әнә Әбүзәр абзыйларның якты тәрәзәләре. Әнә Әбүзәр абзыйның шәүләсе дә күренеп китте. Гөлшәһидәнең күзенә яш килде. Кайчандыр бу бүлмәләрдә ул йөгереп йөри ала торган иде. Хәзер яшеренеп карарга гына калды. Әллә керергәме? Кунаклары барын белмәсә, Гөлшәһидә бәлки кергән дә булыр иде. Әле көндез үк Диләфрүз аңа Аксюша түти турында сөйләп бирде. Гөлшәһидә төне буе газаплы уйлар белән борчылып чыкты. Ләкин күпме уйлансаң да, уйларның очына чыгарга мөмкин түгел. Иртән дә ул җиңеллек сизмәде. Сөякләре авыр, хәрәкәтләре сүлпән иде. Тәрәзәдән шул ук шәһәр манзарасы күренә. Ләкин бер яме юк. Йөрәккә тия торган борчу да борчу гына. Гөлшәһидә киенде дә больницага барырга дип тулайтырактан чыкты. Урамда, шатта бераз икеләнеп туктап калды. Турыга китсәң, Фукс бакчасына барып чыгасың. Әллә бүген дә барыргамы югыйсә? Бәлки нәкъ менә бүген барырга кирәктер. Аннары инде бер кайчан да кирәк булмауы мөмкин. Кинәт Гөлшәһидә кырт борылды да больница юлына төшеп китте. Җитте инде, акылга утырырга вакыт. Баскычтан Диләфрүз йөгереп төшеп килә иде. Ак калфагын бүген аеруча көязләндереп кигән. Күзләре көлтә-көлтә нур сибәләр. Гөлшәһидә аны дәшеп алды да Зиннуровның хәлен сорады. Үзгәрешсез, Гөлшәһидә апа, дип җавап бирде сестра. Һәм күз ачып йомганчы приемный покойга кереп югалды. Аннан Сәләх Сәмәтовның күңелле тавышы ишетелә иде. Гөлшәһидә плащын салып ак халатын киде. Аннары көзге алдына килеп калфагын төзәтте һәм Сахалинга менеп китте. Палатаның ишеге ачык. Аурулардан Николай Максимович кына уянган. Ике беләгеннән лямкалар белән караватка бәйләнгән Андрей Балашов шылбырланган баһадир төсле йоклап ята. Дүртенче караваттагы ауру да йоклый. Гөлшәһидә Николай Максимович белән баш кагып исәнләште дә Зиннуров янына узды. Зиннуров аның сак кына атлап килгән аяк тавышын ишетеп, керфекләрен күтәрде. Күзләре әрнүле иде аның. Йөзе дә аппак. Гөлшәһидә тамыр тибешен капшады. Һаман бик зәгыйф. Әмма бүген ул Гөлшәһидәнең сорауларына ачыграк җавап бирде. Сул як калак сөяге бер туктаусыз авыртып тора һәм күңел булгана дип зарланды. Кичтән тыны кыскан, хәзер йөрәге эчтән сыкрап авырта. Гөлшәһидә Зиннуров яныннан чыкканда аның тулай торактагы иптәшләре әле яңа киләләр иде. Аларны төркем булып килсәләр дә, студентлар белән һич бутап булмый. Алар яш ягыннан гына түгел, үз-үзләрен тотышлары, җитди басынкылыклары, сөйләшүләре белән дә студентлардан аерылып торалар. Болар инде авыруларны терелтү сөенешендә, мәйет озату ачысында ничә-мәничә тапкыр йөрәкләреннән кичергән. Дөрес дәвалау юлын табып шатланган, ялгыш диагноз өчен төннәр буе газапланган кешеләр. Аларның күпчелеге авылда, районда эшли. Кыйын минутларда киңәшер өчен күп вакытта алар янында бер кеше дә булмый. Аларны төненә әллә ничә тапкыр килеп уятып алып китәләр. Кунакка барсалар да кая икәнен әйтеп калдыралар. Кинода, театрда утырганда да аларны еш кына «доктор к выходу» дип дәшеп алалар. Врачлардан арттарак бакча юлында тагын 3 кеше күренде. Берсе башына ак шәл ураган, өстенә кыршыла төшкән хәтфә пальто, аягына сары читек һәм сай калош кигән олы яшьтәге хатын. Икенчесе яшь кенә диңгез офицеры. Аның кырыеннан бошын осқа иеп, жиңіл накиткалы ябық қына қыз отлай. Парадныға житарек, қыз, нидер исіне түшкендей, қопыл ғына туқтады. Бір қадар ғажепленген, хәм құрыққан күшісіман оғаш башларына қора болды. Жилда йоқ кібік, әй офрақлар құйылалар да құйылалар. Бірсі, қызғылт соры үрәңгі офрағы қызының қолына оқ келіп түшті. Уланы тұтып алды, хәм бір әйләндіріп қорағаш, дингізшеге сұзды да, өзі қызу-қызу отлап олдан кетті. Түбәнге іптешләрі йонына түшкеш, йорым түгерек итіп салынған бийік түшәмлі, кафель иденле вестибюльде Гүлшахида тағын әлігі үш кішіні көрді. Қыз өз күйімін салып, оқ халат киген иде инде. Міне ол дингізші алдына келді де, әкірін гіне, «Син, қойт инде, Илдар», дейді. Хәм егітінің жауабын да күтмеше басқыштан мініп кетті. «Асия», деп қышқырды дингізші оның артыннан. Инде бірнеше басма юғары мініп үлгірген қыз башын иген хәлде туқтады. Бір минут шулай басып тұрды. Аннары ялт итеп артына бұрылды. Қыңғырт көзләре дымланып ялтырап кетті. Дингізші аңа таба бір адым атлауға, ол ябық қолын биті алдында тез-тез сілкіп алды. «Йоқ-йоқ, бір не әйтмеді» деуі болды ақырсы. Ол арада қоршықта олар янына келді. «Қызым, Илдар білен іплеп күне сау болдар», деді. «Не хәл итесің? Ауыру ағаш башыннан йүрмей». «Әне, зинхар», деп қышқырып жіберді қыз. Оның тауышындағы шексіз әріну Гүлшахиданы тезгіне дингізшіге қорап алырға мәжбүр етті. Дингізші орнынан қубып, көз ашып юмғанша қыз янына келіп басты. «Неге меннен яшыресің?» деп сұрады ол дулқынданып. «Осыя, не болды?» «Эй, улым, нәрсе яшірек сеннен?» дейді қоршық қыз үшін. «Сенің нәқ шол сағатта келіп түшәсіңні білмедік бет. Профессор білен алдан сөйлешіп қойған едік». «Осыя, яшірмә?» дейді дингізші яңадан. «Мен врач боласы кіші. Ауру мені? Мен ауру түгіл!» деп қышқырды қыз дингізшіні бүлдіріп. Оннары нендейдір ярсу білен нәқ кересін үстеді. «Илдар, мен бүтінлей шерлешке. Менде комбинированный порог. Мен...» Ол қолтықсаға қапланып елап жіберді. «Мен бұ дүнияныкі түгіл. Сен юққа үмітленме?»

кеңеш итмейм. Ақыл һәм тәҗрибә җыясыгыз килсә, минем белән бергә атлагыз. Шуннан соң Яңгура Мансур рәхмәт әйтердә башын иеп чыгып китәр дип көтте. Әмма бу егет андыйлардан түгел иде ахырсы. Фазылжан Жангирович, диде ул сабыр гына. Миңа бер сүз әйтергә рөхсәт итегез әле. Миннән сәләтлерәк, миннән тәҗрибәлерәк врачлар була торып, мине ассистент итеп хата ясагансыз икән. Хатаны төзәтергә соң түгел бит әле. Уйлап сөйләшегез, диде аңа Яңгура эчтән калтырап. Хатаны төзәтү берни тормый. Ләкин мин остаз. Гәрчә сез кадремне белмәсәгез дә, мин сезнең турыда да кайгыртырга тиешмен. Әгәр мине аз гына хөрмәт итсәгез, хәзер үк Сәлимова янына барырга тиешсез. Мин әзер, ләкин ни дип әйтергә тиешмен аңа? Яңгура сүз беткәнлеген белдерергә теләгәндәй, тиз генә артына борылды. Сез азат, ләкин иртәгә операция өстәле янына якын киләсе булмагыз. Башкалар ассистентлык итәр. Мансур баш иде дә чыгып китте. Коридорда тәмәке кабызды. Ул аптырады. Күрәсең, Яңгураның обходы вакытында нәрсәдер булган. Мансур кичә төнлә ашыгыч операция ясаганга иртән соңарак калып килде һәм бер нәрсә дә белмәй иде. Хәер, алдан бер кадәр әзер булгангамы, Яңгураның кисәтүе аңа күңелсез булса да әллә ни каты тәэсир итмәде. Чөнки аның Сәлимовага операция ясарга уйлаганы да юк иде. Авыру үзе дә аңардан моны үтенмәде. Операцияны Фазылжан үзе ясаячагы да билгеле иде. Бу бик табигый да. Катлаулы операцияны һәр җирдә тәҗрибәлерәк кешеләр ясый. Ахырсы, минем ассистентлык итүемне ышатмый Фазылжан Жангирович дип уйлады Мансур. Хатын-кыз мондый чакта бер елар иде дә тынычланыр иде. Ирләрнең күз яше саранрак. Шуңа күрә һәр төрле кимсетелү аларның йөрәкләрендә ятып кала. Мансурның кем белән булса да бер сөйләшеп эшен бушатасы килде. Ләкин ул ялгыз иде. Һәр җирдә, эштә дә, урамда да, өйдә дә ялгыз иде ул. Илхамия әллә нишек, яндырмый да, көйдермый дә. Икенче көнне иртән ул больницага гадәтенчә 9-га килде. Туп-туры аурулар янына керде. Палаталарның берсендә утырганда, резин тәгәрмәчле ак арбага салып, Сәлимовны операцияга алып китүләрен күреп, аңа күңеленнән хәерле юл теләде. Озак та үтмәде, коридорда ниндидер ыгызыгы купты. Мансур да коридорга йөгереп чыкты. Сестраны туктатып, ни булды дип сорады. Ужас, диде сестра. Сәлимова операция өстәленнән торып киткән. Фазылжан Жангирович инструментларны атып бәргән. Наталья Владимировнаның беләген яралаган, сүгенә ужас. Мансур катты да калды. Бу кадәресен ул көтмәгән иде.

0: Эфирда Китап радиоканалы ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында ЛМТ. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яшә тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: 4-нче бүлек. Әле күптән түгел генә шушы иркен кабинетта мин-минлеге кимсетүлүдән ярсып күкрәгән, һәм аннары моңарчы һәр сүзенә баш иеп, ләббәйкә дип кенә торган сотрудникларының үзенә каршы әйтергә батырчылык итү кебек дурфалыкларыннан шак катып аптырап калган, дөресрәге куркып шигенгән Фазылҗан Яңгура бүген шул ук кабинетта арыслан тоткан сунарчы кебек тантана итә иде. Бу минутта аның кыяфәтегенә ни тора? Ул шатлыгыннан хәтта урынында тора алмый. Кулларын уа. Һәм бары тик акылы моны дәрәҗәңә лайык түгел дип кисәткәч кенә арлы-бирле йөрүдән, кул уудан туктый. Кисәсеннән яулык чыгарып, кулларын сөрткән була. Аннары яңадан онтылып китеп, тагын шул ук хәрәкәтләрен кабатлый. Тагын аңына килеп, кул яулыгын ала иде. "Я, нәрсә килеп чыкты?" дип сорады ул. Үзе ике кулын җәеп җибәреп иң башларын җыерды. Аннары кайсы утырып, кайсы басып торган сотрудникларыннан карашын тиз генә Самуил Абрамовичка күчерде. "Я, атакай, бәлки сез әйтерсез?" Аның тавышында астыртын үч алу шатлыгы ташы иде. "Сез олы кеше, җаваплы кеше, сез шундый сак, һәр нәрсәнең артын алдын уйлап эш итүче атакай. Сез нишек моңа юл куйдыгыз, ә? Партия олыларның акылын, яшьләрнең дәрте, энергиясе белән бәйләргә куша бит. Ә сез демагоглар коткысына бирелеп, кырый сукмакка. Кая алып барды ул сукмак?" Ул болай да бүрешеп утырган Самуил Абрамовичның күзенә керердәй булып, аңа таба муенын сузды. "Кеше үтердек, кеше. Хурлык, оят, җинаят, җавапсызлыкның аръягы. Һәм шуны изге врач исеме, аның ак бүреге, ак халаты белән капламакчы буласызмы, атакай?" Ул Самуил Абрамовичның үз сүзләре белән үзен яра иде. Кайбер малай шалайлар шәхси интересларыннан чыгып, авырулар алдында, гыйлми җәмәгатьчелек алдында кафедра җитәкчесенең дәрәҗәсен, абруен җимермәкче булганнар иде. Куркуыннан кыты ышкан ауруны кытыртып, аны операция өстәленнән торып китергә мәҗбүр иттеләр. "Сез моны нишек күрмәдегез? Атакай!" Аннары үзләре җитәрлек компетенцияләре булмаган хәлдә операция ясаган булып, ауруны вакытыннан элек теге дөньяга озаттылар. "Сез анда да, әйе, мин бөтен җаваплылыкны өстемә алып әйтәм." Ул кулы белән күкрәгенә суккалап алды. "Әгәр сез аларны бу ахмаклыктан тыйган булсагыз, фаҗига да булмас иде. Хатын бүген дә яшәр иде. 1-2 айдан терелеп, балалары янына кайтыр иде." "Яшәр иде ул. Ә хәзер кара күрдә. Балалары ятим."
1: "Җавапсызлык.
0: Татьяна Степановна, сезгә дә исем китә", диде Яңгура Мансурга ассистентлык иткән хирургка. "Сез айык акыллы, тәҗрибәле хирург. Улы башыгыз белән нишек шул малайларның коткысына бирелдегез? Сез икеләтә җаваплы. Сез Тахировның кулыннан тотарга тиеш идегез."
2: "Әйе, мондый фаҗигане берәү дә көтмәгән иде. Операция әйбәт кенә бара иде. Мансур аз гына да каушамыйча, икеләнмичә эшли иде. Аңа булышучылар да операциянең уңышлы эшләнүенә шикләнмиләр иде. Кинәт ауруның бик тиз хәле китә, сулышы кысыла, кан басымы төшә башлады. Операцияны туктаттылар. Ашыгыч чаралар күрә башладылар, ләкин бер нәрсә дә ярдәм итмәде. Сәлимова операция өстәлендә җан бирде. Шуңа күрә Фазылҗан Яңгура хәзер ни әйтсә дә аны кыдырыс иде. Аңа берничек тә каршы килеп булмый иде. Аның болай гайрәт чәшүе һичбер гаепсез Самуил Абрамовичны, Татьяна Степановнаны өркетергә тырышуы үтә ямьсез тәэсир калдырса да, Мансур авыз ачып каршы сүз әйтә алмады. Ул бары тик минут саен иңнәренә өелә барган авырлыкның биниһая басуын гына тойды. Ул гүя урындыгы ние белән бергә таш идәнгә, җиргә сиңә бара иде. Ләкин ул моның белән килешергә ашыкмады. "Мине теләсә нәрсә дип гаепләргә мөмкин, әмма җавапсыз караган дип гаепләй алмыйсыз. Мин моңа җаваплы карадым.
0: Ул чагында Сәлимованың үлеменә кем гаепле?"
2: дип Мансурны бүлдерде Яңгура. "Минем өстәлемдә булган хәл өчен мин гене гаепле. Самуил Абрамовичка, Татьяна Степановнага бейленмегиз. Сизнинг мунди котлоулу ишке алынырга хакыгыз йок иде. Анда түн якта тилесен ишек киссегиз де сөз айтуучу булмаган күрәсең. Мунда Казан медицина үзәге. Мин дә сезне күреп җиткерә алмаганмын. Сез күзгә төтүн җибәрергә устарып кайткансыз. Хәзер үзегез дә күрәсездер. Ассистент булып кала алмыйсыз. Гади хирург булып калдыру-калдырмау мәсьәләсен шулай ук уйларга кирәк булыр. Яңгураның бу янаулары Мансурның вуҗдан газабы каршында бик кичкенә иде. Аның күз алдыннан Дилбәрнең кичке кояшының алсу нуры төшкән кайгылы сабыр йөзе китмәде. Ул Мансурга ышанды. Ул гомерен аның кулына тапшырды. Ә Мансур аның өметен аклый алмады. Монысы иң аянычы. Патологы анатом нәрсә генә әйтмәсен, бу хакыйкаттан бер кая да китеп булмаячак. Киңәшмә әле бетмәгән булса да, Мансур кабинеттан чыкты. Башын аска иеп коридор буйлап китте. Баскычтан төшә башлады. Туктады. Яңадан күз алдына кызыл нурга манчылган кайгылы сабыр йөз килеп баса. Дилбәр әкрен генә йылмая. «Гүя, нишләттегез инде мине, Мансур?» дип әйтә иде кебек. Киенеп урамга чыккач та, тышта караңгы булса да шул хәсрәтле алсу йөз Мансурның күз алдыннан китмәде. Аңа эссе иде. Ул пальто якасын шиште. Алай да сулыш алулары җиңеләймәде. «Юк, мин гаепле түгел. Мин үз вуҗданым каршында иң рәхимсез судья алдында җавап бирергә тиешмен. Бу судьяның хөкем карары иң шәфкатьсез булырга тиеш. Әйе, шулай, бары тик шулай гына». Мансур шулай уйлана-уйлана шашкан кеше төсле як-ягына карана-карана кайтты. Ниндидер витрина алдында туктады. Көзгедән аңа күзләре ишке баткан таныш булмаган олы бер кеше карап тора иде. Бу кеше берәүгә дә кирәкме иде? Ул ялгыз иде. Ялгызлык хисе элек тә Мансурны эзәрлекле иде. Хәзер бу хис түзә алмаслык әрнүгә әверелде. Кая барырга? Кемгә күңелне бушатырга? Сөйлисе иде башта. Аннары... Эх, булсын иде хәзер Илмира. Ул Мансурны аңлар иде. Тагын кем аңлар иде? Бик ерактан, томан эченнән Гөлшәһидә шәүләсе калка. Ләкин ул ерактан гына кара, якын килмей. Шулай да, әгәр ул хәзер Казанда булса, Мансур төн дип тормас иде. Аның янына барыр, барысын да сөйләр иде. «Ә нәрсә сөйләр идем?» дип кинәт үз-үзеннән сорады ул, һәм аптырап калды. Сөйләр сүзе юк лабаса. «Фатихәттәй, Гөлчәчәк кайда?» дип сорады Мансур өйгә килеп керүе белән. Һәм каршына йөгереп чыккан кызын кочаклап, аңа бик сәйер итеп карап тора башлады. Аның кыяфәте кеше куркытырлык иде. Фатихәттәйнең йөрәге жу итеп китте. Ул: «Шу, акылыңа кил!» дип кычкырам дигәндә, ишек шакыдылар. Аннан бик борчылган Татьяна Степановна килеп керде. Кырыкка да җитмәгән бу ябык хатын хәзер 60 яшьлек карчык кебек карый. Соры күзләре зур булып ачылган. Сары чәче эшләпәсе астыннан тузгып чыккан. «Мансур Закирович, сез өйдә икәнсез!» диде гүя үз күзләренә ышанмыйча. «Сез шундый хәлдә чыгып киттегез!» Мансур кинәт артына борылды да йөзе белән ишеккә капланды. «Берни әйтмәгез, Татьяна Степановна, берни! Мин...» «Ир булыгыз, Мансур Закирович! Кыйылып төшәргә безнең хакыбыз юк!» Ул Мансурның кулыннан бүреген алып шигә элде. «Үз киемегезне салыгыз!» Бу киштә Татьяна Степановна Тахировларда бик озак утырды. Ул әледән әле бер фикерне кабатлады. «Көрәшергә кирәк, Мансур! Шигену хурлык!» «Үгетләмәгез! Мин барыбер үз-үземне гафу итәсем юк, Татьяна Степановна. Ул миңа ышанды. Ә мин...» Мансур күзләрен шытырдатып йомып, ыңгырашып куйды. Картларга Татьяна Степановна вакыйганы күп мәртәбәләр йомшартып сөйләп бирде. Үлем бетем бу семья өчен көн сайын диярлек ишетелеп торганга, берсен дә ул хәтле тетрәтмәде. Бары тик Әбүзәр абзый гына операция өстәлендә авыруның үлеп калуы хирург өчен никадәр авыр булуын аңлый иде. Фатихәттәй, шәй өлгертеп, барысын да олы якка чакырды. Мансурның да, Татьяна Степановнаның да тамагыннан аш үтмәде. Татьяна Степановна өз-өзін күшіліп бұлса да бір стакан шай ішті. Амансур бары тек бал қошығы білен шайын гіне бұлғатып отырды. Лекен ол стаканын көре айды мекен. Татьяна Степановна қойтыр алдыннан ұзата шыққан әбізер абзыға не үшін бұршылғандығын әйтті. Көз құлақ болуына өтінді. Шыннан соң әбізер абзы Мансурны кабинетіна дәшіп алды да, оның білен диванға енеше отырып, оң қолын егітнің ең башына салды. Шолай олар икісі де байтақ уақыт үндәшмеше қоядыр ираққа қарап отырдылар. «Қиын біздің іш», деді әбізер абзы біраздан. «Юлыбыз тақыр түгіл. Шешеклер себілмәген. Сүйінуден көбірек күйінуі. Һәр күн шул хәл, һәр күн упқын қырыйыннан барабыз. Һәр күн тауға менергә туры килә. Бу Мансур минем сүзләр түгел. Моны ғүмерләрен медицинаға бағышлаған бик күп ғалимнәр әйткәннәр. Ләкин бу йылға безне берәү дә көчләп бастырмады. Без аны үзебез сайлап алдық. Шигену дә, читкә китү дә юк безгә. Шылбырлап куйылғанға түгел, намусыбыз кушмағанға. Бұлар дәуәтті білгілі хақиқат. Студент шақта оғы ішіткен едік. Студент шақта ішітәбіз гіне. Әсіңіннан үректен кешірәбіз. Айырма жер білән көк. Ләкін бұларыны мен Мансур сеңа түгіл. Өзіме сөйлім. Мансурға жәпләніп аңға қорады. Әй-әй-әй, ялғыш айтмәдім. Менім ешіме жеткеш, сен де шолай бір сөйлерсің әлі. Әбізер абзы башын иіп азғына ойланып отырды. Мен мұндай хәлләріні, Мансур, сеңа қорағанда мүң тапқыр көбірек кешірдім. Ләкін кешірі бітіргенім йоқ. Ол Әнисе Шибәркәева турында әрініп сөйләді де дәуам итті. Бұ, бізнің ғымыр бойы сұзыла тұрған ғазабыбыз. Ғымыр бойы біз аны сығылмай көтеріп барырға тиешбіз. Қиынлықлар алдында врачның қаушап қалуы, сығылып түшуі жинаят ол. Ғафу етілмей тұрған ауыр жинаят. Олар аталы ұлы бұ кеште бек ұзақ отырдылар. Оннары Мансур орнынан тұрды. Рахмет дәуәтей. Менің Мансур, рахмет әйтір орын йоқ. Ләкин Татьяна Степановнаға син баш ергә тиеш. Ул ни әйтте? Деп сұрады Мансур ағарынып. Без, врачлар, Мансур. Үзара, үзің біләсің, ашық сөйләшәбез. Бу түндә профессор күзен йоммады. Аның ашығыш іші юқ иде. Ул Мансурны сақлады. Әллә ничә тапқыр аның ишеге төбенә барып тыңлап торды. Тик Мансурның йоқлаған тауышын ишеткәш кенә ул урынына барып ятты. Бу вакытта сәгать инде иртәнге 6-ны суга иде. Сәлимова үлгәннең икенче көнендә үлемнең сәбәбен тикшерү буенча клиника патологы анатомик конференция булды. Барлык врачлар җыелды. Ишке тетрәү газаплы төн Мансурны танымаслык итеп үзгәрткән иде. Ул кичкене ак сакаллы, йомры гәүдәле патологы анатомның сүзләрен хүкім қорарын тыңлаған шекілі тыңлады. Паталық операцияның барлық қағидаларыны соқлап ясалуын, өлімнің хирург ғайбы арқасында түгіл, бәлкі юрек параличі сәбәплі болуын әйтті. Ләкін ғажап, бұ нәтиже Мансурның хәлін азғына да жіңіл әйтмәді. Ол бары тек Татьяна Степановна алдына барып, аңа баш иді һәм бұрылып кетіп барды. Күннәр бір-бір артлы өте тұрды. Мансур ішкә йөрді. Ауруларны қорады, ләкин һәр ішіні нұрлы, мәғнәлі итә тұрған ішкі дәрт оның көңілендә сүнген, яки сүнәр дәрәжәгә жеткән иде. Яңғураның басымы арқасында аңа яңа операция бирмәделәр. Ул үзе дә моны дауламады, чөнки бер нәрсәгә дә қолы бармады. Аны әйтерсең алмаштырдылар. Ул асқа қарап, қанатларын салындырып йөрде. Татьяна Степановна гына түгел, бүтән иптәшләре дә аңа әйткәләп карадылар. Синең ғайбың юқ бит. Паталога анатомнан соң сине бір кімді ғайбләргә базмаяшақ деділәр. Мансур оларға қоршы бір не айтмәді. Хаман шулай сөлпән еруіндә болды. Нихайет, бір күнне Самуил Абрамович аны кабинетына шақырып алды. Улан ауырындық тәғдім итмәді, өзі урынынан тұрып оның алдына келді. Бойға Мансурдан кішірегірек болғанға, пләш башын қиышайта түшіп, астан үскә қарап, Ашуланмыша дуслар шағын айтып, «Атақайым, жетәр», деді. «Мен сізіні оңлайым. Өзімнің баштан кешкен нәрселер. Врачлардан, өждан жазасын татымаған кішілер аздыр. Енді ішке кірішерге уақыт. Хирургның ұзақ уақыт хиске беріліп ерірге хақы йоқ. Нервлары юмшарған хирург, хирург болудан туқты. Иртәгә рәхим итеп, операцияға кірішігіз».
0: «Болмай», дейді Мансур әкірін гіне.
2: «Була», дейді Самуил Абрамович. Оңа сөзін әйті бітірігі ерік бермеше. Хәм өз сөзінің қатғилығын білдіртірге тілегендей, бармақ буынлары білен үстерге суғы балды.
0: «Бүгін уақыт бар әлі. Аурулар білен таныша тұрығыз».
2: Кешін Мансур үйге лайақыл исіріп қайтты. Тахировлар семьясында мұнды күннерді түгіл, бейрәмнерді де қызыл орақыдан башқа ішімлік болмай тұрған еді. Бұ семья үшін үйге дүм исіріп қайту ғымірді болмаған, башқа сыймай тұрған бір хәл еді. Ол арада Мансур ауа түне кухняға шықты. Нәрсенедір аударды, нәрсенедір түшіріп уатты.
1: «Эй, душман, бүтін әйбіребізіні қырайынды»,
2: деді Фатихаттей. Әбізер абзы кухняға шыға башлағаш, Мәдина ханым оны қолына ябышып тоқтатты.
0: «Зинхар, туғаны, исірік көзіне көріне көрме, суғарда өтірір!»
2: Фатихаттей болып Фатихаттей де шүрләді. Инде тауыш қубара, суғышағына көрмәсін деп, ішісі де ішік түбіне жиылып, ярықтан қарап тұра башладылар. Мансур башын кран астына қойған, салқын су ағызайды. Аннары сынын турайтты. Фатихаттейнің сауыт-саба сүрте тұрған сүлгісін алып, юыш шеш, юыш бит, суға шыланы біткен күлмәк білен карауатына келіп отырды. Аннары кинәт қышқырып күләргә тұтынды. Әллә инде Мансурның күлуіннен батырайып, әллә тәуәккәлләп, Фатихаттей кухняға керді. Сүт сауыты ватықларын һәм иденге җәйелгән сүтне күргәч ярсып китте.
1: «Эй, душман! Нинди затлы сөт сауытымны харап иткәнсең! Хәзер үк башыңны сугып ватам!»
2: Ә Мансур һаман тыйыла алмыйча көлә иде.
1: «Котны алып, батан бакчасындагы аюлар кебек акырмәле!»
2: дип ачуланды тәмам батырайган Фатихаттей.
1: «Исерек жанвар! Гөлчәчәгемне куркытырсың!»
2: «Кайда ул?
1: Кайда?»
2: дип Мансур урыныннан торды.
1: «Фатихаттей, гөлчәчәк кайда? Миңа гөлчәчәк кирәк! Ул минем бердән берем. Мин аның өчен генә дөньяда яшим. Гөлчәчә, кайда син?»
2: Ул шалыш-шылыш атлап бала йоклый торган бүлмәгә таба бара башлады. Фатихаттей аның юлына аркылы төште.
1: «Кит, душман, кит! Бала янына кертәмме соң?»
2: Ул Мансурның күкрәгеннән итте.
1: «Яхшылыкта кит моннан!»
2: Мансур күзләрен мөлтәйтеп, аңа бераз карап торды да, артка шигеп, караватка утырды. Тагын юыш башын сүртә башлады. Фатихаттей аның кулыннан сауыт-саба тастымалын тартып алып, чиста сөлге ташлады.
1: «Эшкәнсең икән, буйыңа сеңдер ахмак!»
0: «Фатихаттей, мин исерек, эшме исердем мин.
2: Нишләргә белмәгәнгә. Кызганам мин аны, ул миңа ышанды.
0: Әнә ул, Фатихаттей, әнә. Йөзенә кичке шәфәқ нуры төшкән. Әнә иреннәре кыймылдый. Ул миңа нәрсәдер әйтмәкче.
1: Ух!»
2: Мансур мендәренә капланды да, бик озак ыңгырашып ятты.
0: «Эй, балакай, балакай!» диде Фатихаттей аны кызганып.
1: «Синең ғайыбың мине, әжәле җиткән булгандыр. Язмыштан узмыш юк».
2: Иртән Мансур башының қытырып ауыртуына уянды. Аяққа басқаш, шайқалып китеп йығыла язды. Ишнең жайын белүчеләр махмурдан соң баш төзәтәләр. Мансур аптечкадан ниндидер дару алып капты. Аннары яхшылап юынды, өстәл янына утырды, ике стакан бик кайнар куе чәй ичте.
1: «Нигә ашамыйсың?» дип сорады Фатихаттей кырыгына.
0: «Ашыйсы килми», диде Мансур.
2: Соңгы вакытта болай да аның борыныгына утырып калган иде.
0: «Фатихаттей», диде ул уялып кына. «Кишә мин бик әшәке кыландыммы?»
1: «Сорап торган буласың, юнсез баш! Лаякыл кайтудан да әшәкеш бармы? Икенче шулай кайтсаң, үйге да кіртмейм. Милиция шақырам да туп-тұры трезвителға ұзаттырам. Оннары әдем мәсхәрәсі етіп, баумын пішмағына сүрәтіңні ясап құярлар. Нинди затлы сүт сауытымны уаттың?
2: Дәуәтілеріні бек бұршымадым ма?
1: Йоқ, олар сен байып қойтқай шатландылар ғына,
2: деді Фатихаттай мысқыллап. Мансур шыпырт қына ішке кетіп барды. Ләкин операция ясамады. Ол бары тек Самуил Абрамовичқа қолларын ғына көрсетті. Қолдары қолтыры еді аның. Қарт пләж башын бик ұзақ сілкіп тұрды да,
1: «Әйбәт түгіл бұ, бүтінләй әйбәт түгіл», деді.
2: Іштен Мансур Юрий сыңа қалып қайтты. Ол Мәдине апа білен Әбізер абзының көзлеріне көрінірге ұялайды. Ләкин уақыт сұң болса да, дәуәтесі йоқламайды әлі. Мансур шәй ішіп бітіруге ул аны кабинетіна шақырды.
3: «Қойғыны арақы білән юып болуын мен аңламайм, Мансур», деді профессор. «Рюмкада кішілер диңгіздегіден көбірек баталар. Ташла сен бұл шыңны».
2: Әбізер абзы орнынан тұрды. Біраз еріні болды.
3: «Мен міне хаман ойлап юрем. Сәлимованың өлімі бегі ғибрәтлі. Син бу кинет булган параличның фаразан сәбәпләре турында уйламадыңмы?
2: Бу дәвәти гаепне үз өстеңнән шудырырга юл эзләү булыр иде.
3: Сине берәү дә ул юлга этәрми. Әмма сорау туган икән, аңа җавап табарга кирәк.
2: Мансур авыз ачарга өлгермәде, Фатихаттай кирип, кыры гына тавыш белән:
1: "Сандугач, телефонга",
2: диде.
3: "Үйдә юк, чыгып киткән дип әйт", деді Мансур.
1: «Хөбәу, нік мені ялған шейтәсің? Бар, өзің ялғанда. Менім өз гүнахымда жетерлік».
2: Мансур орнынан тұрды, алғы білмеге шықты, һәм сөйләшмейше трубканы қойды.

0: деп, «Хүрмәтлі коллегалар, бәлкі, үшкі кіршерге рұқсат етерсіз», деп сұрады. Қысқа ғына айтып, ауруның тарихы, кім болуы, не үшін консилиум жиярға қорар итулері турында сөйләп берді. Шунда оқ рентген снимакларын, анализларыны көрсетті. Тышқы яқтан хаман шул бір яңғыра, өз-өзіне нық ұшанған, башқалар алдында дәрежесін, абыруын тұта білген, профессорлар білен бір тақтада басып тұрған қыю, жетіс яңғыра еді. Ләкин іште оның бүтін пружиналары бұрғышланған, һәм шуны башқаларға сездірмес үшін, һәр вақыт е ясалма йылмайырға, е шаян тонға көшерге, е тағын бүтәнчә йынын төсін алмаштырырға мәжбүр иде. Қарт паталға анатым оның карталарын бик нық бутап ташлады. Оның Мансурны оқлауы бір үк вақытта коллегалары алдында яңғураны ғайыплеу болып яңғырады. Яңғура юләр дә суқырда түгел иде. Ул мұны ашық көрді. Хәзір аңа нешіктә болса судан құры шығарға, шулық вақытта өзінің дәрежесін түшірмәске, есіміне, абыруына кемшілік кетірмәске керек еді. Шунлықтан яңғыра хәзір шақ қына тәуәккәллік сұраған іштен дә шетке кетуіне хәйірлерек көрді. Ләкин мұны шулай эшләргә кирәк. Бу куркаклық яки қошу болып келіп шықмасын. Ул үзе консилиумға куйласы ауруға операция кирәклеген. Бу операцияның шоқты қотлаулы, тәуәккәл булуын аңлы иде. Әмма операцияның уңышлы чыгуына өмит шамалы. Ауру битеренгән, шире озакка сузылган, вакыт ышкындырылган. Шуның өстенә бу ауру Сәлимова яки аннан алда үлгән Шадрин гына түгел, республиканың зур белгеше. Савмин председателе үзе ике тапкыр шалтыратып бүтән чараларны күрегез дип үтенде. Аннары тагын кайдандыр шалтыратканнар. Бу кеше безнең академик Ландау, аның өчен башыгыз белән җавап бирәсез дигәннәр. Өлкә комитетыннан Яңгураның үзе белән сөйләштеләр. Шуңа күрә консилиумның Яңгура фикерен кире кагуы бик кирәк иде. Яңгура янәсе йөрәге сыкрап булса да дигәндәй авторитетлар теләгенә буйсынашак, аннары ни булса шул булсын, бу Казан Ландауы үләме каламы, анысы Яңгура өчен мөһим түгел. Ауруны карагач, нәқ яңғыра күткәнчә фикерләр икегә бүленде. Күпшелек яңғыраға каршы иде. Яңғыра, мин мондый зур авторитетларның сүзенә құлақ салмыйча булдыра алмыйм дип әйтә башлаган гына иде. Профессор Таһиров аны бүлдереп, Фазылжан Жангирович, авторитетлар артына алай тиз посмагыз әле, диде. Бу һәр вакытта да ышанычлы калкан була алмый. Мында терапия бер нәрсәдә бирмәячәк. Мында иң радикаль чаралар кирәк, һәм аларны мөмкин кадәр тизрәк кулланырга кирәк. Мин тулысы белән Павел Дмитриевич ягында. Ул нық таза гәүдәле, шал сакаллы хирургка карап алды. Яңгураның өстенә кайнар су куйгандай булдылар. Ул Таһировның бөтен эшне бузуын аңлады. Терапевт башы белән. Соңыннан бүтәннәр кайтып китеп, кабинетта икәүгенә калгач, Яңгура Таһировка булай диде. Рәхмәт сезгә, Абзар Гиреевич. Коллегалар алдында сез мине күтәрдегез дә, канатландырдыгыз да. Аңламыйм, диде һәр төрле хәйләләрдән ерак торган Абзар абзый. Сездә бераз артистлык бар. Уйныйсыз. Яңгура көлеп җибәрде дә ике кулын җәйде. Сез бигрәк мактыйсыз, Әбүзәр Гиреевич. Һәм шунда ук күрсенеп тә куйды. Юк, тормыш алай уйнарга ирек бирми әле. Артыннан 100 эт куып килгән чакта бүре бүре булудан тукты диләрме әле? Ауга йөри башладыгыз мени, дип көлемсерәде Әбүзәр абзый. Яңгура бераз фикер җыеп утырды. Торып йөренеп алды. Әбүзәр Гиреевич, без бик дипломатичный сөйләшәбез түгелме? Миңа калса, сез миңа бик нык ачуланган булырга тиеш. Ни өчен? Ничек инде ни өчен? Дип кайтарып сорады Яңгура. Бөтен Казан шаулый, ә сез ни өчен? Сезгә килешми булай белмәмешкә салыну, Әбүзәр Гиреевич. Турысын әйткәндә, бу күңелсез хәл миңа ошамый. Нукта куярга кирәк. Шулай да сез ашыгырак әйтегез инде. Мин карт кеше. Кайбер нәрсәләрне онытуым мөмкин. Сезнең белән тәнкыйтьчеләр әйтмешли конфликтка кергәнем юк шикелле.
1: Хм.

0: 6 бүлек. Больницада Әбүзәр абзый Чалдаевны күрә алмады. Икесенең дә бик мәшәкатьле көннәре булды. Каты авырулар күбәйеп киткән иде. Киш белән эштән кайтышлый, Габделкәрим үзе Таһировларга кирип чыкты. Бүрегенә, иңнәренә сыкы куелган, кирфекләрендә дә боз эреп бетмәгән иде. Әйдәгез, әйдә, тизрәк кайнар чәй ишегез, тәмам туңгансыз бит, диде профессор аны каршы алып.
1: Чәйнең белмим, мәйнең бәлки файдасы тияр иде, дип күлде Чалдаев күшеккән иреннәре белән. Менә сездән алган әйберне сезгә кайтарым дип кенә кергән идем.
0: Рәхмәт, диде профессор Габделкәримнең кулыннан яңгураның сәхтиен тышлы кызыл папкасын алып. Мәдинә апа белән Фатихәт тәйдә чыгып кысты башлагач, Чалдаев шишенеп олы якка узды.
1: Гел яхшылык кына теләп йөрисең ахрыса, Габделкәрим,
0: диде Фатихәт тәй. Самаварым да кайнаган, рәхим ит. Әбүзәр белән янәшә утыр. Шәйләр ишеп биткәннән соң Әбүзәр абзый яңгураның хезмәте турында белеште. Чалдаев көрсенеп алды.
1: Язалмадым бит, Әбүзәр Гиреевич,
0: диде ул урындык култыксасын озын бармаклары белән сыпыра-сыпыра.
1: Шаяртмыйча гына сөйләгез әле, Габделкәрим. Худай мине андый сәләттән тумас борын ук мәхрүм иткән Әбүзәр абзый,
0: дип нишектер хәсрәтле генә йылмайды хирург.
1: Язарга дип ун утырган мындыр.
0: Күңел тартмады.
1: Нишек инде?
0: Кеше хезмәтен шул хәтле тотып та.
1: Ни хәл итим? Фазылжанның үзенә дә илһам килми дип берничә әйттем. Ул илһам шагыйрьләрдә дә алай еш кунак булмый дип үзе дә сузырга булышты. Мин дә бәлки бер толпын алмаммы дип көттем. Коллегага ярдәм итәсе килгән иде.
0: Шулай да вакыт табарга кирәк иде, Габделкәрим.
1: Хикмәт вакытта гына түгел, Әбүзәр абзый,
0: диде Чалдаев уйланып кына.
1: 5-10 бит язу язарлык кына вакыт табар идем. Минем вакыт кайберәүләрнеке кебек алай секундлап үлчәнми.
0: Шунда ул Әбүзәр абзый өстәл кырыена куйган папканы сузылып кулына алды.
1: Рецензиясе хәтта язылган, машинкада да суктырылган, тик кул куясы гына.
0: Соң, диде профессор, язарга йөрәгегез җиткәч, кул куярга җитмәдемени?
1: Алайык түгел, Әбүзәр абзый. Рецензияне яңгыр абзаң үзе әзерләгән. Машинкада да үзе суктырган. Ул яктан бер мәшәкәт тә калдырмаган.
2: Бу нинди шаяру?
1: Мин Фазылжанга рецензияне үзе язып куйган өчен үпкәләмәдем, Әбүзәр абзый. Мин андый шетерекле кеше түгел. Фикерләребез туры килсә, тотар идем дә кул куяр идем.
0: Шуннан, дип сорады профессор корыгына.
1: Шуннан аптыраган инде. Фазылжанның бу хезмәте бик үк җитди фәнни хезмәт түгел минемчә. Күбрәк сенсациягә корылган. Безнең көннәрдә үз-үзен хөрмәт итүче нинди врач ансат кына итеп, әйтик, рак проблемасын яки бүтән яман шишләр проблемасын хәл иттем дип әйтә ала икән. Китергән мисаллары мине дә, башкаларны да ышандырмый. Онкологларны бигрәк тә. Мин алар белән махсус киңәштем. Фәнни дөреслек өчен генә булса да дип әйтик, яңгыра китергән мисаллар компетентлы учреждениеләрдә эксперименталь тикшерүгә мохтаҗ. Ә яңгыра тәкъдим итә торган аппарат исеме яңа булса да, медицинада күптән билгеле нәрсә.
0: Мин Фазылжанны җитди фәнни эшче итеп саныйм.
1: Сез сөйләгән нәрсәләр минем башыма сыймый, Габделкәрим. Минем үземне дә нәкъ шул нәрсә аптыратты. Дөрес, аның игътибарга лаеклы фикерләре аз түгел. Әмма күп очракта нәрсә әйтергә теләгәнен тиз генә аңлап төшенеп булмый. Оговоркалар, цитаталар нык шуалткан, җеп ышынлык яшергән. Кыскасы, тыштан бик фәнни.
0: Чалдаев башын чайкады.
1: Мин аңламыйм, ни дип яңгыраға новатор булып кыланырга кирәктер. Булган дәрәҗәсе, авторитеты җитмәгәнмени? Ярар, әйтик, мин ялгышам, ул хаклы ди. Ул чагында аңа хезмәтен нигә башта берәр фәнни журналда бастырмаска? Анда аның белгечләре утыра. Ә нәшрият редакторы ни белә?
0: Мин анда диссертациямны чыгарган идем.
1: Әдәби редактор миңа шундый эшкәртү ясады. Мин үз язганымны үзем аңламый башладым. Миңа калса, Фазылжанның исәбе гади шахмат ходы. Ул хезмәтен сезгә бирә, сез миңа. Мин сезнең авторитетка таянып, оқым ишағына қол қоям, кетап басылып шыға. Рак проблемасы халықны бик нық қызықсындырғанға бір юлы сенсация. Чалдаев сөйләгән шағында да, оннан соң да Әбүзәр абзый ұзақ қына үндәшмей отырды. Ол рак белән тилмирүчеләрнең тирелер өчен әллә ниләр эшләргә әзер торуларын, бер нәрсәләрен дә кызганмауларын яхшы белә иде. Врач була торып, кешеләрнең шушы иң тирән фаҗигасы белән уйнарга мөмкинме соң? Кайбер телләрдә, диде Чалдаев, врач дигән сүз калдун, сихирче дигән төшенчәне дә аңлата икән. Әмма 20-нче гасырның 60-нчы елларында, космос заманында врачның калдун булып кылануы ахмаклык. Бу турыда тулы ышанычыгыз булса, шулай дип язарга кирәк иде. Чалдаев башын чайкады. Ни дип мин авырткан башыма тимир тарак алыйм, Әбүзәр абзый? Минем Мансур хәленә каласым килми. Мансур яш әле. Аның шәкәшергә көче бар, ә минем кымым кыйыла инде. Юк нәрсә сөйлисез, Габделкәрим. Нишләп юк нәрсә булсын, Әбүзәр абзый? Ялганчы булырга, халык алдарга теләмим. Үз эшемне намус белән башкарам. Бу җитмәс җирләргә үрелмим. Чөнки тәвәдән биек фил бар икәнен беләм. Барлы юклы 10 ел өмрем калган, шуны карчыгым белән тыныч кына үткәрәсем килә. Ә медицинаны кемнәр кулына бирәбез? Дип сорады Әбүзәр абзый кырыс кына. Без мәңге яшәмәбез бит. Ул турыда спорлашмыйм. Ләкин мин үз-үземә бик еш бер сорауны бирәм. Ни өчен мин кандидатскиемне 50 яшкә җиткәндә генә, анда да мәң азап белән генә яклый алдым? Диссертациямны яклаган көнне мин 10,000-нче операциямны ясадым. Ә сикереп атка менгән төсле докторлык дәрәҗәсенә сикереп менгән докторларның күбесе шул хәтле операция ясаганмы? Заманында актив булам дип тимир таракка мин бик еш үрелдем. Һәм башым пляш була язып калды. Чалдаевны озаткач, Әбүзәр абзый кабинетында байтак уйланып йөрінде. Ул Габделкәрим Чалдаевны күптән 30 еллап белә, хөрмәт итә. Аны намуслы, эшкерсез кеше, үз-үзен аямый, бары тик аурулар өчен генә яшәүче врач дип саный иде. Аның тормыш көйсезлекләре дә профессорга билгеле иде. Аңа заманында кулыннан килгән кадәр ярдәм дә итте. Әйе, Габделкәрим Чалдаев ерак авылдан килгән мишәр малае. Бик кыйнала-кыйнала укыды. Казан медицина институтын тәмамлагач, башта авыл больницаларында, аннары Казанда эшләде. Ул үзен бик тиз өметле врач итеп күрсәтте. Финляндия компаниясы вакытында Кыр госпиталендә эшләп, нейрохирургия буенча бик күп материаллар җыеп алып кайтты. Аның бу материаллары кандидатлык диссертациясе өчен генә түгел, докторлыкка да җитәрлек иде. Ул баш сөяге һәм ми яраларын дәвалау буенча бик мөһим гыйльми хезмәтләр язды. Медицинада беренче булып баш сөягенең ватык урынына кую өчен плексиглас кулланды. Ватан сугышы башлангач, аның давыллары Габделкәрим Чалдаевны да бетереп алды. Ул фронтка китте, чолганышта калды, әсирлеккә эләкте, качты, партизаннар отрядында булды. Сугыштан соң ул яңадан Казанга кайтты. Ләкин әсир булганы өчен аңа Казанда торырга рөхсәт итмәделәр. Элек эшләгән урынына алмадылар. Ул бөтен семьясы белән Татарстанның иң ерак бер тимер юл станциясендәге тимер юл больницасына эшкә китергә мәҗбүр булды. Еракта фәнни җитәкчесе булмаган хәлдә диярлек бөтен расходларын үзе күтәреп, мең бәлә белән диссертациясен төгәлләде. Ләкин шуннан соң да аны еллар буенча тинтерәтеп йөрттеләр. Әле бер оппоненты, әле икенчесе иске исәп-хисапларны казып чыгара-чыгара тәгәрмәшкә таяк тыкты. Моны эшләү аларга ансат та иде. Әсирлектә йөргән кеше янәсе, ышанып бетеп булмый аңа. Бары тик заманалар үзгәреп, яңадан Казанга кайткач кына Чалдаев диссертациясен яклады. Әмма әле бүген дә частный квартирада яши. Ә аңа инде 55 яш. Әйе, Әбүзәр абзый боларның барысын да белә иде. Ләкин шулай булса да, Чалдаевның бүгенге сүзләрен ул ышатып бетермәде. Әйе, ул аны аңлый, әмма аның белән килешеп бетә алмый иде. Иртәрәк, иртәрәк читкә китәсез түгелме, Габделкәрим дус? Тимир тарактан курка башлагансыз. Аңа калса, заманында безгә балта белән дә кизәнделәр. Ишек ачылган тавыш ишетелде. Мансур кайтты. Әбүзәр абзый аңа каршы чыкты. Ул Мансурның һаман күңелсез йөрүен күрә. ләкин одым сайын оны бұршып тұрудан соқланайды. «Тігі консилиум өткәрілген инженерға операция ясадығыз ма инде?» деп сұрады профессор Мансур Табын янына отырғаш. «Юғ әлі, нек шул қадар сұзасыз?» «Фазылжан Жангировичның тірілуін күтәләр. Ауырый мені?» «Грип!» «Әгер оның шері тағын отнауын күнге сұзылса?» «Нихал итәсің?» «Мынды шақта әйтілә тұрған бір сөз бар дәуәтей. Начальство үзі білә». Профессор тирән шілтә білән башын сілікті. «Бу ахмақ сөзлеріні ахмақларының ғана ойлап шығаруы мүмкін. Медицинада ондай нәрсе һич тә ярамы, һич тә. Мұны білмейләр мені дәуәтей?» «Білә тұрып, қол қушырып яту бигіректен ашар. Не деп ауыз ашып отырасыз сың сіз анда?» деп профессор қыза башлады. «Кіші үлгенні күтәсіз ме? Қайдан бұ қадар ғымсізлік?» Мансур дәуәтесі бұлай қаты бәрілер деп күтмәген еді. Оның клиниксы түгілді баса. «Қайдан медицинға шул хәтлі ойымсыз, пышмас кішілер келіп тулған?» дейді қарт профессор ашынып. Анары тез ғына коридорға шықты, телефон трубкасын алды. «Министрінің өзін тұташтырығыз әлі. Рабиға ханым, есенмісіз?» «Профессор Тахиров, уақытлы уақытсыз борчуым үшін ғафу итегіз. Міне ішлер бұлай тұра», деп әрне-әрне хәліне аңлатып берді. «Фазылжан Жангировичның ауруы ұзаққа сұзылуы мүмкін. Ләкин клиникада башқа хирургларда барла баса. Шиттен де шақырырға мүмкін. Әйе, өтінем, Рабиға ханым». Түнні Мансур йоқысыз диярлік өткерді. Дәуәт исе аны гүйе бір тоқтаусыз ұрыша, ғамсізлікте, пұшмаслықта ғайыплейді. Иртән ішке барғаш, юматшаны бір шитке шақырды да, «Әйде Самуил Абрамович янына кірәбіз», деді. «Юғысә күрәләте жинәйет ясыбыз. Я бізгә рұқсат итсіннәр, я шиттен кіші шақыртсыннар».
3: «Дұрыс», деді юматша. «Мин өзімден әк шул фикір білән келген едім».
1: Олар туп-туры бөлек мүдірі янына юнәлділәр. «Самуил Абрамович, біз артық індәш мүтір алмайбыз», деді Мансур. «Ивановның хәлі күннен-күн нашарлана бара. Операцияны кешіктіру оны хәләкәткә илтә». Самуил Абрамович берсе ұзын һәм төз, икеншесе қысқа һәм юантық бу ике егеткә бір минут қарап тұрды. Министр шалтыратқаш, ул алар турында үзе дә уйлаған иде инде. Ул Яңғураның үйінә шалтыратты. Фазылжан урынында ята, температурасы 38-дән төшмей диделәр. Самуил Абрамович трубканы куйды, йодрығы белән маңғайын ышқырға тотынды.
4: «Башымның шатнауына түзәр хәл юқ», дейді ол бір кімгә дә қарамыша.
1: «Самуил Абрамович, бізгә, юматша білән икі бізгә рұқсәт итегіз».
3: «Яки Татьяна Степановнаға», деп үстеді юматша.
1: Самуил Абрамович оларға пләш башын қиышайта түшіп қарап тұрды. Күрсінді.
4: «Әгәр сөз менім өзім турында барса, бір минут икіләніп тұрмас едім. Қызғанышқа қоршы, сөз икінші бір кіші турында бара. Болып ұзған хәллерден соң, бигректе юғары ұйышмалар әйтіп кесетіп тұрғанда»,
1: ул яңадан трубканы алып, номер жиды.
4: «Павел Данилович, атака, исәнмісіз?» «Әйе, тағын мин. Зинһар, қытқарығыз. Юқ шул, хаман урында ята».
1: Мансур белән юматша бір-бірсіне қорашып алдылар. Павел Данилович аларының элекке уқытушылары, Қазанның атақлы хирургларыннан бірсі. Күрәсің, ул риза болды. Самуил Абрамовичның езі йоқтырып кетті, рәхмәт оқыды.
4: «Әйе, бұ шартқа мен риза. Міне алар өзләрі дә қоршымда солдатлар кібік үрә басып тұралар. Рәхмәт, рәхмәт».
1: Ул трубканы қойды. Яқтырып кеткен көзләре белән егетләргә қарап алып, шоқ қына көлімсіреді.
4: «Операция уақытында сізнің икегізнің ассистентлық итуін шарт етіп қойды. Барығыз, ауруны иртәгә операцияға әзірлей башласыннар. Павел Данилович біраз соңырақ кірәшәк».
1: Мансур белән юматша бір-бірсіне қарашып алдылар. Шушындай хәлләрдән соң Павел Даниловичның оларны үзіне ассистентлыққа алуы ғәжәп зур шатлық еді.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ, номер ФС, 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

7-ші бөлек. Оқиырға қойтып түшу білән үк, Гүлшәһидәнең үстенә мең төрле мәшәкать өйелде. Қазанда шақта онытылып тұрған баш врач эшләре, дебет кредит, смета һәм түләү ведомосы, утын, аш-су, кир юу, ремонт хәстәрләре кебек нәрсәләр яңадан аның башына тулды. Дарулар алып кайтырга кирәк, больница бакчасын куяннардан, кәҗәләрдән, тышканнардан саклау чараларын күрергә кирәк, ауруларны карарга кирәк. Җитмәсә, грипп эпидемиясе булу сәбәпле больница аурулар белән тулган. Гөлшәһидә аларны урнаштырырга урын таба алмыйча тәмам алҗып итте. Элек тә ул Акъяр больницасының искелегенә, кысанлыгына бик борчыла иде. Шәһәрдәге зур больницадан соң мондагы торлык аны аеруча әрнетте. Шуңа күрә кайткан көнне үк диярлек район оешмалары каршында яңа больница салу мәсьәләсен кискен рәвештә кабат куйды. Җитәр инде еллар буе вәгъдә белән генә барып кайтармагыз диде. Ләкин яңа больница яңа бина гына түгел, аның янына рентген аппараты, лаборатория, телефон кирәк, электр белән дәвалау җиһазлары кирәк. Әлбәттә, Гөлшәһидә районның шамасын белә иде. Шуңа күрә министрга да язды. Акъяр колхозына өлкә комитеты секретары белән совмин председателе килгәнен ишеткәч, идарәгә чабып, аларны да больницага алып килеп күрсәтте. Менә карагыз, нинди шартларда эшлибез диде. Төзү материаллары даулады. Материалы булса, салу эшен җәмәгать тәртибендә дә оештырыр идек диде. Кайтуы белән аны җәмәгать эшләренә дә ныклап җиктеләр. Клубта, китапханәдә санитария гигиена турында лекциялар укыды. Ауруларга өйдә ярдәм күрсәтү түгәрәгенең бүленеп торган эшен җайга салды. Сыер савучы ферма кызларын үз кулларына массаж һәм ванна ясарга өйрәтте. Звено, бригада җитәкчеләре өчен оештырылган политик уку түгәрәген алып баруны да яңадан аңа йөкләделәр. Хәтта үзешчәннәр түгәрәгенә дә чакырдылар. Кыскасы, Казандагы кебек күңел кишерешләренә шумарга түгел, тын алырга да вакыты калмады. Соңгы көннәрдә больницадан да чыкмады. Грипп белән авыручы механизатор Исмәтнең хәле бик авырайып китте. Бик күпләр кебек Исмәт тә грипны аяк өсте генә уздырмакчы булган, аңа кул сылтап караган. Ә хәзер 4-нче көн инде ут эчендә саташып ята. Температурасы 40-тан узган. Үш иткән кебек кофеин дә беткән чак иде. Аны районнан алып кайтуларын Гөлшәһидә 4 күз белән көтте. Әхлеттин абзыйның да ат белән капкадан кайтып керүен күргәч, иңенә шәлгенә салып аңа каршы йөгереп чыкты. 5-10 минуттан ул Исмәткә кофеин белән камфара уколы ясады. Бераздан Исмәт тирән йокыга талды. Гөлшәһидә соңгы 4 тәүлектә беренче тапкыр урындыкка утырып, җиңел сулыш алды. Өйенә Гөлшәһидә караңгы төшкәч кенә, тәмам карга батып, күшән кебек катып кайтты. Аның шәлен шишәрлектә хәле калмаган иде. Сәхибҗамал җиңгәсе аны баштан аяк карга чумган килеш ишек төбендә күргәч, ике кулын чапты да тиз генә янына килеп шәлен шиште. Төймәләрен ышкындырды, киез итекләрен салдырды. Бишарам, ник ат җиктермәдең? Шундый буранда җәяу кайталармыни? Диде ул Гөлшәһидәне шын күңелдән кызганып. Гөлшәһидә идәндә эреп барган кар кисәкләренә карап торды да, кулларын җылы мишкә терәде һәм сызлауына түзә алмыйча шунда ук кире тартып алды. Күзләреннән яшь бәреп чыкты. «Угала, угала кулларыңны!» диде Сәхибҗамал җиңгәсе. «Нишә әйттем, ки авыл бияләйен! Юк бит, шәһәр пиршәткәсеннән йөргән буласың көязләнеп!» Берничә минуттан бармакларының сызлавы туктады. Гөлшәһидә яңадан аларны җылы мишкә терәде. «Бишара кайым, кулсыз калуың мөмкин бит. Атыгыз була торып. Әхлеттин бабай яңа гына районнан кайтты. Бик арыган иде, кызгандым», диде Гөлшәһидә. «Син барысын да кызганасың. Ә үзеңне кызганучы бармысың? Әнә Питәнәй Якупның хатынын шундый салкында районга ук алып баргансың. Үзен генә җибәрсәң, район больницасын тапмас идемени?» Гөлшәһидә кулларын мишкә бер терәп бер алып, Питәнәй Якуб хатыны Нурлыгаян апа турында уйлады. Казаннан кайтып төшкән көнне үк ул больницага килде, тыным кысыла йөткерәм дип зарланды. Андый гына нәрсәләрдән кем зарланмый? Гөлшәһидә аңа салкын тигәннән дарулар биреп кайтарды. Ләкин ул даруларның файдасы булмагач, ул аны больницага салырга мәҗбүр булды. Үзе тикшереп, үзе сынап белгән барлык дарулар белән дәвалап карады, ләкин алай да файдасы күренмәде. Нурлыгаян һаман йөткерде, һаман күкрәге кысылудан зарланды. Шуннан Гөлшәһидә борчылды.